0: phần thể hiện nổi bật tại hội thi.
1: Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là tại các bến khách ngang sông luôn tiềm ẩn, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tuyến sông Tiền cùng hệ thống kênh rạch trên địa bàn phường Tân Châu và các xã giáp ranh có lưu lượng phương tiện thủy hoạt động khá lớn, đặc biệt tại các bến khách ngang sông, phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động thường xuyên, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra nếu chủ bến, chủ phương tiện và người dân chủ quan không chấp hành đúng quy định. Trước thực tế đó, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, việc trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân, bình chữa cháy và các thiết bị cứu sinh cứu hỏa theo quy định. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh hoặc người điều khiển không đủ điều kiện hoạt động.
2: Chúng tôi ở đây thì cũng thường xuyên nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên, bố trí thuyền trưởng, thuyền viên và bắt buộc hành khách qua sông phải mặc áo phao an toàn khi qua sông.
0: Không chỉ kiểm tra xử lý vi phạm, Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và người dân. Lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn việc chấp hành các quy định an toàn khi qua sông, nhắc nhở hành khách mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, đồng thời tổ chức cho các chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
3: Song song công tác kiểm tra, chúng tôi tuyên truyền lực giao thông đường thủy nội địa và cho ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với các chủ bến hành nghề đưa khách sang sông. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát gắn với tuyên truyền pháp luật của Trạm Cảnh sát Đường Thủy Tân Châu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của các chủ bến, chủ phương tiện và người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Qua đó, từng bước phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tại các bến khách ngang sông, tạo sự yên tâm cho người dân khi đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc sắc của Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người An Giang đến du khách trong nước và quốc tế. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người dân đến tham gia lễ hội, Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
0: Năm nay, các hoạt động trong lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức đa dạng hơn với nhiều hoạt động sự kiện phong phú. Qua đó đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái. Dự kiến với lượng du khách đông, hoạt động lễ hội nhiều, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông có thể có những diễn biến phức tạp. Công an tỉnh An Giang đã chủ động phân công lực lượng cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026.
4: Trạm cũng đã tham mưu lãnh đạo phòng bố trí các cái tổ chốt và các cái tổ tuần tra kiểm soát lưu động trước, trong và cũng như sau lễ hội, làm sao khép kín được cái địa bàn, thời gian cũng như là những cái khu vực phức tạp trọng yếu, làm sao không để xảy ra những cái trường hợp ùn tắc giao thông.
0: Qua công tác triển khai, Công an phường Vĩnh Tế đã phối hợp cùng các lực lượng công an tỉnh như Phòng Cảnh sát Cơ động, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Dân quân tự vệ bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trung tâm, trọng điểm, khuôn viên khu di tích Núi Sam, đặc biệt để tập trung trấn áp tình trạng cướp giật, trộm cắp, cò mồi, chèo kéo du khách. Công an phường Vĩnh Tế đã dán công khai các số điện thoại, đường dây nóng và thường xuyên phát tuyên truyền trên loa tại khu vực chùa về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân và du khách yên tâm, qua đó cảnh giác hơn, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân.
5: Đặc biệt hôm nay có một cái lễ khai hội khá lớn, thì đại biểu ở các nơi về nhiều và đặc biệt là kể cả trung ương và nguyên các lãnh đạo tỉnh và địa phương. Nên công an phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và đã triển khai đến các lực lượng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn ở phường thì ban chỉ huy phường trước

0: kia đã tham mưu cho ủy ban và đã có những cái hệ thống camera thông minh cũng như một số camera an ninh để giám sát theo dõi.
1: Công an phường Vĩnh Tế cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, niêm yết và bán đúng giá, tuyệt đối không mua bán các mặt hàng cấm, đồng thời tăng cường phương tiện thiết bị và quy động các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống cháy nổ trong cao điểm lễ hội.
2: Thì mình bên đây mình á, cơ sở là luôn làm tốt vấn đề công tác phòng cháy chữa cháy, có niêm yết giá cả đầy đủ rõ ràng. Khi mà khách mua vật phẩm thì đều có người hướng dẫn mình để mà trải nghiệm, để mà mình có thể cúng một cách trọn vẹn, không có bị chèo kéo khách và những cái vấn đề không tốt xảy ra.
3: Chị đến đây lần thứ hai thì chị cảm thấy là ở đây nó rất là trang nghiêm. Thứ nhất là cái thứ hai là nó rất là về cái mặt mà tổ chức á, nó rất là bài bản, không có vấn đề là chen lấn xô đẩy. Từ đầu đường tới đến khi mà đến chùa là cảm giác rất là an toàn.
1: Với những nỗ lực và tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an An Giang góp phần giữ vững quảng bá văn hóa của tỉnh nhà thêm văn minh, an toàn, ngày càng tô điểm hình ảnh ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương.
4: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

Có những buổi chiều khi hoàng hôn dần xuống, lắng tai nghe tiếng sóng biển rì rào, những làn bọt trắng nhấp nhô theo từng cơn gió nhẹ, lòng người bỗng thấy nao nao nhớ về những ngày xa xưa. Nhìn cánh diều bay trời cắn gió, lòng người viễn xứ nặng bao tình, nhớ thuở ấu thơ cùng chúng bạn, đuổi bắt nô đùa bên biển xanh. Thuyền tung sóng bạc đoàn trai tráng, quăng chài bủa lưới nhịp chèo xa, nỗi vọng cố hương.

Em vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn rạng ngời như hoa, là nguồn thi cảm bất tận của riêng ta. Em hãy cứ hồn nhiên trong suốt quãng đời hoa mộng, và ta, gã thi nhân si tình, chỉ xin được đứng từ xa để ngắm nhìn em, để lòng rung lên những cung bậc tuyệt diệu của tình yêu, để hồn thăng hoa cùng muôn ngàn giai điệu, để đêm đêm ta lại nằm bâng khuâng thao thức, mơ về dáng ngọc chính là em.

0: Thưa bà con nông dân, chào quý khán giả. Bà con nông dân, chào quý khán giả đang theo dõi tạp chí Nông nghiệp Nông thôn An Giang. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam tổ chức chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.
1: Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền khu di tích Ba Hòn và sự hy sinh anh dũng của chị Phan Thị Tràng, nguyên mẫu nhân vật chỉ sứ trong tác phẩm Hòn Đất. Truyền thống ấy đã trở thành động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương phát triển ngày càng giàu mạnh. Xã Hòn Đất được thành lập từ sáp nhập các xã Nam Thái Sơn, Thổ Sơn, Linh Quỳnh và thị trấn Hòn Đất với diện tích tự nhiên hơn 281 km², dân số trên 61.000 người. Giai đoạn 2020-2025, địa phương đã vượt nhiều khó khăn, hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó nổi bật là thành tựu xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2025, xã Linh Quỳnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Nam Thái Sơn, Thổ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Thị trấn Hòn Đất được công nhận đô thị văn minh. Đây là kết quả của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với hơn 66 km đường giao thông nông thôn nâng cấp và xây dựng mới. Hệ thống thủy lợi, đề bào, trạm bơm điện bảo đảm tưới tiêu 100% diện tích sản xuất. Điện, nước, viễn thông, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn đều được chỉnh trang, tạo diện mạo khang trang cho vùng quê. Trong sản xuất, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực. Xã Hòn Đất đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển vùng lúa chất lượng cao, liên kết

0: sản xuất, gắn tiêu thụ trên 8.000 hecta lúa mỗi năm. Xã Hòn Đức hiện có 3 sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 hợp tác xã và 24 tổ hợp tác hoạt động ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, việc tuyên truyền cho bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và xử lý các loại bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định luôn được ngành chức năng xã Hòn Đức quan tâm thực hiện. Thuốc bảo vệ thực vật là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau sử dụng thì bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lại là một trong những loại rác thải nguy hại cần được xử lý đúng quy định. Những năm qua, xã Hòn Đức đã thực hiện nhiều giải pháp thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
1: Chương trình này nhằm mục đích là nâng cao nhận thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ môi trường. Thứ nhất thì đó là khu vực ở của Hòn Đức là một cái vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh. Do đó việc chúng ta thu gom rồi các cái bao bì, các cái vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật thì là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng mong muốn là bà con nông dân chúng ta cũng nâng cao nhận thức để mà có trách nhiệm với về cái môi trường, để mà chúng ta có trách nhiệm thu gom các cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật cũ đã sử dụng vào đúng nơi quy định.
0: Từ những vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật được thu gom đúng cách đến những hàng cây xanh dọc các tuyến đường nông thôn mới, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam triển khai thực hiện đã từng bước thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
2: Trong nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta thì bà con nông dân luôn luôn làm sao để chúng ta có một cái vụ mùa bội thu, lợi nhuận của chúng ta đạt cao nhất là điều mà bà con luôn luôn mong muốn. Riêng về phía Syngenta cũng là một trong những công ty về thuốc bảo vệ thực vật đồng hành cùng bà con nông dân chúng ta để chinh phục năng suất trên đồng ruộng của mình. Bên cạnh đó thì Syngenta cũng mong muốn rằng cùng bà con chúng ta làm sao để cho môi trường của mình ngày càng xanh sạch đẹp. Môi trường nông nghiệp mà ngày càng xanh sạch đẹp thì nó sẽ góp phần cho cuộc sống chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Như vậy là với cái chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh của Syngenta diễn ra đã hơn 10 năm vừa qua thì nó đã đồng hành với bà con chúng ta ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và đây là một cái chương trình mà về phía Syngenta mong muốn rằng đó là một cái vết dầu loan để cùng với các cơ quan chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước cùng với lại bà con nông dân chúng ta ngày càng lan tỏa cái thông điệp bảo vệ cái môi trường xanh sạch đẹp ở trong đồng ruộng của mình, giảm cái phần rác thải nó ô nhiễm ở trên đồng ruộng, ô nhiễm nguồn nước của chúng ta. Từ đó nó góp phần để cho bà con chúng ta xây dựng một cái môi trường, một cái cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn là điều mong muốn không chỉ riêng của Syngenta, của các cơ quan chức năng mà chắc chắn rằng của toàn thể bà con nông dân chúng ta cũng mong muốn điều đó, để bà con chúng ta cùng nhau tích cực xây dựng một cái môi trường đồng ruộng của mình ngày càng ít rác thải bảo vệ thực vật hơn vì chúng ta thu gom tốt hơn.
3: Chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh của công ty Syngenta tổ chức là một cái chương trình là nó nhằm nâng cao cái nhận thức của bà con nông dân trong vấn đề canh tác lúa. Thì như chúng ta biết, địa bàn tỉnh An Giang mình là vựa lúa lớn nhất của cả nước, thì hàng năm theo thống kê là có khoảng 1.126 tấn rác thải thuốc bảo vệ thực vật thải trên đồng ruộng. Thì trung bình mỗi hecta là gánh khoảng 1,7 ký chất thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Từ những nguyên do đó là nó sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống. Thì công ty Syngenta, trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang đã phối hợp cùng đồng hành cùng công ty Syngenta để cùng nhau phát động chương trình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Hòn Đất để nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ cái môi trường sống.
0: Triển khai liên tục trong nhiều năm qua, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh mang tiêu chí tập trung vào thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng ở tuyên truyền và tập huấn, chương trình hướng tới việc hình thành những thói quen canh tác có trách nhiệm thông qua các hành động thiết thực, dễ tham gia và gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nông thôn. Ra đời từ năm 2014 với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc dứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh đã từng bước phát triển thành một phong trào có sức lan tỏa rộng khắp, kết hợp giữa giáo dục môi trường, gắn kết cộng đồng và trách nhiệm doanh nghiệp. Qua 12 năm triển khai thực hiện, chương trình đã thu gom được hơn 189 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng hơn 5.300 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng trong năm 2025,

0: năm, chương trình đã thu gom hơn 8,2 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật và trồng 1.850 cây xanh tại các tuyến đường nông thôn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Toàn bộ bao bì sau thu gom được xử lý theo quy trình an toàn bởi đơn vị chuyên nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn Syngenta.
1: Với quy mô của chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh năm 2026 này thì công ty Syngenta kết hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang thực hiện tại 4 điểm thu gom. Điểm thứ nhất là ở Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất, điểm thứ hai là ở xã Thành Lộc, điểm thứ ba là xã Bình Mỹ và điểm thứ tư là xã Vĩnh Thạnh Trung. Và với cái quy mô của chúng tôi làm thì từ 7 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều để vận động tất cả bà con nông dân chúng ta có những cái rác thải bảo vệ thực vật thì chúng ta đem đến những điểm này để thu gom trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì ngày 4, ngày 5 tháng 6 công ty Syngenta sẽ kết hợp với lại Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ thực hiện cũng tại 4 điểm thu gom và 1 điểm trồng cây để cùng phát động phong trào Môi trường sạch cuộc sống xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2026.
0: Chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh tập trung vào 3 hoạt động trọng tâm gồm tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc 4 đúng, thu gom chỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, kết hợp trao quà khuyến khích cho bà con nông dân và phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới. Tại tỉnh An Giang, chương trình Môi trường sạch cuộc sống xanh được triển khai tại các xã Hòn Đất, Thạnh Lộc, Cần Đăng và Vĩnh An. Tại thành phố Cần Thơ, các hoạt động được tổ chức tại các xã Vĩ Thanh 1, Cờ Đỏ, Trường Khánh và phường Mỹ Xuyên với sự tham gia của đại diện ngành nông nghiệp địa phương, chính quyền cơ sở, nhân viên Syngenta cùng đông đảo bà con nhân dân. Trong tháng 6, chương trình cũng sẽ được triển khai tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thông qua các buổi tập huấn trực tiếp tại địa phương, bà con được hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm nhằm giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe con người, môi trường canh tác và hệ sinh thái nông nghiệp. Nông dân đồng thời được hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ, xử lý bao bì đúng quy trình và nâng cao nhận thức về cách thực hành canh tác phù hợp với định hướng nông nghiệp bền vững. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là mô hình đổi chỏ bao thuốc bảo vệ thực vật lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu như đường, dầu ăn và hạt nêm. Thông qua cách tiếp cận gần gũi và thiết thực, chương trình Môi trường sạch, cuộc sống xanh không chỉ khuyến khích người dân chủ động thu gom và xử lý bao bì đúng cách, mà còn góp phần từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông thôn. Hoạt động thu gom được triển khai đối với vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, không phân biệt công ty sản xuất, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương ghi nhận sự tham gia tích cực của người dân trong các hoạt động thu gom và trồng cây xanh. Người dân không chỉ tham gia vì các phần quà hỗ trợ, mà còn ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của việc xả thải bao bì ra môi trường sống và sản xuất nông nghiệp. Chương trình không chỉ làm sạch môi trường mà còn giúp nông dân thay đổi thói quen trong canh tác. Bên cạnh hoạt động thu gom, Syngenta Việt Nam cũng phối hợp cùng địa phương tổ chức lễ phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới. Những hàng cây được trồng dọc các tuyến đường góp phần cải thiện cảnh quan, tạo thêm mảng xanh cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.
2: Tôi đánh giá cao và ghi nhận cái sự hỗ trợ của công ty Syngenta Việt Nam trong các hoạt động mang tính cộng đồng. Thì đồng thời cũng tha thiết kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể bà con nông dân chung tay, nhất là tiếp tục tham gia cái trồng cây, bảo vệ và chăm sóc cái cây trồng của mình ngày hôm nay để mà cây phát triển xanh tốt, tạo cái cảnh quan nông thôn. Thứ hai đó là tích cực tiếp tục cái duy trì cái thói quen thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định và không vứt cái thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng. Thứ ba là áp dụng triệt để nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và ưu tiên là sử dụng các sản phẩm sinh học và cái bảo vệ cái môi trường sinh thái bền vững.
0: Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn về thời điểm, nồng độ, liều lượng để bảo vệ cây trồng, bảo vệ mùa màng là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong hệ thống các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp cho cây trồng. Tuy nhiên, phần lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật đều được làm từ nhựa, ni lông rất khó phân hủy. Sau khi sử dụng vẫn còn tồn dư một lượng thuốc bảo vệ thực vật nhất định, bị quét tán vào nước tưới, nước mưa và thấm vào mạch nước ngầm, gây ô nhiễm trực tiếp hệ sinh thái. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn xem bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật là một loại rác thải thông thường nên vứt bỏ bừa bãi xuống kênh mương, bờ ruộng, xử lý bằng cách tự đốt hoặc tiêu hủy thủ công. Với nhu cầu sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đang tăng lên từng ngày bởi các đối tượng dịch hại trên cây lúa như sâu cuốn lá, rầy, bệnh đạo ôn, ngày càng diễn biến phức tạp, không theo quy luật, đòi hỏi phải phòng trừ liên tục. Thực tế này đòi hỏi các địa phương cần chú trọng

0: công tác thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế những tác động tới chất lượng môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xanh bền vững. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân địa phương, tiếp cận và được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng thuốc một cách có trách nhiệm của nông dân, giảm tình trạng lạm dụng thuốc, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
1: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, những thông tin vừa rồi đã kết thúc tạp chí Nông nghiệp Nông thôn An Giang tuần này. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Hẹn gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Kính chào tạm biệt.

0: Cát Tường rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và ngày hôm nay thì Cát Tường xin bật mí, chúng ta sẽ được gặp gỡ một nữ diễn viên hết sức là tài năng, nhưng mà quan trọng là cái sự xinh đẹp, sắc đẹp của chị ấy là ta nói vượt ngưỡng câu thời gian luôn quý vị ạ. Vào khoảng Tường nhớ là thập niên năm 1990 thì hình ảnh của chị là xuất hiện coi như rộp hết trơn luôn, trên những cái pano, rồi lịch treo tường, rồi những cái lưu bút ha. Và chị với một cái sắc đẹp nó rất là ngây thơ, hồn nhiên, trong trắng, và chị đã lọt vào cặp mắt của rất là nhiều đạo diễn. Và đến tận giờ phút này, người ta vẫn mệnh danh chị là người đẹp không tuổi. Và nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Diễn viên Hiền Mai, sinh năm 1967, được xem là một trong những nữ hoàng ảnh nịch ở thập niên 1990. Thời điểm đó, hình ảnh của chị phủ sóng khắp Việt Nam trên các tấm lịch treo tường, băng rôn, sổ bìa lưu bút, bando. Hiền Mai sở hữu vẻ đẹp trong sáng thuần khiết nên được nhiều đạo diễn chú ý và mời đi đóng phim. Theo thời gian, chị vẫn giữ được nhan sắc mặn mà của mình và được gọi là người đẹp không tuổi. Đằng sau dấu ấn và hào quang mà Hiền Mai đã đạt được thì chị cũng đã trải qua nhiều biến cố, tưởng chừng không gượng dậy nổi. Và phép màu nào đã giúp chị bước qua lằn ranh sinh tử để hồi sinh lại cuộc sống của mình? Vẫn yêu nghề, yêu từng vai diễn và vẫn hồn nhiên đầy sức sống như một Hiền Mai của thời tuổi trẻ. Điều gì đã giúp cho chị luôn tràn đầy yêu thương hạnh phúc với cuộc sống này?
0: Đối với tuổi đời hay tuổi nghề thì chị Mai đều là đàn chị của Cát Tường, nhưng mà nhìn ngồi với nhau là hai chị em ngang ngửa luôn. Ở ngoài đời hai đứa tôi cũng là bạn đó, bạn gì không có tiết lộ đâu. Nhậu. Thưa quý vị, thì hôm nay cho em hỏi là khi mình được mệnh danh là một cái người phụ nữ không tuổi thì cái cảm xúc của chị như thế nào khi mọi người là ai gặp mình cũng nói mình như vậy?
2: Được mọi người khen tặng như vậy thì là một cái niềm vui, nhưng mà thật ra bản thân mình cũng hiểu là làm gì có chuyện mà không tuổi. Theo thời gian thì ai cũng sẽ trở thành có tuổi, nhưng điều quan trọng là trong cái tâm hồn mình, trong cái tính cách của mình vẫn cảm giác rằng là mình là một cái người rất là trẻ, thì tự nhiên là mình trẻ thôi.
0: Nữ hoàng ảnh lịch thì sao? Vì thời điểm năm 1990 rõ ràng cái thập niên đó là chị là xuất hiện đầy hết trơn luôn.
2: Cũng được mọi người khen tặng thương mà cho cái danh hiệu đó thôi. Mình chụp lịch quá nhiều, một năm cũng phải cứ mỗi một năm là mấy chục đầu lịch. Yeah. Có hình của mình. Thì cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là một cái công việc. Thật sự là rất là hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cũng chính cái điều đó cũng làm cho mình cảm thấy rằng là mình bị áp lực rất là nhiều. Bởi vì là phải cố gắng giữ gìn làm sao để cho cái danh xưng đó nó không bị không bị kỳ.
0: Không bị kỳ, không bị kỳ này nó nhiều ý nghĩa lắm quý vị. Dạ. Lúc nãy mình cũng vừa xem nè những hình ảnh của mình lúc trẻ, thì không biết là những lúc như vậy thì cái cảm xúc trong người chị như thế nào khi nhìn lại những cái hình ảnh của mình trước đây?
2: Cảm thấy bồi hồi lắm, rất là bồi hồi, vì đó là một cái giai đoạn rất là đẹp của cuộc đời của mình, có quá nhiều

0: cái kỷ niệm, có quá nhiều cái niềm vui và cả những cái nỗi buồn nữa. Người ta có thể nói là cái thời hoàng kim của mình, nhưng mà cái điều quan trọng á là cái thời hoàng kim đó mình đã được làm một cái công việc mà mình rất là say mê, rất là yêu thích, và cái điều đó chính là niềm hạnh phúc của mình.
1: Chị lúc nào cũng rất là ngây thơ, rất là trong sáng, rất là hồn nhiên như vậy. Với một cái nhan sắc như vậy thì bản thân chị lúc trẻ chị có ý thức được là mình đẹp không? Rồi mình tốt nghiệp xong là mình thi vô điện ảnh luôn hay là như thế nào chị?
0: Hiền Mai chưa bao giờ dám nhận rằng mình là người đẹp. Nghĩ rằng là mình hiền lành, dễ thương thì người ta thích thôi. Chứ mình cũng không bao giờ nghĩ rằng là mình đẹp. Bề ngoài của Hiền Mai nó lạ lắm. Cứ người nào thương mình á thì người ta thấy mình đẹp. Người nào mà không thương mình thì thấy ôi trời, bình thường thôi mà. Hiền Mai không phải là cái một cái vẻ đẹp mà rực rỡ như những người khác nhìn vô là thấy đẹp liền. Mới nghĩ rằng là mình có duyên, có thể vậy. Với một người có duyên thì cứ gặp thì người ta sẽ cảm thấy rằng là càng gặp sẽ
2: dễ mến dễ gần.
0: Thì người ta khi mến khi gần rồi thì người ta cảm thấy thương.
2: Thương thấy mình đẹp.
0: Đúng. Khi mà thương thì người ta sẽ thấy mình đẹp.
1: Mình tốt nghiệp xong là mình vào điện ảnh luôn, mình thi vào điện ảnh luôn hay là mình đến với cái điện ảnh đó như thế nào, đến với cái nghệ thuật đó như thế nào?
0: Hiện mà học đại học sư phạm. Và tốt nghiệp đại học sư phạm xong đi làm ở Sở Văn hóa Thông tin. Còn học đại học sư phạm còn là sinh viên á thì rất là may mắn, ngẫu nhiên Hiền Mai có một người bạn rủ Hiền Mai đi thi tuyển diễn viên karaoke cho hãng phi Việt của Hồng Kông.
1: Có diễn viên karaoke nữa. Là diễn viên chỉ để diễn hồi xưa là cái thời hát karaoke mình quay ngoại cảnh đó quý vị. Đó là hoạt cảnh cho karaoke chị
0: đúng
1: ha.
0: Đúng rồi.
1: Là có thi luôn hả chị?
0: Cái hãng phi Việt của Hồng Kông á là lần đầu tiên qua Việt Nam để mà quay thì họ chọn 5 diễn viên để mà quay hình khắp Việt Nam luôn. Thì là họ phải thi tuyển chọn diễn viên. Hiện mai nhớ là người bạn rủ mình đi thì mình cứ thôi đi gì trời, mà tao lo học hành chưa xong mày thi cử gì thôi tao đi đâu. Thì là nó mới kêu nếu vậy thì tao đi thi rồi mày tới mày đón giùm tao. Thì mình nhớ lúc đó là 11-12 giờ trưa, nắng thiệt nắng, mình đạp xe đạp lại đón nhỏ. Tự nhiên mình đứng dưới mình chờ, tự nhiên thấy ở trên lầu mấy ông lâu nhíu dòng xuống. Mình cũng không biết gì. Tự nhiên có một ông Hồng Kông xuống lên thi tuyển. Thì mình kêu không, tôi không thi tuyển cử, tôi đang chờ đón bạn tôi đang thi ở trên lầu á. Ông đi lên xong ông lại chạy xuống. Ông kêu thế bây giờ bạn cô còn ở trên đó còn đông lắm, thì là bạn cô còn thi trên á, cô lên uống nước, ngồi uống nước chờ. Thì mình cũng nghĩ có lý, rồi mình lên. Thì mình vừa bước vô phòng tự nhiên thấy bao nhiêu máy quay chỉ vô mình, bắt đầu quay rồi chụp hình luôn, chẳng hiểu gì hết trơn á. Thì nhưng mà cũng bất ngờ thì mình cũng im để cho người ta làm gì làm. Xong tự nhiên
1: dễ dãi quá ha.
0: Dễ dãi.
1: Chứ bây giờ mà tự nhiên bước vô mà chỉ chỉ là mình bắt đầu mình nói cái gì vậy, sao quay tôi ha. Lúc đó dễ dãi ghê.
0: Hồi đó không có biết
1: lọt vô tầm ngắm
0: là cô được chọn mời cô đi quay này kia. Xong mình cái không, tôi không đi quay á, tôi đang đi học mà không quay gì đó. Cái họ mới nói đi quay này nè, đi khắp Việt Nam. Chúng tôi sẽ quay chọn những cảnh đẹp của Việt Nam để quay, và tiền cách xe là 25 đô một ngày.
1: Wow,
0: hồi đó mà 25
1: trời
0: đô là
1: lớn quá. Em nhớ em đi quay karaoke có 200.000 ngày đó, thời
0: đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Đó
0: đúng rồi,
1: 200.000 ngày
0: đúng rồi. Chị sinh viên học khá học giỏi thì mới được học bổng là 50.000 một tháng á, mà tự nhiên mình được 25 đô một ngày, hồi đó là cũng gần 600-700 ngàn á. Hết hồn chứ bộ. Ôi, nghe cũng ham ham á. Ok, ký hợp đồng đi.
1: Cái đó. Cái người bạn mà chị đi đón nó có đi đậu không?
0: Bị rớt.
1: Trời ơi, oan nghiệt dễ sợ.
0: Mà chị nhớ lúc đó là 5 người được chọn thì có chị nè, Việt Trinh nè, ca sĩ Thanh Hoa, nhạc Pháp hồi xưa.
1: Rồi, em nhớ rồi, hay đàn guitar.
0: Đúng rồi.
1: Hay quăng.
0: Đúng rồi. La Kim Phụng.
1: La Kim Phụng.
0: Với lại một cô nữa là cô đó là tiếp viên hàng không của hãng Philippines. Cái công việc nó quá nhẹ nhàng. Thứ hai là mình được đi tùm lum. Thứ ba là mình kiếm được tiền, nhận lời đi quay suốt. Đến lúc mà trường sư phạm mình á, họ nhắc nhở, họ kêu là nếu mà em còn nghỉ học nữa là không cho em tốt nghiệp, sợ quá mới bỏ, không phải dám đi quay nữa, mới chuyên tâm vô học hành lại. Thì cái lúc mà chị tốt nghiệp mà đại học sư phạm xong á, vô làm Sở Văn hóa Thông tin, giống như mình đã được quen trên màn hình, rất là nhiều người biết mình, rất là nhiều đạo diễn mời mặt mình đi quay karaoke. Quen mặt thì là được mời đi quay phim.

0: phim rồi được làm người mẫu. Thật ra là chị nổi tiếng và trước là về người mẫu, xong rồi á thì là mới được đóng mời phim. Đóng phim.
1: Yeah. Ủa vậy rồi là có đi dạy không chị?
0: Có, đi dạy ở khoa lý trường đại học sư phạm được 2 tháng.
1: Trời ơi, 2 tháng.
0: Thật ra lúc đó là chị tốt nghiệp khoa Nga, cho nên tiếng Nga lúc đó là không còn hot nữa. Dạy 2 tháng xong thôi chán, nghỉ.
1: Nhưng mà gia đình chị là cho chị đi học, là học sư phạm, là chắc là với mong muốn là để ra làm một cô giáo.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Nhưng mà tự nhiên rồi chị dạy có 2 tháng rồi nó chưa ra trường thì đã là bắt đầu đi làm người mẫu rồi. Lúc đầu là mẫu cho karaoke, rồi sau qua mẫu ảnh, nói chung là làm người mẫu chuyên nghiệp luôn, rồi qua phim ảnh luôn. Vậy thì cái phản ứng của gia đình chị lúc đó như thế nào khi mà chị bỏ đi dạy?
0: Đi làm người mẫu là đã bị gia đình không có cho, bởi vì gia đình chị ba má là nhà văn nhà thơ, không có muốn con, sợ là con ở với cái môi trường nghệ thuật á, thì sẽ bị sa ngã. Lúc đầu á, là gia đình la đánh dữ lắm, không có cho. Cái là mình cứ nói dối, mỗi lần mình đi diễn á, nói dối con lên thăm bà nội, cái là đạp xe bắt đầu đi diễn về. Xong rồi đâu như nghe nó mới cái diễn cái vài lần hình lên bìa báo quá trời, cái là ở nhà biết đánh chửi. Xong rồi
1: có đánh nữa hả?
0: Đánh.
1: Bà đánh hay mẹ đánh?
0: Má chị đánh. Có xô cái con đi lên thăm bà nội. Đấy, cái lúc mà nổi tiếng rồi thì má ba má cũng cảm thấy là thôi kệ, thì nó đam mê thì thôi kệ, miễn sao mà phải giữ gìn.
1: Yeah.
0: Không được sa ngã, không bị cám dỗ nọ kia. Cái nền nếp gia đình của mình á, gia giáo như vậy mình cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và mình cũng, cái sự gia giáo đó mà mình cũng đã giữ gìn được rất là nhiều cái chuyện sa ngã trong nghề.
1: Yeah.
0: Cái điều đó mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
1: Chị bắt đầu là từ là người mẫu trước, khi mà làm là diễn viên. Như vậy thì cái từ người mẫu ở đây là em không biết là lúc đó chị rất là nổi tiếng. Thì là cái mà cái công việc mà chị nổi tiếng nhất á, đó là người mẫu, quay karaoke, hay là người mẫu ảnh để chụp ảnh lên bên bìa, lên lịch, lên pano, hay là người mẫu diễn trên sàn catwalk. Chị là cái người mẫu nổi tiếng ở cái mảng nào?
0: Chị là người mẫu nổi tiếng ở trên sàn catwalk.
1: À, dạ.
0: Người mẫu thời trang á.
1: Dạ.
0: Thì hồi đó mọi người hay gọi mình là kiểu siêu mẫu, kiểu
1: dạ,
0: vậy.
1: Dạ.
0: Thì từ cái người mẫu thời trang thì là mới làm, bắt đầu là chụp ảnh lên. Hồi đó mọi người còn kêu chị là nữ hoàng quảng cáo nữa, bởi vì liên tục show quảng cáo, liên tục rất là nhiều, quay rất là nhiều.
1: Những người không biết, người ta thấy là cái nghề người mẫu là một cái gì đó nó lồng lộn ha, nó hoành tráng, ở trên sân khấu nó rất là màu sắc lung linh. Thì bản thân mình là một cái người mẫu chuyên nghiệp như vậy, thì chị cảm nhận như thế nào về cái điều đó?
0: Ở trên sân khấu hay là trên màn hình thì người mẫu thời trang hay là người diễn viên đều cố gắng hết mình để mà xinh đẹp. Cái công việc đó là một cái công việc rất là mệt mỏi, rất là khổ, chứ không phải là sung sướng
1: áp lực
0: như là mọi người nghĩ. Giống như là chị làm người mẫu lịch á, là chị phải ra ngoài nắng chụp hình, nắng buổi trưa, nắng thiệt là nắng luôn, mà còn đánh phản quang vô, nói chung là da dẻ coi như hư hết. Làm diễn viên cũng vậy, rất là cực khổ, thức đêm thức hôm, rồi nắng mưa chịu cực rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Chẳng qua là vì mình yêu nghề, thành mình đam mê nghề, thành ra là mình mới có thể là
1: vượt qua được
0: tất cả cái áp lực đó.
1: Có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của chị trong cái thời gian mà chị hoạt động trong lĩnh vực người mẫu hay không?
0: Chị có rất là nhiều cái kỷ niệm, giống như là cái kỷ niệm là chị được mời diễn thời trang, show thời trang của Nhật. Show đầu tiên lớn nhất của Nhật ở Việt Nam.
1: Yeah.
0: Là cái show Hello Việt Nam, được đài truyền hình Nhật Bản NHK mời quay cái cuộc đời của mình chiếu trên đài truyền hình của Nhật.
1: Yeah.
0: Lúc đó họ cũng chọn 5 người nổi tiếng nhất Việt Nam, có Thanh Hằng mới vừa đậu Hoa hậu, có Ngô Thanh Vân, Ngô Mỹ Uyên lúc đó là Hoa hậu Ai Cập á.
1: Yeah.
0: Chị với lại một người nữa thì chị không nhớ.
1: Dù là có nhiều cái khó khăn áp lực khi làm việc, nhưng mà chị rõ ràng là vào nghề rất là trơn tru ha, rất là thuận lợi, giống như là tổ nghiệp đã chọn chị, chọn đúng người, cho nên là chị may mắn là gặt hái được những cái thành quả mà hơn cả sự mong đợi, đúng không ạ? Tại vì thực sự có những người ta học ra bài bản chuyên nghiệp chứ chưa chắc người ta đã đạt được những cái thành tựu như vậy. Và với những cái thành tựu mà chị đạt được trong cái việc hoạt động người mẫu đó, nó đã mở ra tiếp những cái chặng đường tiếp theo cho chị như thế nào? Ví dụ như cụ thể là vào phim ảnh.
0: Một ngày đẹp trời là chị được mời đi casting thử vai cái phim Tuổi Thần Tiên.
1: Yeah.
0: Là phim Cô Tí và Cô Dâu Mai á.
1: Yeah.
0: Lúc lúc đó là mình cũng không mặn mà gì về phim ảnh,

0: vì mình cũng nghĩ rằng là mình được chọn hay
1: đó
0: cái gì
1: đó. Đó là đầu tiên luôn đó đúng không chị?
0: Lần đầu tiên. Dạ. Thử vai đó thì chị nhớ là có nguyên một ban giám đốc đài truyền hình cùng ngồi với lại đạo diễn. Thì khi mà vô thử nói với đạo diễn là ô, anh thấy là cái cô này là hợp vai nha, cô này hợp vai đó, hơn 200 người rồi mà cô này là hợp vai nhất á, chọn cô này đi, tại vì tuần sau là đã quay rồi. Dạ. Mà đến giờ này còn chưa chọn được ai. Nhưng lúc đó thì đạo diễn lại đang thích một cô diễn viên khác, cho nên là ổng không có chịu, thì mình đi về. Dạ. Đi về thì mình nhận show, mình đi diễn xuyên Việt, cái chương trình diễn xuyên Việt. Thì đang diễn ở ngoài Cao Bằng Bắc Bó thì là đoàn phim nhắn tin đã chọn em rồi, em về quay gấp. Em kêu dạ không, em đã ký hợp đồng, em đi diễn rồi thì em không thể về được. Nửa tháng sau mình về quay, áp lực cực kỳ cao. Lần đầu tiên diễn xuất, cái áp lực nó không nặng như vậy, mà cái áp lực là khi mình về á, cả đoàn phải chờ mình nửa tháng trời.
1: Nếu mình làm không ra cái gì là nó...
0: Ai cũng rất là khó chịu. Và make up chị á, mà bà nhớ mới vô nghề đó nha, không phải là ngôi sao diễn viên đâu nha, mà bắt cả đoàn chờ gần chết luôn. Mà cuối cùng lại là một người bạn rất là thân của mình.
1: Yeah.
0: Những người bạn diễn của mình đã trở thành những người bạn thân đến bây giờ.
1: Yeah.
0: Và đó là cũng là cái niềm vui của mình,
1: là mở ra cái chặng đường bắt đầu vào những cái vai diễn trong phim đúng không chị?
0: Đúng rồi.
1: Và đa những cái vai diễn của chị thì cái thể loại là như thế nào?
0: Được mời vào những vai chính, những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, những bộ phim xã hội, thường là những vai nghèo khổ hiền lành.
1: Có khi nào được mời những cái vai mà phản diện hay gây gốc hay cá tính không?
0: Đòi đóng vai phản diện thì mới được mời. Nhưng mà được mời đóng vai phản diện mà đạo diễn không tin. Trước khi quay một tuần lễ là bắt chị phải lên hãng phim Giải Phóng á.
1: Dạ.
0: Định Trang. Định Trang quay sau Ánh Hào Quang.
1: À.
0: Đạo diễn bắt chị là một tuần lễ trước khi quay là phải tới phim trường Định Trang, tới hãng phim Giải Phóng Định Trang. Làm mặt thẹo, làm đủ thứ chứ mà vẫn không hài lòng. Xong chị bực quá chị mới nói chứ, anh ơi, em mệt mỏi quá. Bây giờ anh cho em về, anh đừng có bắt em ngày nào cũng lên Định Trang rồi mà không có vừa ý thôi. Anh cho em về suy nghĩ cái vai của em. Rồi đến khi mà quay á, em ra em quay em sẽ làm đúng như em suy nghĩ. Mà anh cảm thấy không hài lòng á, thì lúc đó anh hãy sửa. Còn bây giờ ngày nào cũng lên vậy em mệt mỏi á. Thì là mình về nhà mình vắt chân lên trán, tới nghỉ lui.
1: Vắt chân lên trán.
0: Tới nghỉ lui. Đến chừng tới cái ngày khai máy á, mình tới mình mới làm việc cùng với bạn hóa trang. Bước ra trường quay á, là cả đoàn bất ngờ và vỗ tay quá trời. Thì mình cảm thấy thật sự
1: được rồi,
0: đó là
1: ra vai rồi ha.
0: Thật sự là một cái sự hạnh phúc của mình.
1: Dạ. Yeah. Vậy là đó là cái vai phản diện đầu tiên luôn đó hả chị?
0: Đúng rồi.
1: Chị nhớ là chị tham gia được khoảng bao nhiêu bộ phim chưa?
0: Gần 100 phim.
1: Vai diễn nào là chị cảm thấy ấn tượng nhất, để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm sâu sắc nhất, thành công nhất?
0: Chị có rất là nhiều cái vai diễn mà chị thích. Nhưng mà chắc chắn chị nghĩ rằng là cái bộ phim đầu tiên của chị là phim Tuổi Thần Tiên á.
1: Yeah.
0: Phim Cô Tí và Cô Giang Mai là cái bộ phim mà ấn tượng nhất của chị. Bởi vì cũng chính nhờ cái vai diễn đó mà chị đến được với phim ảnh.
1: Yeah.
0: Cho chị cái tình cảm yêu thương của khán giả. Mà đến bây giờ rất là nhiều khán giả vẫn gọi mình là cô giáo Mai. Đó là một cái niềm hạnh phúc của mình.
1: Cái bộ phim nào mà chị tham gia gần đây nhất?
0: Gần đây nhất là chị tham gia bộ phim Thả Lưới Bắt Em. Không chính diện.
1: Dạ, không chính diện. Nói chung là thật ra lâu lâu mình làm cái phản diện để mình muốn chứng minh với là mình cho mọi người có một cái bữa ăn nó lạ lạ một xíu thôi. Chứ còn bình thường thì mình cứ là chính mình như vậy thì nó nhẹ nhàng, đúng không chị?
2: Từng người mẫu ảnh, hiện Mai gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Chị cũng được nhiều đạo diễn mời đóng nhiều vai trong phim của họ. Trong đó, vai diễn cô giáo Mai trong phim Tuổi Thần Tiên là vai diễn đầu tiên nhưng lại giúp tên tuổi người đẹp nổi tiếng khắp cả nước. Sở hữu nét đẹp Á Đông, Hiền Mai gây thiện cảm bởi vẻ đẹp dịu dàng, sơn giản dị, gần gũi và chân thành. Chính điều đó mà những vai diễn của Hiền Mai sau đó đa số là mẫu hình mang nét dịu dàng, đậm chất Á Đông. Thời kỳ đỉnh cao, cô ghi dấu ấn với hàng loạt những bộ phim như Tuổi Thần Tiên, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Ngọn Gió Hồi Sinh, Giao Thời, Bầm Sóng, Họ Từng Chung Kẻ Thù, Cánh Buồm Ảo Xanh, Xin Lỗi Tình Yêu, Dù Gió Có Thổi, Lối Sống Sai Lầm, Bản Lĩnh Con Tử Như Cúc Tình Ca, Đại Náo Học Đường, Em Của Anh Đừng Của Ai, Ngốc Ơi Là Ngốc, Thả Lưới Bắt Em, v.v. Diễn viên Hiền Mai đến với nghệ thuật như thể một món quà bất ngờ của cuộc đời. đến với nghệ thuật từ rất sớm với nhiều vai trò, người mẫu ảnh địch và tạp chí diễn viên. Với từng vai diễn mà chị đảm nhận, bằng sự cố gắng, nỗ lực yêu nghề và tôn trọng nghề đã giúp cho diễn viên Hiền Mai được sự yêu thương của khán giả. Đó chính là món quà mà bất kỳ người làm nghệ thuật nào cũng mong đợi.
0: Lớn rồi phải nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có để người ta nhìn vô rồi nói mẹ là mẹ đơn thân không biết dạy dỗ con.
3: Thúng này thúng mới, thúng này thúng mới, không có bị lúng.
4: Thôi được rồi, được rồi. Trời ơi, trong hai nhà cũng biết nhau hết rồi.
3: Dạ.
4: Mà hai đứa nó cũng biết nhau rồi thì có gì đâu mà lễ nghĩa rườm rà.
1: Ở ngoài thì mọi người thấy chị Hiền Mai lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, và đối với mọi người cũng vậy nữa, cho nên là mọi người rất là có thiện cảm với chị. Ngoài những cái thành công mà mình gặt hái được thì đôi lúc những cái hạnh phúc nó cũng sẽ có những cái nỗi buồn, nó cũng có những cái nước mắt, nó cũng có những cái giai đoạn thăng trầm. Cái biến cố nào mà chị đã từng trải qua mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nhiều nhất?
0: Cái biến cố đó là lúc mà chị đi quay phim Ráng Chiều, chị bị lật xe. Lực xe là gãy cột sống và bị nát hết mặt. Thì lúc đó là mình đang cực kỳ nổi tiếng, và phim ảnh và show mời quá nhiều. Thì mình vừa nằm xuống như vậy là mất hết show, mất hết tất cả. Mình cảm giác như là tất cả mọi người quay lưng với mình. Mình cảm giác rằng cái nghề này nó bạc bẽo quá. Cảm thấy rằng là bỏ nghề là đúng. Lẽ ra người ta phải bi quan, nhưng chị lại cố gắng lạc quan. Bởi vì mình biết rằng là mình phải cố gắng, dũng cảm, kiên cường để mà mình vượt qua được bệnh tật.
1: Mất bao lâu chị?
0: 3 tháng. 3 tháng trời nằm trên giường bệnh ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình, nẹp suốt từ cổ xuống vai, xuống lưng, vì chị bị gãy đốt sống cổ số 5 và gãy lún nhiều mảnh số 12. Cho nên là cái điều mà mình sợ nhất lúc đó không phải là mặt mũi nát bét nữa. Mình không nghĩ rằng lúc đó là mình cũng nghĩ rằng mình đâu có làm nghề nữa đâu. Nhưng cái chính là cái mình lo nhất là mình bị liệt.
1: Sức khỏe là đúng rồi.
0: Lo nhất là bị liệt, bởi vì là lúc đó là bác sĩ trường khoa cuộc sống của bệnh viện chấn thương chỉnh hình á, có nói rằng là em bị nặng quá, thành ra là không có xử lý, không có mổ, không gì hết á. Bây giờ nằm một chỗ nẹp như vậy và uống thuốc canxi
1: để cho nó liền.
0: Nếu mà hơn á thì là sẽ lành lặn được, còn không hơn thì liệt.
1: Ồ, mà có 3 tháng mà mọi thứ trở lại được là chị là quá may mắn á chị nha. Cái này nó ghê lắm nha chị, không phải giỡn đâu. Cái cổ là
0: trời ơi, chị nói
1: nó
0: là
1: thần kinh nữa chứ.
0: Chị đã nói là chị cực kỳ may mắn. Chị phải nói đó thật sự là phép màu chứ không còn là sự may mắn nữa.
1: Mà sao chị nói nát mặt gì, em thấy mặt chị đâu có gì mà da đẹp càng ngày càng đẹp vậy. Em đâu có thấy một cái dấu tích gì để lại của cái sự gì mà chị nói nát bét gì đâu.
0: Thì bởi vậy chị mới nói đó là một phép màu. Bởi vì là chị nhớ là lúc mà 3 ngày sau á, chị nằm cấp cứu, Trương Ngọc Ánh này kia, bạn bè đến thăm, còn nhổ mấy cái miệt thủy tinh á, yeah, còn cắm trong da đầu chị đó, may những cái đường rách nát trên khuôn mặt mình.
1: Chứ chưa có làm mấy cái lặt vặt kia đúng không?
0: Và họ cũng chỉ, họ không hề biết rằng là chị bị gãy cột sống. Người ta chỉ nghĩ rằng là chị bị cái mặt thôi.
1: Mà người ta có nhận ra chị không?
0: Không.
1: Lúc đó nó bé chưa
0: chị đang, quay phim Ráng Chiều, chị đóng vai một cô ngư dân cào nghêu. Thì khổ sở là đóng riêng cái bộ đồ của chị là bộ đồ bà ba.
1: Lúc nhập viện là đang cái...
0: Đúng rồi, bộ đồ bà ba rách vá. Và bới tóc và mặt thì bôi đen thui, nó nát bét, nó sưng vù như cái mâm vậy đó.
1: Tai nạn xe Honda đa hả?
0: Đâu, xe hơi.
1: Là nát bét lúc đó gì?
0: Lúc mà chuyển cảnh. Chuyển cảnh là từ Cần Giờ quay chuyển qua cái cảnh khác để mà quay, thì là chị ngồi xe anh Lê Vũ Cầu. Lúc đó chị đóng chung với anh Lê Vũ Cầu, bị lật xe. Lật xe thì đó, thì trên đường mà đưa mình về bệnh viện á, thì thật ra là đoàn phim cứ nghĩ rằng là thấy mặt mũi đắt bét, và cứ mỗi cái ổ gà mà có là máu mắt máu mũi trào ra thì ai cũng sợ, nghĩ là mình bị cái mặt. Thì tính là đưa mình về trạm xá Cần Giờ để mà khâu lại. Thì bản thân mình mới là người hiểu mình. Chị kêu rằng không, đau đớn quá, tại vì là gãy cột sống nó đau kinh hồn lắm, không ai có thể tưởng tượng được nó đau như thế nào. đau đến mức mà cái mặt chị nát bét mà chị không cảm thấy đau ở mặt, chị chỉ thấy đau cột sống.

là cũng biết thôi rồi, có chuyện rồi. Kêu không, em sức em á, em không thể nào về trạm xá Cần Giờ để mà em, để em làm cho nó bớt máu me này kia, cầm máu này lại được đâu, em không về được.

0: trạm xá Cần Giờ được, cho em về Sài Gòn cấp cứu liền. Thì đoàn phim đưa mình về cấp cứu, đưa về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Khi mà vô thì ở đài truyền hình á, ban giám đốc đài, anh Phạm Khắc này kia, rồi mọi người nghe tin là chạy lại bệnh viện Chợ Rẫy, đứng trước cửa phòng cấp cứu á, anh Phạm Khắc anh la lên, có diễn viên của tôi trong đó đó, chăm lo giùm, nhưng mà ở trong đó thì đâu có cho vô cấp cứu, phòng cấp cứu đó là không ai biết chị là ai hết. Và chị còn nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau, cái bà đó đánh ghen ở hóc môn lên. Sau hồi đẩy chị vô, để chị vô phòng khâu cái mặt lại. Mà chị lại xui làm sao, chị gãy hai chỗ, vừa gãy cột sống cổ mà vừa gãy cột sống lưng. Hồi đó là chị ở chung cư của hội nghệ sĩ, hội nhà văn á. Thì mình nghĩ là lúc mà mình ra đi quay phim 2 tháng trước, rất là xinh đẹp, ngon lành, tự nhiên về á, mà khi nguyên cái băng ca đi vô là ba má mình đang bệnh như vậy, chắc là xỉu mà chết.
1: Là coi như sợ người thân mình phát hiện mình bị đúng vậy rồi, đó, mình rồi. Nằm ở đó.
0: Mình nằm ở đó và vẫn điện thoại nhắn tin cho má. Má ơi, con đáng lẽ về Sài Gòn nhưng mà trời mưa gió quá, thành ra là cái cảnh quay
1: giấu má luôn.
0: Giấu hết. Tại vì thật sự lúc đó là chị không có lo cho chị mà chị lo cho má chị. Má chị bị bệnh rất là nặng. Mình cũng hiểu luôn rằng là nếu mà trong cái biến cố này mình mà suy sụp thì chính bản thân mình và người thân, người nhà của mình, gia đình của mình là cái người khổ nhất. Mình không việc gì mà phải đau buồn, bi quan. Mình phải lạc quan lên, phải cười lên. Coi như là chị giỡn hết suốt, không hề khóc một lần, dù đau đớn cỡ nào.
1: Mà rồi cũng may là thời gian đó là có mẹ đồng hành với mình rồi, đúng không chị? Cho nên là mọi thứ nó cũng qua. Tổng cộng là mất hết là bao nhiêu tháng tất cả khi mà phục hồi hoàn toàn đi làm lại được?
0: 3 tháng.
1: Vậy đó quá nhanh. Đúng là chị nói là có phép màu thiệt.
0: Phép
1: và
0: màu.
1: Hoàn toàn bây giờ không có thấy cái vết tích gì, không còn lại một cái gì trên mặt chị hết. Qua những cái khó khăn thì hiện tại chị vẫn ngồi đây, vẫn xinh tươi, vẫn lộng lẫy. Chị có thể chia sẻ một chút xíu hiện tại về gia đình nhỏ của mình như thế nào không ạ?
0: Hiện nay thì Hiền Mai vẫn sống với chồng và con trai. Con trai đã 17 tuổi.
1: Với cái tuổi của chị là chị kết hôn cũng khá là trễ chứ không có sớm đúng không chị?
0: Nói thẳng, chị không thích lấy chồng. Không thích lấy chồng tại vì xung quanh mình thấy rất là nhiều cái cảnh gia đình đổ vỡ. Mình cảm thấy mệt mỏi. Tự nhiên mình bị sợ hôn nhân. Mình vẫn yêu, vẫn thương, nhưng không muốn lấy.
1: Không muốn ràng buộc.
0: Không muốn ràng buộc. Và người yêu mình khi mà ngỏ lời muốn cưới mình là mình ừ. Lúc đó mình thương quá, mình cũng ừ xong cái hồi đám cưới. Cũng hồi đám cưới, hủy đám cưới một lần rồi. Đến lần sau này thì năm 36 tuổi á, mọi người nói là nếu mà lấy chồng trễ quá thì khó có con. Thì mình nghĩ đến chị, khó có con thì mình đành lấy chồng.
1: Đành lấy chồng.
0: Ừ, chứ còn chưa có muốn lấy chồng miếng nào hết trơn á. Cái đời sống độc thân á, tự do nó rất là vui. Nên chị rất là luyến tiếc.
1: Em thấy chị bây giờ chị cũng độc thân như là gái chưa có chồng chứ có khác gì đâu. Thưa quý vị, thường thì mọi người thấy là ví dụ lấy chồng là phải theo chồng. Nhưng mà em thấy chị là rất là đặc biệt là tại sao chị lấy chồng mà chị không theo chồng. Tại vì chồng của chị là Việt Kiều đúng không? Nước nào chị?
0: Thì kiểu Mỹ.
1: Dạ, nhưng mà khi lấy chị thì ảnh phải về đây ở chung với chị chứ chị không qua bển.
0: Cái đầu là ông cũng mua nhà cửa rồi muốn là chị về bên đó ở.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chị cũng nói thằng không, em phải lo má em. Má em sống với em từ đó giờ mà, em phải lo má em. Nên em phải ở Việt Nam. Lo má. Nếu mà anh cảm thấy rằng là ở được thì ở, còn không thì chia tay. Rồi thì ổng chấp nhận. Thì nếu mà em không hy sinh thì anh hy sinh. Thì ổng bỏ sự nghiệp rất là tốt bên kia, ổng về đây với mình.
1: Tuyệt vời quá quý vị. Hai vợ chồng sống chung một khoảng thời gian lâu như vậy thì nhưng mà chắc chắn nó cũng phải có những cái xung đột chứ chị.
0: Ôi trời ơi, đúng xung không? Đột suốt. Gây lộn suốt. Đã vậy là khắc khẩu nữa.
1: Vậy hả?
0: Trời ơi, gây lộn suốt hả?
1: Rồi giải quyết bằng cách nào?
0: Ủa thì chịu lộn nhau.
1: Ủa vậy hả?
0: Ừ.
1: Rồi ai nhịn ai? Ai nhường ai?
0: Thì đương nhiên ổng phải nhường mình. Ổng mà không nhường mình là chị bỏ lâu lắm rồi.
1: Ủa vậy luôn hả?
0: Ừ.
1: Tự tin nói vậy luôn trên sóng luôn hả? Anh không nhường em nên bỏ lâu rồi.
0: Nói thẳng mà.
1: Rồi chị có yêu chồng không?
0: Thì yêu chứ.
1: Hay là tại lấy đại đằng này để đẻ.
0: Đương nhiên là thì mình thương chồng mình chứ. Nếu mà không thương, không yêu thì mình đã

0: không còn ngồi ở đây. Đã không ở với anh ấy. Dù chị là một người rất là tự do, rất là thoải mái, nhưng mình vẫn có một cái sự ràng buộc cũng như một sự trách nhiệm với gia đình chứ.
1: Nhưng mà bản thân chị có nghĩ chị là một cái mẫu người phụ nữ của gia đình để chăm sóc chồng con hay không?
0: Không.
1: Không hả?
0: Thật ra chị
2: nhưng mà cái bề ngoài của chị là một cô giáo Mai là đầm thắm, hiền lành, thùy mị, mà sao em thấy trong hôn nhân chị cá tính mạnh mẽ quá vậy?
0: Rất là đàng hoàng, rất là hiền lành với tất cả mọi người. Với chồng con là mình phải là người tuyệt vời rồi. Chỉ có điều là khi mà gây lộn thì ổng đương nhiên là ổng phải chiều mình. Phải nhịn mình.
1: Thì chị phải tuyệt vời ảnh mới nhường chứ, làm sao mà ảnh nhường chị nổi trong một cái thời gian dài như vậy, đúng không?
0: Thì phải đúng
1: là
0: rồi.
2: Sợ khán giả không hiểu, em phải làm bộ em hỏi vậy đó để cho khán giả hiểu.
1: Rồi, đó là để cho mọi người, những người mà khán giả mà yêu quý chị Hiền Mai thì mình có thể là nghe chị trải lòng để hiểu được về cái cuộc đời của chị có những cái thăng trầm.

0: thì đối với nghề nghiệp của mình thì chị có định hướng gì hay không? Nếu như bây giờ mà người ta mời phim chị thì chị có giống như là mình ra cái đối với bản thân mình á, là mình có cái yêu cầu gì về những cái vai diễn mà mình sẽ nhận hay không chị?
1: Mình chỉ mong muốn là mình sẽ nhận được những cái vai thiệt là hay, thật là cảm xúc. Mình chị thích nhất, bây giờ chị thích nhất là đóng đa tính cách. Là lúc thì rất là dữ dằn, lúc thì rất là nhẹ nhàng, hiền lành, chính diện, lúc thì là phản diện. Chị thích một cái vai diễn như vậy.
0: Em cũng xin chúc cho chị là sắp tới sẽ có những cái dự án phim ảnh hoặc là những cái dự án gì riêng chị để mà phục vụ cho quý vị khán giả, nuôi dưỡng cái đam mê của mình với con đường hoạt động nghệ thuật mà chị đã chọn. Thì em không biết là với một chặng đường đã qua, với cuộc sống hiện tại thì chị suy nghĩ như thế nào về hai từ hạnh phúc?
1: Để cảm nhận được hạnh phúc á, mình cần phải biết tự bằng lòng với bản thân mình. Đừng có nhìn lên, cứ nhìn ngang ngang hoặc nhìn xuống. Thật sự là như vậy. Ngay cả bây giờ hiện mai cũng không thể nào nói rằng là không dám nhận rằng là mình đang là người hạnh phúc. Không dám. Ngày hôm nay tôi cảm thấy tôi vui, đó là hạnh phúc. Cố gắng thêm nhiều nữa những ngày vui, đó là hạnh phúc.
0: Thật là tuyệt vời, một cái ý nghĩ cũng rất là lạ. Bởi vì hầu như tất cả các nhân vật khách mời tham gia chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu, khi mà Tường hỏi cái câu là hiện tại mình suy nghĩ là mình về hai từ hạnh phúc như thế nào, hoặc là anh chị có thấy là mình đang hạnh phúc hay không, thì hầu như 90% là mọi người đều trả lời là mình đang rất là hạnh phúc. Còn riêng chị thì chị lại không dám nhận mình là người hạnh phúc, nhưng mà cố gắng vui mỗi ngày thôi. Thì thôi thì thay mặt cho chương trình, các Tường xin chúc cho chị là sẽ có nhiều ngày vui hơn nữa. Và mỗi ngày mình mở mắt ra đều là những cái ngày vui, bởi vì xung quanh chị luôn luôn là những cái nguồn năng lượng tích cực. Riêng bản thân chị luôn luôn được sự đón nhận và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước. Em xin chúc cho chị và gia đình nhỏ của mình luôn luôn được nhiều sức khỏe, niềm vui, phát triển trong công việc. Chúc chị an nhiên trong cuộc sống của mình.
1: Cảm ơn em.
0: Tường xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Nhưng mà thời lượng thì hết rồi quý vị ơi, đành phải tạm biệt thôi. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nhé. Và bây giờ thì Cát Tường và chị Hiền Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Sacon gan độc thôn trong vài bếp. Rick Woody không xỉn trong vai Khoảng. Sakarat sĩ quân bồn trong vai Gan. Kripava Epi Bakhana trong vai Gia Dĩ. Ninvita Chindabu trong vai Inta. Bắc Cha Ploy Dương Đa Lụ trong vai Blenfin. Arisara Bomchali trong vai Kình Keo. Anshana Buranang trong vai Pip. Nagopol Uwadon trong vai Dinh Dông. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Phim giải cứu con tim.
1: Con gái tôi đó. Bé Di chính là con gái tôi đó thưa quý vị. Nếu như không có Di con gái của tôi á, thì bé Khoảng nó cũng chết chắc từ lâu rồi.
2: Ôi ba, được rồi, nói dốc quá trời à.
1: Trời ơi, không hề nha.
3: Chú, rồi đó của chú sậm rất.
1: Ý trời, giỡn.
4: Trung sĩ.
1: Dạ.
4: Vụ của trung sĩ chưa xử lý xong đâu đó.
1: Trời ơi, ngài thanh tra, nhưng mình bắt được kẻ xấu rồi mà không phải hay sao?
4: Nhưng mà đưa trẻ con đi mạo hiểm như vậy là không đúng. Tôi ra lệnh cho trung sĩ, kể từ bây giờ không được dùng trẻ em làm mật vụ. Nếu muốn dùng thì chỉ có thể được dùng mật vụ của cảnh sát thôi. Có hiểu chưa?
1: Dạ.
3: Xin đừng khiển trách trung sĩ, là tôi tự nguyện làm mà.
4: Cả cô nữa đó, lần sau đừng có tự tiện tình nguyện nhận việc quá khả năng của mình. Nếu hôm nay cảnh sát không tới kịp thời thì sao hả?
2: Nhưng mà Khoảnh nó cũng thông minh ghê đó, gọi FaceTime tới rồi mở để suốt vậy luôn. Nếu không thì thanh tra cũng không tới để giải cứu kịp thời rồi.

0: Sao Khoảnh lại gọi mình vậy? Hay Khoảnh xảy ra chuyện rồi?
1: Trung sĩ Mốc,
2: tôi tiêu rồi Thanh Tra. Nhỏ Khoảnh đang gặp nguy hiểm, cậu mau tới giúp nó đi.
3: Nhưng mà cậu cũng rất giỏi vì hiểu được mình. Nếu cậu bấm tắt máy thì chắc mình chết rồi.
4: Nói chung là ai cũng đều giỏi hết.
0: Chỉ có mỗi mình anh Can đây là vô dụng thôi, không hề có chút tác dụng trong vụ này, lại được thơm lây.
2: Phải, thật vô dụng. Người như cậu sinh ra để làm gì vậy Can? Cậu có biết không, nếu như cậu chết, phân quỷ thành phân đem đi bón cây thì cây cũng chết luôn á.
5: Tôi vô dụng đó. Hài lòng chưa?
3: Anh Can,
2: hở ra là giỏi, hở ra là trốn. Thanh Tra, nếu như cậu Can đẹp trai chỉ bằng một nửa của tôi thôi sẽ ngầu biết bao nhiêu. Con gái tôi giỏi quá đi.
3: Anh Can ôi, đừng có tủi thân mà.
5: Thì tại anh đúng là người vô dụng mà.
3: Đừng nói vậy, vì nó thích chọc anh Can chơi vậy thôi à. Anh vẫn chưa quen hả?
5: Nó thích nói gì thì nói, không quan tâm tới cảm xúc của anh. Tới lượt anh sẽ biết tay.
3: Bạn với nhau, đừng chấp cho chị nha anh. Là giận dỗi gì nữa vậy hả?
4: Người yêu hay dỗi hả?
3: Không phải như vậy, Can không phải là người yêu của tôi.
4: Chuyện của hai chúng ta vẫn chưa xử lý xong đâu đó.
3: Là chuyện gì chứ?
4: Từ lần sau đừng đưa bản thân mình vào nguy hiểm nữa, có hiểu chưa? Nhưng vẫn còn thông minh đó, tìm được cách thoát thân. Đưa điện thoại cho tôi.
3: Hả?
4: Hả cái gì? Đưa đây. Mau lên đi.
3: Anh làm gì vậy?
4: Số tôi. Từ nay về sau nếu mà xảy ra chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi.
3: Cảm ơn anh. Nhưng mà mong là sẽ không có chuyện gì cần phải liên hệ với nhau.
4: Nhưng phải nhớ lần sau đừng đưa bản thân mình vào nguy hiểm như vậy nữa, không có đáng đâu.
3: Tôi chỉ muốn giúp những cô gái kia thôi mà.
4: Còn bản thân cô?
3: Thì...
4: Được rồi, theo tôi.
3: Đi đâu vậy?
4: Thì thực hiện lời hứa.
3: Lời hứa?
4: Đi. Thời đại này người ta lưu trữ thông tin ở trong này hết rồi, giờ này ai còn đi tìm trong kho tài liệu nữa. Giỏi lắm thì cũng chỉ có tài liệu của 2-3 năm về trước thôi.
3: Tàn nhẫn.
4: Mình chỉ cần gõ ngày tháng năm và nội dung mình cần tìm thôi. Ngày bao nhiêu hả?
2: Hôm nay chắc Thanh Tra đã mệt lắm rồi. Hay con về nghỉ trước đi. Nghe lời chú, về nghỉ ngơi đi con.
3: Không, hôm nay con nhất định phải biết. Thời gian đó là vào khoảng ngày 22 tháng 8 năm 2000 đó. Thanh Tra thử tìm giúp tôi.
4: Thấy rồi, nay là ngày 22 tháng 8 năm 2000.
3: Anh cho tôi coi với.
2: Nè, ra đây.
3: Chuyện gì nữa?
2: Nè Khoảnh, đây là những hồ sơ bí mật của nhà nước đó con. Sao con lại tự tiện xin coi được chứ?
4: Ngày 22 không có.
3: Không có sao? Có thể là ngày khác gần ngày đó. Thử tìm lại coi.
4: Không có.
3: Không có. Không thể nào đâu.
4: Nhưng thật sự là không có mà.
3: Thật sự không có gì sao?
4: Quảnh.
2: Quảnh.
4: Quảnh.
2: Nè Quảnh.
4: Trung sĩ, chú biết chuyện này rồi chứ gì, nên chú mới tìm cớ không cho Quảnh coi.
2: Tôi muốn lừa để con bé nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi. Nghĩ tới chuyện đó thôi tôi cũng biết tôi sai rồi.
4: Không phải sai thôi đâu, mà là xấu xa.
2: Tôi biết sai rồi mà tính ra.
4: Trời ơi.
1: Chị Khoảng đã về rồi. Chị Khoảng. Chị Khoảng. Chị Khoảng bị sao vậy?
6: Không biết nữa, tự dưng chạy về rồi khóc vậy đó.
7: Khoảng.

0: Bẩn ơi, bị sao vậy hả con? Lại đây với mẹ. Đừng khóc nữa. Không ai yêu con thì mẹ vẫn yêu. Không sao đâu con.
1: Em cũng yêu chị Khoảng nhiều lắm chị Khoảng.

0: đừng khóc nữa nha. Mẹ yêu con mà, mẹ yêu con.
1: Trời ơi, thằng nhóc ma này cướp vai diễn người ta luôn. Em khoảng, anh Khầy cũng yêu em khoảng mà.
2: Biết rồi mà, không cần phải đòi dai dẳng như vậy đâu. Người như sổm chốt đây chưa bao giờ quỵt một ai hết. Lúc nào tôi có tiền thì tôi sẽ trả ngay cho.
1: Tới rồi đó sếp. Nhưng đợt này tới đây thường xuyên vậy.
2: Thì phải vậy thôi. Tại vì chỗ này là lối thoát duy nhất của mình mà.
3: Cô Phi mà, có khách tới gặp nè.
4: Anh sớm chết đi đâu ghé qua vậy?
2: Tôi cố tình tới để thăm cô đó. Đem bánh qua tặng cho cô Biêm.
4: Cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã luôn luôn nhớ tới tôi.
5: Cầm đi, là bánh bột duyên sẽ giúp cho anh sớm chốt đạt được ý nguyện. Đi xử lý nhanh lên.
2: Nếu được ước nguyện như lời ngài, tôi sẽ không quên thầy Minh đâu.
5: Cứ thử quên rồi sẽ biết.

0: tính ra tụi mình đăng ký giống nhau.
1: Đúng ha.
2: Khổng Khoảng
0: Lên,
2: được nghỉ học lâu quá, nhớ cậu quá. Cho mình coi cậu đăng ký mã nào. Coi nè, coi nè, đăng ký mã ngành giống nhau gần hết. Vậy tụi mình làm bài tập nhóm cùng nhé.
1: Làm bài tập nhóm nghĩa là sẽ làm cùng nhau đúng chứ?
2: Nha Khoảng, nha.
0: Được rồi Lên.
2: Yeah, Khoảng tốt bụng nhất trên đời luôn.
1: Ủa, là Thanh Tra kìa.

0: trà đó hả?
1: Lâu lắm rồi không gặp ha Khổng Quảnh.
2: Dạ. Mà tính ra tới đây có chuyện gì vậy?
1: Thì tôi tới gặp cô đó. Biết hôm nay là ngày đi học nên tôi tới gặp cô.
0: Quảng, cậu không tính giới thiệu bạn bè cho Thanh Tra biết hả?
2: Dạ Thanh Tra, đây là Lam Biên, bạn của Khoảng.
1: Xin chào cô.
0: Anh Thanh Tra đây tên là gì vậy? Lên vẫn chưa được biết tên.
1: Tôi tên là Petla.
0: Ui, tên Petla hả? Vậy Lên gọi anh là Bết được không?
3: Hả? Anh Bết luôn sao?
0: Thì nghe đơn giản. Phải chứ không anh Bết?
3: Không phải Thanh Tra có chuyện muốn nói với Khoảnh hay sao? Nghe nói muốn hỏi gì mà.
2: Hả?
0: Là công chuyện gì vậy? Biết đâu Lên có thể giúp được.
3: Vậy Thanh Tra cứ đi công chuyện với Khoảnh đi, sau đó nhờ đưa Khoảnh về tới nhà luôn nha. Đi mau đi.
2: Khoan đã, cậu thì sao hả?
3: Mình còn có chuyện cần nói với lại Lên một chút. Được rồi, đi mau lên đi. Mình đi thôi, đi mau lên, đi mau lên. Mình có rất nhiều chuyện cần nói nè, nhanh lên đi.
0: Từ từ đã.
3: Được rồi, đi mau.
2: Dĩ,
3: nè nhanh lên.
2: Dĩ, khoan đã, dĩ.

0: Ừ.
1: Là sao đây?
0: Đổ vô, không cảnh sát bắt.
1: Có chuyện gì cần nói thì nói luôn đi.
0: Phải lên xe trước đã.
1: Nói ở đây cũng được mà.
0: Nhưng tôi cần cô đi với tôi một chuyến.
1: Nhưng mà tôi thì không muốn đi.
0: Đi đi mà. Tôi xin cô.

0: Đi thôi.
1: Nhanh chuyện lên, gì đi mau đi mau.
2: Trời ơi,
1: mình có nhiều chuyện cần phải nói. Đứng đây chút đi, rồi mình nói chuyện với nhau cũng được mà. Nè, đứng im đi. Nè, thôi, nè.
0: Lên xe.
2: Đang làm gì cùng văn phòng ba cậu hả? Mình hỏi không nghe thấy gì sao? Có chuyện gì muốn nói vậy?
1: Đổi ý rồi, lười biếng nói. Đi nha.
2: Nè, đồ hông.
0: Dạ chứ không.

0: chỗ này là chỗ nào? Sao lại chở tôi tới đây?
1: Ba Pet.
2: Biển Biển à,

0: là Thanh Tra.
1: Bắt được rồi.

0: Ngoại Kiều ơi, Ngoại Kiều ơi, ba Bết tới rồi nè.
1: Ủa, Thanh Trà tới hả? Xin chào cậu.
2: Dạ, xin chào.
1: Liễu nó không về cùng hay sao?
2: Liễu không về được.
1: À.
2: Nhưng mà có gửi tiền về đây.
0: Lúc nào mẹ Liễu mới về hả ba Bết? Con nhớ mẹ Liễu nhiều lắm.
3: Em Biển Biển, tóc em đẹp quá đi. Để chị Khoảng kẹp tóc cho em được không? Tóc đẹp như vậy thì phải có kẹp tóc mới dễ thương nha. Để chị chụp ảnh cho coi. 1, 2, 3. Đẹp không nè?
0: Dạ đẹp.
3: Em thích kiểu này không hả?
0: Thích.
3: Vậy lần sau chị Khoảng mua thêm tới cho nha.
0: Dạ.
2: Biển Biển à, hôm nay ba Bết cũng có quà đó nha.
0: Thật vậy hả ba?
2: Nè, ba Bết mua thứ bông cho con nè.
0: Yeah, vui quá đi, thôi con cảm ơn ba.
1: Thanh Trà Bết là à. Còn đây là ai vậy?
3: Đổi màu. Được rồi. Đây. Đúng rồi đó. Đổi màu không? Chị cất cho. Đẹp quá.

0: nhà ăn cơm thôi.
1: Biển Biển à, ăn cơm thôi.
2: Đi.
1: Đây.
2: Đưa con, để đó con múc cho.
0: À, được. Nhờ con nha.
2: Đưa đây.
1: Cảm ơn nha.
2: Dạ.
1: Ăn nhiều vô nha con.
0: Ừ. Cảm ơn nha.
2: Cảm ơn anh.
1: Có ngon không con?
3: Dạ ngon lắm.
1: Vậy phải ăn nhiều nha. Xúc miếng bự bự coi.
0: Coi chừng nghẹn đó, từ từ nhai.
1: Ngon không?
3: Ngon muôn.
1: Ăn nhiều vô nha.
3: Ba ơi, Biển Biển không muốn ba đi về đâu.
0: Biển Biển, không được đâu. Không được nhõng nhẽo với ba Bết nha con.
1: Biển Biển à, ba Bết sẽ thường xuyên tới thăm con mà.
3: Ba nói thật nha, ba nhớ phải nói mẹ Liễu về thăm Biển Biển nữa nha.
0: Đúng rồi đó, nhờ cậu nói Liễu về thăm nhà với. Tiền thì không cần phải gửi về nhiều đâu, chỉ cần nó về thăm nhà thôi. Con gái sắp quên mặt mẹ rồi nè.
3: Con không bao giờ quên mặt mẹ Liễu đâu ngoại ơi.
0: Vậy thì tốt quá. Mẹ Liễu mà nghe được mấy lời này, chắc chắn mẹ con sẽ vui lắm đó.

0: Bị gì vậy?
1: Không.
0: Tôi biết là cô có chuyện muốn hỏi tôi mà. Cứ hỏi đi.
1: Hỏi được hả?
0: Tại sao lại không thể hỏi được chứ? Mẹ vợ, con gái.
1: Nói không đúng sao?
0: Điên khùng. Biển Biển không phải là con của tôi.
1: Ủa, thiệt không?
0: Đúng là suy diễn lung tung.
1: Nghĩ sao nó vậy thôi.

0: không biết bà cứ suy diễn lung tung vậy. Tôi với Liễu không hề có gì với nhau hết.
1: Ủa?
0: Đừng có ủa gì nữa.
1: Tại anh giấu giấu diêm diêm với ma Liễu lại đi theo anh.
0: Đủ rồi đó, đừng có suy diễn xa nữa, để tôi kể cho nghe.
2: Xin mời đội trưởng.
0: Tôi với cô Liễu gặp nhau lần đầu vào 5 năm trước.
2: Tôi ăn cắp đồ trong siêu thị, thưa đội trưởng.
0: Tiến hành điều tra theo đúng trình tự đi. Trung úy đã cho kiểm tra về ma túy chưa?
2: Chưa kiểm tra.
0: Vậy thì làm đi.
2: Dạ.
0: Nè em, án gì ăn cắp chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng ma túy.
3: Anh ơi, anh thả em ra đi nha. Thả em ra đi mà. Rồi anh muốn làm gì em cũng được hết đó. Em chấp nhận hết mà anh.
0: Nè em, em có biết là mình vừa nói gì không vậy?
3: Em nói thật đó, em có thể làm mọi thứ mà.
0: Thôi đi. Em không thấy là ma túy biến ông thành loại người gì hả?
3: Nhưng mà em phải về nhà, con của em đang chờ uống sữa mà. Em lạy anh đó, cho em về đi. Cho em về nhà đi mà anh. Em lạy anh. Em không nói dối đâu, anh thả em ra đi.
0: Nói dối?
3: Em không nói dối mà, anh thả em ra đi. Tin em đi mà.
4: Liệu nó gây ra chuyện gì vậy anh cảnh sát? Nó có bị đi tù không?
0: Luật pháp thì vẫn luôn là luật pháp.
3: Hoàng anh ơi, tại em không muốn cho con của em bú dị thuốc
0: nên phải đi ăn cắp sữa bột như vậy hả? Cầm đi, tôi cho.
3: Không được đâu.
0: Cầm lấy đi mà.
3: Không được.
0: Cầm đi rồi đừng đi ăn cắp nữa. Cầm đi.
3: Không được. Không được.
0: Tại sao?
3: Vì nếu có tiền thì em sẽ lại đi mua thuốc nữa.
0: Thì hãy bỏ thuốc đi chứ.
3: Em không thể bỏ được. Không thể bỏ được. Xin anh giúp em với. Em xin anh.
1: Đúng là tội nghiệp thật. Dính vào ma túy, nó có thể tàn phá cả cuộc đời của bất kỳ ai. Mà đâu chỉ có mỗi bản thân mình phải khổ sở thôi đâu, những người thân ở trong gia đình cũng phải khổ sở theo mình.
0: Ừ. Nhưng mà Liễu cũng rất giỏi. Tôi rất nể phục tinh thần của em ấy.

0: để bác sĩ kiểm tra phổi nha. Hít một hơi thật sâu đi, rồi từ từ thở ra nha. Để bác sĩ kiểm tra mắt một chút.
1: Đi từ từ thôi.

0: Con cảm ơn bác. Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi. Đừng có quay lại tìm thuốc nữa nha. Con nhớ chưa?
1: Sẽ không quay lại nữa đâu. Ở với con vui hơn ha.
0: Mong là em làm được. Đợt này bọn còi thuốc nhiều lắm. Đừng có chủ quan nghe chưa. Nhắc tới chuyện đó lại thấy tức. Bọn này tai mắt thính lắm, nên chưa thể bắt được tên đầu sỏ.
1: Em giúp anh có được không? Em rất muốn làm gì đó vì anh.
0: Nếu trở thành mật vụ cho cảnh sát, triệt phá được rất nhiều nhóm buôn ma túy.
1: Hàng đâu hả?

0: sao rồi?
1: Ôi, cô gái tới nhận thuốc lúc nãy quá là sexy luôn.
0: Thiệt,
1: nếu không phải bận về xếp hàng cho kịp để giao thì xong với tôi luôn rồi.
2: Dậy lên, đừng kháng cự. Nằm xuống. Nằm xuống.
0: Thả bạn tao, bỏ xuống xuống. Buông ra.
3: Ba ơi, ba muốn ăn món nào?
4: Thịt xào hương nhu trứng ướp.
3: Lại món này không chán hả?
4: Ba Pết không thấy chán đâu. Bởi vì Biển Biển nấu món nào cũng ngon hết, nên ba Pết ăn được tất cả các món luôn.
3: Dạ cũng được.
5: Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Em có được ngày hôm nay đều nhờ Thanh Tra hết.
4: Trời ơi, gọi Thanh Tra luôn hả? Ngượng quá.
5: Thì giờ anh là Thanh Tra rồi mà, kêu em gọi anh làm sao đây? Em chúc mừng anh nha.
4: Cảm ơn em gái.
5: Không cần phải cảm ơn em đâu, đều nhờ vào năng lực của anh Thanh Tra hết. Em chỉ biết làm tất cả những thứ có thể làm được cho anh trai thôi. Thanh Tra là người anh trai đã tái sinh cuộc sống mới cho em. Một lần nữa cảm ơn anh nha.
4: Cuối cùng cũng được thoát khỏi tiếng cày ô dù để thăng tiến, lại còn có thành tích để đập vô mặt mấy đứa xấu tính nữa.
6: Vậy tính ra Liễu đã giúp đỡ anh nhiều lắm luôn đó.
4: Đúng, cô ấy giúp vụ án mua bán thuốc phiện cho tới vụ án buôn bán người.
6: Vụ án buôn bán người?
5: Vụ án buôn bán người đó em cũng có thể giúp anh.
4: Nhưng việc này quá mạo hiểm.
5: Em tự bảo vệ được mà. Anh để cho em làm đi.
4: 2-3 tháng nay tôi không liên lạc được với Liễu. Cô thấy Liễu phải không? Liễu chết rồi phải không?
6: Tôi không biết, nhưng tôi thấy Liễu... Liễu tóc đỏ.
4: Vậy giờ cô ấy ở đâu? Ai đã hại cô?
6: Tôi không biết đâu.
4: Cô không biết thì hỏi cô ấy đi. Cô ấy đang ở đâu? Bị ai làm hại để tôi đi xử lý nữa.
6: Nhưng bây giờ tôi không nhìn thấy cô ấy nữa.
4: Không quản. Lúc nãy ở trong nhà cô ấy có rất nhiều đồ dùng của cô ấy. Cô tiếp xúc mà không nhìn thấy gì hết sao?
6: Không thấy. Tôi không thấy gì hết.
4: Cô không hề nhìn thấy linh hồn Liễu thật không vậy? Cô lừa tôi chứ gì?
6: Không phải vậy. Tôi không hề nói dối Thanh Tra mà.

lúc cô nhìn thấy Liễu, tôi đã ôm cô như vậy. Cô còn nhớ không? Cô thấy Liễu không?

cô thấy phải không?

0: Khốn kiếp. Nè gì? Sao em có thể để Khoảng đi chung với thằng đó hả?
1: Cái thằng đó của anh Can là thanh tra đó.
0: Ờ, vậy thì sao chứ? Sao tên anh ta được đây?
1: Ủa, thì anh ấy là cảnh sát mà. Nếu mà em không

0: tin thì còn tin tưởng ai?
1: Là cảnh sát hay gì đi nữa thì cũng không thể tin được. Dù sao cũng là con trai. Anh hỏi thật nha, em không lo lắng cho bạn của mình sao?
0: Ố, lo chứ. Anh Can đừng có quên, em là bạn thân của Khoảnh đó.
1: Bạn thân hả?
0: Ố. Nè, anh Can làm vẻ mặt này là ý gì hả?

0: Nè, trả cho anh. Cảm ơn anh đã chở về.
1: Chờ chút Khoảnh, tôi xin lỗi. Tôi không cố tình lợi dụng cơ hội để ôm cô đâu. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi giao tiếp với Liễu thôi.
0: Dừng, đã đủ rồi, không cần nói gì nữa đâu.
1: Vậy tại sao cô lại giận tôi chứ? Tôi không có chút tình cảm nào với cô đâu.
0: Dĩ nhiên tôi biết. Anh về được rồi, đi đi.
1: Tôi...
2: Khoảnh, có chuyện gì sao lại xua đuổi Thanh Tranh như vậy chứ? Hai người có chuyện gì hay sao hả?
1: Thật ra thì tôi chỉ muốn...
0: Đừng nói nhiều nữa. Thành ra anh về được rồi đó. Mau đi đi. Đi đi. Sao còn đứng đó nữa? Anh mau đi đi. Về đi.
1: Tôi không đi. Có vấn đề gì không?
0: Anh không hiểu tiếng người hả? Tôi phải làm gì anh mới đi đây?
1: Không gì có thể đuổi được tôi đi đâu. Nếu tôi không muốn đi.
3: Ai muốn làm gì Khoảnh, phải bước qua xác anh thầy. Tới đây nào. Nè, ngài thanh tra. Ngài thanh tra tới đây cho anh thầy cắn đúng không hả? Chạy đi đâu hả?
0: Anh thầy.
3: Nè, lại đây.
0: Anh thầy, lại đây. Dừng lại nghe không anh thầy.
3: Lại đây.
4: Thanh tra ba chân bốn cẳng chạy mất dép kìa.
2: Nè anh Canh, là do anh Canh đúng chứ?
3: Anh Thanh Trà, tôi để tán tỉnh em Khoảnh đúng không hả? Đáng cắn.
0: Anh Khay, hãy nói chuyện cho tử tế vào. Anh ta là Thanh Trà đó.
3: Dù có là Thanh Trà hay bố Thanh Trà, anh Khay cũng không quan tâm. Nếu anh ta tán tỉnh Khoảnh, anh Khay sẽ chặn cắn anh ta giữa đường cho nó xem.
0: Cũng hay. Nếu anh Khay bị bắt, Khoảnh sẽ không tới bảo lãnh đâu.
3: Ôi.
2: Ê, chờ đã. Đang nói gì vậy hả? Có cảnh sát bắt, có bảo lãnh luôn sao Khoảnh?
4: Có vẻ... Thanh tra không đủ can đảm bắt. Ba chân bốn cẳng chạy kiểu đó mà. Trời, đáng đời. Xứng đáng lắm đó, thằng Thanh tra.
2: Nói tóm lại là anh đã trên khầy, đuổi theo cắn Thanh tra có phải không?
4: Bị điên hả? Ai nói chuyện được với chó chứ. Nếu làm được vậy chắc bị điên rồi. Hey. Nhưng khầy tóm nó thông minh, biết ai là người tốt, ai là người xấu. Nó biết là phải cắn ai. Anh không liên quan gì hả?
3: Nè anh bạn, gấp lửa bỏ tay người. Cái bản mặt nào nó sẽ thưởng hai xiên xúc xích vậy hả?
0: Anh Can, rồi hai xiên xúc xích là sao đây?
4: Hả? Ừ nè, sao Khoảnh biết vậy?
0: Thì anh Khay nói còn gì.
2: Hả? Khoảnh nói chuyện được với anh Khay thật sao? Ủa?
4: Vậy Khoảnh cũng biết là anh Khay có từng nói gì với Khoảnh về anh không vậy?
3: Tất nhiên nhiều lắm. Chuyện đồ lấy xúc xích. Ôi không phải vậy đâu em Khoảnh ơi.
0: Điên quá. Ai nói chuyện được với chó chứ?
4: Ào.
3: Thì em Khoảnh đó. Ôi.
0: Trời tối rồi. Mình về nhà thôi anh Khay à. Giờ chắc mẹ Keo đang chờ đó.
3: Được, tôi về đây nừng.
0: Mình về trước nha dì.
2: Ừ.
3: Ôi, lại sắp có chuyện. Em Khoảnh ơi.
4: Khoảnh, Khoảnh, chờ chút Khoảnh. Chờ xem, con Khay tốn, con chó phản bội kia.
2: Em sẽ mách ba là anh Can xúi dục anh Khay đuổi cắn ngài Thanh tra.
4: Được. Anh không sợ đâu.

0: Cỡ như thanh tra đó, tôi còn dám chơi được nữa, nói chi là trung sĩ. Tôi sẽ bảo khầy tốn đuổi theo, cắn cho ông biết mặt.
1: Mạnh miệng ha, em sẽ mách ba thật đó, chờ xem.
0: Dĩ, chờ chút Dĩ à, Dĩ, dở thôi mà. Chờ chút, Dĩ à, Dĩ.
1: Trời tối rồi, mình về nhà thôi anh Cầy à. Giờ chắc mẹ Kêu đang chờ rồi đó.
2: Được, tôi về đây. Nừng,
1: mình về trước nha Dĩ.
3: Ừ.
2: Ôi, lại sắp có chuyện. Em Khoảng ơi,
0: Khoảng, chờ chút Khoảng. Chờ xem, con khầy tốn, con chó phản bội kia.
1: Em sẽ mách ba là anh Can xúi dục anh Khầy đuổi cắn lại thanh tra.
0: Được, anh không sợ đâu. Cỡ như thanh tra đó, tôi còn dám chơi được nữa, nói chi là trung sĩ. Tôi sẽ bảo khầy tốn đuổi theo, cắn cho ông biết mặt.
1: Trời ơi, mạnh miệng ha, em sẽ mách ba thật đó, chờ xem.
0: Dĩ, chờ chút Dĩ à, Dĩ, dở thôi mà.
1: Buông.
0: Chờ chút, Dĩ à, Dĩ.
2: Em Khoảng. Giận sao hả? Em Khoảng đừng giận anh Khầy nha, em Khoảng. Anh Khầy xin lỗi mà.
1: Khoảng không thích đâu, chuyện anh Khầy đi chơi cắn người ta như vậy. Nếu anh Khầy cắn người, thì anh có thể bị quản lý đô thị bắt cũng nên.
2: Tại sao? Khoảng thích anh thanh tra đó hả?
1: Không phải chuyện đó.
2: Em Khoảng, cái anh thanh tra đó sẽ nghiêm túc với em Khoảng sao? Anh Khầy lo là anh ta sẽ làm tổn thương em. Nếu như là anh Can thì chuyện sẽ khác đó.
1: Đừng có nói như vậy anh Khầy, Khoảng với anh Can chỉ là anh em mà thôi.
2: Thiệt? Nhưng anh ta có nghĩ làm anh em với Khoảng không?
1: Nhưng Khoảng không nghĩ, còn cái người nghĩ là Dĩ đó. Khoảng không muốn mất bạn đâu anh Khầy à.
2: Em Khoảng, anh Can cũng tốt với em Khoảng mà. Anh ấy luôn chăm sóc cho Khoảng, không thích chút nào sao? Chúng ta cũng nên có đôi có cặp, để sau này còn có người chăm sóc nhau nữa.
1: Khoảng chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện đó đâu anh Khầy. Khoảng ở với mẹ Keo, ở với anh Khầy cũng đủ tốt rồi mà.
2: Mẹ Keo thì cứ ốm yếu bệnh tật, còn anh Khầy, Khoảng cũng biết rõ là loài chó, không sống lâu được rồi còn gì.
1: Đừng nói như vậy mà anh Khầy, Khoảng yếu tim đó anh Khầy à.
2: Em Khoảng, không có ai ở bên ai mãi mãi được đâu. Một ngày nào đó cũng phải xa nhau thôi.
1: Không được đâu anh Khầy, rồi Khoảng sẽ ở với ai đây?
2: Em Khoảng phải tìm được mẹ của mình nha.
1: Rồi Khoảng phải tìm kiếm ở đâu bây giờ? Khoảng đã nản lắm rồi.
2: Không được nản, đừng nản, phải có đức tin. Em Khoảng phải tìm bằng được mẹ em. Em Khoảng phải ở cùng với mẹ.
1: Nhưng rồi mẹ có muốn ở cùng với Khoảng không? Mẹ có yêu thương Khoảng hay không?
2: Yêu chứ, người mẹ nào cũng yêu thương con mình hết trơn á.
1: Yêu sao? Nếu yêu thương Khoảng, sao lại bỏ rơi Khoảng?
2: Thôi, không được, đừng nói, không được nói như vậy đâu. Không có người mẹ nào mà không yêu con mình.
1: Khoảng muốn gặp mẹ. Khoảng muốn gặp mẹ. Em muốn gặp mẹ lắm anh Khầy à.
2: Chưa
1: gặp được sao?
2: Chưa chịu thả sao? Anh Khầy không thể thở được nữa rồi.
1: Xin lỗi anh Khầy.
2: Ôi, cũng không có tệ.
4: Dạ được, cảm ơn anh rất nhiều. Chị Im, buồn ngủ rồi hả?
5: Đêm qua chị xem chương trình ngủ hơi muộn.
6: Xem chương trình gì vậy? Tôi cũng đang muốn xem thử đây.
5: Không biết, không nhớ tên chương trình nữa. Sợ nhớ rồi lại phải trả lời câu hỏi này, nên không nhớ luôn, chỉ xem vậy thôi à.
4: Ơi, chị Im, xem chương trình nhưng không nhớ tên là gì hết. Ơi, rồi cố xem để làm gì hả chị? Tốn sức vô ích vậy sao?
7: Cô Im phải dành thời gian nghỉ ngơi đi. À, về tối nay ngủ sớm một chút nha. Cả cô Im và cả cô Bim nữa.
5: Tốt.

0: Nếu vậy tôi xin phép về. Sau khi ăn món bánh ngọt xong nha. Ưng à, đi lấy cái bánh mà tôi mua tới để tặng cho cô Bim. Để cô Bim ăn thử đi.
1: Ưng, lấy ra đây đi.
2: Dạ được rồi. Anh sổm chốt sao mà lại vậy? Thích mang đồ với bánh tới tặng cô Bim ăn là sao ta? Liệu có trộn lẫn thuốc mê vào trong không biết? Thiệt là đáng sợ quá đi.
1: Ôi, bánh ngọt này nhìn ngon quá đi.
0: Nếu vậy thì cô Bim ăn đi.
1: À, dạ. Em Bim, có được không? Bánh ngọt đó, em ăn vào, bác sĩ sẽ la đó.
0: Bánh quán này, nguyên liệu họ làm từ cỏ ngọt và bột hạnh nhân. Bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng tới sức khỏe hết.
1: Thật vậy sao? Giờ mới biết anh Sổm Chốt là người chú trọng về vấn đề sức khỏe. Vậy thì Bim xin phép thử xem nha.
0: Dạ được.
3: Dưới sức mạnh ma thuật mạnh mẽ, những người nếm thử sẽ bị điều khiển bởi sức mạnh ma thuật đã bị yểm tới nỗi đầu óc u mê.

0: bánh thật sự rất ngon đó.
1: Ăn thêm đi.
0: Mới đầu nghĩ thử một muỗng thôi, mà nó ngon quá, chắc là phải ăn thêm một miếng nữa quá.
1: Được chứ, được chứ.

0: Nếu biết là cô Bim thích như vậy thì sau này tôi sẽ mua mang tới nữa.
1: Không nên thì tốt hơn, ngại lắm.
0: Trời ơi, ngại gì chứ, bình thường mà. Chúng ta cũng như người nhà. Nếu cô Bim có bất kỳ điều gì muốn tôi làm giúp thì cứ nói. Cô Bim ở Thụy Sĩ 20 năm rồi, chắc là không quen với Thái Lan cho lắm.
1: Vậy cảm ơn anh nhiều nha.
0: Vậy tôi xin phép đi về trước nha.
1: Dạ.

0: Ui, đi luôn càng tốt, làm gì ngày nào cũng xuất hiện, đúng là cảm thấy khó chịu quá.
1: Đúng đó cô Yềm, ở nhà anh ta không có cơm ăn hay sao không biết nữa, ngày nào cũng tới đây luôn.
0: Ừ. Nè, cái bánh ngọt hồi nãy nữa, có tin tưởng được hay không vậy hả? Nè, rồi Bim cũng cố gắng ăn thật luôn, đúng là kỳ lạ mà.
1: Cô Yềm cứ yên tâm thoải mái đi, đừng lo lắng chuyện đó. Người xưa nói, muốn giải quyết bùa chú thì phải nhảy qua.

0: đúng là điên rồi.
1: Ôi
0: mà
1: da.
0: Sao mà cô làm vậy được chứ?
1: Thì an toàn là trên hết mà.
0: Nhưng mà nghe thật sự rất đáng ghét. Sao cô có thể đối xử với họ như vậy?
1: Ừ, xin lỗi cô.
0: Dù sao tôi cũng cảm ơn nha. Làm thế nào? Cô nhảy qua luôn sao? Làm sao?
1: Qua luôn.
0: Làm thử tôi xem coi.
1: Ừ, như vậy,
0: vậy
1: nè.
0: Vậy, thôi như vậy, vậy hả? Trời, mừng quá đi. Ôi, mừng quá.
1: Đi thôi cô em.

0: Ôi nè, sao phải vội vã ra khỏi nhà như vậy chứ? Còn tới 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp mặt mà.
1: Thì do Bim hồi hộp mà chị Im.
0: Cái gì? Tới rồi ngồi chờ tới 2 tiếng lận sao Bim? Ôi, kiếm gì ăn trước đi, chị thấy đói bụng quá nha. Nè, Tanak, gần đây có món gì ngon ngon để ăn không?
2: Ra khỏi hẻm này, phía bên kia có trung tâm thương mại đó.
0: Ơi, tốt, vào trung tâm thương mại ăn đi, còn có điều quà nữa.
1: Ấy, nè, chị Im thấy gì không? Có quán gỏi đu đủ nhìn cũng ngon lắm kìa.
0: Không thấy ngon chút nào hết.
1: Nè nè, dừng ở đây giùm tôi nha.
2: Dạ.
0: Nè, ý của em là sao vậy Bim? Sẽ xuống xe rồi đi bộ tới sao? Phải đi ngược lại xa lắm đó.
2: Đúng như vậy đó, để tôi quay đầu xe chở tới nha.
1: Không sao ta nắc, đi kiếm chỗ nào tiện để đổ xe đi. Mình đi thôi chị Im, đi, nào. Đi thôi.
0: Ôi trời ơi, em xem kìa, tích đằng kia luôn.
1: Không có xa đâu mà, đi.
0: Ôi, nóng quá, nóng chết đi mất à. Vào trung tâm phải hay hơn không?
1: Mùi gà nướng thơm nức bay tới tận đây luôn.
0: Hả?
1: Ôi, quán này chắc là phải ngon lắm đi. Mùi gà nướng giống mùi của quán bà Đen ở đầu ngõ gần nhà chị Im luôn đó. Chúng ta đi thôi.
0: Ồ, đúng là giống thật ha. Hết rồi, toàn đi. Là mùi gà nướng thôi. Trời, giúp với. Có ai không? Giúp với. Giúp với, có ai không? Trời ơi, có ai không?
1: Trả đi.
0: Trời ơi.

0: Nè, đứng lại.
1: Con đừng đuổi theo.
2: Ủa, không phải đội cứu hộ sao?
1: Con,
0: cô à, cô hãy ngồi tạm ở đây trước nha.
2: Từ từ. Ôi trời. Ôi Bim ơi, xem vết thương này, liệu có bị gãy chân hay không vậy?
1: Ôi, không đâu chị, Bim không sao đâu mà. Để Bim đứng cho xem nha.
0: Ủa, cẩn thận
2: đó. Em Bim à,
0: cô khoan đứng lên đã, không là xỉu đó. Cô ngồi xuống trước đi.
2: Rồi rồi, ngồi xuống. Từ từ, cẩn thận đó.
3: Xem thuốc trong này liệu có thể dùng được loại nào không. Canh và Dĩ đang lấy băng gạc tới đây giúp chúng ta rồi, đang trên đường tới.
0: Dạ thưa cô. Dạ cô ơi, để con sơ cứu vết thương cho.
2: Trời ơi. Ghê quá đi. Nhẹ nhàng thôi nha. Trời ơi, tội nghiệp quá.
0: Dạ.
2: Hiểu tay nữa nè, thấy không?
3: Ở đây nữa nè.
2: Trời em Bim, nhìn cô hiểu tay kìa. Em có đau lắm không vậy? Chắc đau lắm đó hả?
3: Cảnh sát tới rồi kìa.
1: Đó, có phải là vết không?
4: Dạ không phải đâu. Trung sĩ Mộc là trung sĩ làm ở đồn cảnh sát chùa Tộc Đen.
1: Ý tôi không phải anh, mà ý tôi là...
5: Dì Bim, con chào dì.
1: Đúng là bết rồi.

0: thật là xấu hổ khi để cho chuyện này xảy ra. Thật ra sư thầy cũng đã rất cố gắng dạy dỗ bọn trẻ trở thành một người tốt, nhưng cuối cùng dẫn chứng nào thật đó như vậy. Hơi, nếu cảnh sát có thể bắt được thì tống ngồi tù một xương luôn đi.
1: Đúng rồi, ai không nể mặt trung sĩ mộc này á thì tôi cũng không cần nể. Nếu bắt được á thì tôi sẽ giải quyết triệt để tận gốc cho xong luôn.
2: Con xin lỗi.
3: Đúng, trung sĩ, phải giải quyết dứt điểm vấn đề luôn.
4: Không cần vậy đâu chị Im.
3: Không được, rồi họ sẽ hại người khác, cộng đồng lại gặp rắc rối nữa.
5: Người trong khu này đúng không Khoảnh?
0: Có nhìn thấy mặt không?
3: Ừ, Khoảnh thấy mặt mà không phải sao?
2: Không có, Khoảnh không nhìn thấy.
1: Không phải người trong khu vực của chúng ta hay sao?
2: Phải.
1: Hả?
2: Không phải, ý của Khoảnh là không phải người trong khu này.
5: Chắc chắn nha Khoảnh, không phải là người quen của cô nha.
6: Ôi, tới nơi chưa? Nắng chói chang quá à.
7: Ôi,
6: đúng là bực mình thiệt mà. Đã tới nơi chưa vậy? Trời ơi, xe đã hỏng là càng hỏng thêm nữa. Tưởng tới nơi không kịp rồi chứ. Xe lại hỏng hóc giữa đường nữa. Sao không sửa nó cho ngon lành đi?
7: Cứ phàn nàn
6: quay. Nó hư hỏng như vậy mà.
7: Phàn nàn chi nữa? Phàn nàn liệu có hết hư không?
6: Thì do nó không hết đó.
0: Tại sao hai đứa lại tới trễ vậy?
6: Do xe của anh Can không có khởi động được đó cô.
7: Thì là do xe cũ, lúc hư lúc được mà thưa cô.
0: Không sao không sao đâu, có mang băng gạc tới hay không?
6: Dạ,
0: nhanh
6: có
0: lên,
6: nè.
0: Nhanh lên, nhanh lên.
6: Khoảnh ơi, có nè.
7: Ôi,
2: Khoảnh đã bôi thuốc rồi, để cầu xoa bóp chân cho.
4: Không cần đâu, không cần.
3: Ôi, Bim. Trời ơi, Bim.
2: Cô cứ ngồi yên đó được rồi.

0: Con gái, con xoa bóp thật là chuyên nghiệp quá.
1: Cảm ơn cô, nhờ con thường xuyên xoa bóp cho mẹ.
2: Khoản thường xuyên xoa bóp vật lý trị liệu cho mẹ đang nằm liệt giường.
3: Ủa, mẹ con bị làm sao vậy?
4: Mẹ cậu ấy đang bị bệnh yếu cơ.
0: Thật sao? Rồi đã đi khám gì chưa con?
4: Dạ vẫn chưa, tài khoản không có đủ tiền để cho mẹ điều trị. Cậu ấy cũng phải làm việc cả ngày nữa, cho nên là...
5: Đúng rồi.
6: Nè. Cậu tránh xa ra. Sao đây? Muốn gần gũi con gái tôi hả?
7: Làm như tôi thèm lắm vậy.
1: Sau khi cô về nhà thì tiếp tục thoa thuốc nha, để còn nhanh lành nữa.

0: Chắc cô đau lắm hả?
1: Không có. Bin, đau tới mức rơi nước mắt luôn sao em?
2: Không đâu chị Im.
1: Em Bim ơi,
3: nếu đau tới mức đó liệu có gãy không khoảng? Cô à, con có cần đi bệnh viện không? Ngồi xe con đi bệnh viện nha.
1: Ừ. Ôi anh Can, xe anh có chạy được tới đầu ngõ không? Còn không biết nữa.
3: Thì còn tốt hơn là đi bộ.
1: Ờ được rồi, thôi khỏi đi, không cần phải cãi nhau nữa. Đã gọi kêu xe chúng tôi tới rồi.
0: Ồ, dạ.
1: Bim, đừng có nói là...
4: Cảm ơn cô rất nhiều vì đã tới để hỗ trợ cơ sở từ thiện của chúng tôi. Thật là tiếc ngày hôm nay trùng với ngày nghỉ của các cháu và giáo viên A xã nên không thể cùng nhau cảm ơn cô. Và tôi cũng xin lỗi cô vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Thay mặt tất cả mọi người tôi thành thật xin lỗi.
2: Tôi cũng không hề biết là cơ sở từ thiện của cô Ari ở đây có các hoạt động cho các cháu.

0: nhỏ nữa. Nghĩ là chỉ có hoạt động giải cứu tình nguyện.
1: Dạ, cô Ari giúp đỡ các bạn nhỏ trong cộng đồng lâu rồi. Bọn con cũng cùng nhau lớn lên trong ngôi nhà của cô Ari.
0: Đúng đó.
2: Cũng dẫn dắt họ thực hiện hoạt động này để tránh xa những tệ nạn trong xã hội bây giờ.
0: Ồ, xe tới rồi.
3: Cô Bim bị làm sao vậy? Cần đi bệnh viện không?
0: À, tôi không bị làm sao đâu. Bướng bỉnh cô này vẫn là nhất.
4: Cô đi về nha. Cô cảm ơn con rất nhiều Khoảng à. Nếu không có con chắc tệ hơn nữa.
1: Dạ.
4: Bết, hôm nay dì thấy rất là vui khi được gặp Bết.
5: Ba mẹ con chắc sẽ rất vui khi biết con đã gặp dì.
4: Vậy thì tối nay dì sẽ gọi cho Bỉm.
5: Dạ thưa dì. Nhưng dù sao cũng đừng quên đi khám bác sĩ lần nữa nha.
0: Đi, mình đi về thôi. Tạm biệt nha mọi người.
1: Tạm biệt.
5: Tạm biệt dì.
0: Ê, từ từ thôi Bim.

0: cô chủ này thật đẹp đó hả?
1: Đẹp nè, tốt bụng như mẹ vậy.
2: Nói gì vậy Khoản?
1: Đâu, không có gì.
0: Suốt cuộc thằng cướp túi đó là ai vậy? Làm cả khu mang tiếng, phải nói ba của mình bắt tống giam cho bằng được. Khoản.
1: Hả?
3: Nếu như bắt được thì con phải tới đây nhận dạng đó nha Khoản.
1: Dạ con biết.
3: Khoản, hôm nay chú thấy đầu óc con không tỉnh táo tập trung chút nào hết.
0: Đúng đó, mình cũng nghĩ vậy.
2: Giống như đang che đậy gì đó.
1: Làm gì có, che đậy cái gì chứ.
2: Khoản, em không bị sao đúng không? Hảo Khoản, anh nghĩ là chúng ta đi kiếm trà sữa uống đi.
0: Đi với
1: anh Canh. Dĩ, Khoản nghĩ mình nên về nhà chăm sóc mẹ rồi. Đi nha
2: Khoản.
0: Khoản, nhìn đi, tự nhiên lại bỏ đi luôn rồi.

0: Khoan đã, trốn đi đâu vậy?
1: Trốn cái gì? Không hề có nha.
0: Cô có gì che giấu tôi đúng không hả?
1: Không có gì hết. Làm ơn tránh ra, Khoảng không phải về chăm sóc mẹ.
0: Nếu muốn bảo vệ một ai đó mà dùng sai cách thì cũng có nghĩa là

0: Ta đang làm hại họ. Nếu cô thật sự yêu thương họ thì tốt nhất đừng che giấu sai lầm của họ, vì điều đó có thể khiến cho cô phải chịu tổn thương sau này.
1: Anh đang nói gì vậy? Không hiểu gì hết.
0: Tôi đã nói điều mà tôi cần phải nói rồi. Phần còn lại, tùy cô có nên làm việc cần làm hay không.

0: khoản có chuyện gì.
1: Mẹ có thấy phá không? Phá đâu rồi?
0: Có chuyện gì vậy?
2: Chị Khoảng, anh Phá ở kia kìa.
0: Khoảng,
2: Khoảng,

0: chìa khóa. Chìa khoảng.
1: Đứng chị. Nhanh lên.
0: Chìa khoảng.
1: Mau ra đây.
0: Thả ra.
1: Đứng chị.
0: Thả ra.
1: Đi ra đây.
0: Buông ra đâu.
1: Đi ra đây.
0: Buông ra đi. Nhẹ thôi. Buông ra đi mà. Gì vậy hả chìa khoảng?
1: Tại sao lại làm gì?
0: Làm cái gì hả? Em đã làm cái gì chứ?
1: Em còn dám hỏi nữa hả?
2: Khoảng. Em nói làm gì vậy con?
1: Mẹ. Phá nó dám ra ngoài giật đồ.
2: Phá. Sao phá làm vậy? Phá.
0: Không đúng đâu mẹ. Phá làm sao có thể làm như vậy được chứ?
2: Khoảng. Cuối cùng là chuyện gì hả?
3: Ôi, cái gì mà to tiếng quá vậy? Đang ngủ mà.
1: Rốt cuộc chị tới chăm sóc mẹ kêu hay tới đây để ngủ? Sao không lo chăm sóc mẹ?
3: Nè, hai người cãi nhau đừng có cắn tôi nha. Tôi là người không phải robot. Tôi cũng mệt mà.
1: Vậy thì chị mau đi ngủ nhanh lên đi. Không phải là chị.
3: Chị gì? Hả?
1: Không phải chị biết chơi điện thoại thôi à? Như vậy thì chăm sóc mẹ keo kiểu gì?
2: Khoảng. Mẹ không sao đâu con. Mẹ không sao đâu.
3: Nghe được bằng hai tai chưa? Hả?
0: Chị khoảng thích kiếm chuyện quá. Hả? Chị yên ta.
3: Chị biết quan tâm tới người khác. Còn mình có từng ở nhà chăm sóc mẹ chưa?
4: Chị dám bắt nạt chị khoảng sao?
3: Quay.
0: Gì vậy?
3: Nè, không biết đau hả?
0: Gì vậy hả? Gì vậy chị ta?
1: Quay. Đừng. Quay. Đi, chị đổi chân lại.
3: Ôi. Ôi, đau quá. Anh Trên, em thật sự không thể chấp nhận được. Người em xước hết rồi lại còn đau nữa nè. Anh Trên phải giải quyết cho em đó nha. À, nó còn vu oan cho Phá kêu nó đi cướp bóc nữa đó.
0: Con không có đâu ba.
1: Ba, Phá làm vậy thật mà. Khoảng tận mắt nhìn thấy. Khoảng là người lấy lại túi sách trả lại cho chủ.
5: Không đúng. Phá sẽ không làm như vậy đâu.
0: Đúng đó ba. Phá không có làm như vậy đâu.
2: Anh Trên, nghe Khoảng nói. Nghe con nói trước đi. Con nói thật. Đúng không?

0: cô lại còn vậy nữa. Không nghe lời con của mình lại đi nghe đứa con nuôi.
1: Anh, sao anh lại nói vậy với con? Là con như vậy không nên.
0: Đừng có nói nó là con của tôi. Con của tôi không có tính ghen tị như vậy. Đồ ghen với Phá kìa.
2: Ba, nhưng Phá nó làm sai, chúng ta cần phải nhắc em ấy. Ba đừng mù quáng nữa mà.
0: Nghĩ mình là ai mà dám dạy đời tôi?
3: Anh Trên, nó dám nói chuyện với anh như vậy, chắc nó nghĩ nó là mẹ của anh.
1: Ba, ba, thú nhận với ba đi, đã làm gì nói đi con. Mau.
4: Mẹ, mẹ không tin Phá hay sao vậy chứ?
1: Nói thật với ba nhanh lên.
0: Kêu, sao cô lại nói vậy? Đây là con ruột của chúng ta.
1: Anh nói nổi thông con coi nó có làm sao không.
4: Mẹ không thương Phá, chỉ thương chị Khoảng thôi.
1: Ba, ba,
0: ba,
1: ba,
0: ba,
1: ba. Khoảng
3: đáng đời.
2: Ấy, gì vậy chứ?
5: Ai hại chị Khoảng đáng bị như vậy?
2: Ôi,
5: mua đi.
2: Dừng lại ngay.
5: Vì bà cô này đức tính không tốt, hại chị Khoảng trước.
2: Bướng bỉnh, nếu chị nói không nghe thì không cần ở cùng chị nữa. Đi đâu thì đi đi.
5: Chị Khoảng độc ác.
2: Mút điên, mút điên,

0: Ôi, trời
1: vết thương
0: ơi.
1: nhiều như vậy, lần sau cô Bim đừng có đi đâu ra ngoài nữa nha. Không biết đám người đó có nguy hiểm không.
2: Đúng như vậy đó. Nếu cô Bim muốn đi làm phước thì cứ để tôi làm cho. Đừng liều mạng với lũ nhóc đó, tôi thấy không đáng chút nào hết.
0: Hôm nay tôi là tôi đã gặp xui xẻo như vậy, nhưng tôi cảm thấy rất may mắn vì tôi đã được Khổng Khoảng giúp đỡ.
3: Trời ơi, coi đi. Đã nói kêu xe quay đầu lại rồi tìm gì đó để ăn tạm ở trong trung tâm thương mại đối diện rồi thì không có chịu, cứ đòi đi ăn gỏi cho bằng được à. Nè Bim, không biết đúng không, dạo này trung tâm thương mại cũng bán gỏi đu đủ rồi.
0: Chị Im ơi, cái quán đó nhìn là muốn ăn ngay. Ôi, nhìn thèm muốn chết luôn.
2: Cô Bim thích ăn món gỏi sao?
0: Ôi, món yêu thích của tôi, thích ăn lắm luôn, cực kỳ thích.
2: Vậy sao? Tôi nhìn không ra luôn đó.
0: Tôi là người gốc Y Sản nên tôi rất thích. Tôi đã ăn xôi chấm mắm cá thu từ nhỏ rồi.
2: Trời ơi, vậy mà tôi không biết đó nha. Nhưng mà cô Im có phải cũng là người Y Sản luôn không?
3: Không phải, người ủ thai. Tôi đã gặp được cô Bim ở nhà máy. Thời gian đó đứa con lớn khoảng 7-8 tuổi, trước khi mà cô ấy có đứa con nhỏ.
1: Đứa con nhỏ?
2: Cô Bim có hai đứa con luôn sao?
0: Dạ.
2: Nếu vậy đứa con lớn của cô Bim đâu rồi?
0: Ăn đi con.

xôi nếp này và mắm cá thu. Mắm cá ngoại làm cho mẹ con mình ăn đó. Ăn đi con, ngon lắm đó. Mẹ mua trứng sau nha. Hả?

0: Nhìn xem nè, nhìn chị đem cái gì cho em nè. Đây.
1: Em cảm ơn chị nhiều lắm.
0: Nè, là chị cố tình làm đó. Nào. Ủa? Hả? Ôi trời, bị sao vậy? Ủa? Bim à? Tại mùi cá hả? Gì vậy? Thơm mà. Bim. Ôi trời ơi, chết rồi.

Ui, bị làm sao vậy? Hả? Bim? Nào, nè nè nè, nè. Đây đây, nước đây. Người có thai là như vậy đó. Bình thường chị thấy em đã khổ lắm rồi. Ôi, giờ có thai nữa phải làm sao đây? Ôi, trời ơi, làm sao vậy? Nè, ôi,

0: anh Dông. Sao chúng ta không...
1: Không cái gì chứ?
0: Không về nhà.
1: Về nhà. Muốn về thì về một mình đi.
0: Em về một mình làm sao được chứ? Nếu về thì cả nhà mình cùng về.

0: Tụi mình về nhà đi anh.
1: Đó không phải là nhà của mình. Không phải là nhà anh. Anh ghét chỗ đó. Bim nghe anh. Chúng ta sẽ không về nhà nếu anh không phải là nhà vô địch. Nhớ lấy.
0: Vô địch. Ui, Bim, chờ chút đã. Ôi, Bim, khoan. Sao lại đi nhanh như vậy chứ? Vô đi đâu vậy? Con lột ra ngoài luôn bây giờ.
2: Em thấy nóng lòng quá, em lo cho mốt đen.
0: Nóng lòng lo lắng chuyện không đâu gì vậy hả? Nó ở cùng với ba của nó mà, ở cả ngày luôn. Cả ngày không thấy làm gì hết, ở đó mà đi mơ mộng diễn vong. Trời ơi, mơ làm nhà vô địch, không thấy làm được cái gì hết trơn à. Chỉ thấy toàn vợ có bầu to như vậy mà phải nuôi chồng thôi, vô dụng. Ôi.
2: Anh Dông. Anh Dông.
1: Lại chuyện gì nữa vậy? Nè, chiều rồi sao?
0: Ôi, còn lâu mới tới chiều. Đang giờ nghỉ trưa thôi.
1: Ồ, vậy là chưa tan làm. Sao em lại về rồi hả?
2: Mốt đen đâu rồi anh? Mốt đen đâu rồi? Mốt đen à? Mốt đen ơi, con ở đâu? Mốt đen.
1: Bim. Bim. Ôi, Bim. Sao vậy?
2: Anh Dung.
1: Sao vậy?
2: Em đau quá.
1: Bim, Bim sắp sinh rồi đúng không? Hả? Bim. Bim. Bim.
0: Bim, Bim, Bim, cái gì nữa? Nhanh tới bệnh viện đi. Nếu không thì nó sinh ở đây luôn bây giờ đó.
1: Thôi đi thôi Bim à, đi bệnh viện đi.
2: Không anh Dung. Anh đi tìm mốt đen trước đi. Đi tìm mốt đen xem mốt đen ở đâu đi.
1: Mốt đen! Mốt đen! Mốt đen!

ក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យសម្រេចបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះមន្ទីរស្ថាបនកម្មនិងអង្គភាពប្រឹក្សាយោបល់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំផែនការរួមអភិវឌ្ឍមណ្ឌលក្រមចុះដុសរហូតដល់ឆ្នាំ2050សំណុំឯកសារផែនការជាមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសមាសភាពនិងខ្លឹមសារតាមបទបញ្ញត្តិ ថ្លែងមតិបោះសរុបកិច្ចប្រជុំលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ក្នុងបរិបទដែលខេត្តអាយ៉ងបន្តពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលកំពុងឈានទៅរកការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍថ្មីតាមទិសពហុបុលបង្កើនការតបភ្ជាប់តំបន់ទាញយកផលពីព្រំដែនដោយប្រសិទ្ធភាពអភិវឌ្ឍទេសចរសេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនឡូជីស្ទីកនិងសម្រាប់ជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាត
sâm nóng nâng ông có phía bực xa dự bó tụ tụ dốt mà tên dự bó rồi bọc rung bực xa bắn tỏa bình lượng vĩnh bóng bích bằng thêm nâng cây xâm rùa sâm nóng ai cả xa môn bê đặc chun thân nạc mình xâm mặt tật kết vì nét xâm rạch nâng ăn hợp mặt tuần tâm nâng nụ xa ông có phía bực xa dự bó bóng phư ảo chú ba âm bi tuần tí nâng tuần tí rồi bọc mình đồ cồng chọc đốc nông rì chân xâm bọn áp hiệu vật thamay rồi bọc khách ánh giáng bắn tỏa bị ca riêng trong ông có phía rất thật bàl vì nét nâng vị đầm lấy ca áp hiệu vật khăn đầm nạc ca lì mùi nì mùi nâng bấm phương mùi lật thán ca phía có bộ chế xác rồi hốt đầu chân nằm bị bọn hạ sắp đòi kết cụ tăng chân nguồn bộ chế xác sạc nâu bắn đồ á xón nâng phía tất xa cho thua lùm ách tự đào áp hiệu vật tất xa cho bộ bà thoa chùm nứa nâng tất xa cho phật tức bộm tăng chân tự xác lưu cùng bộ cùng nập hiếp xe và cam sạc nâu ông bình lại rồi giặc bê sẵn nặng nấu nhưng bằng cơn ca chùm này chia một chùm rồi bọc nhiều tê sẻ chó cầm nót ba lót chùm nơi tê sẻ chó nên cầm râu sầm khánh đâm bay bằng cơn cầm lắng tiệt tiền sau khi điều ở bàn lùm ách truyền tiết ông bị tự đào co sang lần vĩnh nên cây lùm o đầm bón bọt lục dê phần xoám bị thi bón lục dê phần xoám ban ông ca UNESCO cho nông bình chi bê tê cập hón thì nếp hiếp sọp khní rồi viên ca áp phí rét đâm lây vô vật thóa, chùm nứa, chùm môi nâng ca áp hì vọt tê xe chó. Cầm nọt chú bác đâm bọn áp hì rét, đâm bọn vi riếp, nâng đâm bọn áp hì vọt sư và cắm, chung vinh đâm bọn kê đâm nèl. Ông bí rơi chân xâm bọn lùm hó, nâng ca bảo bác đầy thí, lột ngô công thức, anh ưu bảo thiên kênh ca mát thị ca bảo dê chôn khét, bác sẵn bông bình bình thêm tự đăng áp hì vọt đòi lét, xong rạp xong cách đi mùi ni mùi, xong cách chọc đốc, nâng xong cách bình tế. Cầm nọt chú bác bò rì vến nâng côl ca áp hì vọt nây đầm bọn mục nghị ni mùi ni mùi. Khăn ông nút, cầm nọt chú bác tự đào chấm bua tì sân ca sát thạp bánh đè nơ xe xóll, cơ bê riêp chấm ông gặp hiếp rồi thạp bán, nâng đọc ra chấm bua đầm bọn ưu xa hạ cam vấn Mỹ, bánh to bị phốt cầm nọt chú đầy. Bông bênh bánh thêm, cầm rực cầm nọt đầy sân nạc nơ chưa mặt chúm, xâm rạp đầm bọn bánh chạp bọn nập hiếp. Nâng đầm bọn sang sông thầm máy, bình nhật lần vinh, cầm đất cầm nát bà rác đầy hệ thà rạch nà xâm bọn sông cúm, nâng đầm bọn nì mùi nì mùi. Cầm nát đầm bọn át tịp hiếp xâm rạp ca sang sông, á kia cực bụt bụt. Nâng tự đào cực rộng cầm bụt, tam lạc hạ nạc bạc bán, nâng bác chùm hò. Bông lưu ôi bàn chú bác ông bì tì tăng, trung trí, nâng mục nghi nâng đầm bọn bình chế cắm, xe và cắm, nâng logistic. Vì đầm lại là tập hiệp tập chốt như mùi nâng bọn chú rọc thuyền phụng đánh. Chà ra cho kháng kháu, nâng xe phá là bươn lươn, chọc đốc, cần thơ sọc trắng. Cầm nát cầm rông, cầm lăng cho lọc có, đảm bây chùm rình xe tật cách chú rọc thuyền phụng đánh. Nâng tâm nè tâm nông tập chốt như mùi nâng rùi biên xe tật cách, phụng đánh tình biên hạ tiếng. Nâng bà đa khát nê Pratichinacha Campuchia, đai chốt phụng đánh. Bông bênh bằng thêm vì thiên đạc cá, bông ca tập sạch từ chuẩn lịch. Ca xâm rập xâm rùa chứ mùi nâng ca bài bụi lạc sát thiết, nâng tự đăng áp hiệu vọt xâm nông cọng đáy, bùng riêng bệnh kháng nây trả ra cho phẩu tức tuần lê hậu, nâng bệnh vĩnh tế. Anh ưu bảo thiên kênh ca mát thị ca bảo dê chuẩn khát, bán xin nào ôi cầm nọt chá bác, bệnh truyệt chmô, cầm rộng ca xâm khánh, trái áp tiếp hiếp vì nì dốt, đòi bảo phục thao bị ca rốt, tam đâm nạc ca nì mùi nì mùi. Khi nông nút, áp tiếp hiếp xâm rạp đâm nạc ca bì bòn phê bòn mùi, bì bòn xâm sắp, xâm rạp cầm rộng hệ thà rời dân xâm bòn tòa bòn, cây lầm ơ đâm bòn mật châm đốl, ca áp hiếp bò tên dạy cho phở tức, chùm nứa, xe tật cây trọc thuyê bòn đánh, nâng hệ thà rời dân xâm bòn xâm rạp tờ nâng ca bè bụt ạc sát thiết. Vì đâm lại, bật sát tập hiếp nê ca rộng đọc tài riếp, đâm nạc ca bì nì dấu, nâng bật phục thân thiên ăn hồn bọt. Lột ngô công thức. Anh ưu bảo thiên kênh ca mát thị ca bảo dê chôn khét, bàm bảo gọi phía được cách chung môn tiên thả bản cắm, thuê chia bảo thiên, xa ca chung môi ông có phía bực xa dự bó, đảm bây tụi tôi dốt mặt tê bánh chóp xe đầy ở rộp bọc rộng bực xa, nâng mặt tê dự bó

0: chăm cả bàn máy xin, nên lực công phu sổ bộ lập hiếp, bà sát tập hiếp, sạc cao hiếp, nơi bà bà nhập bái nơi mùa lật hàn.
1: Nơi khăn ông bị thị ní, cả dạy lại vào bật hóa, sẵn cùng khốn bàn bà ca sẽ kể đây xâm rách tại tùa sổ bộ cơ lực chấm nuôn bà bốn, bà ông tiền bàn bà ca sẽ kể đây xâm rách, bình chốc phê rạch kê chấm bộ nhạc bóng bình cá nghĩa, mình tại tùa bần tục thả nạc khốn chấm nuôn đọc bà bì nét phong đài. Thái mở tế khăn ông bị thị ní thả đất nôm khốn trị tốn bàn cọt xâm khốn nhân lực xa xa ở chấm bộ ca rung chấm nạc giang xa cắm, rộp mốc rộng ca nghĩa, mình tại tùa bần tục thả nạc khốn, khăn ông rời dạy bê cân lòng. Tốt bây sật khăn nông tâm nàng ca nghiên nạc có đáy, có xe mạng mứt tăng tay phong rì xe mạng đại dạ tổ khổ trấu, bầm ra bởi trị chuẩn, rùm chùm nát giang xâm khánh khăn nông ca ạp hiệu vật sật kích, xâm cúm, ca phía bà tế, xâm tật sốc ra bò mù lật hàn. Chùm bố xe mạng mứt đa tật tổ bàn sạc đầy xâm rạch tổ sổ chị bộ cơ lức, xa bàn nà xe mạng mứt bần to phong rì xa cao phiếp. Bật bị sao, xoay dọa lập bì phê rạch thamay ở bàn chạp rõ hát, ra xa chóp xa mạng rạy xa mạng kỳ phiếp, ca tạ tổ khổ trấu, nên anh hãy vọt xa rạy lọ phê rạch đã bán bà cò chùn.
0: Đã mấy sắp xáy cho lời chế bọn đà cổ cá nên anh ká xa thamay rõ bọc bác, nên người đồng lại là tập hồ lọ xa cao phiếp nơi mùa lật hán, cái nạc cao mạng thị cao bạc khung nhân Mỹ, bà rệp chom xa nịp bà rê ca nít, nên khô xa nà nít tài mê tí tí cho năm bì buồn mà phê bà mùi.
2: ស្នីបាតបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារថ្មីថ្មីរបស់គណៈលេខាស្ដីពីកិច្ចការជំនឿនិងសាសនាក្នុងដំណាក់ការថ្មីបទបញ្ជារបស់គណៈលេខាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់បានបកជនរីកាអំពីលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខែឧសភាឆ្នាំ2026របស់បកភិយាឃុំតន្ទឹមនឹងនោះពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីសកម្មភាពរបស់គណៈការងារលេខ33នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំយើងមីដើម្បីពង្រឹងការការពារគ្រឹះស្ថានរំរបស់បកនិងប្រជុំប្រឆាំងនិងទស្សនៈខ Trong tâm rủi dạch nó, rụm trong này sai phía bảo mệnh vị trí miễn, nay nó mà tới xa thị rãnh, nâng bóng cân cao dự đăng rô bác cảm mạng bị bạc bạc chốn, nâng bảo trí chốn châm bước bảo mệnh bưu bồn.
0: Tôi sẽ chốn nâng bảo mệnh trí tích mà trầy, châm môi tư sáu, dọc sơ sàn nó sớt thua chìa mệnh trẻ mệnh đốn. Chia tù xa nạc vì chia mối khi nông ca phạc đốt đâm nài ca ọp rúng bị ạ xa cắm tới chia xa cắm. Bên mạng chân nằm cần lón, vì xa lại chân chết ảnh tế và sắc, anh ổ vì xa lại chào thành. Tại phạc thầm mây chân này phạc đất khi nông ca bóng riêng, nâng riêng. Chiến mốc khi nông ca ả nè vọt cầm lịch với phạc đàm chạy xa đánh, đám mấy ca vì cử rước xa tệ ả rõm rộng bọc bạc. Tăng vì phạc thầm mây xa tệ ả rõm khi nông mong bóng riêng đi mùa đi mùi, nâng bắt bán án ở vật và chạy cả với chìa bà ra miến, rồi hốt đó thay ra xa đường bà lưng và bà thó chân chết. Tại ổn hết bàn rùm bình châu khí nế, bóng cát chìa xa mò rập hùm bệnh bà yốt, đò rừng ngóm, tăng bì cho rộng rộng đồng bốn xa lạ điện.
3: Nếu chìa bị thi cổ rộng chết chìa bà chạm sắp đa, rồi bằng thay chẳng nơi vì xì lây chân chết ổn tay vì sắc, ăn nụ vì xì lây chào thẳng. Chúng nó ao cả bà chung chìa vào phiếm, tam rộ biếp, an rộ bài ca, sóc rộng rộng. Ây lấy bàn, phát đô đau xâm nú, miệt trục vọt đô rộng rộng vớt, nâng xâm đánh xa lập bạc bà bì ní, cúp xâm nâng trông vạ tùm nợp, đài ôn, ôn trong cỏng nâng xâm đánh đọc tùa. Bóng cái bàn, bà đầy giá ca, rộng phơ bì đi. Sam sắp răm, sắp đá sạc xá, chìa sam sắp răm khlâm xá, đài miên bà thiên nập bọt, Svang chul ổng phí bảo vọt tà sạc bạc đề vọt rồi Svang chul tị bí cụ bóng riêng Việt Nam ngay tì mà phải khai bình chất cả tị bí bóng ta còn cổ mà trên mục Hồ Chí Minh triệt đàm tạm rồi dạ nốt bàn chui ao sơ miên bằng thaym trong nét đăng ổng phí bảo vọt tà sạc bảo trí chết Việt Nam có khăn nông bên cổ rộp tùng chết nét đáy xa lá có bàn phát đồ trong quán toàn bê chung thân nạc đài bỏ thập bạc vị này nâng bót bà nhạc rộp bỏ xa lá dạng mừng mắt đang bày đúng lực hát bút bộ cổ xã mô hạp hiệp nợ ẩn xáu xóm rắp chui ao xa bóng cao bàn xa mạc đầy vị này nâng tổ tù khổ trời trong bút xa hạ cùng.

0: tư chùm nuôn cao tiết. Xâm lăng rũm khánh thà ôn ôn nơi khổng khắp xâm đánh bàn lọ nà, nơi khắp bạch rũm chồng ạ rũm. Xâm rạp tư xâm đánh đời ông bạch chùm rưu bị thi xâm đánh xâm lạp ní ní, rồi bỏ khung, rồi bỏ khai bàn giang lọ bạch xa. Các chân bật thamay từ khổng ca nghe sát tế ả rõm nâng ca bóng rín, bán cuộc xóm tư chỉ sắp mất tập hồ của ai một tận nạp phía bóng phốn. Chỉ riêng rõ chân nằm, ả trả sơ lãng thân nạ tài xâm lạch đo ả trả cấp bù. Đào lại nơi khổng chân nằm sắc xa bì bọn mà phây buôn bì bọn mà phây bàm. Ả trả sơ lãng thân nạ xâm lạch bàn mùa rồi phì rồi. Hai sơ mùa rồi phì rồi, xâm lạch lạc cả sau mà nét tổ bàn trung quán lực tự chật nước nông ca bà lòng thân hạ chiến ôm hô chi mùi cổ mà chi mùi ôm hô. Sau mà nét tổ bàn kết tình niệm khó mùi sổ phíp rịp xa thân hạ chiến. Cô bông rin buồn nét tổ bàn bàn xa xa rộ bò lô bì rộ thạ mân trầy rộ thạ bì bàn. Chi mùi nâng xa mát tập hòl tẹn lịch chưa chạy thà cô nâng xa đầy bì xe lại chân chết ăn tê bì sắc. Anh ốc vì xe lại chào thành nâng bằng tàu ca cha bảo vọt tà sát đo rung rướng kháng chê đầy vì đẹp bộ rõ chết buôn ông trìm khuôn chôl đo chục dạ xa mạch mây lấy cả chiên lang rộ bọc bảo trì chết chứ môi tờ nâng cắt đầy chữ chạy nâng cắt đầy sợi khuyên đo bốc bằng chỗ thảm tiền.
1: Tốt xin lạc chó nâng bà dì mật chữ tích mật rầy ư mình thường kỳ chết đồng bọn đầy muối đài miền sạc ra nộp bộ lô cả xe cam giang khắng. Đại chí cân lành trong ca chạy khiêu sở ngát, bàn khai chí bà phục chụp nô đo xâm khánh, rồi bà phục chí chốn khăn nông nằm bọn. Bọn tác tập bay chí giang ní có đói, ở rời về chí chán chân nằm một hai, bà phết cả sẽ phó ní, phía chán bàn kê bò rì phục sở sở. Hai đâm lại nằm mốt bình toàn xâm sở nâng sạc đà nộp bốn, rồi bà viết nở lại tê. Trong bốn đâm rau ca lời cung bốn đâm lại cả sẽ phó, cả anh ở vật vị trí xa nâng bà chạy cả vị trí, từ khả năng ca ca chân ấy, xì chấm râu, công phúng bạc nơi phá lợi thầm mây. Hai cầm râu anh ở vật vị trí xa bà chạy cả vị trí, phá lật ả hạ ô cốp, đã mấy lời công phúc đồng lại chết, tự ô minh thường, bán kê rộng vương thá nâng bóng cao phiệp lệch thả lộ muối, xâm rạp đồng nằm xâm khăn ní, rô bọ mũ lật hàn.
2: Nơi khả năng đồng bọn trò nóp chi vào mây, ca phiệp bà rật hàn ô minh thường. Đàm chạy tức rư chạy nàm vá, trở bán xa chọp dàng chất nất chìa mùi chiều hiệp rô nâu. Nâng rô bò rô tổ tiến rô bò bà chì chón khởi nàm bòn chìa dù dìa nàm mộc hài. Nếp bán chặt tục chìa đồng nàm sân ôl, đài miền tâm hôn bà màn bay bòn hạch tá, tình nàp hóa chìa mà súng mà phây bì thao nàm khởi nàm mùi hạch tá. Nâng bà màn nàp hóa, hà sập bòn bây bòn, bà màn bì rối xa sập táo nàm kh các bà chánh phía tràn gạo mà rụp hiệp lại sở thôi ở đầm lầy mình toàn xâm rõm nâng sàn ập hiếp bàn phòng đầm lầy tiếp tăng tài càn làng bởi khá đầm lầy chế bàn thị lệ cho nơi trọng tài bì bì bốn đầm bày bọn đống khổ nông mới sát thôi ai nẹ đắm chụp cát lầm bạ tràn
3: nông dân em hiểu không?
2: Nơi dê rùm tứ cả sẽ có bề ná có chảy bệp cho mùi đài cho mùi ai bần mán dọc bần nâng tha đầm lầy chó cứ chó tha đầm lầy láng cứ làng tập tại môn ninh vận mạng thái cho môi này dây tha đầm lầy trong tại pram puan pram roi riêng bật nô ấy lâu một pram khuyên tha chạy làng thay lúc nào đầm lầy bật mùi puan khuyên mùi kì lô là hát khuyên mình đang tha bê nà chống thay bê nà làng thay nông tê bí phép chạy đài nú cho năm bí bồn phải bốn mình tí với chia sẻ nên bà chạy cả với chia khát an giáng. Bạn ăn đồng mặt cầm rộng cá, cảm ơn vị thi về chia xa và chạy cả vị trí hoặc là ả hạ ổ cốp, lời công bố đồng lại chạy tự ổ bình thường, đã được nộm đài luật bình địch Nguyễn Văn Thành. Khi nào rời dạp bởi chân nắm, cầm rộng nếp đọc lời cá sở đạo chơi yếu, nâng tiếng dục ả thạ bà giỏi bị chạy khá cháy, chỉ bị xếp bà rà màn mà sao bộ. Đã chí xa mà sập hiệp miền bà giỏi xâm rạp sâu cập hiếp, đàm bày bà lật mà sao chết. Nâng phá tập phòl cài chân này xây xây tiết đồ chìa nồng chết mà sao chê chiến chưa đảm. Chúng nói xin lỗi này cầm rộng cả ní mà tâm ta sạch nợ khăn ông cài bóng cài phá tập phòl thầm ai bận nọ tế. Tại thêm tiền là công bộ xài xong vác đâm lầy chết tức phong đại. Chúng nói ai cài lụt thầy chê khăn ông đâm lầy mình thế. Ê lời ní chết ban cài chân này khăn ông trông trời thống đài bá vị thị xa. Vị trí xa bóng cài chìa mà sao chê đa chi vật thổ thiệt đàm thầm mời muối, đài ai chung đua mà xa ư, mí, nôm cho rập bò phần ạ hà. Nhi ban chặt tục chưa chung hiền lệch lầu muối, khi nông cát tiền dầu phó, bê thuần thiên miền sáp nêu một lật

0: bán sản phẩm cá sấu co mà nẹt bộ cốt tài cho bệnh chi thì nên thả bộ cốt vào bình tam đầm rau cà phật tập phật a ha tuần tuần nón bộ cốt còn tài về để dọc đàm tuần bệnh tịch bệnh tuổi nên ở bậc cao xa mạnh một chấm nuôn bệnh nọ bộ cốt nên ai phật cơ đường sắm tuần luôn nói bà chạy chạy bán hai dòng tám lục lê hoàng vũ bà thiên sa mạc cùng cá sấu co không ôm bình thường chế tức chế bà phết đâm nắm xóm sọp nâng lại khả nạng đầy nơi mùa lật hàn. Mình trầm tài ca thái tòm chế chả án. Ách tục tồn nâng lại khả nạng ác sật thiệt, mình âm nài phó. Nâng phát đó tình nạp phó là sẽ được phép của xóm. Bạn ta đâm lại sẽ tự kịch đại chế nó mốt nơi tài miền cầm rất. Bị bà phá tập phó lý, phía chả án bà khả nông tâm rộng chào. Khả nông lại khả nạng nốt. Đồng lại chế phía chả án nơi tài mình toàn trở bàn tiền dục phóng đại bất sở tập hiệp nơi lại. Đối chứ này, công rộng các án ở vật vật chí xác nên bà chạy cả vật chí này cứ chuối lấy xâm rùa bà rì mán cách bằng thoi xa nập hiệp lỡ lốp khăn nông ra đầu bà mô phóng. Bồn chú mùi nú, bác bà bọn ế cô lô xí bà tập phóng ổ cốp vì chạy tực. Vì mà sao chế, mùa lật hàn này ai áp hí vật bà tập phóng chí chả án tiết đại bằng cách áo cả xâm rạp kỳ rô xá, xã có, nâng thu ra kịch khả năng tốt, đâm bấy cho rùm khả năng xa xong vạng phá lật tập hồng. Mà giang tiết, ní cơ chí tùm rộng rô tổ tiên phá tố xâm rạp nẹ đàm chết, bằng cách ca nghị bằng thàm xâm rạp bồ lạc co cho nọ bót, tuần tùm đường nú, lợt tư chất phá lật tập cắm, khả năng tự đạt với chí xác, chùm nú ai cạp ách lơ tìm xa phá bây nấy đang xong. Đói cầu đào xin lỗi, khả nông các bọn cách đâm lại chỉ tự ưu bình thường, ảnh nhà thố mùa lật hán, bán bọn cách lại khả nạ chạm bách đẹp ớ, đâm bách cầm rộng ní, chạp bán đâm nai cá, dạ xa tài. Đói nông một nâng ảnh thật bà giáo chạp bạc lùa xâm rạp bà trị chuẩn, ta mà dạ ca xa ca, chất nất, chỉ mới ông cập hiệu chùm đến khả nông các tổng mơ đâm bọn vật thổ thiệt đám, ca bà tê bà chạy cả vị trí, nâng chạy là nà cả sẽ có châu rùm. Mùa lật hán xoắn khơm thà nâng bằng cách đâm bọn phá tạc cầm xe rạp hiếp đại bằng cách cung nạp hiếp nâng đâm lại phá tạp hóa bằng tích mà đón, bằng tích mà đón. Tình tâm nâng nú, ai nhà thố có rộng bừng thà. Công rộng ca ní, nâng bằng cách tâm nạ tâm nôn chế rạp hiếp ra viên cả sẽ có, xa có, thu ra kết. Đại chú bố tơ có sàng xáy xoắn vạc đâm lại bật chích cho bì ca phá lít, ca chân ấy nâng cách lộ chế. Tạm rời dạng ní, mình trầm tay bóng ca nằm bạc châm nô ra bọc bạc trị chuẩn bằng nọ tế. Tại thầm tiền rùm châm nách đó cả áp hiệu vật sạch tạch kịch mùa lật hán khả nông tự đào chế rập hiếp phòng đài.
1: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bắp bên thì...
0: Đại xa ca lục bán nâng đầm lại bài bộ lý hái bàn chì dân khả nhóm rập bừng thà. Nếu bệ cầm rộng bàn xâm rách, dân khả nhóm tọp cho tùm nạn tùm nông chìm mùi cầm hồn sáng tiết đàm mây lụ tùm ninh. Mới phần này tiến không dưỡng khả nhóm nâng phía diêm. Này nôm xa co ai bằng ca ca phá lật tập hôn bì mà sao chết. Ai vì căn tài xâm bộ bạc đảm bây thuở dạng ná rung châm nạch bằng căn bạc châm nôl ai cơ rô xa cơ rô chia ca bông rì ca đảm chánh nơi mùa lật hàn nơi bếp ao cầm rông ca nị bàn xâm rách màn trông tài phát tập hồn ổ cốp bàn thuở bên nị chì cam khẩn ông mùa lật hàn nâng lờ về tài ca bên nị chì cam elektronik bằng nọ tế xâm bây tài đâm nà ca bà chạy kết tế có trợ bàn bà tê tự ai cả xe cò sau mà cung cả sẽ có nâng hạ co nỉ ní đam mấy bông rịch tâm rộng phong đài. Nếu cứ chỉ bộ rơi lại khả nạng gian xâm khăn mũi đam mấy bông cát đâm bọn đam chê tịch xa chóp nâng ca ca chân này sẽ châm rấu nâng bông cát cầm lăng bởi của bà chê ngờ bỏ cả sẽ phó nơi khả nông mũ lật hàn. Bị rục khả chết đã thọp sẽ có nơi khả nông đâm bọn đầy xa ấm chê u minh thường ở lần ní công phúc ban lời công phố đòi vị trí xa nâng bà chạy cả vị trí. Bông cát đâm lại sẽ tật cách tân tâm đường nú bác tự đào áp hiệu vật cả sự cầm chế đập hiếp, rôm trong nát phát đồ phát nát công nật phát lật cầm, nâng lớp công bố chiều hiệu rốt nấu và rô bọc bà trị chuẩn nơi khả nông mũ lật hàn.

tôi xin chào năng bảy giờ một chiếc tết mặt trời cả mạo vị thế này cả sai năng vật sự thật tôi an nhàn được ngày nấy xôm chập tái bận này xong ở cuốn tôi xin chào năng bảy giờ một đại ban chậm này bèo tôi xin là cả mạo thiệp sáng đã bao giờ khởi động xôm chậm đẹp lì su đầy.

0: Người ta gọi tuổi mới lớn là tuổi biết buồn.
1: Biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn.
0: Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng. Hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn.
1: Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng.
0: Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, muốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui.
1: Quý độc giả có cảm thấy rằng những dòng văn dung dị đầy cảm xúc mà Hồng Minh vừa đọc rất đỗi quen thuộc đúng không ạ? Như thể chúng ta đã từng được đọc, được nghe ở đâu đó. Bởi vì những bài viết trong cuốn sách này đã được đăng và trích dẫn rất nhiều lần trên các trang web, blog cá nhân, trên YouTube, thậm chí cả trong đề thi ngữ văn trung học phổ thông nữa. Và cuốn sách này đã khơi nguồn cảm hứng sống và sáng tác cho rất nhiều người.
0: Nếu biết trăm năm là hữu hạn, gồm 44 bài viết nhỏ của tác giả dựa trên những trải nghiệm, suy ngẫm về thực tại, là những vấn đề gần gũi, giản dị của cuộc sống thường ngày nhưng mang đậm tính triết lý. Đó là lời tự sự về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ, về sự thành bại và cả những ước mơ. Cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn, tác giả Phạm Lữ Ân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn do Phương Nam Book phát hành.
2: Khi chưa đọc cuốn sách mà chỉ nghe tên thì mình thấy là cái tên Nếu biết trăm năm là hữu hạn nó có một cái điều gì đấy nó hơi tiếc nuối một tí. Thực ra mình đang ở độ tuổi 22 thì cái ngưỡng cửa sắp bước ra khỏi trường đại học, mình cảm thấy hầu như là lạc lối và mình không thể biết là tương lai như thế nào, mặc dù mình đã vẽ ra rất nhiều hướng rồi. Sau đấy thì mình có chia sẻ và mình nhận ra là các bạn đồng trang lứa giống như mình cũng có những cái chênh vênh, những cái định hướng đấy. Thì từ đấy mình tìm đến cuốn sách này và những cái câu chuyện của tác giả kể về tuổi thơ của tác giả này, thời tác giả còn đi học, thời tác giả sau đại học, những cái câu chuyện của tác giả về tình yêu, về gia đình. Mình vẫn hay hỏi những cái câu hỏi là tôi là ai hoặc là chúng ta sống vì điều gì. Thế nên là cái cuốn sách chính là cái đáp án cho mình từ những cái câu chuyện giản dị như thế. Tác giả không chỉ khiến cho bản thân mình hiểu chính mình mà còn giúp cho mình hiểu người khác. Có cái tập em chia sẻ là ngược dòng nước mắt ấy. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta hay đòi hỏi người lớn là tại sao người lớn đã từng là trẻ con rồi mà người lớn vẫn không thể thể hiểu những cái tâm lý của người trẻ. Nhưng mà tác giả đặt ngược cái câu hỏi là thế bạn đã bao giờ tìm hiểu về những cái ký ức thời thơ ấu của bố mẹ bạn chưa? Bạn đã biết được rằng là họ phải trải qua những gì chưa? Người trẻ thường không đặt câu hỏi như thế mà hay lấy mình làm trọng tâm ấy. Thì qua đấy, cái việc ngược dòng nước mắt là khi mình hiểu mình rồi, mình hiểu được bản thân mình rồi, mình phải quay trở lại và mình hiểu cả những người mình yêu thương nữa. Thì đấy là cái điều mà em cảm thấy rất là trân quý khi mà tác giả đề cập đến chuyện đấy.
3: Thật ra thì mình cũng là một bệnh nhân đã từng điều trị ung thư từ năm 18 tuổi.

0: qua một quá trình khá là dài điều trị bệnh như vậy thì đã rất là hiểu và thông cảm những cái mà các em phải đối diện. Khi mà đã điều trị đạt kết quả tốt rồi và có cơ hội sống tốt hơn thì mình quyết định là quay trở lại viện, trở thành một tình nguyện viên. Và hiện tại thì điều hành mạng lưới để hỗ trợ được tốt hơn cho không chỉ là các bạn nhỏ đang điều trị ung thư mà còn hỗ trợ cho gia đình của các em nữa. Bản thân mình khi mà cầm trên tay cuốn sách này ấy, thấy cái tựa đề rất là đặc biệt, nếu biết trăm năm là hữu hạn ba chấm, thì cảm giác như là người đọc sẽ nên điền cái câu trả lời của mình là nếu biết trăm năm là hữu hạn thì bạn sẽ làm gì. Cũng là một cái để mình nhìn nhận lại bản thân mình là mình đã có con đường của mình chưa, mình đã có giấc mơ của mình chưa. Mặc dù mình chưa được gặp tác giả, nhưng mình cảm nhận đây là một người có chiều sâu về cảm xúc và cái sự quan sát của tác giả rất là tinh tế. Tác giả đi thẳng vào vấn đề mà và rất là nhẹ nhàng. Với cá nhân mình thì cảm thấy rất là thoải mái khi tiếp nhận một cái vấn đề mà tác giả đặt ra. Cái cách mà tác giả giải quyết cái vấn đề và những cái kết thúc của câu chuyện thì mang đến cái tâm lý rất là tích cực cho người đọc.
1: Phạm Lữ Ân là một cái tên đã âm thầm tạo nên hiện tượng đặc biệt trong văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam hiện nay. Có một thông tin thú vị mà có lẽ nhiều độc giả chưa biết, đó là Phạm Lữ Ân không phải là cái tên của một tác giả, mà là bút danh của vợ chồng nhà báo Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vi. Ở cuối cuốn sách, Nếu biết trăm năm là hữu hạn là phần phụ lục dài hơn 10 trang sách. Ở đó chia sẻ rất nhiều câu hỏi của độc giả và câu trả lời của tác giả. Phần phụ lục như là một sự chiêu đãi dành cho những độc giả, giúp hiểu hơn về tác giả cũng như hiểu thêm về những điều dung dị mà thấm thía trong cuộc sống.
0: Tác giả nêu rõ quan điểm của mình nhưng mà luôn luôn là một cái sự gợi mở để cho mọi người có thể tự đặt ra câu hỏi cho mình, tự giải quyết cái vấn đề, có những cái suy nghĩ và những cái phân tích của mình liên quan đến cái vấn đề đấy. Cảm giác như là mình cũng đang được trò chuyện với tác giả về cái vấn đề mà tác giả đưa ra.
2: Có một cái rất là hay là tác giả hay đổi ngôi ấy, tức là tác giả đang xưng bạn, nhưng mà khi mà tác giả muốn nhấn đến những cái dòng cảm xúc ấy thì tác giả hỏi là em có thấy không, em có biết không, giống như là một cái lời tự vấn rằng là mình phải tự hỏi lại mình cái câu đấy. Thì những cái lúc mà tác giả đổi ngôi như thế thì mình thấy nó rất là chạm đến cảm xúc.
3: Đây là một trong những quyển sách mà Phương Nam Quốc rất là tự hào khi mà được xuất bản. Quyển sách giống như là một lời tự sự, một lời cảm thức của một người anh, người chị với một người em. Rất là gần gũi, rất là chân tình và nội dung thì vô cùng ấm áp. Thật sự là tác giả rồi Phương Nam Quốc không ngờ là quyển sách bán chạy và được đón nhận như vậy.
1: Cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn xuất bản lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2011. Đến tháng 5 năm 2013 đã tái bản lần thứ 30. Không chỉ là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Phương Nam Book và của tác giả Phạm Lữ Ân, đây còn là một trong số ít tác phẩm được tái bản nhanh nhất sau khi phát hành. Cuốn sách chứa đựng rất nhiều câu trích dẫn được đưa vào đề thi văn trung học phổ thông. Điều này khẳng định sức hấp dẫn và những giá trị sâu sắc mà tác giả gửi gắm.
3: Trong 3 ngày đầu phát hành là đã phải đề nghị công ty sách Phương Nam Book tái bản. Đây là một trong những quyển sách mà tái bản nhanh nhất sau khi phát hành. Sau nhiều lần tái bản thì bây giờ đã có rất là nhiều phiên bản của Nếu biết trăm năm hữu hạn. Bản thường, bản in bìa cứng, màu bìa mềm, màu đặc biệt. Và cái lần in mới nhất mà lần thứ 30 á, cái bìa thay đổi theo cái sở thích của bạn đọc. Thực sự là rất là muốn tỏ lòng cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ cho một quyển sách của tác giả Việt Nam như vậy.
1: Thưa quý vị, trên tay Hồng Minh là cuốn sách Nếu biết trăm năm là hữu hạn tái bản lần thứ 20 với phiên bản bìa màu của họa sĩ Trần Quốc Anh. Khi lật dở từng trang sách, những dòng chữ được trình bày rất khoáng đạt, xen lẫn bức tranh minh họa màu sống động. Người đọc được bước chân vào từng cung bậc cảm xúc, vừa hoài niệm,

0: sâu sắc.
1: Một quyển sách giống như là một bức tranh, lật từng trang mà mình cảm nhận được là cái sự đầu tư rất là chỉnh chu của họa sĩ.
2: Những bức tranh minh họa trong sách thì chủ yếu là về thiên nhiên, nó cũng có liên quan đến phần bìa sách. Nó rất là sinh động, thơ và trông nó rất là lãng mạn. Ngoài cái việc là câu chuyện của tác giả đã hay và đã chạm rồi, thì bên cạnh đó nó có thêm những cái hình vẽ nữa. Và điều đó nó là một cái yếu tố cộng hưởng khiến cho cuốn sách trở nên hay hơn, sinh động hơn.
3: Sau khi đọc cuốn sách này thì mình nghĩ là có thể sẽ tặng cho các bạn nhỏ trong thư viện ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, để cho không chỉ các bạn nhỏ mà bố mẹ của các em cũng được đọc. Cuốn sách này thì có thể là không phải là những lời động viên trực tiếp, nhưng mà thông qua những cái mẩu chuyện này, nếu như mà họ có thời gian để lắng đọng lại thì có thể nhìn lại cuộc sống của mình và quý trọng hơn những cái điều, có thể là những cái điều rất là bình thường xung quanh mình, để tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Sau khi đọc những cái mẩu chuyện này thì mình cảm thấy là mình có động lực để sống một cuộc sống tốt đẹp.

0: tiền không mua được hạnh phúc chẳng phải vì tiền không có đủ sức mạnh, mà vì không ai bán hạnh phúc. Giả sử tôi có đủ tiền để trả hạnh phúc cho bạn, và nếu bạn thực sự hạnh phúc, bạn có bán nó cho tôi không? Người ta dám bán cả các ngôi sao trên trời, nhưng tôi tin không ai bán hạnh phúc nếu như họ có.
1: Cuốn sách này là một cái cuốn sách truyền cảm hứng rất là nhiều đến độc giả và đặc biệt là người trẻ.
2: Có những cái khoảnh khắc trong cuộc đời mình cần phải biết chờ đợi. Có những cái sự chờ đợi thì nó sẽ thật là xứng đáng, như là tìm được một cái tình yêu mà đúng với cái với mình, tìm được một cái người phù hợp với mình.
3: Giữa những bộn bề và vội vã của cuộc sống thường ngày, nếu có những phút giây lắng đọng, lật dở từng trang sách này, Hồng Minh tin rằng mỗi độc giả sẽ nhận ra nhiều điều vừa lạ lẫm, vừa thân thương, vừa tươi mát, để rồi mỗi chúng ta biết trân trọng cuộc sống hiện tại nhiều hơn. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Xe lửa Troy. Chào Troy, chào Taylor. Hôm nay hai bạn tính làm gì nè? Ồ, hiểu rồi. Hai bạn tính làm một chuyến đi mùa đông giữa trời tuyết này. Hay thật. Hãy cẩn thận với mặt đường trơn trượt trong đường hầm nha, Troy và Taylor. Trong đó tối lắm đấy. Coi chừng Troy. Những cọc băng nhọn. Nguy hiểm lắm Troy à. Làm sao chúng ta có thể vượt qua chỗ này đây? Bạn nói đúng. Cần có một thứ gì đó mạnh mẽ để phá vỡ chúng. Chúng ta sẽ đi hỏi Teddy xem anh ấy có giải pháp nào không. Ý kiến hay đó Taylor. Bạn có thể ở đây và cảnh báo cho những xe lửa khác về những cọc băng này. Hãy tới nhà kho nào. Tụi mình sẽ quay lại ngay Taylor à.

Chào Teddy. Bạn đang trong tâm trạng hào hứng để đón Giáng sinh à? Tụi mình cần bạn giúp với một sự cố trong hầm xe lửa. Những dãy cọc băng đã được tạo ra phía trên đường ray và chúng thực sự nguy hiểm nếu rơi xuống. Bạn có thể tìm ra cách nào để dọn sạch những cọc băng mà không làm ai bị thương không? Được rồi, bắt tay vào việc thôi. Không biết Teddy có ý tưởng gì để xử lý vấn đề cọc băng đây, Troy ha? Ồ,

Chà, thật tò mò muốn biết những cái gạt hương này sẽ dọn sạch những tục băng ra sao. Troy đã sẵn sàng đi chưa? Chết đi. Bạn không chỉ là một chú tuần lộc Troy à, mà còn là chú tuần lộc Rudolph của ông già Noel. Giờ hãy tiến về phía đường hầm nào Troy.

จากชายเรือจากByron, có phải Taylor đã ngăn ngài kề thẳng tới những cục băng này không? Làm tốt lắm Taylor. Giờ chúng ta sẽ dọn sạch những cục băng này bằng cách nào vậy Troy? Phải, ý kiến hay lắm. Taylor và Byron, mình nghĩ hai bạn cần phải lùi về sau. Sẵn sàng chưa Troy? Được rồi Troy, tới lúc phù phép rồi.

Chà, thật là kinh ngạc Troy à. Làm tốt lắm Troy. Bạn đã xử lý được toàn bộ cọc băng một cách an toàn. Bạn nói đúng Troy. Bạn là một chú tuần lộc tốt bụng. Troy à, bạn có thể dẫn tụi mình qua hầm với cái mũi đỏ của bạn đó. Làm tốt lắm Troy. Ý mình là Trudeau. Chúc mọi người Giáng sinh an lành. Hẹn gặp lại lần sau. Xe lửa Troy. Chà, thị trấn xe lửa hôm nay giống như xứ sở băng giá vậy. Và có vẻ như một số cư dân đã trang trí gần hết thành phố. Nón đẹp đó Troy. Bạn xinh thật đó Tina. Các bạn đang đi đâu vậy? Tới buổi tiệc trượt băng tại bờ hồ sao? Chà chà, bờ hồ hôm nay thật đẹp. Bạn muốn xuống sân băng trước sao, Tony? Tony, chờ đã. Hồ nước vẫn chưa đóng băng. Bạn nói đúng, Taylor. Mặc dù trời đổ tuyết, thì vẫn chưa đủ lạnh để đóng băng mặt nước. Thất vọng quá đi. Thật sao, Troy? Bạn nghĩ Teddy có thể làm được gì sao? Hy vọng là bạn đúng. Chào bạn Teddy. Trò chơi có vẻ vui đó. Troy sẽ tới đây. Anh ấy tới để nhờ bạn giúp đóng băng hồ nước giùm.

Mọi chuyện là vậy đó Teddy. Sẽ có một buổi tiệc trượt băng tại hồ nước, nhưng lại không có băng để trượt. Bạn luôn biết phải làm gì Teddy à?

Đứng yên nha Troy, một cỗ máy tạo băng khổng lồ đang tới đó. Làm gì tiếp đây Teddy? Tất nhiên, chúng ta cần nước để đóng băng. Sẽ hơi lạnh đó nha Troy. Đừng lo Troy, bạn sẽ cảm thấy ấm lại thôi. Chờ đã Troy, hình như Teddy quên mất cái gì rồi. Troy cần một công cụ nữa à? Cái đó dùng để làm gì ta? Ồ, chúng ta sẽ biết sớm thôi. Tới lúc quay lại hồ nước rồi Troy. Tạm biệt Teddy và cảm ơn nha. Xe lửa tạo băng Troy đang trên đường tới đây các bạn à.

Troy đang làm gì vậy? Anh ấy có mang theo một khối băng lớn và anh ấy sẽ thả nó vào trong hồ nước.

Chà, nó có tác dụng nhanh thật. Được rồi Tony, giờ bạn có thể xuống mặt băng được rồi. Ôi trời, mặt băng hơi gồ ghề. Bạn nên quay lại thôi. Nè Troy, sao bạn không dùng công cụ kỳ lạ mà Teddy đã đưa cho? Nó chắc là dùng để làm trơn láng mặt băng. Tốt hơn rồi, mặt băng bây giờ đã láng hơn nhiều. Làm tốt lắm Troy. Có vẻ như buổi tiệc trực băng có thể bắt đầu rồi. Đi nào, những người trực băng. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại lần sau.

Ôi không, hình như có chuyện không hay rồi. Tội bạn quá Steve, chắc là bạn kiệt sức rồi. Mình nghĩ là tới lúc bạn cần phải được bảo dưỡng. Đừng lo Steve, mình sẽ gọi xe cứu hộ Tom đến giúp bạn. Đồng thời mình sẽ nhờ Khan gọi siêu xe tải đến giúp bạn, vì bạn cần phải sửa xong con đường này nội trong tối nay, mà thời gian thì không còn nhiều nữa. Khan, dậy đi. Steve và Billy đã thi công sửa chữa con đường, nhưng không may xe Lucy bị hư rồi. Bạn có thể giúp được không? Tuyệt, vậy đi thôi nào. Rất cảm kích vì sự giúp đỡ của bạn, Khan. Bạn muốn biến hình thành loại phương tiện nào đây, Khan?

7 chính là nó, Car. Một chiếc xe lưu là lựa chọn tốt nhất. Tới lúc biến hình rồi, Car.

chúng ta tới rồi. Được rồi Steve, siêu xe tải sẽ thay bạn làm việc. Và Tom sẽ đưa bạn về gara. Tạm biệt Steve, đừng lo nha, tụi mình sẽ giúp bạn làm xong việc. Và đây là những ổ gà siêu xe tải à. Bạn có thể thấy Billy đã lắp những viên sỏi vào chúng rồi. Đúng rồi, siêu xe tải. Bạn cứ làm việc này từ từ và thoải mái thôi. Xe lu sẽ làm những đoạn đường gập ghềnh và lồi lõm trở lại bằng phẳng.

tim. Thật tốt khi thấy bạn quay lại ở trạng thái tốt nhất. Hãy nhìn thành quả tuyệt vời mà siêu xe tải đã làm trong khi bạn đi bảo dưỡng nè. Mọi người đã làm việc rất tốt. Cảm ơn Billy. Và siêu xe tải, hãy gửi lời cảm ơn đến Kha vì đã gọi bạn đến giúp nha. Tạm biệt siêu xe tải. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Tiệm sơn của Tom. Xin chào Tom, hôm nay bạn sẽ sơn cho ai vậy? Chào Amber nhí, chào Lily. Tom sẽ sơn cho bạn thành ai nè? Ồ, một phù thủy. Tuyệt. Còn em thì sao Amber nhí? Một chú thỏ. Đúng là ý kiến hay. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu Tom? Làm màu sơn tím cho cái áo khoác của phù thủy phải không?

nhìn thật tuyệt. Màu vàng. Mình không biết là nó dùng để làm gì.

Tất nhiên rồi, là những ngôi sao phù thủy. Cái gì ở đó vậy Tom? Ôi trời, nhìn bà thật sự giống phù thủy hơn rồi đó. Một phù thủy dùng cái đó để làm gì vậy?

Ồ, mình hiểu rồi, một cây gậy phép. Hoàn hảo. Cuối cùng cũng xong. Nhìn bạn thật tuyệt, Lily. Bây giờ tới lượt sơn cho Amber nhí rồi.

0: Tiếp theo là gì Tom? Bạn có chắc đây là thứ bạn cần không Tom? Thử dùng nó xem nào. Tuyệt. Tiếp theo là dùng cái này. Nhìn em dễ thương như thỏ vậy, Amber nhí à. Tới lúc trình diễn rồi các bạn. Hình như bạn có khán giả đầu tiên rồi Lily. Tới lúc thực hiện ma thuật rồi. Thật là quá ấn tượng. Làm tốt lắm các cô gái. Tạm biệt Lily, tận hưởng diện mạo mới nha. Hẹn gặp lại các bạn.
1: Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm.

0: trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viếng Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, An Giang đang tập trung đầu tư hạ tầng số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân doanh nghiệp. Hướng tới APEC 2027 tại Phú Quốc, nhiều giải pháp về công nghệ, dữ liệu số và kết nối thông minh đang được đẩy mạnh triển khai. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Những giải pháp nào đang được

thực hiện, những khó khăn thách thức nào đang đặt ra. Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 và 7 giờ 30 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5 giờ 50 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn có buổi làm việc để nghe thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Đoàn kiểm tra giám sát số 29 đánh giá sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực trong công tác kiện toàn bộ máy. Cấp tỉnh đã giảm còn 14 cơ quan chuyên môn, tổ chức bên trong giảm mạnh hơn 55%, giảm 141 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc. Tỉnh đã công bố 2.154 thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ gần 87%. Đã tiếp nhận hơn 587.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt hơn 98%. Hạ tầng số cũng ghi nhận bước tiến lớn khi mạng Internet cáp quang và 3G 4G phủ sóng 100% trung tâm cấp xã và các khóm ấp. Mô hình chính quyền tinh gọn giúp địa phương tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể. Năm 2025 tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng, ước tính năm 2026 đạt hơn 611 tỷ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỷ đồng. Bình quân 15 tỷ đồng trên một xã. Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, mang lại GRDP năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 14 cả nước. Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong quý 1 năm 2026 với mức đạt 7,8%, duy trì vị trí đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn kiểm tra giám sát cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị đồng bộ các điều kiện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án giao thông, đô thị, chuyển đổi số, xử lý môi trường và chỉnh trang đô thị, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang được ghi nhận là điểm sáng khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, hiện nay cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, chiếm 33,84%, cao gấp 3 lần trung bình cả nước. Trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 chân trên địa bàn tỉnh còn khiêm tốn, đặc biệt là còn thiếu những doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt sự hình thành phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế. Tỉnh cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường, đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt, tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh.

0: Chiều ngày 4 tháng 6, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy xã Ba Chúc nhằm khảo sát kết quả một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hoàng Nam.
1: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Ba Chúc bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực hoạt động ở cơ sở. Hiện xã có mặt 85 trên 100 biên chế được tạm giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Điểm sáng nổi bật của địa phương là những kết quả ấn tượng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, xã tiếp nhận 9.180 hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ thực hiện trực tuyến đạt đến 99,6%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 99,85%. 100% lãnh đạo và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy đã thực hiện ký số trên môi trường điện tử. Tỷ lệ văn bản phát hành điện tử quý 1 năm 2026 đạt 95,67% và đạt tuyệt đối 100% trong quý 2 năm 2026, xuất sắc xếp thứ nhì toàn tỉnh. 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ phân bổ ngân sách và nguồn lực đạt 27%, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 31%, bảo đảm tốt các điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của xã Ba Chúc trong việc ổn định bộ máy, đưa mô hình mới vào vận hành hiệu quả. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các khó khăn, làm rõ những lĩnh vực thiếu hụt nhân lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trung ương sẽ giao chỉ tiêu tổng thể để tỉnh phân bổ phù hợp, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, kiến tạo, phát triển từ chính nguồn lực hiện có. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt các chế độ chính sách để cán bộ yên tâm công tác.
0: Tiếp đó, sáng ngày 5 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm có buổi làm việc với Đảng ủy phường Rạch Giá về khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi.
1: Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Rạch Giá báo cáo kết quả sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn đầu mối, giảm tận đất trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác phân công nhiệm vụ trong hệ thống chính trị được thực hiện chặt chẽ. Các cơ quan tham mưu giúp việc từng bước hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện Đảng bộ phường Rạch Giá có 133 chi bộ đảng bộ trực thuộc với hơn 10.900 đảng viên. Tổng số nhiệm vụ được giao là 466 nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng nêu lên nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới. Từ thực tiễn hoạt động, phường Rạch Giá kiến nghị Trung ương và tỉnh xem xét bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc, hoàn thiện cơ chế tiền lương phụ cấp đặc thù cho cán bộ cơ sở, tăng số lượng phòng chuyên môn cấp phó và sớm xây dựng hệ thống dữ liệu số, phần mềm dùng chung trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Rạch Giá trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới, nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát quy mô tổ chức, nghiên cứu phân cấp phù hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đảng viên và đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử nhằm giảm áp lực công việc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
0: Chiều ngày 4 tháng 6, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với công an các xã phường đặc khu Rạch Giá, Vĩnh Thông, Bình An, Mỹ Thuận, Châu Thành, Kiên Hải. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu

0: Năm 2026, Công an các xã phường đặc khu thuộc cụm Rạch Giá đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch mệnh lệnh công tác của Giám đốc Công an tỉnh, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm cách làm hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý địa bàn và xây dựng lực lượng công an cấp xã. Đại diện Công an các xã phường cũng kiến nghị lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm bổ sung trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, tăng cường tập huấn chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cũng yêu cầu cấp ủy chỉ huy công an các xã phường đặc khu phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ chiến sĩ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng công an cơ sở thật sự chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ngày hôm qua, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
0: Đoàn đã khảo sát thực tế tại các điểm thi thuộc phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc, xã Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, xã Cần Đăng, phường Bình Đức và phường Long Xuyên. Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện nước, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành giáo dục và các địa phương trong công tác chuẩn bị, cơ bản đáp ứng các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục kịp thời những hạn chế còn tồn tại, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, hiện đã bước vào mùa mưa nên các điểm thi cần kiểm tra kỹ hệ thống mái che, phòng học, phòng thi, chủ động xử lý các vị trí có nguy cơ dột, thấm nước và xây dựng phương án chống ngập khuôn viên trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi. Các đơn vị cũng cần rà soát hệ thống điện, máy phát điện dự phòng để bảo đảm hoạt động thông suốt trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác y tế phải được chuẩn bị chu đáo. Ngành y tế tăng cường kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi, cơ sở lưu trú và nơi cung cấp suất ăn cho thí sinh, không để xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc bảo quản đề thi, bài thi phải được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế. Các phòng lưu giữ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, có camera giám sát liên tục và lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để bảo đảm an ninh an toàn trong toàn bộ quá trình vận chuyển, bàn giao và bảo quản đề thi, bài thi.
1: Đảng ủy xã Thạnh Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
0: Xã Thạnh Lộc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính gồm Mông Thọ A, Mông Thọ B và Thạnh Lộc. Ngay sau khi đi vào hoạt động, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Đến nay, bộ máy chính quyền xã cơ bản vận hành thông suốt, các cơ quan chuyên môn được tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã tiếp nhận hơn 10.600 hồ sơ, trong đó gần 99% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Chỉ số chất lượng phục vụ của xã hiện xếp thứ tư trên tổng số 102 xã trong toàn tỉnh. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được hoàn thiện, tỷ lệ cập nhật dữ liệu đảng viên đạt trên 99%.

0: 100%, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thời gian tới, xã Thạnh Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
1: Đảng ủy xã U Minh Thượng cũng vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ xã mở rộng nhằm sơ kết một năm thực hiện vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
0: Sau hơn một năm vận hành, bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định thông suốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện tập trung đồng bộ. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,8%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thời gian tới, xã U Minh Thượng tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
1: Đảng ủy xã Thoại Sơn vừa có buổi làm việc với đơn vị tư vấn quy hoạch xã Thoại Sơn nhằm trao đổi định hướng các nội dung phục vụ công tác quy hoạch phát triển đô thị địa phương.
0: Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày khái quát các định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, khu dân cư, thương mại dịch vụ và các công trình công cộng trên địa bàn xã. Nội dung quy hoạch hướng đến mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thoại Sơn đề nghị đơn vị tư vấn cần khảo sát kỹ thực tế địa bàn, quan tâm đến hệ thống giao thông kết nối, quy hoạch các khu dân cư mới, chỉnh trang đô thị, xử lý thoát nước và khai thác hiệu quả quỹ đất sau sắp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, quy hoạch cần đảm bảo tính lâu dài, phù hợp, định hướng phát triển của xã Thoại Sơn trong tương lai, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Qua buổi làm việc, địa phương cũng có thêm cơ sở để tổng hợp ý kiến, đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện định hướng quy hoạch phát triển đô thị xã
1: hợp tác với VNPT Hòn Đức về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
0: Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình giải pháp nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã Mỹ Thuận. Nội dung hợp tác tập trung vào phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, bảo đảm an toàn thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. Giai đoạn 2026-2030, VNPT Hòn Đức ưu tiên triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT, Blockchain, hỗ trợ phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực dùng chung và từng bước hình thành trung tâm điều hành thông minh, phục vụ công tác quản lý, giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, dân số và hành chính công.
1: Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã.
0: Thực hiện chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, xã Tri Tôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, xây dựng không phép, sai phép, sử dụng đất không đúng mục đích và các hành vi vi phạm khác. Các ngành chuyên môn, lực lượng chức năng và các ấp được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong quản lý địa bàn, kiên quyết ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa.
1: Ủy ban Nhân dân xã Ốc Eo vừa phối hợp Hội Luật gia tỉnh An Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.
0: Tại hội nghị, đồng bào dân tộc Khmer được nghe tuyên truyền chuyên đề về pháp luật hòa giải ở cơ sở, giúp người dân hiểu rõ vai trò ý nghĩa của công tác hòa giải trong giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh tại cộng đồng dân cư. Các nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho 5 nhóm đối tượng yếu thế theo nghị quyết số 205 của Quốc hội, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận pháp luật cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy vừa hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở năm 2026.
0: Tại lớp tập huấn, đại biểu đã nghe báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai một số nội dung pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt tập huấn chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở, chế độ chính sách đối với công tác hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn hòa giải một số tranh chấp mâu thuẫn, các tình huống hòa giải ở cơ sở thường gặp tại địa phương. Bên cạnh đó, đã trao đổi các nội dung và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này tại địa phương khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hội chữ thập đỏ xã An Cư vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân xã An Cư công bố quyết định về việc cho phép hợp nhất tổ chức lại Hội chữ thập đỏ xã Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Cư cũ thành Hội chữ thập đỏ xã An Cư. Với mục tiêu xây dựng tổ chức hội phải đúng thực lực thực chất, từng bước chuyên nghiệp, có sức thu hút, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 28.
1: Đúng là vậy, manh mối đều hướng về Alfonso Romano. Anh ta chính là thủ phạm.
2: Nhưng làm sao cậu chắc được việc này?
1: Bởi vì anh ta chính là người phụ trách chính trong bản hợp đồng mua bán nhà máy nước sốt của 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra tất cả giấy tờ giao dịch rồi. Chữ ký của anh ta thật sự có trên các giấy tờ đó. Ông có thể tự kiểm tra nếu như muốn.

0: Vậy là lúc đó công ty chúng ta có nội gián sao?
1: Đúng vậy. Alfonso Romano là kẻ hăm danh lợi. Tôi không hề bất ngờ khi biết anh ta là người tạo ra bản hợp đồng lừa dối đó để lợi dụng Luis Alberto.
2: Không thể nào, ông ấy không có đủ khả năng. Ông ấy làm gì có quyền làm vậy? Chờ một chút đã. Nếu là ông ta thì tại sao sanh ra lại không nhắc tới?
3: Chúng ta phải điều tra lại từ đầu rồi.
1: Nếu về mặt pháp lý thì bây giờ có truy lại hợp đồng cũng vô ích thôi.
3: Tôi không quan tâm. Người đó biết chuyện quan trọng liên quan tới Mariana và cả tôi nữa.
0: Đúng vậy, cảm ơn con trai. Cảm ơn vì con đã nhận ra được lý do khiến hai đứa hiểu lầm.
2: Dạ.
0: Để ba đi với con.
2: Không, không cần đâu chú. Con sẽ đi cùng với anh ấy. Chú phải giữ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Con không muốn phải mất đi một người tốt với con như một người cha thật sự. Xin phép chú, con đi nha.
3: Ông không phủ nhận chuyện này. Ông bất chấp hết tất cả chỉ để mua lại nhà máy của ba Mariana sao? Để tôi nhắc cho cậu nhớ là chính cậu đã ký vào tất cả giấy tờ đó. Đúng là đáng ghê tởm. Lợi dụng tôi để tỏ lòng trung thành với ba tôi. Không, cậu mới đáng ghê tởm. Cậu chỉ muốn thể hiện với ông già mình
2: ông
3: thôi.
2: Ông đúng là không bằng cầm thú. Ba của tôi đã tự tử vì bị ông cướp hết mọi thứ.
3: Đủ rồi, cô đừng có lên giọng, đồ thấp kém. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô không muốn lên giường với tôi. Thì ra cô đã tìm được một mục tiêu lớn hơn.
2: Không không, dừng lại đi mà anh. Thứ sát sữa này đụng vào chỉ là bẩn tay thôi.
3: Ông dám hối lộ Sandra để bà ta nói dối vu oan cho tôi. Chuyện gì cũng có cái giá hết mà. Ông là người giết Sandra có đúng không? Mau thừa nhận đi. Cái gì chứ? Tôi không hiểu cậu đã nói cái quái gì hết. Khủng khiếp.
2: Anh dừng lại đi, đừng đánh ông ta làm gì. Hãy để chúng ta tự ăn năn với lương tâm của mình. Ít ra chúng ta cũng đã biết ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba em. Đi thôi, chúng ta hãy về thôi. Đi.

0: Em không sao chứ?
1: Mọi chuyện vẫn luôn xảy ra như vậy. Trong mắt tất cả mọi người, em chỉ là một con nhỏ ham giàu nịnh bợ thôi.
0: Anh và em đều biết chuyện đó không đúng mà.
1: Nhưng không có ai tin vào tình yêu đích thực cả. Cả thế giới này cũng chỉ xoay quanh danh lợi và tiền bạc thôi.
0: Người khác nói gì cứ mặc kệ họ đi. Quan trọng là chúng ta đang nghĩ gì mà thôi.

Nhiều khi bà ta đã làm gì đó bất chính cho nên là bà ta mới có nhiều tiền như vậy. Chào mừng đến Rio de Oro. Chấn chỉnh lại tinh thần đi. Tốt lắm.

0: Xong rồi hả?
1: Cái chết của Sandra là sao hả? Sao không có ai nói cho tôi biết chuyện đó?
0: Yên tâm, không có liên quan đâu. Bà ta chết vì bị ăn cướp đâm. Chúng đột nhập vào nhà bà ta cướp tiền.

0: Mẹ từng nói rồi mà con không nhớ sao? Dù con không nằm trong bụng mẹ, nhưng với mẹ con chính là bảo bối vô giá nhất cuộc đời.
1: Em là người mong muốn của con nhất trên thế giới, và đây là một gia đình hạnh phúc nhất.
0: Cục cưng của mẹ à, cho dù con không phải là đứa con cùng huyết thống, nhưng mà con rất quan trọng với mẹ đó.
2: Nhưng có chuyện gì với mẹ vậy hả ba? Tại sao mẹ lại nổi giận với ba như vậy?
1: Đó là chuyện riêng giữa mẹ con và ba. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn không đáng bị la mắng. Con đang và sẽ mãi mãi là con gái của ba mẹ thôi.

0: Nhưng mà sau đó đã giải quyết hết chưa?
1: Xong rồi, chúng tôi nói chuyện với Alfonso và ông ta thừa nhận rồi.
0: Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn.
1: Không, Leon là người phát hiện ra ông ta. Anh ấy cho chúng tôi xem các manh mối nhắm vào ông ta. Người đàn ông khốn kiếp đó còn không thèm phủ nhận nữa.
0: Nhưng có chuyện này tôi không có hiểu. Tại sao Sandra lại nói với Mariana rằng người trả tiền cho cô ta không phải là người lừa dối ba cô ấy chứ?
1: Bà ta luôn nói dối như vậy cũng do cần tiền mà ra.
0: Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Nhưng mà chuyện Sandra chết ra vẫn làm tôi rất băn khoăn.
1: Nhưng bây giờ đó là công việc của cảnh sát rồi. Vì hiện tại chính là hãy để mắt tới Romano. Tôi không muốn có thêm sự bất ngờ.
2: Xin mời vào.
3: Cậu Luis Alberto nói là đang đợi cô để ra ngoài đi dạo đó.
2: Đi dạo sao?
3: Cậu ấy nói tôi như vậy.
2: Lạ đó. Cảm ơn nha Lizzie. Lizzie à, cô có thấy Bugoso ở đâu không? Tôi không thấy nó đâu hết.
3: Không, giờ cô nhắc tôi mới nhớ cả ngày nay tôi không thấy.
2: Khoan đã, có khi nào nó ra ngoài không?
3: Không đâu, ở bên ngoài có nhiều bảo vệ mà. Họ không để nó sổng chuồng hay chạy ra đâu. Cô đừng có lo.
2: Vậy tốt rồi.
3: Cô nhanh lên đi, cậu chủ đang đứng chờ cô đó.
2: Tôi đang chuẩn bị đây, đang nhanh chuẩn lên. Bị nè. Cho hỏi là anh có nhìn thấy Bugoso đâu không?
4: Không nhìn thấy.
2: Thôi chết, tôi nhờ anh một chuyện có được không?
4: Được.
2: Cả ngày nay tôi không nhìn thấy nó, nên là tôi rất lo lắng cho nó. Anh hãy tìm nó giúp tôi có được không hả?
4: Tất nhiên là được rồi, nhưng mà đừng lo. Chắc nó chơi ở ngoài vườn thôi. Nó thích ra ngoài vườn chơi lắm.
2: Tôi mong là như vậy. Được rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
4: Cô đi đi.
1: Chuẩn bị xong chưa?
2: Vậy chúng ta đi đâu vậy?
1: Một nơi bất ngờ.
2: Nhưng mà anh chờ em một chút có được không? Em không biết Bugoso đang ở đâu nữa. Nó không có mừng em về nhà như mọi khi nên là em lo lắng
1: Bugoso
2: lắm.
1: Bugoso không sao đâu. Em bình tĩnh đi. Anh chắc chắn gì?
2: Em biết rồi.
1: Đi thôi.
2: Được rồi. Được rồi,
1: chưa?
2: Em ngồi lên rồi.

0: importa si he perdido la cordura, si hoy comienzo a cometer una locura. Solo sé que sí, porque es una tortura.
1: Được rồi.
2: Anh giỡn với em hả? Đây chính là nơi mà em từng tới với ba lúc em còn nhỏ đó. Sao anh tìm ra được vậy?
1: Em có biết em là người phụ nữ đẹp nhất thế giới không?
2: Thôi anh nghiêm túc đi. Sao mà anh tìm ra được hả?
1: Anh đi tìm chỗ này một mình đó. Mau đi với anh đi.
2: Ờ, có tên của em trên cổng nữa kìa. Nhưng mà sao ở đây lại vắng người quá ha?
1: Hôm nay là một dịp đặc biệt, chỉ dành riêng cho em mà thôi. Đi thôi.
2: Đẹp quá.
1: Israel, thẳng tiến nha.
2: Lạy Chúa. Anh biết không, lúc em tới đây lần đầu tiên em đã vô cùng sợ đó. Lúc đó em chưa từng đi tàu bao giờ hết. Nhưng ba của em đã nói là điều tuyệt vời nhất trong nỗi sợ là có những thứ chúng ta phải biết cách đối mặt và vượt qua nó.
1: Anh thấy rất hạnh phúc, bởi vì em có ba để làm động lực và quyết tâm trong cuộc sống. Em giỏi lắm.

0: đẹp quá đi.
1: Đúng như những gì mà con thuyền đã nói, đây chính là cảm xúc thật lòng nhất mà anh dành cho em. Anh yêu em, yêu em đến tận sâu đáy lòng của anh.
0: Tuyệt vời quá. Anh giỡn hả? Bugoso sao? Gì vậy? Sao lại ở đây hả? Sao vậy? Em đã đi đâu vậy hả Bugoso? Trời ơi, em làm chị lo lắng quá chừng luôn.
1: Quả nhiên đúng là người bạn tốt nhất của con người mà.
0: Em đã ở đâu vậy hả? Em làm gì ở đây vậy? Gì vậy? Đó là cái gì?

0: Mariana Villarreal, em có đồng ý trở thành người bạn đời của anh hay không? Em hãy đồng ý lấy anh nha.
1: Được, được. Em đồng ý. Em nhận lời cầu hôn của anh. Em vui lắm. Đeo tay này cho em đi. Em đồng ý. Em yêu anh nhiều lắm.
0: Anh yêu em.

0: Nè, hôm nay chúng ta đi đâu?
1: Không phải đã quen rồi sao?
0: Không.
1: Tốt hơn hôm nay tôi nên về nhà. Bởi vì tôi còn vợ con ở nhà nữa. Phải về với họ. Tôi không giống anh Emilio. Anh là một người cô đơn.
0: Tôi sống với mẹ mà.
2: Chắc là mẹ anh cũng đang mong anh về nhà lắm luôn đó. Nè, tôi đồng ý với Carlos. Chúng ta đã xong việc rồi. Ngày hôm nay ai về nhà nấy thôi.
1: Phải, vậy đi nha. Tôi cũng mệt rồi.
0: Hay ha. Rõ ràng cậu định tới cặp trái tim cứ giả bộ hoài.
2: Yêu nhau táo bạo quá. Hai người nhiều chuyện ghê.
1: Được rồi, thoải mái đi.
2: Tạm biệt,
1: hẹn gặp lại.
0: Đi chung đường đi.
2: Giờ mai gặp. Khỏe. Britney, anh đã xong việc rồi. Anh đang trên đường. Phải. Anh cũng đang muốn gặp em.

Cảm ơn.

0: cô bộ đang vui quá hả? Cậu thích lừa dối mọi người có phải không? Tôi chỉ chờ cơ hội để cho cậu một bài học thôi.
1: Nè, nè, Johnny, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chắc chắn có thể nói chuyện để giải quyết.
0: Không. Cậu không được nói gì hết, im lặng và nghe đi.
1: Được thôi, được thôi.
2: Cảm ơn con vì đã khiến con trai chú quay lại.
3: Cảm ơn chú rất nhiều vì đã tới bên con và khiến cuộc đời của con thay đổi. Con cảm thấy vui lắm đó thưa chú.
2: Con biết là khi con xuất hiện, con đã thay đổi gia đình chú nhiều thế nào đâu. Xin chúc mừng con. Ta nghĩ đây là lần đầu mà con đưa ra một quyết định đúng đắn đó.
1: Con chắc chắn mà ba.
4: Chúc mừng cậu. Cậu xứng đáng có được tất cả hạnh phúc này.
1: Cảm ơn cô nhiều.
4: Ba Gianna, cảm ơn cô. Cô đã làm được việc mà tôi không thể làm trong suốt nhiều năm qua. Đó là kết nối ba con
3: dạ.
4: họ. Cô đúng là ánh nắng.
3: Cảm ơn thưa bà.
4: Thưa bà là sao hả? Ta sắp trở thành mẹ chồng của con rồi. Không cần khách sáo.
5: Nè con gái à, ta thấy mừng cho con.
1: Cảm ơn
5: Chúa sẽ phù hộ cho hai đứa.
1: Cảm ơn cha.
3: Cảm ơn cha nhiều.
1: Cảm ơn cha rất nhiều.
0: Tốt nhất cậu nên tránh thật xa khỏi em gái của tôi. Quá đủ cho Ridney khi gặp phải loài người dối trá như cậu rồi.
1: Johnny, tôi chưa bao giờ nói dối em gái.
0: Chưa quá. Sao? Vậy thì cậu chỉ nói dối đồng nghiệp thôi có phải không? Đừng có giả bộ như không hiểu tôi đang nói gì đồ khốn. Cậu không chịu nói ra sự thật mình là ai mà dám nói là cậu không lừa dối Ridney hay sao hả?
1: Johnny, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi thật lòng rất yêu em gái của anh. Tôi thật sự rất muốn gặp ba mẹ anh để nói chuyện.
0: Đừng có dở cái giọng đó với tôi. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ không làm được thôi.
1: Vì Ridney sợ sẽ tổn thương Polo.
0: Bây giờ mới nghĩ thì đã muộn rồi. Polo đã vô cùng đau khổ chỉ vì một thằng khốn như cậu đó. Không ai được làm vậy với cậu ấy. Bởi vì tôi xem Polo giống như em trai của mình vậy.
1: Anh đang đe dọa tôi đó. Đừng có đe dọa xuống nữa. Muốn đâm thì đâm đi. Anh đâm đi.
0: Đừng có thách
1: tôi.
0: Tôi
1: sẽ ngăn cản được. Tôi yêu em gái của anh. Anh nghe rõ
0: chưa? Tôi đã nói đừng thách thức tôi đồ khốn. Nghe rõ lời của tôi cảnh cáo đi. Cậu cũng muốn mấy người bạn ở nhà máy biết cậu là người nhà Savatera hay không hả? Hả? Đi đi. Họ sẽ không muốn biết mình đã bị cậu lợi dụng đâu.

0: đám cưới.
1: Phải, bà Daniela yêu cầu tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc theo thực đơn đám cưới. Luis Alberto và Mariana sẽ kết hôn.
0: Lũ phản bội đáng ghê tởm này.
1: Cô biết không, nhìn bà Daniela vui ơi là vui.
0: Tôi không hứng thú gì với chi tiết đâu Martide. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để biến Luis Alberto trở thành của riêng tôi. Leon, em cần anh ngay lúc này. Ta rất thích ý tưởng tổ chức lễ cưới của hai đứa. Nè, một ý tưởng hoàn hảo.
2: Con nên nói với mẹ con, thuyết phục bà ấy tham gia đám cưới.
3: Nên không
2: có, làm đi.
1: Tôi vui vì thấy cậu đến đó Leon. Tôi có làm chút đồ ăn ngon, chắc chắn cậu sẽ thích.
4: Cảm ơn Matilde, cô nấu chắc chắn là ngon rồi.
2: Quan trọng
4: xin
2: đó.
4: Chào cả nhà.
2: Chào cậu.
4: Cả nhà đang mở tiệc gì vậy?
2: Ê, chào mừng Leon. Cậu tới đúng lúc tham gia vào bữa tiệc này đó.
4: Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
2: Luis Alberto và Mariana sẽ làm đám cưới với nhau.
4: Thật vậy sao?
3: Đúng vậy.
4: Đúng là tin tốt. Xin chúc mừng.
2: Cảm ơn.
4: Cảm
2: ơn, cảm ơn.
3: Chúng tôi vẫn chưa có ý định công bố đâu. Chúng tôi muốn chờ một thời gian.
4: Có phải đó là do... À thôi, định chừng nào tổ chức đi?
3: Ờ, khoảng 3 tháng nữa. Em yêu theo ổn không?
0: Chỉ 3 tháng thôi sao? Không thể chuẩn bị hôn lễ chỉ trong 3 tháng được.
5: Nhưng mà con chỉ muốn là một lễ cưới đơn giản mà thôi. Cô nghĩ 3 tháng có đủ không hả cô?
0: Ta sẽ thuê thêm nhiều người để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.
5: Dạ.
2: Anh đồng ý với em. Hãy nâng ly chúc mừng cặp đôi hạnh
0: được
2: phúc.
0: Được
2: nhiên
0: rồi.
2: Dạ. Vì cô dâu và chú rể, vì hạnh phúc của họ và tình yêu trọn đời của họ như của chúng ta.
0: Cạn ly.
2: Cạn ly. Patricia.
6: Sao?
2: Tha thứ cho anh. Nghe nói nè, anh biết là mình cư xử như một thằng ngốc vậy, nhưng mà anh thấy mình quá vô dụng vì thất nghiệp em à.
6: Anh đừng có hành hạ bản thân mình như vậy. Chuyện đó không có nghiêm trọng lắm đâu. Anh chỉ bị mất việc, chỉ có vậy thôi.
2: Chỉ vậy thôi là sao?
6: Nghe nè, anh có một cô vợ tốt và em có người chồng tuyệt vời. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với mọi vấn đề, có phải không?
2: Em thật sự rất tuyệt vời em yêu. Cảm ơn em.
6: Anh à, tối nay anh đừng đi làm nữa.
2: Không, không em yêu, anh phải đi. Anh phải đi, anh xin lỗi em.
6: Em biết, nhưng chuyện là việc của em ở công ty hiện đang khá là ổn rồi. Nên em nghĩ là anh có thể tìm một công việc không cần phải làm ca đêm và kiếm nhiều hơn một chút.
2: Anh tìm rồi. Anh biết anh cũng rất cố gắng mà, nhưng thị trường đang khó, không có việc nào hết.
6: Anh à, anh đừng có tuyệt vọng, rồi anh sẽ tìm được việc thôi. Trong lúc đó, chúng ta sẽ sống bằng tiền lương của em nha.
2: Vậy nhưng mà, nếu như Soraya đi làm lại thì sao hả? Có còn ổn không?
6: Em cũng không biết.

0: Con đã nghiên cứu dự án thật cẩn thận rồi. Con nghĩ là chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc đấu thầu dễ dàng thôi.
1: Ta thích nhìn thấy con coi trọng dự án như vậy đó con trai.
0: Con cảm ơn ba. Con muốn mở một cuộc họp để sắp xếp cho mọi người.
1: Tốt.
0: À, còn chuyện này nữa, Rio de Oro cũng sẽ tham gia.
1: Công ty nhỏ đó cũng cố gắng nhiều năm. Họ muốn vượt qua chúng ta, nhưng rất tiếc là họ không có khả năng đó.
0: Họ không còn nhỏ nữa đâu ba.
1: Cũng đúng, họ đã phát triển hơn rồi phải không?
0: Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh căng thẳng, nhưng mà con chắc chắn rằng số lượng và thời gian sản xuất của chúng ta sẽ là bất khả chiến bại.
2: Mariana, con có biết tại sao ở trong bếp lại có nhiều món ăn tiệc không? Nhiều món ngon quá, tôi ăn no quá chừng luôn.
3: Anh đoán thử xem.
2: Không.
3: Có.
2: Không. Cô và Louis Alberto.
3: Phải.
2: Không. Mariana. Thật lòng chúc mừng cho cô.
3: Cảm ơn anh nha. Louis Alberto và tôi sẽ kết hôn đó.
2: Hèn chi mà cô đẹp quá.
3: Cảm ơn anh.
2: Tôi bỏ lỡ chuyện này đúng là tiếc thiệt đó. Nhưng mà tôi có vấn đề ở nhà máy và cả ở bên chung cư nữa.
3: Liên quan tới Britney hả?
2: Đúng vậy.
3: Sao? Anh nói đi, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?
2: Ổn, chúng tôi vẫn đang bên nhau rất là vui vẻ mà.
3: Vậy sao bây giờ nhìn anh hoang mang quá vậy?
2: Bởi vì Johnny, anh ta đã đe dọa.
3: Sao chứ?
2: Đúng đó, còn rút dao nữa.
3: Lạy Chúa, Johnny đúng là côn đồ mà. Anh ổn chứ, có bị thương hay không hả?
2: Không, lúc đó tôi có hơi hoảng loạn một chút, nhưng mà tôi vẫn không khúm núm trước anh ta.
3: Anh luôn giữ vững lập trường của mình.
2: Đúng vậy.
3: Tốt lắm.
2: Nhưng mà chuyện làm cho tôi lo chính là anh ta biết tôi đã gặp Britney. Anh ta đã đe dọa sẽ nói với tất cả đồng nghiệp ở nhà máy là tôi thật sự là ai.
3: Chú ơi, Johnny hoàn toàn có khả năng làm như vậy đó. Anh phải nhớ cẩn thận nha.
2: Phải, tôi biết. Johnny.
3: Nhưng mà quay lại chuyện lúc nãy đi. Anh với Britney vẫn ổn chứ hả?
2: Cô hỏi mọi chuyện luôn. Ổn.
3: Tuyệt vời.
2: Mariana, tôi đang đắm chìm vào tình yêu rồi. Nhưng mà tôi không biết tôi có thể làm không. Tôi có thể tiếp tục che giấu mối quan hệ này không?

0: Đã trễ rồi, nếu không anh sẽ giúp cho em thấy tốt hơn.
1: Không, em không có tâm trạng đâu Leon.
0: Anh biết Soraya, anh biết chuyện đó. Nhưng mà em không thể cứ tiếp tục sống như vậy được đâu. Em đã nằm ở trên giường suốt cả một tuần rồi. Em phải đi họp để giúp anh trở thành người phụ trách ngân sách cho cuộc đấu thầu.
1: Em không quan tâm chuyện đó, em không tới văn phòng đâu.
0: Ít nhất cũng phải cho anh một tờ giấy ủy quyền. Em không thể để anh bị động như vậy.
1: Sao anh lại hứng thú với cuộc đấu thầu đồng phục đó chứ?
0: Anh làm là gì em? Nếu Alberto thắng, ông già sẽ nghĩ đó là nhờ Mariana. Và chúng ta đều không muốn như vậy. Em có muốn Mariana trở thành người nhà Salvatierra không? Chúng ta cần phải chủ động. Chúng ta cần phải nghĩ cách khiến cho con nhỏ đó rời đi. Không chỉ là rời đi trong một thời gian, mà là mãi mãi.
1: Em không ủy quyền được Leon. Họ sẽ nghi ngờ quan hệ của hai chúng ta. Nhưng anh không cần phải lo đâu. Em biết cách đối phó rồi. Anh yêu à.
2: Sao?
1: Em muốn đưa ra một đề xuất tại cuộc họp hôm nay. Em đang lo có lẽ Elena sẽ phản đối.
2: Tại sao cô ấy phải phản đối chứ? Em cứ việc nói đi, anh ủng hộ.
1: Thật lòng thì em hơi bế tắc vì những gì em định làm. Anh biết mà, em cần một cách thức mới. Em nghĩ là cuộc đấu thầu này là cơ hội tốt cho em.
2: Em đang nói chuyện gì vậy?
1: Em không định nói cho anh. Đợi tới cuộc họp anh sẽ biết thôi. Nếu anh thích đề xuất của em thì ủng hộ. Nếu không thì anh có thể bỏ qua, không cần phải thiên vị em đâu.
2: Anh thích sự thẳng thắn trung thực của em như vậy đó em yêu.
1: Chồng của em phong độ quá.
3: Chào buổi sáng nha mọi người.
4: Chào buổi sáng.
3: Patricia.
4: Dạ.
3: Cô tới gặp cô để chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp hôm nay đi.
4: Dạ được thưa anh. Rồi sao?
5: Mau nói đi.
4: Chúng tôi đợi cả tuần để được nghe rồi. Chuyện là
5: chuyện
4: sao
5: là cuối
4: vậy?
5: Cùng tình yêu đã chiến thắng.
4: Cô sẽ kết thúc.
5: Cảm ơn cô. Cảm ơn các cô nhiều lắm.
4: Tôi còn không muốn tưởng tượng xem khuôn mặt Soraya thế nào.
5: Tôi biết.

0: nên là tôi phải nghỉ làm cả tuần.
1: Đúng rồi, cổ không tới luôn.
2: Vậy là sắp có một bữa tiệc hả?
0: Đúng vậy đó.
1: Khi nào vậy?
0: Ờ, khoảng 3 tháng sau.
1: Thích quá đi, hơi gấp
0: đó. Tôi biết mà. Phải, tôi không biết phải làm gì hết đó.
1: Chúng ta sẽ mặc
0: phải
1: gì đây?
0: Cô cũng phải nghĩ chuyện
1: tất
0: đó nữa nha.
1: Rồi.
2: Con nói chuyện với mẹ được không?
1: Không, con hãy đi ra ngoài và đóng cửa lại cho mẹ đi. Mẹ nói là...
2: Có, con nghe rồi. Nhưng mẹ không thể trốn tránh con cả đời được.
1: Con cứ việc thử đi.
2: Con hiểu mẹ. Mẹ vẫn giữ quan điểm của mình, con hiểu mà. Nhưng mà lần này con muốn nói về Mariana.
1: Không không không, đừng quá thoải mái như vậy. Mẹ chỉ nói ngắn gọn như vậy. Mẹ biết con đang đắm chìm trong tình yêu mà con cho là hoàn hảo. Thậm chí là con cũng đã đính hôn luôn rồi. Thành thật mà nói thì mọi chuyện con trải qua đã quá dễ dàng với con. Nhưng chỉ vậy mà kết hôn sao?
2: Không mẹ, con kết hôn với Mariana bởi vì con yêu cô ấy. Con không muốn cãi nhau với mẹ. Và con mong là mẹ sẽ tới dự đám cưới của tụi con, có được không?
1: Không, mẹ sẽ không đến đám cưới đó. Mẹ không muốn làm tổn thương Soraya.
2: Còn hạnh phúc của con thì sao mẹ?
1: Trên đời này con bé là người duy nhất thật sự dành tấm lòng chân thành không chỉ cho cả con mà còn cả mẹ nữa.
2: Chúng ta nói về chuyện này đủ lắm rồi, mẹ làm ơn đi.
1: Phải, chúng ta đã nói rất nhiều. Nhưng rồi sao nữa, con nói đi. Con không biết nó đau khổ thế nào khi thấy con vô ơn như vậy đâu. Con đã phản bội một người chung thủy. Thậm chí con có từng gọi cho nó để xem nó ra sao sau khi bị bỏ rơi chưa?
2: Chưa. Nhưng con hứa là con sẽ gọi.
1: Mẹ mong là con làm nhanh lên. Mẹ muốn con bé nghe tin tức từ con chứ không phải nghe tin đồn. Xong rồi đó, cảm ơn con.
3: Tôi có chuyện cần nhờ anh đây.
4: Được thôi, cô cần nhờ gì?
3: Hôm nay có cuộc họp về buổi đấu thầu và tôi muốn anh đại diện cho tôi, Ugel.
4: Được thôi, cô có thể tin tôi ở bất kỳ khi nào mà cô cần.
3: Cảm ơn anh. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên tìm mọi cách để ủng hộ Leon.
4: Leon? Sao lại là Leon?
3: Thì bởi vì anh ấy không thạo số liệu, là một người thực tế, chứ không lơ mơ như Louis Alberto. Tôi không hề thấy được khả năng lãnh đạo của anh ta.
4: Tôi hiểu rồi. Cứ yên tâm về chuyện đó, tôi cũng sống thực tế lắm.
3: Cảm ơn anh. Rất nhiều đó. Hơn hết là bây giờ tôi không muốn tới văn phòng một chút nào.
4: Tôi hiểu tâm trạng của cô mà. Tôi không hiểu nổi Louis Alberto. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ cô gái nào thay thế cô.
3: Ugel, anh không biết tôi hối hận cỡ nào khi không yêu anh lúc anh còn độc thân đâu.
4: Tôi vẫn độc thân mà.
3: Còn Sophia?
4: Sophia là một cô gái rất tốt. Nhưng tôi vẫn độc thân. Cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ lúc chúng ta ở bên nhau sẽ hoàn hảo đến nhường nào đâu.
3: Có lẽ không phải tất cả mọi thứ đều mất đi.
5: Tôi có làm phiền không?
3: Sophie, làm phiền gì chứ, cậu khỏe không? Tôi đến để nhờ bạn trai cậu đại diện cho tôi trong cuộc họp hôm nay. Giờ tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh.
4: Xin lỗi em, anh phải gọi cho đối tác để bàn chuyện.

0: Soraya đâu? Tôi không nghĩ rằng nên bắt đầu cuộc họp mà không có con bé ở đây.
1: Soraya có gọi, nhờ tôi bình chọn bằng tên của cô ấy. Con bé không muốn đến buổi họp này cũng dễ hiểu thôi. Mọi người đều biết chuyện không vui vừa qua mà.
0: Phải.
1: Tôi có nghe nói là Luis Alberto sẽ cưới Mariana sao?
2: Phải. Chào buổi sáng mọi người.
1: Chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng.
2: Chào buổi sáng. Chúng ta bắt đầu luôn nha.
1: Được, đủ hết rồi, con có thể bắt đầu.
2: Vì chiến thắng đấu thầu giữa Rio de Oro rất quan trọng. Công ty đối thủ này không ngừng phát triển và chúng ta không thể thua trước họ được.
1: Ta đồng ý chuyện đó. Chỉ họ có khả năng làm lu mờ chúng ta. Ta không nghĩ ra ai khác có thể cạnh tranh với tập đoàn chúng ta được nữa.
0: Kể cả khi đó là Vergara sao?
4: Đúng, họ không cạnh tranh được. Theo lệnh của chính phủ thì các công ty nước ngoài không được phép tham gia. Chỉ có Rio de Oro được phép thôi.
2: Tôi đã có sẵn một kế hoạch rồi. Tôi sẽ yêu cầu Torres lập ngân sách cho chúng ta và tính toán tất cả việc sản xuất. Trước tiên là các loại giải, sau đó là tới kế hoạch tổ chức sản xuất đồng phục trong từng khu vực riêng.
1: Nếu nói về số liệu thì có lẽ người làm tốt nhất về mảng này chính là Leone.
4: Chắc chắn là tôi sẽ phụ trách số liệu nếu Louis đồng ý.
0: Thằng bé sẽ đồng ý.
1: Tôi hiểu những gì Louis Alberto nói, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là nên tập trung vào chuyên môn mà từng người giỏi.
4: Đúng vậy. Tôi có đem theo một biểu đồ vận tải về việc chúng ta phân phối đồng phục trên toàn quốc. Mọi người có thể xem qua. Tôi trình bày hết trong tài liệu rồi.
1: Đây là những gì tôi nghĩ. Tập trung vào chuyên môn.
2: Tôi đồng ý làm chuyện này. Làm tốt lắm anh Leo. Làm việc theo nhóm chính là cách tốt nhất để đạt được hiệu quả cao.
3: Sao? Có manh mối gì không hả?
4: Tôi cần thêm thời gian để điều tra kỹ hơn nữa.
3: Thêm thời gian? Tôi đã cho anh mọi thứ, từ tạp chí, hình ảnh liên quan, thông tin quá khứ, mọi thứ. Tôi không có thêm gì nữa đâu.
4: Cô đã làm rất tốt Soraya, nhưng mà tôi phải tìm những nhân chứng khác nữa.
3: Tôi cảm thấy sẽ mất rất nhiều thời gian đây.
4: Tôi chỉ cần cô kiên nhẫn thêm để chờ đợi kết quả.
3: Nếu anh không tìm được thì sao hả? Tôi vẫn không thể nào biết chuyện tôi muốn biết, lúc đó phải làm sao đây.
4: Cô không cần phải đắn đo như vậy. Cô thuê tôi để tìm ra sự thật mà.
3: Tôi muốn biết hết tất cả.
4: Chắc chắn sẽ biết. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi tìm ra câu trả lời đâu.
1: Hiện cô đã liên hệ với nhà nhập khẩu bên Trung Quốc. Một kiện hàng lớn bao gồm nút áo các loại và móc khóa cũng như trâm cài đang vào kho của chúng ta.
2: Tuyệt vời lắm ba. Ba luôn đi trước một bước.
1: Chúng ta vẫn phải bàn bạc một chuyện nữa. Hãy nói cho mọi người biết về đề xuất của em đi.
3: Cuộc đấu thầu này tôi muốn tham gia vào việc cắt may đồng phục. Vì tôi khá thành thạo trong việc may giá và thiết kế.
1: Con nghĩ sao Luis Alberto?
2: Con không có vấn đề gì với chuyện đó hết. Cảm ơn cô Daniela. Tôi rất vui khi được hợp tác trong dự án này cùng cô.
3: Tôi sẽ cố gắng.
2: Chúng ta có 2 tuần để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thời gian trôi rất nhanh và chúng ta phải thắng cuộc đấu thầu.
4: Đúng vậy, không thể lãng phí thời gian. Tôi tới chỗ Torres đi.
1: Được rồi, làm việc nào. Đi thôi.
3: Leon, đừng quên là Santiago vẫn đang làm việc trong nhà máy.
4: Đừng lo, anh không nói gì đâu. Chúc mừng em nha. Tài năng của em rất thích hợp với cuộc đấu thầu đồng phục lần này.
3: Cảm ơn anh.
0: Tôi thành thạo về cắt may và thiết kế bla bla bla bla. Con phản bội mẹ rồi. Ai phản bội mẹ cũng được, nhưng con thì... Chính xác là Mariana đã khiến con chống đối lại mẹ ruột của mình.

0: nhìn xem, sao giám đốc tài chính của Salvatierra lại tới đây chứ?
1: Nhà máy sắp bị phá sản sao?
2: Sao tôi biết?
0: Chắc họ không đóng cửa nhà máy đâu hả?
2: Không, tôi muốn có tiền trợ cấp trước đã.
3: Tôi cũng thắc mắc là tại sao nãy ở đây, nhưng mà tôi không biết thiệt.
1: Thắc mắc này thì nên để Santiago hỏi ha.
0: Phải,
1: nè,
0: đi đi.
1: Thôi, không bị đâu, nghiêm túc đó, cậu đi tìm hiểu đi.
4: Xin chào Leon, cô ổn không? Qua đây trước đi. Đây thật sự là một dự án rất lớn. Tôi sẽ cố gắng giảm chi phí tới mức tối đa, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu tới nhà máy. Chắc anh muốn có ngân sách ngay luôn hả? Đúng là tôi cần ngay. Cẩn thận Notorit, đừng đặt giá quá thấp, nếu không sau này anh sẽ phạm sai lầm. Hãy cố gắng đặt đúng giá, dù có chăm chỉ thì cũng không được thêm tiền đâu. Tôi hiểu rồi. Anh có 2 tuần để chuẩn bị.

0: Sao nhìn anh trầm tư vậy đội trưởng? Có chuyện gì hả?
1: Không có chuyện gì mới là điều khiến tôi đau đầu đó. Tất cả vấn đề mà chúng ta đối mặt gần như đều được giải quyết trong thời gian rất ngắn. Cậu có cảm thấy lạ hay không?

0: như là có. Bất cứ khi nào chuẩn bị khám phá ra gì đó thì nó đã được giải quyết hoặc nó biến mất.
1: Điều kỳ lạ ở tất cả chuyện này là vấn đề được giải quyết rất là nhanh. Mọi thứ cứ kỳ lạ tới mức đáng nghi. Nó cứ làm cho tôi cảm thấy như...
0: Anh thấy như thế nào?
1: Cứ như có ai đó bên trong tập đoàn đang dọn đường để mọi vấn đề kết thúc vậy.

0: Ý anh là có chuột sao?
1: Tôi không có loại trừ suy nghĩ đó. Có thể là có chuột.
0: Đây là toàn bộ thông tin. Đảm bảo rằng đồng phục của chúng ta sẽ rẻ hơn họ một vài xu.
1: Chúng ta sẽ thắng cuộc đấu thầu. Cứ thư giãn đi.
2: Anh không quan tâm bao nhiêu lần Johnny đe dọa anh không sợ nấy. Nhưng mà anh lại cảm thấy quá mệt vì phải giấu
3: em cũng vậy, Santiago à.
2: Gia đình của em cần biết là anh có thành ý với em, rằng anh yêu em là thật lòng.
3: Em hiểu chứ.
2: Đúng, nhưng mà em hiểu thôi là không đủ. Gia đình em cần phải hiểu.
3: Được rồi, cho em thời gian đi.
2: Bao lâu?
3: Thì một vài tuần chẳng hạn.
2: Được thôi, vài tuần nữa anh sẽ tới nhà em để công bố chúng ta đang hẹn hò nha.
3: Anh thật sự không sợ John đi sao?
2: Cũng có một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
4: Tôi nghĩ chúng ta có thể may thêm túi áo và đồng phục để người mặc chứa những vật dụng nhỏ giúp họ tiện lợi hơn.
0: Ý này hay, nhưng mà chỉ nên may túi đồng phục y tế để tiết kiệm chi phí thôi.
4: Tôi đồng ý với anh, nhưng mà chúng ta cần phải bắt đầu sớm nhất có thể.
0: À, ngoài ra về phù hiệu thì có thể dùng kích thước cỡ nhỏ.
5: Nghe thấy không? Cô ấy am hiểu về đồng phục quá đi.
6: Tôi nghĩ chắc đó là chuyên môn của cô ấy rồi.
0: Đây là chi phí từ Lanotinia.
5: Đưa tôi coi. Gồm chi phí sản xuất rồi có đúng không?
0: Phải, tất cả rồi đó. Cậu thấy sao?
5: Tốt. Kết quả rất ổn. Số liệu này nhìn khá hợp lý đó. Anh nghĩ sao hả?
0: Tôi cũng vậy.
6: Kìa.
5: Không, anh ta là người tốt.
6: Người tốt sao?
5: Phải, người tốt.
6: Phải. Thật không?
5: Anh ấy là bạn.
6: Anh ấy cũng tốt mà đúng không?
5: Phải, nhìn hơi ngầu thôi.
6: Được.
5: Tôi sẽ giới thiệu với anh. Có chuyện gì vậy?
6: Uống bia hả?
5: Uống bia không?
6: Tôi uống chứ. Được rồi.
5: Được thôi.
6: Đi nào.
5: Vậy đi.
6: Chân lên.
5: Chắc chắn rồi. Đi thôi.
6: Nhanh lên đi. Tôi thề lắm rồi.

0: Mẹ tính chừng nào mới giúp con tổ chức lễ cưới của con và Mariana đi.
1: Cho đến khi con từ bỏ ý tưởng ngu ngốc đó đi. Con cũng biết là mẹ hoàn toàn không đồng ý một chút nào với chuyện đó mà.
0: Chúng ta đang đề cập tới hạnh phúc của con đó mẹ. Mẹ không quan tâm tới nó hay sao?
1: Mẹ nghĩ hạnh phúc của con sắp sửa tan vỡ vì đặt lầm chỗ rồi đó con trai à.
0: Con rất buồn khi nghe mẹ nói như vậy chỉ vì có thành kiến với Mariana. Làm ơn hiểu cho con, cô ấy là người phụ nữ mà con chọn làm bạn đời của mình. Mẹ không vui khi thấy con trai mẹ sau bao nhiêu năm bây giờ đang rất hạnh phúc hay sao?
1: Được rồi, mẹ cũng sẽ tới, nhưng chỉ với tư cách là khách mời, chỉ vậy thôi.
0: Mẹ, xem như con xin mẹ đi mẹ. Con mong mẹ hãy tham dự khoảnh khắc quan trọng cùng với con.
1: Vậy mẹ sẽ phát biểu cuối buổi lễ.
0: Ít nhất thì mẹ hãy nói mẹ sẽ là phù dâu đi. Đâu có khó đâu.
1: Được. Nhưng hãy để cho mẹ làm việc đi. Mẹ không thể tập trung khi con cứ đứng ở đây nói. Mau ra ngoài đi.
0: Cảm ơn mẹ.
2: Tôi mong là anh sẽ mang tới tin tốt, bởi vì tôi phải chờ đợi quá lâu rồi.
3: Thì không biết đây có phải tin tốt hay không, nhưng mà tôi đã làm hết sức mình. Và cô sắp có thông tin.
2: Tôi đang nghe đây.
3: Bắt đầu với mẹ của Mariana. Tên bà ta là Virginia. Khi tới Toluca, bà ta đã mang thai 3 tháng.

0: Ba của Mariana là Pedro, dân Toluca và là chủ cũ của nhà máy nước sốt cây.
1: Họ gặp nhau ở Toluca sao?
0: Phải. Mariana ra đời vào 6 tháng sau, mẹ cô ta chết ngay sau đó.
1: À, vậy ba tôi liên quan gì trong chuyện này hả?
0: Ba cô đã gặp Virginia trước khi bà ta chuyển tới Toluca. Bà ta vốn sống ở thành phố Mexico.
1: Ở đây?
0: Phải. Bà ta là nhân viên phục vụ trong nhà hàng Pietro. Nhà hàng đó từng nằm trong góc phố gần với các tòa nhà văn phòng cũ của tập đoàn Salvatierra. Ba của cô thường tới đó để ăn tối.
1: À, vậy nghĩa là mẹ của ba Sheanda và ba tôi gặp nhau tại nhà hàng đó hả?
0: Chính xác là gì?
1: Nhà hàng đó còn tồn tại không?
0: Vẫn vị trí cũ và người chủ cũ.
1: Được. Đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ chỗ nhà hàng đó. Thỉnh thoảng khi tới văn phòng của ba, chúng tôi hay ghé qua ăn.
0: Vậy tôi sẽ đến đó tiếp tục điều tra.
1: Không cần. Tôi sẽ tự tới đó điều tra.
2: Tập 29.
1: Tôi mong là anh sẽ mang tới tin tốt, bởi vì tôi phải chờ đợi quá lâu rồi.
0: Thì không biết đây có phải tin tốt hay không, nhưng mà tôi đã làm hết sức mình. Và cô sắp có thông tin.
1: Tôi đang nghe đây.
0: Bắt đầu với mẹ của Mariana. Tên bà ta là Virginia. Khi tới Toluca, bà ta đã mang thai 3 tháng. Ba của Mariana là Pedro, dân Toluca và là chủ cũ của nhà máy nước sốt cây.
1: Họ gặp nhau ở Toluca sao?
0: Phải. Mariana ra đời vào 6 tháng sau, mẹ cô ta chết ngay sau đó.
1: À, vậy ba tôi liên quan gì trong chuyện này hả?
0: Ba cô đã gặp Virginia trước khi bà ta chuyển tới Toluca. Bà ta vốn sống ở thành phố Mexico.
1: Ở đây?
0: Phải. Bà ta là nhân viên phục vụ trong nhà hàng Pietro. Nhà hàng đó từng nằm trong góc phố gần với các tòa nhà văn phòng cũ của tập đoàn Salvatierra. Ba của cô thường tới đó để ăn tối.
1: À, vậy nghĩa là mẹ của ba Sheanda và ba tôi gặp nhau tại nhà hàng đó hả?
0: Chính xác là gì?
1: Nhà hàng đó còn tồn tại không?
0: Vẫn vị trí cũ và người chủ cũ.
1: Được. Đúng rồi, tôi vẫn còn nhớ chỗ nhà hàng đó. Thỉnh thoảng khi tới văn phòng của ba, chúng tôi hay ghé qua ăn.
0: Vậy tôi sẽ đến đó tiếp tục điều tra.
1: Không cần. Tôi sẽ tự tới đó điều tra. Xin chào.
3: Xin chào, rất hân hạnh.
1: Tôi muốn được nói chuyện với chủ nhà hàng này.
3: Vậy ngày hôm nay cô đã gặp Mai rồi, xin mời ngồi.
1: Cảm ơn.
3: Cô có muốn uống gì không? À, cà phê, rượu vang?
1: Không, không, cảm ơn tôi không uống. Tôi muốn nói chuyện về một công ty có tên là Salvatierra.
3: Salvatierra. À, họ từng có tòa nhà văn phòng ở gần góc đó. Nhiều người ở đó là khách quen của tôi đó.
1: Giống ba tôi vậy. Rafael Montenegro.
3: Lạy Chúa tôi.
1: Ừ.
3: Cô là con gái của người bạn tốt Rafael của tôi sao? Hân hạnh, hân hạnh. Quá là một vinh dự khi được gặp cô.
1: Ông còn nhớ sao?
3: Đương nhiên, một quý ông lịch lãm mà. Chúng tôi đều rất thích nước Ý. Chuyện này cũng lâu lắm rồi.
1: Tôi nghe nói ba của tôi đã gặp Virginia, nhân viên phục vụ ở
3: đây. Đó là một cô gái tốt.
1: Tôi muốn được biết thêm về bà ấy. À,
3: thì cô gái à, tôi nghĩ ba mẹ cô cũng sẽ không. Chuyện này nên nói cho ba mẹ cô biết chứ. Chứ cô không nên biết.
1: Ba mẹ tôi đã mất rồi.
3: Tôi rất tiếc.
1: Họ gặp tai nạn vài năm trước. Và tôi đang có nhiều thắc mắc cần được giải đáp.
3: Wow, thật ra tôi không nghĩ tôi giúp được cô đâu.
1: Chắc chắn ông có thể mà.
3: Chắc chắn là tôi không thể.
1: Tôi chỉ muốn biết một vài thông tin thôi. Khó tới như vậy sao? Đã nhiều năm trôi qua rồi mà.
3: Tôi không biết là mình có nên nói hay không nữa. Virginia và Rafael có một chuyện tình lãng mạn, nhưng sau đó cô ấy chuyển tới Toluca.
1: Tiếp tục đi.
3: Cô gái à, rất tiếc là tôi không thể giúp cho cô. Tôi chỉ biết có vậy thôi.
4: Anh vẫn còn qua lại với người phụ nữ đó. Em biết anh tới Toluca là để gặp cô ta mà. Anh đừng chối nữa.
0: Tới Toluca là để đi công tác thôi.
4: Anh làm ơn đi, đừng nói dối nữa. Buồn cười lắm đó.
0: Mối quan hệ với người phụ nữ đó đã chấm dứt bởi vì nó sai lầm. Và anh cũng không muốn nhắc đi nhắc lại nữa.

0: em cũng ước như vậy thôi.
1: Cô ấy chết rồi.
0: Anh bị chuyện đem cho qua chỗ này sao? Anh thôi đi.
1: Đó là sự thật.
0: Anh không biết xấu hổ sao?
1: Chúng ta kết thúc được chưa? Anh không muốn cãi nhau. Làm ơn thay đổi thái độ của em
0: đây
1: đi.
0: Đây chính là điều duy nhất bạn có. Anh nghĩ cô ta quan trọng với anh, nhưng còn chuyện em làm cho anh thì là gì hả?

0: mẹ từng nói với con rồi, bà nhớ không? Dù con không nằm trong bụng của mẹ, nhưng với mẹ, con chính là bảo bối vô giá nhất cuộc đời này.
1: Em là người mong muốn có con nhất ở trên thế giới, và đây là một gia đình hạnh phúc nhất.
0: Cục cưng của mẹ à, cho dù con không phải là đứa con cùng huyết thống, nhưng mà con rất quan trọng với mẹ.
1: Con chính là công chúa của ba.
2: À cô ơi, chuyện tiếp theo sẽ hơi khó chịu đó.
3: Cứ mở đi.
2: Được rồi,

0: mấy vô đây chắc đủ rồi.
1: Ông chắc chắn chứ bác sĩ? Tôi không muốn phải động vào người chết lần nữa đâu.
0: Tôi chắc chắn mà, bao nhiêu đây là đủ rồi. Tôi bảo đảm sẽ không có sai sót gì đâu.

0: Lizzy, mau đưa máy cho Patty đi.
1: Tôi không quan tâm cô ta có bận hay không, tôi cần nói chuyện với cô ta ngay bây giờ.
2: Martin đi. Tôi đã nói là tôi đang bận rồi mà. Tôi biết rồi, nhưng mà cô Soraya gọi tới đó, cô nói có việc khẩn cấp. Đưa cho tôi. Cô đi phơi đống quần áo còn lại đi. Dạ dạ, tôi nghe đây.
1: Cô đã ở đâu vậy hả? Tôi không thể chờ cô cả đời được. Tôi cần cô giúp đây.
2: Được, tôi hiểu, nhưng bây giờ ở đây đang nhiều việc quá.
1: Chú ý nghe kỹ chuyện tôi sắp nói với cô đây.
2: Được, cô cứ nói đi.
1: Mang cái ly của Marcella tới cho tôi.
2: Ly cà phê của cô.
1: Phải đảm bảo là cô ta uống cái ly đó và đừng rửa nó. Chuyện này rất quan trọng. Bỏ nó vào trong túi ni lông cột kín lại.
2: Để làm gì?
1: Không được hỏi, cứ làm theo lời của tôi đi. Đừng chạm vào nó mà tôi đi. Cô rõ rồi chứ?
2: Được rồi thưa cô, tôi sẽ làm.
1: Có làm đúng như lời tôi dặn không?
2: Dạ thưa cô, tôi không chạm vào. Mariana đã uống cái ly này.
1: Tốt lắm. Tôi sẽ gọi cho cô nếu tôi cần giúp đỡ tiếp.
2: Rất sẵn lòng. Tạm biệt cô.

0: Nó đây, người đó đã dùng cái ly này. Ông có thể đối chiếu ADN với nó.
1: Đây là mẫu hôm nay của chúng ta, có đúng không?
0: Của hôm nay được xử lý rất cẩn thận rồi.
1: Được, bao nhiêu đây cũng đủ rồi.
0: Chừng nào thì có kết quả hả?
1: 2 ngày.
0: 2 ngày? Xin lỗi nhưng tôi không có từng đó thời gian. Tôi chắc chắn ông có cách lấy được kết quả sớm hơn.
1: Chúng tôi phải tuân theo quy trình bên phòng thí nghiệm. Và tôi không muốn phải trả lời những câu hỏi khó chịu. Cho nên cô phải hiểu chuyện này đi.
0: Được rồi, gọi cho tôi ngay sau khi có kết quả có được không?
1: Đương nhiên rồi.
0: Cảm ơn ông.
1: Tạm biệt cô.

0: Cô cũng biết đó không phải là cách để tìm kết quả mà. Làm vậy không ổn đâu Guadalupe.
1: Tôi biết, nhưng mà đôi khi cũng không còn cách nào khác hết.
0: Nè Guadalupe, cô thì có thiếu gì cách chứ. Cô có vẻ ngoài rất là ưa nhìn và còn thông minh nữa. Nè, không ai có thể từ chối cô được hết đấy.
1: À, nhưng mà về chuyện xảy ra lần trước đó.
0: Không, đừng có suy nghĩ về chuyện đó nữa. Cô biết gì không? Tôi đang nghĩ sẽ dẫn Julieta đi xem phim tối nay, và cô đi cùng thì sẽ rất là vui đó.
1: Vậy là chỉ có ba người chúng ta đi thôi. Đừng nói là sau đó anh có một cuộc hẹn, và những gì anh cần là một người trông trẻ để chăm sóc cho Julieta nha.
0: Không, chỉ có ba chúng ta cùng đi xem phim, không còn lý do gì nữa.
1: Kế hoạch nghe hay đó. Đi xem phim thôi.
2: Xin chào sếp.
3: Vào đi Leon. Có thông tin mới gì về cuộc đấu thầu không?
2: Có. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng cuộc đấu thầu này thôi.
3: Nghe cậu nói vậy quá tốt rồi.
2: Tôi đến gặp ông là vì có một chuyện khác.
3: Có chuyện gì? Louis Alberto lại gây chuyện à?
2: Không. Cậu ấy đang làm rất tốt. Tôi ngồi được không?
3: Được rồi, cậu ngồi đi. Vì nhiều năm qua nó gây chuyện nên tôi thành thói quen rồi. Kể tôi nghe chuyện gì hả?
2: Là về Alfonso Romano.
3: Ông ta sao? Tôi tưởng tất cả những gì liên quan đến việc bán nhà máy của ba Mariana đã khép lại rồi chứ.
2: Phải, chuyện đó đã xong rồi.
3: Vậy tại sao cậu lại đột nhiên nhắc tới tên người đàn ông đó?
2: Chuyện là kẻ phản bội đó đã vào làm ở một vị trí chủ chốt tại công ty Rio de Oro, đối thủ lớn nhất của chúng ta.
4: Sao? Ông có chưa?
5: Đây là kết quả xét nghiệm. Sự phù hợp di truyền của hai mẫu này á, trùng khớp lên tới 99.9%.
4: Ôi lạy Chúa tôi.
5: Cô Mariana là con gái của ông Rafael.
4: Vậy bà, tôi không biết có thể có sai sót ở đâu không. Chắc cũng có phải không bác sĩ?
5: Không đâu thưa cô. Kết quả này hoàn toàn chính xác. Chúng tôi làm rất cẩn thận rồi.
4: Nhưng mà tôi không biết kết quả như vậy có nghĩa là sao chứ. Ông giải thích cho tôi đi.
5: Người này thật sự chính là con gái ruột của ông Rafael.
4: Ông xét nghiệm lại giúp tôi được không? Tôi nghĩ chuyện này nhầm lẫn rồi. Chắc chắn là có sai sót gì.
5: Mariana thật sự là em gái cô. Cô không sao chứ?
4: Dạ.
5: Cô có muốn uống chút nước hay không?
4: Không. Tôi hoàn toàn ổn thưa bác sĩ.
5: Cô chắc chứ?
4: Tôi rất ổn. Dạ tôi ổn. Cảm ơn bác sĩ.

bà đã nói dối con. Sao bà không nói là bà có đứa con khác? Bà nói con là công chúa duy nhất mà. Nhưng thực sự không

0: Phải vì vậy, người phụ nữ đó, cô ta cũng là con gái ba, mang dòng máu của ba, còn không phải là con nuôi như con. Đêm đó ba và mẹ cãi nhau về chuyện này, có đúng không? Bà ấy biết ba có người phụ nữ khác. Chắc là cha xứ cũng đã biết chuyện này, cho nên mới đưa Mariana tới sống tại nhà của Savatiera. Nhưng dù thế nào, bà vẫn yêu thương và chiều chuộng con như công chúa nhỏ. Vì chỉ có con mới xứng đáng được như vậy thôi.
1: Bà ấy đồng ý rồi sao?
2: Đúng vậy, mẹ anh đã nói sẽ làm phù dâu trong lễ cưới.
1: Chuyện này tuyệt thật đó anh yêu à. Em thực sự thấy rất là vui. Em không muốn anh và mẹ xảy ra mâu thuẫn về em đâu. Em rất áy náy với chuyện đó.
2: Không, không phải lỗi của em đâu. Mẹ anh có chút thành kiến, nhưng mà không phải là người xấu đâu. Em yên tâm đi.
1: Em biết bà ấy không phải người xấu mà. Em chỉ ước được nói chuyện nhiều hơn với bà thôi.
2: Đợi thêm một thời gian nữa, khi thấy hai chúng ta sống hạnh phúc với nhau thì bà sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Em không cần phải lo. Nếu vẫn chưa đủ thì em phải khiến cho bà ấy trở thành người bà hạnh phúc nhất trên thế giới mới được.
1: Chờ đã, khoan đã. Anh chờ chút. Anh nghĩ tới chuyện đó rồi hả?
2: Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ sinh thật nhiều em bé.
1: Anh muốn có bao nhiêu đứa hả?
2: Ít nhất thì cũng được một nửa đội bóng đá chứ.
1: Cái gì?
2: Bọn trẻ sẽ giúp cha Gule thành lập đội bóng.
1: Khoan, em không phải là một con thỏ đâu. Anh yêu à, em muốn nói ra lời thật lòng với anh đây. Em rất vui vì có người yêu em như vậy, đặc biệt một người đẹp trai như anh đó. Em yêu anh rất nhiều.
2: Anh yêu em nhiều hơn.

0: Rất vui được gặp lại cô đó. Bây giờ cô đã trở thành một luật sư nổi tiếng và thành công rồi. Mời ngồi.
1: Tôi đã phải rất nỗ lực để được như vậy đó. Hãy nói cho tôi biết, tôi có thể giúp gì cho cô?
0: Thực ra là bạn tôi gặp một chút vấn đề và tôi muốn cô giúp đỡ cô ấy.
1: Sao cô không đưa cho cô số điện thoại của tôi?
0: Cô ấy có một chút nhút nhát nên ngại nói những chuyện này và muốn tôi giúp.
1: Nói tôi nghe. Bạn của cô gặp vấn đề gì?
0: Chuyện là cô ấy phát hiện ra mình có một đứa em gái khác ngoài giá thú.
1: Nếu người kia là con gái của ba hoặc mẹ cũ thì đó là em gái hợp pháp.
0: Điều mà tôi muốn biết, liệu em gái có thể thừa kế tài sản gia đình hay không? Chuyện này quan trọng.
1: Tất nhiên là có. Người em gái kia có quyền thừa kế 50% tài sản theo di chúc hoặc khối tài sản chung. Vì vậy bạn của cô phải chấp nhận điều đó.
2: Ê, xin chào.
3: Chào mọi người.
1: Chào con.
2: Chào con.
3: Ba ơi,
0: anh đến đây làm gì? Hôm nay không phải ngày anh được gặp con.
2: Thật không hiểu nổi cô. Sao mà cô luôn chỉ trích tôi vì không dành nhiều ngày hơn với Julieta vậy? Ngoài những ngày được chia cố định mà.
0: Nhưng tôi đã nói rõ ràng với anh là hôm nay tôi sẽ ở cùng với con bé mà.
3: Cho con đi nha mẹ. Mẹ lúc nào cũng quyết định mà không hỏi ý kiến của con.
0: Vậy con mau sửa soạn để đi chơi đi ha.
1: Nhanh nha con.
0: Tôi muốn con bé về ngay khi bộ phim kết thúc và không được về muộn hơn 9 giờ tối.
2: Được rồi, tôi sẽ canh giờ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ ghi nhớ. Đi thôi cô. Chúng ta muộn rồi. Tạm biệt.
1: Tạm biệt cô.

0: Xin lỗi thưa cô, nhưng mà
1: cô ấy không muốn gặp
0: tôi.
1: Không
0: phải cô có tâm trạng Leon. Tao uống chút rượu đi.
1: Bình tĩnh đi. Em cần giữ cái đầu lạnh hay là em muốn mọi thứ sụp đổ? Đám cưới của họ sẽ tổ chức sớm thôi, và chúng ta không được sai sót đâu.
0: Em không quan tâm, đám cưới sẽ không thể diễn ra.
1: Bằng cách nào trong khi em nhốt mình ở đây chứ?
0: Đó là việc của em Leon.
1: Em không biết gì hết Soraya. Nếu Louis Alberto và ba mẹ cô ta hợp tác thì họ có toàn quyền điều hành công ty. Lúc đó thì em sẽ không có quyền.

0: Cảm ơn cô nhiều.
1: Ba ơi, bộ phim thật tuyệt vời.
0: Đúng vậy đó con yêu.
1: Tôi cũng cảm thấy thích bộ phim đó lắm. Chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời.
0: Phải đó, chúng ta sẽ có thêm thời gian cho những việc khác nữa.
2: Tuyệt, nhưng mà con phải đi vệ sinh trước.
1: Vậy con đi đi.
0: Thì không tin được người phụ nữ này như là quái vật kiểm soát gì.
1: Chắc vợ cũ của anh không thích anh tự tiện lên kế hoạch như vậy. Tôi thật sự cũng thấy rất ngạc nhiên đó Diego. Không phải là anh đến chăm sóc Julieta sao?
0: Không, không phải vậy.
1: Không.
0: Tôi muốn đi chơi với cô. Tôi không có can đảm để nói với cô điều đó sớm hơn.
1: Không biết là chuyện gì đây. Đó gọi là một cuộc hẹn hò hay sao?
0: Đúng là vậy.
1: Có thật không?

0: Đâu đâu đâu đâu.
1: Chị sẽ làm phù dâu sao? Tôi thật sự không hiểu.
0: Nó là con trai tôi.
1: Nhưng đám cưới đó thật vô lý. Đáng lẽ chị phải ngăn cản con trai của mình kết hôn với cô ta.
0: Cưng à, tôi đã thử mọi cách. Cậu còn muốn tôi làm cái gì nữa? Thằng bé nhất quyết chọn người đó và không một ai ngăn nổi. Tôi sẽ không đối đầu với thằng bé vì bất kỳ ai.
1: Vậy chị muốn nói chuyện gì? Có phải tên đó chiến thắng không?
0: Cậu nghĩ sao cũng được, tôi đã nói rõ với cậu rồi.
1: Soraya thì sao?
0: Soraya, tôi thương con bé như con gái tôi. Cậu biết buồn nhất là gì không? Là Luis không nhận ra điều đó. Nó không biết là nó yêu con bé đến mức nào.
1: Như vậy chưa đủ lý do để chị binh vực con bé sao?
0: Tôi cũng đã binh vực con bé hết sức có thể rồi. Nhưng Luis lại yêu người phụ nữ đó điên cuồng. Cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Chúng ta phải tìm cách nào đó khiến Soraya phải lòng một ai đó như là Uriel.
1: Không.
0: Tại sao không?
1: Uriel đang quen với Sophia.
0: Không sao, cho tôi thêm thời gian. Sophia là một người mẫu nông cạn, không có đầu óc gì hết. Cô thật sự thua xa Soraya. Mặc dù không thể thành đôi, nhưng mà tôi vẫn muốn Soraya có thể được hạnh phúc với một người đàn ông giống như Uriel vậy đó. Nhìn đi, cậu ấy đẹp trai, có sự nghiệp riêng, tính cách cũng rất tốt, mọi thứ đều ổn hết. Ngoài ra cậu ấy rất giàu.
1: Đó là lý do tôi thích chị.
0: Tại sao?
1: Chị rất thực tế.
0: Ý là tôi sống thực tế phải không?
1: Thông minh đó.
0: Thôi được rồi. Cậu nghĩ điều tôi đã nói.
1: Chuyện nào?
0: Cậu có ý gì?
1: Elena, tôi có cả ngàn chuyện phải lo.
0: Phải là 1001 chuyện. Tôi muốn công khai chuyện của chúng ta. Tôi muốn cậu đến sống chung với tôi.
1: Sớm thôi.
0: Là khi nào?
1: Sẽ sớm thôi.
0: Sớm là sao?
1: Sớm thôi, tôi vẫn đang nghĩ mà.
0: Đừng nghĩ lâu quá đó.

0: cẩn thận đó.
1: Em có sao không?
0: Em ổn chứ? Ổn, em thật sự không có sao hết. Anh yêu người không ổn là anh đó. Nhìn anh rất là mệt mỏi.
1: Đừng nhắc nữa, chúng ta thảo luận
0: anh
1: sau
0: yêu,
1: đi.
0: Em nghĩ anh nên bỏ công việc này đi. Đừng có làm việc vào ban đêm nữa.
1: Được rồi, anh phải ra ngoài nói chuyện với người ta đi. Được rồi.
0: Dạ được rồi, chắc là em sẽ đón taxi đến công ty. Có gì cứ gọi cho em nha anh
1: được,
0: yêu.
1: Được rồi em yêu.
0: Được rồi.
2: Chỗ hư tôi có vẻ nặng á, tôi sẽ gọi công ty bảo hiểm.
1: Thưa anh, tôi thật sự xin lỗi về chuyện
2: anh
1: này nha.
2: Anh không thấy tôi hả?
1: Không, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi nha.
2: Anh có bảo hiểm không?
1: Có chứ, tôi sẽ gọi cho họ ngay
2: anh
1: bây giờ.
2: Anh gọi người của anh đi.
1: Xin lỗi anh, tôi sẽ gọi điện ngay.
3: Dạ, xin chào anh Luis Alberto.
4: Xin chào Maria.
3: Buổi sáng tốt lành, anh vào đi. Anh đợi một chút, tôi đi báo cô chủ biết ngay.
4: Cảm ơn cô.
3: Thưa cô, có khách tới.
5: Cảm ơn cô.
3: Dạ, không có gì.
4: Em khỏe không?
5: Ừ, em khỏe. Cảm ơn anh. Anh muốn uống gì không?
4: Không, không, cảm ơn. Anh tới là muốn hỏi em một vấn đề. Khi nào em quay lại làm việc? Em có thể trả lời cho anh biết không?
5: Em không biết. Tạm thời em muốn tránh xa nó ra. Hy vọng anh sẽ hiểu.
4: Được rồi, anh hiểu mà.
5: Mọi người chỉ trích em nặng lời lắm.

0: Rất tệ.
1: Tha thứ cho anh đã làm tổn thương tới em.
0: Không sao đâu. Thực ra em không trách anh chút nào hết. Em chỉ là cần thời gian để chấp nhận sự thật này, rằng anh không phải là của em.
1: Anh đã nói sẽ luôn có mặt lúc em cần mà.
0: Xin anh đó. Louis Armstrong, anh phải ở bên cạnh vợ của anh. Em sẽ tập làm quen với chuyện đó thôi.
1: Suraya, đừng tiếp tục uống những viên thuốc đó nữa. Em thực sự không cần chúng.
0: Nếu không uống thuốc này, chắc em sẽ tự tử mất.
2: Đến giờ rồi.
1: Chàng trai sẽ được
2: người chiến thắng trong cuộc đấu thầu sẽ được công bố trên trang này ngay bây giờ. Ta cùng xem nào. Chờ một chút nha. Chuyện gì hả? Không thể nào.
1: Công ty chiến thắng cuộc đấu thầu là Rio de Oro.
2: Sao? Có gì sai sót phải không?
3: Chuyện này không thể xảy ra được.
2: Chắc chắn có người đứng sau sắp xếp. Tôi phải gọi điện thoại. Nhanh lên.

0: Chúng tôi cùng nhau đến đón Julieta trước khi đến rạp xem phim cùng nhau.
1: À.
0: Đoán thử xem. Gì vậy? Tôi đã gặp vợ cũ của anh.
1: Sao?
0: Tôi không nghĩ là cô sẽ hài lòng khi thấy tôi với Diego đến đón con bé đi. Đâu có gì bất ngờ đâu. Đúng vậy.
1: Nè, đợi một chút nha.
0: Tất nhiên.
1: Anh yêu à, có chuyện gì sao? Sao anh ủ rũ vậy?
2: Anh lại khiến cho ba thất vọng rồi.
1: Sao anh nói vậy chứ?
2: Anh đã thua cuộc đấu thầu. Anh đã cố hết sức, nhưng mà cảm giác thua thật khủng khiếp. Anh không bao giờ chứng minh được khả năng của mình. Ông ấy sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa. Anh đúng là một kẻ thua cuộc mà.
1: Anh yêu à, dừng lại đi. Xin anh đừng sa đà vào rượu bia nữa, vì nó không giúp gì được cho anh đâu. Thật đó.
2: Anh cần thư giãn. Anh không thể giải quyết được chuyện này, Mariana.
1: Nhưng mà anh yêu à, làm ơn đi. Thực sự
3: để
1: là...
3: Để chú và Louis nói chuyện riêng được không?
1: Dạ được. Con sẽ ra ngoài.

0: Sao nhìn cô lo lắng quá vậy?
1: Không, cảm ơn cô. Chỉ là Felipe bị mất việc, tôi đang cố giúp ảnh tìm việc khác, nhưng mà tôi không thể làm được việc gì hết.
0: Tệ thật đó. Hay cô xem thử tập đoàn còn tuyển tài xế không thì đăng ký cho nấy đi.
1: Tôi biết ơn cô nhiều lắm cô. Ý kiến của cô thật tuyệt, tôi sẽ xem thử. Cảm ơn cô.
0: Cô chắc là không
1: cảm
0: muốn.
1: Ơn rất nhiều.
2: Ê, chuyện gì vậy? Mọi thứ vẫn ổn chứ?
0: Chuyện gì?
1: Mariana, có tin vui gì không? Sao rồi, chúng ta có thắng đấu thầu không? Không hả?
0: Trời, cô đúng là thích tám chuyện lắm luôn đó. Tôi không tiết lộ đâu, cho nên là... Sao vậy Mariana? Không cô hãy quên đi.
1: Mariana, đừng xấu tính như
0: thiệt
1: vậy.
0: Tình, mấy bà tám này.
3: Hãy bình tĩnh, đây là cách những tập đoàn kinh doanh vận hành.
4: Có điều con không thể hiểu chuyện gì xảy ra hết ba. Cô lên kế hoạch rất cẩn thận và hoàn toàn chắc chắn là bản thân sẽ thắng cuộc đấu thầu này. Nhưng mà rốt cuộc...
3: Ba đã đọc bản kế hoạch, ý tưởng rất tốt, con hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kinh doanh là như vậy, không phải lúc nào cũng chiến thắng đâu. Con không cần phải tự trách, hãy thả lỏng mình đi.
4: Con xin lỗi ba, con thật sự rất muốn giành dự án đó.
3: Vậy là đủ rồi. Nghe nè, đừng nản lòng con trai. Đây là bài học giúp con thắng cuộc đấu thầu tiếp theo.
4: Cảm ơn ba vì không mất niềm tin ở con.
3: Không, điều đó sẽ không xảy ra nữa.

0: chúng ta lại thành công rồi. Dự án này sẽ giúp chúng ta kiếm được bộn tiền, tận hưởng chiến thắng nào.
1: Đúng vậy, một chiến thắng tuyệt vời trước tập đoàn Savatia.

0: Nhưng mà chỉ trận chiến này thôi.
1: Nói tôi biết đi, anh đang lo lắng có phải không?
0: Đúng vậy. Tất cả kế hoạch của tôi sẽ sụp đổ vì đám cưới giữa Louis và Mariana. Biết tôi khó chịu cái gì không? Là nhìn thấy ông già Salvatierra hạnh phúc.
1: Anh có muốn tôi thuê người xử lý Mariana hay không? Giống cách mà chúng ta từng làm với Sandra.
0: Không, lần này khác rất nhiều.
1: Tại sao?
0: Vì một việc là giết người phụ nữ ở Toluca, còn một việc là giết bà Salvatierra tương lai. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ làm mọi cách để tìm ra hung thủ đó.
1: Anh nói đúng đó Leon.
0: Hơn nữa ta đã gặp chuyện này rồi. Nếu như thuê ai đó, ta không thể chắc chắn gã đó sẽ không phản bội. Nếu muốn Mariana chết, ta phải kiểm soát được Louis Alberto đó.
1: Vậy ta sẽ làm gì?
0: Tôi vẫn đang suy nghĩ. Em nghe nói
2: em
0: đi.
2: Em không thấy một vấn đề được do Mariana gây ra sao? Em sẽ làm mọi chuyện để thoát khỏi cô ta. Em sẽ đi nhờ phù thủy giúp đỡ.

0: khi đi học tiếng Anh, em nhớ thầy luôn dạy rằng mỗi người chúng ta hãy luôn chia sẻ suy nghĩ của mình.
1: Hãy luôn chia sẻ suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ của anh quá tiêu cực, cho nên anh không có ảnh hưởng tới em mà thôi.
0: Không, em không nghĩ vậy. Em yêu mọi thứ của anh, cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt, không trừ chuyện gì hết.
1: Anh đã bị gài bẫy. Đôi khi anh nghĩ bản thân đã có thể thoát khỏi quá khứ khủng khiếp, nhưng mà không, nó vẫn luôn ám ảnh anh bấy lâu nay. Em có biết không, anh luôn mơ thấy em trai của anh đã rất cố gắng chiến đấu cho sự sống.
0: Hiện tại anh cũng đang chiến đấu cho bản thân mình mà.
1: Nhưng mà hình như không ai trong hai bọn anh thành công hết.
0: Anh yêu à, lúc đó anh vẫn còn nhỏ, còn hiện tại anh là một người đàn ông rồi. Nếu như anh cần ai đó tiếp sức, em luôn đồng hành cùng với anh mà. Thôi nào, đi thôi, đi, nhanh lên, đi.
1: Đi đâu
0: theo
1: chứ?
0: Em đi, ra ngoài hít thở thôi.
1: Cái gì?
0: Đi, nhanh lên.
1: Sao?
0: Đi nhanh nào. Đi cùng em đi, nhanh lên. Đi.
2: Tôi đang đợi, tôi rất nghi ngờ chuyện này.
3: Chúng ta không nên mất cảnh giác trong mọi chuyện.
2: Cậu điều tra được gì không?
4: Có.
2: Tôi gọi cho người quen trong chính phủ, Rio de Oro, chỉ đấu thầu hơn chúng ta một chút.
3: Chuyện này đáng nghi ngờ thật đó.
2: Đây là điều tôi lo. Vì nay nói rằng chênh lệch giá giữa hai công ty là ở mức tối thiểu, chỉ hơn vài peso. Tôi nói với cậu chuyện này rất đáng nghi mà.
3: Phải, đúng là như vậy.
2: Cậu có nghĩ là do gián điệp thương mại không? Chúng ta chưa thể kết luận được, thưa ông Abeto. Nhưng mà tôi sẽ cho người điều tra. Ông yên tâm đi. Hãy cẩn thận và đảm bảo rằng chúng ta sẽ biết chi tiết tất cả vấn đề. Nghe nói có một cặp gián điệp, chẳng hạn như Romano.
3: Tôi sẽ cẩn thận.
2: Tôi biết Milan, thưa ông. Vấn đề là rất khó gặp anh ta, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cách. Phải anh ta không? Anh ta có phải người đứng sau Rio de Oro không?
0: Em không tin được anh không thích ăn kem mặn cầu sim đó.
1: Vấn đề là nó cay lắm, rất khó ăn.
0: Nếu không thì nói gì nữa chứ.
1: Sao cũng được.
0: Anh thật nhàm chán.
1: Có mùi thơm quá.
0: Ừ.
1: Trời, hôm nay đẹp thật.
0: Đúng đó.
1: Anh sẽ làm gì nếu như không có em đi?
0: Ai mà biết được. Nhưng em biết chắc chắn anh sẽ không có nhiều niềm vui đâu. Ê, đợi chút đã. Mấy giờ rồi ta? Muộn giờ rồi. Anh đã đồng ý đi gặp Daniela để giúp chuẩn bị cho đám cưới.
1: Ơi, em đi đi. Anh không tới giúp em được. Họ không cho anh ý kiến đâu.
0: Ừ, em biết sẽ vậy mà. Anh yêu, em có hơi lo lắng. Hy vọng là em sẽ mặc vừa váy cưới hơn. Nào, hãy đi thôi.
5: Lập lại danh sách những người trong kế hoạch của cô cho tôi. Tôi cần gấp.
0: Tôi muốn nhắc là có những người khác cũng quan trọng như cô trong danh sách đó thôi.
5: Đừng tự lừa dối mình nữa. Cô nợ tôi rất nhiều đó, Yolanda. Tôi quá mệt với những lọ thuốc và những tách trà không có tác dụng rồi.
0: Chắc là cô đã làm sai gì đó rồi.
5: Không đời nào, Yolanda. Và Marcella đã khiến tôi phát điên. Tôi cần loại cô ta ra khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi.
0: Cô muốn tôi loại cô ấy ra khỏi cuộc sống của cô mãi mãi.

0: Cô có thể nói cụ thể hơn hay không?
1: Không. Cô có phép thuật phải không? Điều duy nhất là tôi ghét cô ta. Tôi không cho phép cô ta kết hôn với người tôi yêu.
0: Nghe tôi nói đi, nếu mà tôi là cô, tôi sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Cô đang làm một chuyện rất nhạy cảm đó.
1: Vậy sao? Tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho cô. Cô muốn bao nhiêu hả?
0: Nếu mà cô muốn thoát khỏi rắc rối nhưng mà vẫn vô tội và hoàn toàn không dính dáng gì thì cô sẽ phải tốn rất nhiều tiền, thực sự rất là nhiều. Cô có chắc chắn hay không?
1: Ý cô là như thế nào chứ?
0: Cô có thể mua một số loại thuốc thảo dược được bán ở Setemaco Veracruz. Tôi sẽ cho cô thông tin về pháp sư tên là Tonatus.
1: Cô gọi được không?
0: Không, cô phải là người gọi chứ. Tôi không muốn tham gia chuyện này đâu.
1: Cô sợ chính mình sao?
0: Không, tôi tôn trọng mình. Khi mà cô có được những loại thảo mộc đó rồi, hãy mang chúng tới để tôi chuẩn bị thuốc.
1: Sao cũng được, tôi sẽ mang chúng cho cô. Chờ tin tức của tôi. Dati là người chịu trách nhiệm tổ chức tất cả hoạt động của công ty và các sự kiện cá nhân. Sao cậu không nói ý tưởng cho cô ấy nghe chứ?
2: Con hả?
1: Đúng.
2: Được rồi, Dati. Loài hoa mà tôi yêu thích là hoa cúc. Và tôi thật sự muốn tổ chức đám cưới trong giáo xứ của cha Gule.
3: Để tôi nói cô nghe ý tưởng của tôi như thế nào. Cô nghĩ sao về một buổi tiệc lớn ở khu vườn của biệt thự và một buổi hẹn hò vui vẻ tại nhà thờ Metropolitan?
2: Hả? Không thể nào, nơi đó có sức chứa hàng trăm nghìn người mà.
3: Phải, nhưng giáo xứ của cha Gulia không phải là một phương án.
2: Ôi chúa ơi, sao mà cô nghĩ vậy chứ?
3: Ta đang nói về đám cưới của Luis Alberto Salvatierra.
2: À, vậy thì sao? Anh ấy kết hôn một mình hay sao hả?
1: Đã từ từ nào. Tôi nghĩ ý kiến của Marcella cũng được. Giáo xứ ở nơi mà con bé ở, nơi đó cũng rất là quan trọng.
2: Đó không phải là chuyện cần cân nhắc. Để con gợi ý điều này, cô có thể suy nghĩ về việc chiêu đãi bánh tamales, thịt lợn hoặc đậu.
3: Ôi chúa ơi, đây thực sự là đám cưới thế kỷ.
1: Sao chúng ta không để cho người có chuyên môn thực hiện? Sau đó nếu con muốn thay đổi gì thì chúng ta xem xét sao. Con nghĩ sao hả?
2: Con không có lựa chọn nào khác, có đúng không? Đành vậy thôi.
4: Em đang nghĩ gì vậy? Em đang lo chuyện gì sao?
1: Nhìn rõ vậy sao?
4: Phải, anh rất hiểu em mà. Em không giống như lúc trước.
1: Nhìn tốt hơn hả? Em chán ngấy vì trở thành trò cười cho những người em yêu thương rồi.
4: Nghe vậy cũng hay đó.
1: Nếu muốn nó hành động em phải làm điều đó một mình.
4: Chúng ta là đồng minh.
1: Tất nhiên là vậy. Nhưng lần này em sẽ chơi trò chơi của riêng mình. Em cần thực hiện vài cuộc giao dịch bí mật.
4: Vậy sao? Kế hoạch như thế nào Soraya?
1: Em sẽ loại bỏ Mariana.
4: Em định làm bằng cách nào?
1: Đó là một phần trong kế hoạch. Và em sẽ giữ bí mật cho bản thân.

0: Được rồi, chúc em ngủ ngon.
1: Hẹn gặp anh vào ngày mai.
0: Anh không thể chờ tới khi em thành vợ của anh được. Anh rất cần của em.
1: Ý anh là anh rất muốn nhìn thấy em đầu tiên vào mỗi buổi sáng, có đúng vậy không?
0: Hàng ngày luôn.
1: Thật không? Anh phải thấy nhiều thứ xấu xí lắm đó.
0: Anh không quan tâm.
1: Thật sao?
0: Thật.
1: Răng cũng chưa đánh nữa thì sao hả?
0: Chúa ơi.
1: Sao?
0: Cuối cùng em sắp được sống với anh rồi.
1: Đúng vậy. Nhiệm vụ lần này dễ dàng mà. Anh hãy nhìn vào mặt tích cực thôi.
0: Em mang lại niềm vui cho anh.
1: Anh nói thật sao?
0: Đúng vậy. Anh đã thoát khỏi vực thẳm. Anh yêu em. Cảm ơn Chúa đã đưa em đến với anh.
1: Anh yêu à, bây giờ không có gì và không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.
0: Đúng vậy.

0: đang theo dõi Soraya.
1: Soraya hả? Mới mẻ thật à.
0: Cô đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng tôi không biết đó là cái gì.
1: Tưởng là hai người nói với nhau mọi chuyện chứ.
0: Theo dõi cô ấy, tôi cần biết cô ấy muốn làm cái gì.
2: Cứ tin tôi,

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kỳ.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như Hoa Hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn người con trai, ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Đuổi theo,
6: nhanh lên, nhanh lên.
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiện.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện.

0: tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
1: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm. Người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
3: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Tung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
4: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
4: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
5: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bổ dây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhỏ nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Hồi nãy cô mới vừa gọi thạch đầu đỏ là sô-cô-la sao?
2: Bà nội ơi, sô-cô-la của nội nè.
1: Con lúc nào cũng gọi thạch đầu là sô-cô-la. Nè, nội đút cho con một miếng nha. Thạch đầu nè.
2: Đây đúng là sô-cô-la mà.
1: Đây là thạch đầu đỏ.
2: Sô-cô-la.
3: Một cô gái bị thất lạc và được nhận làm con nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, cô quyết định trở về quê hương Gundari tìm lại nguồn cội.
4: Tạm biệt. Chúc may mắn nha.
2: Dạ.
3: Những âm mưu được sắp đặt để che giấu sự biến mất của cô từ nhiều năm trước dần hé lộ.
5: Không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không.
3: Đối mặt với những bí mật về thân thế, người thân cùng tình yêu chân thành, hành trình đầy thử thách của Bomi sẽ đưa cô về được nơi chốn của mình hay không?
6: Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết bà của Lina Bi là ai. Bà nghe đây Chosunya, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
7: Nè,
8: sông Bomi.
7: Trời ơi. Trời ơi.
9: Đúng rồi, uống như vậy mới giỏi chứ. Ở đây là phương thuốc trị nấm độc hay nhất ở làng của bọn chú đó nha, con uống hết đi.
10: Nè, ông kia, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì đó? Ông bị điên rồi hả? Lão già đần độn thiểu nè.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2020.

0: 26. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Miền Tây quê tôi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, không chỉ cho nhiều tôm cá mà còn mang phù sa tưới mát ruộng đồng vườn cây. Ở nơi đó có những mùa trái cây trĩu quả mang hương vị đậm đà cùng những ký ức khó phai. Để rồi ai đi xa cũng phải nhớ về

0: ăn rồi. Mà chưa kịp lái ra má.
1: Khi những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cũng là lúc vườn dâu nhà tôi bắt đầu đơm hoa, chuẩn bị cho một mùa dâu trĩu quả. Những chùm hoa dâu dốc ngược xuống, trông như một bức rèm bên ô cửa sổ. Nhẹ nhàng, pha lẫn nét mộc mạc mà đi vào ký ức của bao người con miền quê sông nước Cửu Long.

Vào mùa dâu rộ, mẹ tôi thường ra vườn ngắm những trái dâu lớn lên từng ngày. Đối với gia đình tôi, khu vườn này không chỉ là nơi trồng cây hái trái bán để có thu nhập, mà nó còn là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm

0: Trái dâu có tên gọi đầy đủ là dâu da. Có rất nhiều loại: da xanh, da vàng, da đỏ. Trái nhỏ tròn hoặc hơi thon như hình thoi. Dâu xanh khi chín vẫn có màu xanh nhưng đậm hơn. Trái dâu căng tròn. Dâu vàng, dâu đỏ lúc nhỏ có màu xanh, khi chín mới chuyển sang màu vàng, màu đỏ. Trái thon hơn. Dâu già có vị ngọt và chua pha lẫn, tùy vào loại đất canh tác và giống cây. Có thể cho trái ngọt nhiều hoặc chua nhiều hơn. Vào mùa dâu chín, tôi thường theo ông ra thăm vườn. Ông tôi nay đã ngoài 60 nhưng rất khỏe khoắn, lại có kinh nghiệm hái dâu, nên lúc nào ông cũng leo lên chọn những chùm dâu ngon nhất cho tôi. Những trái dâu tươi căng tròn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Hái dâu xong, hai ông cháu cùng thưởng thức những múi dâu căng mọng, ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Tôi vẫn thường nghe ông nói, vườn dâu này lâu năm rồi, nó còn nhiều tuổi hơn cha mẹ tôi nữa đấy. Ông tôi trồng vườn dâu lúc mới cưới bà, khi ấy còn chưa có ba tôi nữa. Đến khi có ba tôi thì vườn dâu đã cao ngang vai người lớn. Ông tôi chăm sóc mảnh vườn này kỹ lắm, lúc thì bơm nước tưới cây, lúc lại làm cỏ, tỉa bớt cành cho sai trái. Mùa dâu chín rộ, trẻ con thích thú ngắm nhìn vườn dâu bạt ngàn với những chùm dâu xanh, dâu vàng, trĩu quả, treo lủng lẳng, thu hút những cặp mắt trong trẻo đang háo hức chờ đón những chùm dâu. Trước khi thu hoạch dâu cần cho thương lái, năm nào gia đình tôi cũng dành thời gian cho các trẻ con tranh thủ tham quan và vui chơi ở vườn dâu cho thỏa thích. Vì tuổi thơ vốn là để vui chơi hồn nhiên với những tiếng cười giòn tan. Mùa dâu chín cũng là lúc phượng hồng rực đỏ, học sinh được nghỉ hè, tha hồ tắm sông, bắt cá, mò cua, mò hến, đủ mọi trò chơi dân dã. Và dĩ nhiên không thể quên đến chơi vườn dâu, thỏa sức ngắm nhìn từng chùm dâu chín căng da bóng lưỡng. Đến với vườn dâu là tha hồ thưởng thức những múi dâu ngọt liệm, thỏa cơn thèm. Vậy mà khi ra về, ai cũng xách theo vài ký.
1: Ủa, chị dâu đâu ta?
2: Qua cây dâu này.
3: Đi luôn cho mượn.
2: Qua cây dâu này có trái nè.
4: Dạ, trái này.
2: Ờ, kệ nó cũng được, nó quay rồi phóng nó lên.
5: Cái sang á.
6: Cái gì?
5: Cái sang đó nó thật là.
0: Sau khi dành thời gian cho mọi người tham quan vườn, cũng đến thời điểm thu hoạch khi cả vườn dâu chín rộ. Vào vụ thu hoạch dâu thật rộn ràng, ai cũng tất bật tập trung cho việc thu hoạch dâu. Người trồng dâu hàng ngày chăm bón, nâng niu những chùm dâu như thế nào?

thì khi thu hoạch cũng nhẹ nhàng cẩn thận như thế ấy. Người được phân công leo cây hái trái thường là người có tính tỉ mỉ cẩn thận, vì phải chịu khó lựa chùm dâu chín, nhẹ nhàng bẻ chùm dâu ra. Nếu mạnh tay, có thể trái dâu sẽ bị rụng hoặc dập đi thì sẽ không còn đẹp mắt. Thịt dâu bên trong cũng bị đổi màu mất ngon. Mọi người tất bật, người khuân, người giác xuống xuồng, làm cho không khí của cả khu vườn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những chiếc xuồng chở đầy ắp bao lượt dâu ra bờ kênh để cân cho thương lái trông thật thích mắt làm sao. Những hình ảnh ấy mỗi năm một lần lại khắc sâu vào lòng bao người con miền quê, gắn bó với những mùa dâu chín. Để rồi mỗi mùa dâu đi qua, để lại bao niềm vấn vương thương nhớ. Thank you.

Quê hương là thế, gắn với những ký ức êm đềm mộc mạc, mà đôi lúc ở thời điểm đó ta thấy mọi thứ rất đổi bình thường, quen thuộc. Nhưng từng mảng ký ức ấy đã ghép nên một bức tranh miền quê đẹp và yên bình. Đó là những ngày rong ruổi chơi đùa cùng các bạn, trèo cây hái trái, tắm sông, lội ruộng bắt cá. Và ở đó, chúng tôi đã cùng trải qua biết bao mùa dâu chín, cùng bao kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Để rồi những mùa dâu qua đi đã gieo thương nhớ từ bao giờ, như một phần không thể thiếu của hồn quê sông nước trong tôi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6, bản tin sẽ cập nhật những thông tin nổi bật trên nhiều lĩnh vực và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin.
0: Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ 3 được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
1: Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
0: Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bàn giao 23 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên.
1: Nuôi tôm tuần hoàn giúp tiết kiệm chi phí tại Cà Mau.
0: Phần tin an ninh trật tự có tin khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên tống tiền cảnh sát giao thông.
1: Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay là câu chuyện điện lưới quốc gia tạo động lực phát triển mới cho Côn Đảo, ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ của đặc khu Côn Đảo, hòn đảo anh hùng giữa biển Đông từ khi chính thức có điện lưới quốc gia vào tháng 9 năm 2025 đến nay. Sau đây là phần nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO diễn ra ngày hôm qua 5 tháng 6 tại thành phố Hernan Darias, Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
2: Đây là lần thứ

0: Thứ ba, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau hai lần được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Hiện nay, mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới.
1: Nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, sáng nay ngày 6 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng phong trào thi đua Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
2: Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một ngành mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân trở thành một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ từ phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa tới gìn giữ cảnh quan biển và hệ sinh thái ven biển sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng ngày mai. Mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ không chỉ là khát vọng mà sẽ trở thành hiện thực trong hành trình phát triển bền vững của đất nước. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động bên lề đã được tổ chức tại khu vực biển Cửa Lò như đại diện ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, được trao tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho tàu cá. Hoạt động này được xem là cách kết nối thông điệp bảo vệ môi trường với đời sống thực tế của cộng đồng ven biển, đồng thời lồng ghép yếu tố an sinh và chủ quyền biển đảo vào chuỗi sự kiện môi trường năm nay. Các đại biểu và cộng đồng dân cư ra quân làm sạch bờ biển và trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
3: Hôm qua tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, hệ sinh thái tập đoàn Amacau cùng với công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre.
0: Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 hecta với tổng số vốn đầu tư hơn 1.919 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý 650 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày đêm và công suất phát điện đạt 13 MW. Nhờ ứng dụng công nghệ Martin tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức, dự án đảm bảo toàn bộ chỉ tiêu khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn châu Âu. Hệ thống xử lý nước thải cũng được xử lý đạt chuẩn để tái sử dụng hoàn toàn, không phát thải ra môi trường. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành khai thác vào đầu quý 1 năm 2028. Khi hoàn thành, công trình được định hướng trở thành một điểm nhấn xanh với kiến trúc thẩm mỹ cao, phục vụ mục đích tham quan nghiên cứu và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, hiện nay phần lớn lượng rác thải sinh hoạt địa phương vẫn phải xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây tiêu tốn quỹ đất và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Việc triển khai nhà máy không chỉ giải tỏa áp lực ô nhiễm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ, mà còn hiện thực hóa quyết tâm phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi trường, kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần.
1: Hôm qua tại xã Kim Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 23 căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ.
2: Mặc dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do địa bàn vùng sâu vùng xa, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt và chi phí vật liệu xây dựng tăng cao, song cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, nòng cốt là đồn biên phòng Ca Sen đã tích cực hỗ trợ thi công, góp phần hoàn thành các công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng. Dịp này, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng hỗ trợ kinh phí mua sắm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, trao tặng 23 hộ gia đình nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các hộ dân vùng biên ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết quân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới.
3: qua 5 tháng 6, lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026 với

0: chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt đã tưng bừng khai mạc nhằm hưởng ứng góp phần quảng bá hình ảnh du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn, văn hóa miệt vườn đặc trưng của địa phương.
1: Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của Đồng Tháp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất còn thể hiện khát vọng đưa những trái cây đặc trưng của Đồng Tháp vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp để kết nối nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm. Không gian này được kỳ vọng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp và du khách có cái nhìn toàn diện hơn về tiềm năng phát triển sản xuất cây ăn trái của Đồng Tháp trong giai đoạn mới.
2: Cà Mau hiện có gần 340.000 hecta nuôi tôm, lớn nhất cả nước, với sản lượng xuất khẩu gần 600.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, người nuôi đang đối mặt với nhiều áp lực khi chi phí vật tư, điện năng và nhân công xử lý môi trường liên tục tăng cao.
3: Trước thực tế đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng mô hình nuôi tôm tuần hoàn, không xả thải, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển bền vững. Ông Ngô Văn Lai là một trong những hộ tiên phong áp dụng mô hình này. Theo ông, phương thức nuôi tuần hoàn giúp giảm khoảng 50% chi phí nhân công, điện và hóa chất xử lý môi trường, đồng thời nâng lợi nhuận cao hơn gần 20% so với mô hình nuôi tôm thâm canh truyền thống.
4: Tốc độ lớn nhanh với chúng ta rủi ro ít. Hình như chúng ta nuôi rút ngắn thời gian nuôi là rủi ro cho ta ít hơn lúc trước.
5: Đối với mô hình siêu thâm canh hiện nay thì so với cái mô hình nuôi truyền thống hồi xưa bằng ao đất thì cái siêu thâm canh thì người ta sẽ quản lý được cái môi trường nước nó chặt chẽ hơn, rồi cái năng suất nó cao hơn, rồi cái rủi ro trong quá trình sản xuất thì nó sẽ thấp hơn.
3: Qua thực tế triển khai hơn 100 hecta, mô hình đạt tỷ lệ thành công trên 80%, năng suất bình quân từ 40 đến 50 tấn mỗi hecta mỗi vụ. Đặc biệt, lợi nhuận của người nuôi tăng gần 20% so với phương thức nuôi thông thường nhờ giảm chi phí đầu vào và hạn chế rủi ro dịch bệnh. Hiện nay đã có hàng trăm hộ dân tại nhiều địa phương đăng ký tham gia với diện tích hơn 940 hecta.
6: Dùng cá, dùng rong để xử lý những cái chất thải của tôm, rồi nước quay lại nuôi tôm. Coi như là nó hình thành một cái hệ sinh thái trong cái khu vực nuôi, rất là ổn định.
3: Từ bài toán giảm chi phí sản xuất đến mục tiêu xây dựng ngành tôm sạch và bền vững, mô hình nuôi tôm tuần hoàn đang mở ra hướng đi mới cho người nuôi tôm Cà Mau, khi vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, để được xem là nền tảng quan trọng để Cà Mau từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tôm sạch của Việt Nam trong tương lai.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố hai đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng đã sử dụng camera ngụy trang tinh vi, giả danh là phóng viên báo chí để ghi hình, đe dọa và tống tiền lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố Lê Hồng Phong, sinh năm 1989, trú tại phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh, và Trần Văn Thành, sinh năm 1990, trú tại tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về tội cưỡng đoạt tài sản. Từ tháng 5 năm 2026, hai đối tượng bị xác định đã sử dụng thiết bị ghi hình, ngụy trang tinh vi, bí mật quay phim quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng tự xưng là phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn, đưa ra thông tin quy chụp sai phạm để gây áp lực tâm lý. Chúng đe dọa nếu không đưa tiền sẽ gửi tài liệu cho cơ quan cấp trên, xử lý kỷ luật hoặc đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự của cán bộ chiến sĩ. Số tiền chiếm đoạt được, Phong hưởng 85% và Thành hưởng 15%. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng thu thập chứng cứ, bắt giữ hai đối tượng. Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan tổ chức và người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi giả danh báo chí để trục lợi, góp phần bảo vệ uy tín của những người làm báo chân chính và giữ vững kỷ cương pháp luật.
2: Sáng nay ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
3: Trước đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Trị và Công an phường Ba Đồn và Đông Hà thi hành quyết định khám xét cửa hàng kinh doanh giày dép Bin Heo, phường Đông Hà và cửa hàng kinh doanh giày dép IT Show tại phường Ba Đồn. Kết quả kiểm tra phát hiện cửa hàng Bin Heo do bà Trần Thị Huệ làm chủ hộ có gần 1.200 sản phẩm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Còn cửa hàng Etisu do ông Bùi Văn An chủ hộ gần 700 sản phẩm áo quần giày dép giả mạo nhãn hiệu. Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng

0: tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị, từng phụ thuộc hoàn toàn vào các tổ máy diesel với chi phí vận hành cao, Công đảo hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ từ nguồn điện từ lưới điện quốc gia.
2: Sau một năm vận hành, dòng điện từ đất liền không chỉ mang lại nguồn năng lượng ổn định mà còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế xã hội tại đặc khu Công đảo.
3: Đây là hai máy phát điện diesel có tổng công suất hơn 1.000 kV-ampere của khách sạn Sài Gòn Công đảo, là nguồn điện dự phòng quan trọng của doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Những cỗ máy này gần như hoạt động mỗi ngày để bảo đảm điện cho hoạt động kinh doanh trên đảo. Thế nhưng từ khi điện lưới quốc gia vượt biển ra Công đảo, chúng hầu như không còn phải vận hành nữa. Âm thanh quen thuộc của những động cơ diesel này gần như đã không còn.
4: Trước đây hai máy phát điện có chạy theo lịch của bên điện lực Công đảo. Rồi sau này thì có điện lưới quốc gia thì máy cũng ít chạy. Nói chung là không có luôn. Nói chung là mình có chạy theo mình định kỳ thôi. Mình bảo dưỡng thôi.
3: Việc đưa điện lưới quốc gia ra Công đảo không chỉ giúp đảm bảo nguồn điện ổn định mà còn tạo ra những thay đổi rất cụ thể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên đảo. Không còn phụ thuộc vào nguồn điện diesel, giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành và bảo dưỡng thiết bị. Nguồn điện ổn định cũng tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.
5: Công suất phòng tăng, khách tăng thì người ta được trải nghiệm cái dịch vụ nó đầy đủ hơn, không có bị gián đoạn như trước đây.
6: Sau khi có điện lưới quốc gia thì từ ngày 2 tháng 9 năm 2025 đến nay thì cơ bản là nguồn điện đã được đáp ứng hoàn toàn. Khách sạn không phải là thay thế những cái thiết bị mà bị sụp nguồn hoặc là bị hư hỏng do điện áp không ổn định. Ngoài ra thì với cái nguồn điện ổn định như này thì du khách sẽ cảm trải nghiệm một cái tiện nghi hơn.
3: Không chỉ riêng các doanh nghiệp du lịch, nguồn điện quốc gia còn mở ra dư địa phát triển mới cho toàn bộ đặc khu Công đảo. Sau gần một năm được kết nối với lưới điện quốc gia, nhiều lĩnh vực tại Công đảo đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, từ dịch vụ công, thương mại, du lịch cho đến đời sống của người dân.
7: Vấn đề điện ở Công đảo là chủ yếu là điện phát điện diesel. Kể từ ngày tháng 9 năm 2025, thì Công đảo được hòa vào cái mạng lưới điện quốc gia. Nhờ vậy mà các cái dịch vụ, những cái sử dụng mà năng lượng điện ở trên Công đảo hiện nay chúng tôi là cơ bản là tất cả các dịch vụ đều là phát triển theo hướng là sử dụng điện được. Tất cả các cái thiết bị, trang thiết bị thì chúng tôi đã cơ bản là được cái ngành điện đáp ứng.
3: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chính thức đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Công đảo từ tháng 9 năm 2025. Dự án có tổng chiều dài hơn 103 km, trong đó gần 78 km cáp ngầm xuyên biển, đưa nguồn điện 110 kV từ đất liền vượt biển đến hòn đảo Tiền Tiêu của Tổ quốc. Công trình không chỉ giải quyết bài toán điện năng trước mắt mà còn tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho chiến lược phát triển lâu dài của đặc khu Công đảo. Từ những máy phát điện đã không hoạt động thường xuyên, đến những cơ hội mới đang mở ra cho du lịch, dịch vụ và đời sống người dân, điện lưới quốc gia đang từng ngày tạo nên diện mạo mới cho Công đảo, hòn đảo anh hùng giữa biển Đông.
1: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Hàn Quốc có chủ tịch quốc hội mới. Nga nhận thấy thiện chí của Mỹ trong vấn đề Ukraine. Thưa quý vị, theo truyền thông Hàn Quốc, ngày

Chỉ Choi Jung-sik của đảng Dân Chủ DP cầm quyền, đại diện khu vực Siheung thuộc tỉnh Gyeongsi, đã chính thức được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc trong nửa sau nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22. Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 5 tháng 6, ông Choi Jung-sik nhận được 267 phiếu bầu trên tổng số

0: để trở thành ứng cử viên tranh cử chức Chủ tịch Quốc hội. Phát biểu sau khi đắc cử, ông Châu nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện cải cách hiến pháp phản ánh nguyện vọng của người dân và tương lai của đất nước. Trong cuộc bỏ phiếu cùng ngày, nghệ sĩ Nam Im-sun thuộc khu vực quận Songpa, Seoul, cũng thuộc đảng DP, và nghệ sĩ Park Jok-hum của đảng Quyền lực Quốc dân PPP, đối lập chính, cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.
1: Hôm qua ngày 5 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow nhận thấy mong muốn chân thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giúp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
0: Trả lời phỏng vấn bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg, ông Peskov nêu rõ các vấn đề quốc tế được sắp xếp theo cách mà bất chấp những mâu thuẫn lớn trong các tuyên bố, trường hợp cụ thể mới là quan trọng. Và trong các trường hợp cụ thể, Moscow thấy một mong muốn thực sự chân thành từ Tổng thống Trump và một số thành viên trong đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Bên cạnh đó, quan chức này thừa nhận hiện chưa có kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần. Tuy nhiên, Nga và Mỹ tiếp tục liên lạc thông qua các kênh hiện có về việc giải quyết vấn đề Ukraine. Điện Kremlin cũng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ được nối lại và sự bế tắc hiện tại sẽ được tháo gỡ.
1: Thượng viện Nhật Bản vừa thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yên, tức khoảng 19 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá hiện tại, nhằm giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng cao. Dự luật được thông qua với đa số phiếu tán thành từ Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) cùng Đảng Đối lập Dân chủ Quốc dân.
0: Theo đó, Quỹ Dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yên để giảm thiểu tác động của các biến động tại khu vực đang bất ổn này với người dân Nhật Bản. Quỹ trên sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí quá lỏng hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp. Ngoài ra, 100 tỷ yên sẽ được phân bổ để ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và 513,5 tỷ yên sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung dùng để hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ. Trước đó, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật này. Như vậy, dự luật đã được thông qua tại cả lưỡng viện quốc hội.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Và sau đây sẽ là những tin chính có trong chương trình hôm nay. Việt Nam gặp Nhật Bản ở Asian Cup năm 2027. Hai câu lạc bộ mạnh của Nga xác nhận dự VTV Cup năm 2026. Đội tuyển Iran đã được cấp visa vào Mỹ dự World Cup năm 2026. Tottenham chiêu mộ Andy Robertson. Anandi rút lui, Coboli vào chung kết Roland Garros năm 2026. Mất mất kết, giành pole sau gần 100. Thưa quý vị, Asian Cup năm 2027 đã xác định đủ các bảng đấu và tuyển Việt Nam cũng biết đối thủ cuối cùng của mình. Với chiến thắng 2-0 trước Tây Ban, Nhật Bản giành vé vào bảng E, nơi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán UAE, Hàn Quốc và chính Yemen.
0: Yemen đánh bại Liban 2-0 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, qua đó trở thành đội bóng cuối cùng góp mặt ở bảng E cùng Việt Nam. Trận đấu diễn ra trên sân trung lập Grand Hamad tại Qatar do ảnh hưởng xung đột Trung Đông. Liban chỉ cần quà để đi tiếp, trong khi Yemen buộc phải thắng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Nasser Mohamedou lập cú đúp ở phút 62 và 88 giúp Yemen giành vé dự vòng chung kết. Đây là lần thứ hai Yemen góp mặt tại Asian Cup sau năm 2019, khi đó họ thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng. Tại Asian Cup 2027, bảng E gồm Hàn Quốc, UAE, Việt Nam và Yemen. Việt Nam lần lượt gặp UAE vào ngày 10 tháng 1, Hàn Quốc ngày 15 tháng 1 và Yemen ngày 20 tháng 1. Giải diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027.
1: VTV Cup năm 2026 hứa hẹn đúng hơn ngay từ danh sách khách mời khi hai đại diện mạnh của bóng chuyền Nga xác nhận góp mặt. Đáng chú ý, Kurabeka trở lại với tư cách nhà vô địch hai mùa liên tiếp, trong khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể phải chia lực lượng để cùng lúc dự hai đấu trường.
0: VTV Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn hơn với sự góp mặt của hai đại diện Nga là Kurabeka và Dynamo.

0: Mo Anapa. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 8 tại nhà thi đấu Vĩnh Yên, Phú Thọ. Korabenka là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi đã vô địch VTV Cup 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, đồng thời đánh bại tuyển nữ Việt Nam trong cả hai trận chung kết. Trong khi đó, Dinamo Anapa cũng được đánh giá cao khi giành hạng 3 giải Vizhaya Liga A mùa 2025-2026. Đáng chú ý là chủ công Elizaveta Nesterova của Korabenka, MVP VTV Cup 2024 và 2025, vừa được triệu tập lên tuyển Nga. Nếu góp mặt tại giải, cô sẽ tiếp tục là ngôi sao đáng xem nhất. Do VTV Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm với C. Felix, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ chia lực lượng để tham dự cả hai đấu trường. Mới đây, giải Pickleball Michelob Ultra châu Á mở rộng 2026 đã chính thức khởi tranh tại Vias Pickleball Academy, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Giải diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 với hơn 500 vận động viên. Nổi bật là dàn sao danh tiếng như Lý Quang Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Phúc Quỳnh, Đỗ Minh Quân, cùng các ngôi sao quốc tế như Kalin Ho của Hoa Kỳ, Ruth Van Reck của Hà Lan, Nicole Soman của Úc, Vivian Goldman của Hoa Kỳ, Hasmata của Ấn Độ. Sự góp mặt của nhiều vận động viên hàng đầu trong nước và quốc tế không chỉ minh chứng cho sức hút mà còn đảm bảo chất lượng chuyên môn của giải đấu. Giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng thuộc nhóm các giải Pickleball có mức thưởng cao tại Việt Nam hiện nay. Tay vợt Lý Quang Nam đánh giá, việc tổ chức một giải đấu quốc tế tại Việt Nam sẽ tạo thêm cơ hội cọ sát cho các tay vợt, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào Pickleball trong nước.
1: Thưa quý vị, quá trình tham dự World Cup năm 2026 của đội tuyển Iran gặp nhiều trở ngại sau cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ. Những khó khăn trong quá trình xin thị thực trước đó đã khiến cho Iran chuyển địa điểm tập huấn từ Tucson, bang Arizona của Mỹ, sang Tijuana, Mexico, sát biên giới bang California. Hãng tin AP dẫn lời quan chức của Mỹ giấu tên xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp thuận cấp thị thực và đang trong quá trình nhận thị thực. Thị thực của đội tuyển Iran sẽ được đưa đến tay toàn đội trong vài ngày tới.
0: Đội tuyển Iran chuẩn bị cho World Cup tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường đến Tijuana. Tuyển Iran cho biết họ xin thị thực vào Mexico từ Đại sứ quán Mexico tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng tại đây, tuyển Iran đã làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barak ghi nhận nỗ lực của Đại sứ quán Mỹ ở Ankara trong việc xử lý thị thực cho đội tuyển Iran. Thể thao vượt qua mọi biên giới và chúng tôi mong được chào đón các vận động viên cũng như người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Ông Tom Barak đã viết trên mạng xã hội. Đội tuyển Iran sẽ thi đấu hai trận đầu tiên tại World Cup 2026 ở Inglewood, bang California, gặp New Zealand vào ngày 15 tháng 6 và Mỹ vào ngày 21 tháng 6. Trước khi di chuyển đến Seattle để gặp Ai Cập vào ngày 26 tháng 6, tuyển Iran và Mỹ có thể chạm trán nhau ở vòng 32 đội vào ngày 3 tháng 7 tại Texas nếu cả hai đội cùng đứng thứ hai ở bảng đấu của mình.
1: Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup năm 2026 ở Mỹ đang tăng trung bình 50% vào các đêm diễn ra trận đấu, với mức tăng cao nhất vượt ngưỡng 150% tại một số thị trường trọng điểm.
0: Kansas City hiện là thành phố có mức tăng giá mạnh nhất với 158%, từ mức bình quân $150 lên $390 mỗi đêm. Tại Dallas, giá phòng vào đêm diễn ra trận bán kết đã tăng gấp đôi. Trong đó, một cơ sở của Days Inn thậm chí niêm yết mức giá lên tới $1,500. Đối với trận chung kết tại New York, một đêm tại các khách sạn bình dân có giá khoảng $430, cao hơn gấp đôi so với ngay sau đó. Trong khi đó, tại Los Angeles, nơi có nhiều lựa chọn lưu trú hơn, giá phòng chỉ dao động khoảng 15%, ngay cả khi đội tuyển Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mức giá hiện tại vẫn chưa ở mức quá cao và không cao gấp 5 hay 10 lần bình thường. Hiện giá vé World Cup của FIFA cao hơn trước đây có thể làm giảm bớt nhu cầu đi lại của người hâm mộ và kìm hãm đà tăng giá khách sạn.
1: Thưa quý vị, Tottenham Hotspur đã chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Andy Robertson. Hậu vệ trái kỳ cựu người Scotland sẽ gia nhập đội bóng thành London theo dạng chuyển nhượng tự do từ ngày 1 tháng 7 sau khi hết hạn hợp đồng với Liverpool.
0: Huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng không giấu được sự hào hứng khi chào đón tân binh giàu kinh nghiệm. Nhà cầm quân người Italia cho biết ông đã ngưỡng mộ Robertson từ nhiều năm qua và tin rằng cầu thủ 32 tuổi sẽ mang đến sự ổn định, bản lĩnh cùng tố chất thủ lĩnh cho Tottenham trong giai đoạn mới. Robertson cập bến

0: Tottenham sau 9 năm gắn bó với Liverpool, nơi anh xây dựng tên tuổi và trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Gia nhập đội chủ sân Anfield từ Hull City vào năm 2017, tuyển thủ Scotland đã góp công lớn giúp Liverpool chinh phục hàng loạt danh hiệu cao quý, bao gồm Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và Community Shield.
1: Roland Garros năm 2026 chứng kiến một kịch bản hiếm gặp ở bán kết đơn nam. Mauricio Andrade bất ngờ rút lui ngay trước giờ thi đấu vì vấn đề sức khỏe, qua đó giúp cho Flavio Cobolli lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình góp mặt ở chung kết French Slam.
0: Mauricio Andrade đã rút lui ngay trước trận bán kết Roland Garros gặp Flavio Cobolli vì nhiễm virus, giúp đồng hương Italia lần đầu vào chung kết Grand Slam. Andy cho biết anh bắt đầu đau bụng sau bữa tối, sau đó nôn nhiều lần trong đêm và không thể ngủ. Tay vợt 25 tuổi đã được bác sĩ kiểm tra nhưng tình trạng không cải thiện, khiến anh không đủ thể lực ra sân trên sân Philippe Chatrier. Trước đó, Andy trải qua hành trình tốn sức tại Roland Garros, thi đấu 17 giờ 42 phút qua 4 trận để vào tứ kết giải Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tứ kết, anh đi tiếp sau khi Matteo Berrettini bỏ cuộc vì chấn thương hông. Cobolli sẽ gặp Alexander Zverev ở trận chung kết vào ngày mai 7 tháng 6. Zverev đang dẫn 3-1 trong thành tích đối đầu giữa hai tay vợt. Jakub Mesic thừa nhận cảm giác như đánh vào bức tường sau khi để thua Alexander Zverev ở bán kết Roland Garros. Tay vợt 20 tuổi người Cộng hòa Séc lần đầu vào bán kết Grand Slam nhưng không thể vượt qua lối chơi bền bỉ của hạt giống số 2. Mesic cho biết Zverev gần như không cho anh điểm số miễn phí, phòng ngự chắc chắn và luôn trả bóng ổn định từ cuối sân. Theo Mesic, những cú cho bóng quy lực cùng khả năng duy trì áp lực từ vạch cuối sân của Zverev khiến anh rất khó tấn công, dù từng có một số game chơi tốt và tạo được cơ hội. Dù dừng bước, Mesic vẫn hài lòng với hành trình tại Paris. Anh xem việc vào bán kết và đánh bại nhiều tay vợt mạnh là một giải đấu rất thành công.
1: Thưa quý vị, sau khoảng thời gian dài chờ đợi và trở lại từ chấn thương, Marquez đã có lời khẳng định đanh thép trên đường đua. Nhà đương kim vô địch MotoGP Jan Poole đầu tiên sau gần một năm mở ra cơ hội lớn để anh tiếp tục bứt phá ở chặng đua sắp tới.
0: Đương kim vô địch thế giới nội dung Moto Grand Prix Max Marquez có lần đầu tiên giành pole kể từ tháng 10 năm 2025 đến nay. Tay đua người Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ sau thời gian dưỡng thương. Raúl Fernández của Super Peel Drag House giành vị trí thứ hai, trong khi vị trí thứ ba thuộc về Pedro Acosta của Red Bull KTM Factory Racing. San Antonio Spurs vừa thất bại 95-105 ngay trên sân nhà trước New York Knicks trong trận đầu tiên của loạt chung kết tổng NBA 2025-2026. Trong trận đấu này, số lượng cổ động viên của Knicks cực kỳ đông đảo, nhưng Victor Wembanyama, ngôi sao chính của Spurs, không dùng đó làm lý do cho thất bại. Họ có gây ảnh hưởng nhưng không đáng kể, đó không phải là lý do cho màn trình diễn tệ hại của tôi.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Tiếng động lạ trong đám mây. Mấy tên chiến binh không gian đó đúng là ngáng đường ta quá mà. Nó sẽ có hình con tàu đó, thuyền trưởng. Ta sẽ cử Thunder tới để cho mấy tên đầu thép đó nếm mùi. Và trong khi những tô bốt đó bị cuốn vào cơn bão, ta sẽ cố gắng tranh thủ thu thập tất cả nỗi sợ hãi và hỗn loạn của người trái đất tập hợp lại để chế biến nó thành năng lượng bóng tối đó. Hành tinh này là của chúng ta, ngài nghĩ sao? Con muốn thử điều khiển một trong số đó quá. Cái này trông giống một trong những người bạn cũ của bố này. Con sẽ sớm tìm thấy một đôi cánh thôi. Bố nghĩ như vậy là thật hả? Ôi trời, tuyệt vời quá. Mateo, cậu đây rồi, xin chào. Các cậu lấy mấy chiếc máy bay đó ở đâu vậy? Ở trong triển lãm. Muốn bay cùng bọn mình hay không? Còn phải hỏi. Hãng hàng không Sebastian chuẩn bị cất cánh. Nhìn nó bay kìa, thích quá đi. Sebastian, cậu không sao chứ? Ôi trời, thật là duyên dáng. Mấy vòng đó lượn đúng là đẹp lắm. Cậu nghĩ bọn mình có thể đè đầu cậu ấy không? Được rồi, máy bay tốc độ cao nào cả nhóm. Sẵn sàng chưa? Cất cánh. Máy bay giỏi nhất giành chiến thắng nhé. Đua để bắt được chúng đi. Chơi luôn. Dù sao thì hiện giờ mình cũng là người dẫn đầu rồi. Cái gì chứ? Máy bay của mình vẫn là hay nhất. Cơn bão này từ đâu tới vậy? Nó không nằm trong dự báo. Đây là cơn gió mạnh khủng khiếp luôn đấy. Xin mọi người chú ý, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt không lường trước được, cuộc trình diễn máy bay chiến đấu hôm nay sẽ hoãn lại. Chúng không thể kiểm soát xuống mặt đất rồi. Hãng hàng không Sebastian hạ cánh. Hết lẹt luôn rồi. Của mình cũng vậy. Đúng là năng lượng bóng tối ngon lành. Này các con không sao chứ? Không ổn chút nào. Bố hiểu rồi. Máy bay của bọn con gặp phải nhiễu loạn. Xin chú ý, bầu trời đã quang đãng. Vì vậy buổi triển lãm hãng hàng không sẽ sớm tiếp tục. Chúng tôi xin cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn. Hay quá, đẹp thật đấy. Mình muốn được bay một lần quá. Các con đã cảm thấy khá hơn chưa? Dạ rồi. Một cơn bão khác sao? Có chuyện gì lạ lắm? Chúng ta nên vào bên trong thôi. Con nói đúng đấy, Mateo. Điều này khá là kỳ lạ đấy. Chú ơi, con nghĩ máy bay chiến đấu đó đã bị bắn trúng rồi. Nó sắp rơi xuống rồi. Phải có ai giúp đỡ họ chứ. Tô bốt, biến hình. Đã đến lúc thể hiện rồi. Hãy đánh bại kẻ xấu nào. Chiến binh huyền thoại sẵn sàng phục vụ. Paston, nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong tất cả các vũ trụ. White Chip, có máy bay chiến đấu vừa bị sét đánh trúng. Phi cơ trưởng, rắc rối chữ T. Chúng ta nên di chuyển thì tốt hơn. Cùng nhau bắt thôi nào. 1, 2, 3. Nóng, nóng, nóng quá. Phải sơn sửa lại rồi. Nghe này, theo lệnh của tôi, hãy cho chúng thấy tất cả sức mạnh của cậu đi anh bạn. Chờ chút. Chưa được đâu. Sắp được rồi đấy. Sắp được rồi.

Nóng quá, nóng quá. Làm được rồi, tuyệt lắm các cậu. Tinh thần đồng đội tốt đẹp, đúng là đỉnh của Chop. Tôi hy vọng chân các cậu không sao. Giờ thì các cậu đã sẵn sàng đón thêm vài chiếc máy bay chiến đấu chưa? Chúng ta có thể sử dụng đôi cánh cho việc này. Tôi biết rồi, cậu có nhớ chiêu chúng ta đã dùng trên hành tinh C hay không? Phải rồi, cậu đúng là thiên tài. Nhảy điệu Boji thôi. Chùm tia thiên thạch vũ trụ. Tới lượt tôi, thiên thạch Rodel. Giờ thì chúng ta nướng bánh quy nào. Triển khai dù sinh tồn.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Mấy tên ngốc kia, không ai thể hiện trong cuộc diễu hành của ta. Ngươi sẽ phải hối tiếc về việc này. Hắn ta là ai vậy? Ta chính là Thunder. Người ta thường nói sấm sét không đánh một nơi hai lần, nhưng ta thì có đấy. White Chip, Mattel, có cậu không sao chứ? Cậu nhìn xem tôi có ổn không? Hắn đã hạ gục tôi rồi. Có người nấp trong đám mây có thể là một trong những tên cướp biển. Nghe có vẻ như các cậu cần hỗ trợ hả? Đã lâu lắm rồi. Tôi đã quên mất cảm giác không khí dưới đôi cánh của mình. Tôi biết giọng nói này. Kiếm sĩ ánh sáng Zed Thunder, cậu làm được rồi. Zed Thunder là ai vậy? Cậu ấy là chiến binh không gian thế hệ mới. Sao cậu lại chui lên từ tấm bạt đó vậy? Có người đã tìm thấy và kéo tôi vào đây. Tôi đã bị ám đầy mùi băng phiến. Có lẽ họ nghĩ cậu là một trong những chiếc máy bay được triển lãm. Xin giới thiệu, tên tôi là Mattel. Tôi đang hợp tác với bạn của cậu đấy. Mattel rất hân hạnh được gặp cậu. Dựa vào bộ đồ đó, cậu chính là thủ lĩnh mới của chúng tôi. Bây giờ thì sao nào anh bạn? Chúng ta có nên hít không khí một chút không? Cậu đùa hả? Tôi rất thích đấy. Được rồi. Nhưng trước tiên tôi cần cậu cài đặt lại tinh thể không gian của tôi. Nó ở đằng kia. Chắc chắn rồi. Đây rồi. Tôi đã tìm thấy nó. Đây sẽ là thói quen thường xuyên thôi.

chạy đi, chạy đi. Các ngươi nên ở yên trong nhà, bởi vì dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa đá đấy. Quá đủ rồi, tên lưu manh kia. Các ngươi còn thêm bao nhiêu người nữa đây? Nhưng mà đừng nói với ta, ta thích những điều bất ngờ. Như vậy này, ta rất vui vì ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ta có vài thứ cho ngươi đây. Thắt dây an toàn lại nhé. Cú chém sấm sét. Nếm thử độc của chính mình sao? Hay lắm, Z Thunder. Cậu hiểu biết đấy, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Chúng ta cần dạy cho tên cướp này cách đuổi theo cầu vồng. Cái gì? Đuổi theo cầu vồng hả? Ngươi đã quên hải tặc thì chuyên cướp bóc sao? Không có thanh kiếm ưa thích đó thì ngươi tiêu đời rồi. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng lo nhóc, tôi còn vài chiêu vẫn chưa sử dụng mà. Ngươi muốn thêm nữa phải không? Lưỡi kiếm nhị phân. Hay đấy, ngươi vẫn không nhận thấy điều này sao? Kết thúc chuyện này thôi. Triệu hồi hạm đội tiểu hành tinh.

Sẵn sàng chưa nào, Mateo? Tới ngay đây. Mưa lửa thiên thạch. Dự báo thời tiết hôm nay sẽ nóng như thiêu đốt đây. Tạm biệt nhé. Thật tuyệt, chúng ta thắng rồi. Mấy tên hải tặc này đáng lẽ phải hiểu nhiệm vụ chính của Tobot chính là bảo vệ trái đất khỏi bất kỳ nguy hiểm nào mà. Chúng ta là một nhóm giỏi đấy, Mateo. Thật vui vì đã tìm thấy cậu đấy, Jet Thunder. Mateo! Bố ơi, con không sao rồi? Con dựng hết cả tóc gáy hả? Bố thấy gì không? Con đã giải cứu mọi người. Bố thấy chiến binh Tobot mới siêu ngầu kìa. Bố nói đúng đấy, con đã tìm thấy đôi cánh rồi. Này Jet Thunder, cậu có biết chuyện gì xảy ra với chỉ huy không? Tôi e là không. Ngài ấy đảm bảo cho chúng ta không bị thương trong vụ nổ. Nhưng mà... không, không thể nào. Này anh bạn, bố chờ con một chút. Paston, có chuyện gì vậy? Tôi không muốn nói nhưng mà chỉ huy đang mất tích rồi. Chỉ huy là ai vậy? Là thủ lĩnh của chiến binh không gian thế hệ mới và cũng chính là bố tôi.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim rắc rối tại Outfield. Có thể ông ấy cũng đang ở trên trái đất giống như những người khác. Hãy lần theo dấu vết, tôi hứa đấy. Mattel nói đúng, chỉ huy là một chiến binh mạnh mẽ mà. Ngài ấy không thể bị đánh bại dễ dàng như thế đâu. Nói đúng đấy, có thể ngài ấy đã thoát khỏi con tàu trước khi nó nổ. Các cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, tôi dám chắc ông ấy hoàn toàn không sao hết. Và tôi sẽ giúp cậu tìm thấy ông ấy bằng bất cứ giá nào. Cảm ơn cậu. Chúng ta nên bắt đầu thì tốt hơn. Việc ưu tiên hàng đầu là hãy lập một căn cứ đi. Nếu muốn làm được việc thì chúng ta phải có người chỉ huy nhiệm vụ và một thủ lĩnh Tobot. Như vậy sẽ được hả? Các cậu đã sẵn sàng chưa? Triển khai nhiệm vụ chiến binh không gian thế hệ mới. Xuất hiện rồi. Các cậu, cái này thật là tuyệt vời. Giờ thì tất cả chúng ta cần là một người ngồi ghế chỉ huy. Cậu thấy sao, Victor? Được thôi, tôi tham gia. Hay lắm, chiến binh Tobot trên thế giới cuối cùng cũng có bảng điều khiển rồi.

Đúng lúc lắm luôn đấy. Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta đúng không con? Dạ đúng vậy. Mateo, Sky và Sebastian đã tới đây vì... Đây là cái gì vậy? Anh đã làm gì trên tầng của em vậy hả? Chế độ cải trang. Anh yêu, anh lại chơi điện tử hay sao chứ? Anh hả? Đúng vậy đấy. Em đuổi anh ra khỏi phòng khách cho nên anh nghĩ mình sẽ là một người đàn ông trong hang động. Và chính là nó này. Bảng điều khiển mới này sẽ là một tác phẩm kinh điển luôn đấy. Rất ngầu có phải không hả? Người hang động sao? Giống như một hố tiền vậy. Cái này trị giá ít nhất 6 tháng tiền em tích góp đấy. Em yêu chờ chút, buông ra. Buông ra đi mà. Thôi được rồi, bạn con tới để đưa con tới lớp taekwondo kìa. Dạ tạm biệt mẹ. Mẹ nhớ buông bố ra nhớ. Không bố sợ xanh mặt rồi. Mateo đừng bỏ bố ở đây. Bố cần người hỗ trợ. Các em phải tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay là thứ ba nên có nghĩa là đã tới lúc nhảy taekwondo rồi. Tập thôi nào, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là sao hả? Rồi, quay lại việc chính nào. Các em có nhớ tuần sau sẽ là gì hay không? Dạ, là kỳ kiểm tra lớn của chúng ta. Đúng vậy, vì vậy hãy đảm bảo tập luyện cú đá chắc chắn rồi nhé. Em lên trước đi, Sebastian. Dễ như ăn bánh. Hay quá anh bạn, cậu đúng là một chiến binh. Cậu tập nhuần nhuyễn từ khi nào vậy? Có người đã luyện tập rồi, tới lượt em đấy Mateo. Dạ được. Cố lên lần cuối, tập trung nào. Mateo, có người lười không luyện tập gì hết hả? Tiếp theo là em nhé, thầy. Không thể nào, một thủ lĩnh Tobot không bao giờ thua. Thì mình đã quen với chuyện đó rồi. Dù sao thì mình tham gia cũng chỉ vì nhảy taekwondo thôi. Tôi thấy không ổn chút nào. Cậu có thể chấp nhận thua dễ dàng như vậy? Chiến binh không gian không nhảy để chiến đấu. Biến hình đi, tôi sẽ đưa cậu vào trạng thái chiến đấu. Được thôi, nếu cậu muốn như vậy. Tobot, biến hình.

chiến binh siêu cấp sẵn sàng phục vụ. Võ sĩ huyền thoại Paston, chiến binh sắc bén nhất bầu trời, kiếm sĩ ánh sáng Zed Thunder. Bây giờ thì chuẩn bị tập khởi động nào. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Đây là robot huấn luyện của chúng tôi, cho nên chúng tôi gọi nó là Stretchy. Nó sẽ giúp chúng tôi kiếm cho cậu cái đai. Tiếp theo, tôi sẽ tập mẫu cho cậu xem. Mấy chiêu đó đẹp quá trời luôn, chỉ là khởi động mà thôi. Cú đá cuối cùng của cậu thực hiện trông giống y như cú đá mà tôi phải luyện tập đấy. Cú đá lưỡi liềm sao? Tôi thích những chiêu đá phòng, tôi có thể dạy cậu thực hiện nó trong nháy mắt. Cậu nói thật hả? Vậy tiếp theo là gì đây? Tôi có thể cho cậu thấy sức mạnh của tôi. Thu nhỏ lại người nào. Đỡ lấy này. Muốn nữa hả? Mình gọi đây là pháo xì hơi. Cú đánh ấn tượng, hệ thống bị lỗi. Thấy thế nào hả? Tôi sử dụng cú đá xoay của riêng mình đấy. Không có gì ngạc nhiên khi cậu đã thất bại. Cậu gọi đó là cú đá sao? Phải, phải, tôi đã quên mất. Tôi thử lại nhé. Thiếu chút nữa. Này, cậu không sao chứ? Thật sự không ổn. Tôi nghĩ mình không thích như vậy nữa. Cố gắng lên nào, còn quá sớm để từ bỏ. Cho cậu ấy nghỉ một chút đi. Không phải ai cũng là chiến binh huyền thoại giống như cậu đâu. Hãy chấp nhận.

0: nhận cậu ấy không học được chiêu này, nhưng có thể cậu ấy vẫn còn tài năng khác. Hay quá, đừng nghe cậu ta. Tôi không phải lúc nào cũng giỏi võ, tôi đã phải luyện tập rất nhiều đấy.
1: Thật sao?
0: Đúng vậy. Khi mới bắt đầu có vẻ như tôi không thắng được trận nào hết. Tôi đã định bỏ cuộc cho đến khi bố tôi nói với tôi, con đường dẫn đến thành công được đánh dấu bằng kỹ năng, nhưng nó phải được rèn luyện bằng sự kiên trì. Cho nên cậu đã tiếp tục luyện và cậu đã giỏi hơn. Bởi vì bố tôi đã đưa cho tôi stretchy để cùng luyện tập. Đừng có đùa đấy. Vậy thì tôi nên tiếp tục thì tốt hơn. 1, 2, cậu làm được rồi. Giờ thì dồn hết tâm trí vào 3 đi. Giờ thì những gì tôi có là vết chầy. Tiếp tục đi, đã có tiến bộ. Nã pháo đi nào. Thêm vài chiêu mạnh mẽ hơn đi. Tấn công chữ thập. Paston, cậu đã sẵn sàng đánh bại chúng chưa? Tôi đã sẵn sàng. Có người cần cắt tóc này. Cú đá siêu trọng lượng. Không cần cảm ơn. Đã tấn công một lần rồi. Mấy tên máy móc ngốc nghếch, ta sẽ ghi điểm. Sao hắn ta lại biết thể thao hoạt động như thế nào chứ? Các cậu sau lưng kìa, coi chừng. Cái gì? Cả hai tên. Giờ thì hãy tan chảy đi. Ta có thể khiến cho Brawking tự hào nào. Tên này khó đối phó quá. Chắc chắn là như vậy rồi. Chờ một chút, chính là nó. Hắn ta xấu xa hơn nhiều, nhưng lại làm tôi nhớ tới Stretchy. Các cậu có nghĩ giống tôi không? Có lẽ vậy, nhưng cậu sẽ phải thực hiện một cú đá cực mạnh đấy. Sẵn sàng chưa? Tới lúc rồi đấy, hãy loại hắn đi nào. Chờ chút, tôi sẽ dọn đường cho cậu. Ngọn lửa mặt trời. Chơi trò này đã đủ lắm rồi. Đã đến lúc ta chạy về nhà. Suy nghĩ của chúng ta thật chính xác. Hãy nếm thử chiêu này đi, tóc ngắn. Đi nào, chiến binh thiên hà. Chiến binh thiên hà xuất chiêu. Mấy con rắn không phải là tóc của ta. Chính là nó, cú đá vòng cung xuất chiêu. Tôi không biết có làm được không. Cậu có thể làm được mà. Sự kiên trì, nhớ chứ. Chỉ huy chưa bao giờ sai cả. Cậu biết gì không? Đúng là như vậy đấy. Chuẩn bị xuất chiêu. Nó hiệu quả rồi, thêm nữa này. Tới ngay đây, cú đá chiến binh thiên hà. Bóng lỗi. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu ta mang theo trọng tài. Cuối cùng thì tôi cũng làm được rồi. Tôi đã nói là sẽ giúp cậu làm được mà. Rất tốt. Một cách để mở rộng nhà xe đấy, Mateo. Đó là bố tôi. Cái gì? Cậu phát hiện được chỉ huy à? Ở đâu? Tôi không nhìn thấy cái gì hết. Chắc mắt tôi nhìn nhầm rồi. Cú đá đáng sợ đó. Làm tốt lắm, em đã vượt qua. Hay quá, cậu bé siêu nhân. Quá đỉnh, mình rất tự hào về cậu đấy, bạn Hiền. Mình không thể tin được. Sao tự nhiên cậu giỏi như vậy hả? Tiết lộ đi. Mình đã chọn được sư phụ giỏi nhất thôi. Vậy người đó là ai? Nếu các cậu nhìn thấy được thì mình sẽ nói cho.

0: bàn tương lai ASEAN lần thứ 3, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng sẽ diễn ra từ tuần tới tại Hà Nội. Chủ đề năm nay là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.
1: Thành phố Hà Nội thúc đẩy hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, tập trung khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc ung thư và hỗ trợ điều trị cận thị cho người dân. Khoảng 9 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.
0: Phần tư thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã được cắt giảm, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả thì cần thêm những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý.
1: Nga sẽ đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động và nền tảng kỹ thuật số. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá đây là những nền tảng có khả năng thay đổi cuộc sống của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động của chính phủ. Của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.
0: Sáng nay, lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 đã được tổ chức tại Nghệ An. Tham dự buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi. Hạn mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh.
1: Hôm nay thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương mắt xử lý dứt điểm các trụ sở tài sản công dôi dư ngay trong quý 2 năm nay, giải quyết triệt để các nhiệm vụ quá hạn, tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực. Với các ý kiến góp ý, đề nghị thành viên đoàn kiểm tra bổ sung hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đúng kế hoạch.

0: Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trường xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tích cực đưa giảng viên xuống cơ sở nhằm gắn kết chặt chẽ, lý luận với thực tiễn, mở rộng mạng lưới giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia giỏi, nhà khoa học. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị trường phát huy tốt vai trò trung tâm nghiên cứu khoa học, tập trung tổng kết những vấn đề mới, nhiệm vụ đột phá của tỉnh để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong giai đoạn mới.
1: Từ ngày 4 tới hôm nay 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 với chủ đề là Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai và có cuộc tiếp xúc song phương.
2: Diễn đàn năm nay có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của một số quốc an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm, cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh. Khẳng định đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Các đánh giá đề xuất này đã được lãnh đạo các quốc gia tham dự diễn đàn hoan nghênh và đánh giá cao. Trong khuôn khổ tham dự diễn đàn, Phó Thủ tướng Nga, các bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay về năng lượng và công nghệ. Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp với Thống đốc Saint Petersburg và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người.
0: Sáng nay, hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam đã diễn ra tại Hinh Thần trong gia đình và cộng đồng. Cần cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế chính sách, các chương trình đề án về người cao tuổi, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống cho người cao tuổi. Nhân dịp này, 170 người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc đã được tôn vinh. Đây là
1: Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF là sáng kiến do Việt Nam đề xuất tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. Sau hai kỳ tổ chức thành công vào các năm 2024 và năm ngoái 2025, thì AFF 2026 năm nay sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 này.
0: Trong bối cảnh mà thế một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
3: Tại đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Tinh thần đó sẽ tiếp tục được cụ thể hóa tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 các sáng kiến phòng ngừa xung đột, đưa quản trị AI vào chương trình nghị sự trọng tâm.
4: Tại diễn đàn, các nước đối tác, các học giả sẽ bàn cách để mà củng cố tăng cường về vai trò trung tâm của ASEAN để các cái chủ trương, các cái ý tưởng, các cái đề xuất nêu ra được triển khai thực hiện thì góp phần tăng cường cái

0: sức mạnh, cái vai trò trung tâm của ASEAN.
1: Việt Nam là một trong những nước đóng vai trò quan trọng làm cho ASEAN ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện. Diễn đàn tương lai ASEAN là một trong những diễn đàn quan trọng góp phần xây dựng ASEAN ngày càng vững mạnh, thể hiện vai trò trung tâm, tiên phong cho các cơ chế hợp tác của ASEAN với các đối tác.
2: Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn AFF 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một ASEAN hòa bình, gắn kết và thịnh vượng.
3: Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 là một trong những diễn đàn quan trọng mà tôi cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực trong việc định hình.
4: Kỳ vọng diễn đàn AFF 2026 sẽ tập trung vào các vấn đề thiết thực của khu vực như tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, kết nối kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước những biến động toàn cầu.
2: Với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao Việt Nam và một số nước ASEAN, cùng các chuyên gia, học giả quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là không gian đối thoại rộng mở, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới và tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề là Đoàn kết, Dân chủ, Đột phá, Hợp tác, Phát triển. Sự kiện được tổ chức bắt đầu từ ngày mai tại Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu. Trước thềm đại hội, hơn 10 triệu nông dân cả nước đã gửi gắm nhiều kỳ vọng về những quyết sách đột phá trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.
6: Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã có hàng loạt hoạt động ý nghĩa ngay trước thềm đại hội. Mô hình cánh đồng 3-0, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không vứt bao bì rác thải ra đồng ruộng kênh mương đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm hội viên. Phát triển nền nông nghiệp sinh thái bền vững được nông dân kỳ vọng sẽ có những quyết sách lớn.
7: Đại hội sẽ tiếp tục ra các nghị quyết, chương trình hành động trọng tâm nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh sạch tuần hoàn và bền vững, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nông dân cả nước.
8: Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương cụ thể nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận các cái nguồn vốn vay ưu đãi, rồi là bảo hiểm nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.
6: Nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031, Hội Nông dân các cấp xác định cán bộ hội không chỉ là người tuyên truyền, vận động, mà phải thực sự là người đồng hành cùng nông dân tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn xanh sạch và hỗ trợ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển thành doanh nghiệp.
9: Trung ương Hội Nông dân sẽ tiếp tục tổ chức các cái vùng, ví dụ như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, những tỉnh gần nhau thì có thể liên kết vùng để tổ chức sản xuất cho một chuỗi sản xuất. Chúng ta có những vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Trung Bộ, Nam Bộ, đúng không ạ? Tây Nguyên, thì như vậy Hội Nông dân sẽ định hình được và sẽ có những hướng đi cho từng vùng.
10: Hội các cơ quan chức năng là ổn định cái giá cả thị trường cà phê cho các hội viên phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại cuộc sống ấm no hơn.
11: Rất là cần cái vốn rất là lớn. Nhưng mà hiện nay chúng tôi không có tiếp cận được cái vốn ngân hàng được bao nhiêu hộ đâu. Cũng mong muốn làm sao có cái chính sách, có cái gói tín dụng cho hợp tác xã.
6: Mục tiêu có 5.000 doanh nghiệp từ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 4 đề án của chính phủ đã phê duyệt chính là luồng gió mới thay đổi phương thức hoạt động các cấp hội nông dân trên cả nước. Đại hội 9 hướng đến xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
2: Thành phố hiện đại, xanh, sinh thái và bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô. Trong quá trình này, thành phố xác định yêu cầu trọng tâm là bảo đảm phát triển lâu dài của thủ đô, đồng thời công khai thông tin để người dân tiếp cận, giám sát và đồng hành cùng với thành phố.
12: Hiện nay,

phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện quy hoạch khu đô thị sông Hồng, quy hoạch chi tiết các dự án thành phần và chuẩn bị các trình tự thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của thủ đô Hà Nội. Nguyên tắc trọng tâm là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của khu vực hai bên sông Hồng, đảm bảo hài hòa giữa phát triển đô thị với gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị các điều kiện cần thiết về quy hoạch, hạ tầng tái định cư, cơ chế chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục lớn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân. Theo đó, thành phố ưu tiên đầu tư các khu đô thị định cư tại Long Biên và Lĩnh Nam nằm ngay trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư bằng nhà chung cư cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang tập trung chỉ đạo đất. Khu đô thị này sẽ được đầu tư đồng bộ trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, không gian sinh hoạt công cộng và các khu vực hỗ trợ sinh kế để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài sau tái định cư. Quan điểm của thành phố là nơi ở mới của người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời đảm bảo người dân được tiếp cận tốt hơn với hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống văn minh hiện đại hơn. Thành phố Hà Nội xác định công khai, minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và chủ động tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và nhân dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Để phục vụ công tác công khai thông tin và giúp người dân trực tiếp tiếp cận tìm hiểu quy hoạch, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai khu trưng bày giới thiệu quy hoạch dự án, các khu đô thị định cư phục vụ người dân trong dịp

0: sẽ được ký lại hợp đồng một lần.
1: Phấn đấu làm sao có nhiều cái khu nhà ở như thế này, chưa ở như thế này tốt lắm.
2: Các hộ dân đều đã thích ứng với cái việc cho thuê, ở nhà thuê. Và mình gắn bó với cái nơi cho thuê như là cái nơi thì cuộc sống ổn định như là ngày xưa.
0: Còn với nhà ở dành cho công nhân gần các khu công nghiệp, ngoài các dãy phòng trọ, một số khu công nghiệp có xây ký túc xá hoặc các nhà ở xã hội sẽ dành một phần căn hộ để cho thuê. Nhưng nhiều nơi, số căn mới đáp ứng được hơn 10% nhu cầu.
3: Tôi đang ở thuê một tháng, hiện tại trả 2 triệu rưỡi một tháng, tính tiền điện nữa là hơn 3 triệu. Em mong muốn có khu nhà thuê là ấy ổn định hơn.
4: Hết sức cần thiết, bởi vì là khi người lao động người ta có một cái chỗ ở tử tế, nó đảm bảo sức khỏe, yên tâm gắn bó với mình.
0: Tuy nhiên, do đã xây dựng nhiều năm, không phải mô hình nào cũng còn phù hợp. Như tại khu nhà ở công nhân ở xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, hiện nay vẫn còn tới khoảng 500 phòng trống. Do quy định chỉ dành cho công nhân thuê, nhưng nhiều người lại không chọn sống ở đây do phải chịu sự quản lý về giờ giấc sinh hoạt, hạn chế người thăm nom. Căn hộ đa phần hợp với người sống độc thân, ít căn dành cho hộ gia đình có con.
5: Chúng ta sẽ phải đi khảo sát các cái doanh nghiệp xung quanh hoặc là ở cái người dân ở xung quanh, làm tốt cái công tác quản lý vận hành cũng như bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để đáp ứng được cái yêu cầu sống.
0: Nhu cầu nhà ở cho thuê là rất lớn, tuy nhiên mỗi người cần thuê nhà, mỗi nơi lại có nhu cầu khác nhau. Bởi vậy hiện nay Bộ Xây dựng đang phối hợp với một số địa phương để đánh giá nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng nhóm. Từ đó cơ quan chức năng sẽ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương. Đây là giải pháp cần thiết để tránh tình trạng lệch pha cung cầu, nơi thừa, nơi thiếu.
6: 42 tuổi, người phụ nữ tại xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang này lần đầu tiên trong đời được đi khám bệnh theo chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đây là nhờ cán bộ y tế cơ sở đã đến từng thôn bản để tuyên truyền vận động bà con. Thiết bị y tế thì được đưa về tận xã để những người lâu nay không có điều kiện khám bệnh thì cũng được quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì hàng loạt địa phương đã triển khai việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân, từ các địa phương miền núi khó khăn như Lào Cai, Tuyên Quang cho đến địa bàn Tây Nguyên và các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Qua đó có thể thấy là nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở. Tại Hà Nội thì kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Như vậy là nguồn lực sẽ được tăng cường, trong đó tập trung vào khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc nhiều bệnh ung thư và hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18 đến 35 tuổi. Dự kiến sẽ có gần 9 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này. Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên trong 34 tỉnh thành phố trên cả nước công bố gói khám sức khỏe và sàng lọc định kỳ mỗi năm một lần.
7: 50 tuổi, buôn bán nhỏ lẻ, nhưng lần đầu tiên người phụ nữ này được khám tổng thể, xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang trong đợt khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội. Kết quả siêu âm phát hiện bà có u xơ và polyp cổ tử cung. Bà đã được khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế phường Bồ Đề bởi các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên.
8: Tôi cũng thấy là may mắn là vì được đi khám như thế tôi phát hiện ra bệnh. Thì tôi là người lao động bình thường nên là tôi thấy đau ở đâu tôi mới đi khám ở đấy.
9: Chúng tôi cũng triển khai siêu âm và chụp X-quang lồng ngực cho toàn bộ 100% người dân đến khám. Thì cũng đã phát hiện được nhiều cái trường hợp và liên quan đến các cái vấn đề bệnh về đường hô hấp và các cái vấn đề về bệnh về đường tiêu hóa, về gan, về vân vân.
7: Trên 3.000 người được khám tại trạm y tế phường Bồ Đề thì 20% phát hiện mắc các bệnh về chuyển hóa, hô hấp và tiêu hóa. Nhiều người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu cảnh báo. Một số trường hợp đã được phát hiện có vết mờ ở phổi ngay tại trạm và 11 ca được kết luận mắc lao phải chuyển lên tuyến trên để điều trị.
10: Có một số trường hợp là có những cái đám mờ đấy là những cái tổn thương mà nghi lao phổi. Thì với những trường hợp như vậy thì mình cần phải đến khám và sàng lọc sớm để mình loại trừ được những cái căn bệnh đấy có thể xảy ra.
7: Người cao tuổi, già yếu, khuyết tật sẽ được cán bộ trạm y tế tới khám tại nhà. Từ tháng 4 đến nay, Hà Nội đã khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 700.000 người. Tuy nhiên, kinh phí và danh mục hoàn sức khỏe định kỳ là trên 400.000 đồng một lần.
11: Giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Đấy, và sau đó thì nó sẽ những đối tượng khác. Những đối tượng mà đăng ký khám sàng lọc theo chuyên đề thì chúng tôi sẽ làm cuối cùng có thể.

0: sẽ phải đến một số bệnh viện để làm các cái kỹ thuật.
1: Liên quan đến quy định điều trị cận thị cho người từ 8 đến 35 tuổi, Sở Y tế Hà Nội sẽ có hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ và cơ sở triển khai. Ngoài công dân có hộ khẩu, người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn sẽ hưởng gói khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm của thành phố.
2: Một cú vỗ nhẹ lại có thể để lại những vết bầm tụ máu sau một ngày trên gương mặt của một đứa trẻ. Điều tưởng chừng như là khó tin, thế nhưng vẫn còn diễn ra trong cuộc sống của nhiều đứa trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng thật đau lòng khi những...
3: Đó là thực tế mà nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận được ở phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề này cũng đã từng bị lên án mạnh mẽ trước đây rồi, nhưng vẫn đang tiếp diễn và tiếp tục phải kiên quyết xử lý để bảo vệ trẻ em.
4: Những đứa trẻ bán hoa quả dạo, đứa bé nhất 8 tuổi, đứa lớn nhất 13 tuổi, hàng ngày phải bán cá. Càng ngày nghỉ hay cuối tuần thì lại phải bán nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Nỗi sợ thường trực của những đứa trẻ đó là lo không bán được hết hàng.
5: Có xài điện thoại
6: không? Có là vậy rồi. Có lúc mới đi điện, lúc mới cây, cái lúc đó là đánh nóng. Cái điện mà cổng to chứ không phải là cổng nhỏ.
4: Các cháu bé, nhóm phóng viên đã phát hiện các vết bầm tím bất thường trên mặt và tay của một bé trai 11 tuổi. Nghĩa là điều chúng tôi vừa nghe hôm trước thì hôm sau đã xảy ra với đứa trẻ.
7: Lưng có bị
8: hôm qua bán là tại còn hàng là
4: đấy, cái gì đánh con
8: là...
4: Nhóm phóng viên phát hiện bé trai này và 6 đứa trẻ khác hiện đang sống cùng một đôi vợ chồng tại một căn nhà ở phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 5 cháu là con của người phụ nữ, 2 cháu là em trai của người phụ nữ, 1 cháu là con chung của đôi vợ chồng. Người phụ nữ bán hoa quả này biết hoàn cảnh của những đứa trẻ hơn 10 năm nay, vì thường xuyên tâm sự.
9: Bữa đếch bữa ơi chứ đừng có bún nó, bữa tên không đi bán. Đi bán đã tới khuya 1-2 giờ sáng mới về tới nhà.
4: Sau khi phát hiện vụ việc các cháu bị đánh đập và bị bóc lột sức lao động, nhóm phóng viên đã phối hợp với các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý. Người đàn ông này thừa nhận đã đánh cháu bé, nhưng đây là cách giải thích đối với vết bầm tím trên mặt của cháu.
10: Em dặn có thêm dỗ mặt nó vậy thôi chứ.
11: Em vô mấy
10: cái? Em dỗ một cái.
4: Còn đây lại là cách lý giải của người phụ nữ về những phản ánh bị đánh đập của các cháu trong thời gian sống chung.
12: Nó lì còn có gì đâu, thì con mình thì mình lì, nó lì thì mình quýnh nó vài cái thôi chứ đâu có gì đâu.
4: Khó khăn chỉ là cái cớ được đưa lại phải lang thang ngoài đường để kiếm tiền. Trên mạng xã hội không khó để bắt gặp những hình ảnh vui chơi hưởng thụ của chính những người này. Dưới những cơn mưa đêm, những bước chân nhỏ bé vẫn lặng lẽ đi về trong tổ hợp.
13: Hiện cơ quan công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành làm việc đối với hai vợ chồng là em trong vụ việc này.
3: Đôi vợ chồng này bị xử lý như thế nào sẽ còn phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an. Thế nhưng sự việc đánh đập và bóc lột sức lao động của trẻ em như vậy thì là đáng báo động rồi. Pháp luật và đạo đức xã hội không cho phép bất kỳ ai tước đoạt quyền được bảo vệ của trẻ em. Và hiện nay các cơ quan chức năng ở phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tình hình và có các phương án để bảo đảm quyền của các em về học tập, về chăm sóc sức khỏe và các vấn đề về trẻ em khác.
2: Bản tin xin được chuyển sang những vấn đề thời sự đáng chú ý khác. 3/4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cắt giảm trong thời gian qua. Đó là kết quả tích cực kể từ khi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 được ban hành cùng với nghị định 105 của chính phủ chính thức có hiệu lực.
3: Vâng, cụ thể là từ 37 thủ tục nay được cắt giảm xuống chỉ còn 9 thủ tục. Nhờ vậy mà đã giảm được hơn 1.700 giờ giải quyết thủ tục hành chính, tức là giảm được gần

0: 30% thời gian làm thủ tục. Và điều đó có nghĩa là người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, được công sức và đặc biệt là tiết kiệm được chi phí tuân thủ các quy định thủ tục này.
1: Vâng, tuy nhiên là trong giai đoạn chuyển tiếp thì cũng phát sinh một số băn khoăn từ các doanh nghiệp. Chẳng hạn là khi mà bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định, thay vào đó là cấp giấy phép lưu thông cho thiết bị phòng cháy chữa cháy thì đã xảy ra tình trạng là ách tắc hàng hóa ở một số đơn vị. Cụ thể ra sao và cơ quan quản lý đã có những hướng tháo gỡ gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Đây là hàng chục tấn nguyên liệu sản xuất các bình khí chữa cháy đã tồn kho suốt nhiều tháng qua. Ông Nhật cho biết nguyên nhân là do từ mùng 1 tháng 7 năm nay sẽ bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định, thay bằng cấp giấy phép lưu thông. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào vướng mắc ở giai đoạn chuyển tiếp này.
3: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành thì có 5 loại khí chữa cháy. Thì một đơn vị thử nghiệm tại Việt Nam hiện tại thì họ chỉ thử nghiệm được 2 loại khí thôi. Được hiểu là 3 loại khí còn lại thì hiện tại chúng tôi không có đơn vị thử nghiệm. Để từ đó thì có thể thực hiện cái thủ tục cấp giấy phép lưu thông và cung cấp hàng hóa ra thị trường.
2: Còn với đơn vị sản xuất thiết bị báo cháy như của ông Tùng thì cho rằng việc cắt giảm thủ tục kiểm định thay bằng cấp giấy phép lưu thông đang tạo ra sự chưa công bằng. Hàng nhập khẩu được chấp nhận kết quả thử nghiệm từ nhiều năm trước, còn hàng sản xuất trong nước thì lại phải mất nhiều chi phí và thời gian để làm lại toàn bộ thử nghiệm sản phẩm. Mặc dù các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia,
4: chúng tôi đã nộp cái đơn đề nghị thử nghiệm nhưng 2 tháng nay họ vẫn chưa tới lấy mẫu và họ mới chỉ nhận một đơn cho một mã sản phẩm của chúng tôi, trong khi chúng tôi có đến hơn 70 mã sản phẩm.
5: Với các cái kết quả thử nghiệm đã thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 mà đáp ứng các tiêu chí thử nghiệm thì Hiệp hội kiến nghị cơ quan quản lý ban hành quy định cho.
2: Nạn cứu hộ cho biết ngay trong tháng trước, chính phủ đã ban hành nghị quyết 66.18, trong đó đã có nhiều hướng tháo gỡ. Cụ thể với những sản phẩm chưa có đơn vị thử nghiệm trong nước đáp ứng, có thể mang sản phẩm ra nước ngoài để làm thử nghiệm.
6: Hiện nay trong nước thì đã có 5 đơn vị được cấp phép và đủ điều kiện thử nghiệm các nhóm các phương tiện. Một số các đơn vị thì đang hoàn thiện các thủ tục để đăng ký thử nghiệm các phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ. Như vậy thì về cơ bản sẽ giải quyết yêu cầu thử nghiệm đối với các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc diện phải cấp phép lưu thông.
2: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đang đi đúng hướng, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, đại diện Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy mong muốn cơ quan quản lý sớm có thêm những hướng dẫn cụ thể, kịp thời, giúp doanh nghiệp giải quyết được hàng tồn kho trước mắt, ổn định sản xuất trong giai đoạn chuyển tiếp này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cắt lái, hiện có 6 nhóm được xem xét cấp phép bao gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, thi công công trình, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe khi cần thiết. Ngoài tiện lợi trong đăng ký cấp phép và đóng phí, ưu điểm của ứng dụng là giúp nhận biết rõ ràng vị trí, diện tích.
0: Mở thông hôm nay, đây là nút giao kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Như vậy từ nay lái xe có thể dễ dàng chọn lựa hướng ra vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển. Hiện các cơ quan chức năng gắn biển báo giới hạn tốc độ tối đa là 50 km/h để đảm bảo an toàn giao thông. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển có diện tích hơn 515.000 ha, gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp với gần 160.000 dân sinh sống. Với danh hiệu này, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, mở ra thêm cơ hội cho du lịch xanh và phát triển bền vững.

lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Điều này giúp cho máy tính lượng tử có khả năng giải quyết một số bài toán với tốc độ cực nhanh nếu so với máy tính truyền thống.

0: Quý vị có thể hình dung như thế này ạ. Nếu như máy tính truyền thống giống như một người giải bài toán, thử từng phương án một, thế còn ra các siêu máy tính hiện nay?
1: Vâng, đây cũng đang là một cuộc đua công nghệ giữa các quốc gia lớn để có thể bứt phá về trí tuệ nhân tạo này, về vật liệu mới hay là về quốc phòng và an ninh. Đánh giá được tầm quan trọng của xu hướng này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh là công nghệ lượng tử không chỉ là nghiên cứu khoa học đơn thuần mà đó là vấn đề chiến lược quốc gia và khẳng định là Việt Nam đi sau, thế nhưng mà không đi chậm.
0: Vâng, công nghệ lượng tử sẽ là những chương trình nghiên cứu rất tốn kém, nhưng có chuyển hóa được thành sức mạnh quốc gia hay không thì cần sớm được ứng dụng thành các sản phẩm thực tiễn, gắn chặt với an ninh dữ liệu quốc gia, với trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian và bán dẫn.
2: Tại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học và thực hành tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử.
3: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
2: Trong khi đó, đơn vị này lại chọn ứng dụng lượng tử để giải quyết bài toán bảo mật. Gác lại 15 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Võ Văn Tuấn quyết định trở về nước cống hiến. Tại dự án nghiên cứu lượng tử, anh cùng các chuyên gia đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử trong tương lai.
4: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
2: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất, hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.
5: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
6: Chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu đề xuất.
2: Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế. Với chiến lược dài hạn, ưu tiên giải quyết các bài toán cấp thiết và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ từng bước xác lập được vị thế trong chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu.
0: Việt Nam có thể là đã đi sau, nhưng sẽ không thể đi chậm cuộc đua về công nghệ lượng tử. Một cơ chế cởi mở, dám chấp nhận rủi ro sẽ là để các nhà khoa học, là điều kiện để các nhà khoa học, các cơ quan, các doanh nghiệp của Việt Nam tự tin nghiên cứu và mạnh dạn ứng dụng lĩnh vực công nghệ còn rất mới mẻ này.
1: Vâng, có thể nói là công nghệ lượng tử nói riêng và nền tảng công nghệ nói chung thì cũng là xu thế tất yếu của thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 thì cũng đã khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động và các giải pháp nền tảng là ba công nghệ của tương lai, có khả năng thay đổi cuộc sống của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động của chính phủ. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực này.
7: Nga không chỉ bao gồm thương mại mà còn vận tải, tài chính, logistics, du lịch, cũng như y tế, giáo dục, truyền thông và nhiều lĩnh vực khác.
8: Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ và tiếp tục số hóa các ngành công nghiệp bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống tự động. Chúng ta đã thông qua chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo và tôi yêu cầu chính phủ chuẩn bị các chiến lược quốc gia tương tự cho hệ thống tự động và nền tảng kỹ thuật số. Tổng thống

0: Putin ghi nhận những thành tựu đáng kể của Nga trong việc số hóa nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử khoảng 30% mỗi năm. Nước này nằm trong số những quốc gia dẫn đầu trên thế giới. Ông Putin cũng cho biết, phương Tây từ trước đến nay luôn được coi là nguồn gốc của sự phát triển công nghệ, nhưng tình hình đang thay đổi. Trong 25 năm qua, các nước BRICS đã tăng đáng kể xuất khẩu công nghệ cao và hiện chiếm hơn 1/3 nguồn cung trên thế giới. Điều này cho thấy sự dịch chuyển vị trí dẫn đầu công nghệ toàn cầu.
1: Chiến lược phát triển nhằm đảm bảo chủ quyền công nghệ quốc gia. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Saint Petersburg, Liên bang Nga.
2: Và bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tăng cường phối hợp với Nga để thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn và hợp lý hơn. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết năm 2026 này là năm khởi đầu quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, với mục tiêu định hình tầm nhìn phát triển trong 5 năm tới và mở rộng hợp tác cùng có lợi với thế giới. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên để triển khai toàn diện sáng kiến quản trị toàn cầu, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị quốc tế công bằng hơn và cùng kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Trước đó, phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã nêu 4 đề xuất lớn để thực hiện sáng kiến quản trị toàn cầu, trong đó nhấn mạnh cần thúc đẩy bình đẳng hợp tác, bảo đảm các quốc gia cùng tham gia, cùng quyết định và cùng hưởng lợi, kiên trì bảo vệ công lý quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.
3: Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ngày hôm qua đã thị sát cuộc thử nghiệm trên biển của tàu khu trục Kangkon. Ông Kim Jong Un đã lên tàu Kangkon để đánh giá khả năng cơ động và tình trạng hoạt động của phương tiện. Ông Kim Jong Un đánh giá cao các thủy thủ về khả năng vận hành tàu chiến xuất sắc, bày tỏ hài lòng về hệ thống điều hướng và cơ động tốc độ cao của tàu Kangkon. Các nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh là việc xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh có khả năng gánh vác hiệu quả một phần nhiệm vụ răn đe hạt nhân và tấn công kẻ thù dưới nước hoặc là trên mặt nước là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.
2: Vâng, tiếp tục với một câu chuyện đã rất phổ biến ở trên mạng xã hội những ngày này. Cách đây vài hôm ở Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc là một người có dấu hiệu bất thường dùng dao tấn công người đi trên đường. Và giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, một thanh niên làm nghề sửa xe có mặt ở đó đã kịp thời xuất hiện và can thiệp.
3: Có thể nói là sự bình tĩnh, mưu trí gan dạ, sẵn sàng đặt sự an toàn của người khác lên trên lợi ích cá nhân của mình là câu chuyện đẹp đẽ mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Sáng Giữ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Nội dung này cũng là nội dung cuối của bản tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Người đàn ông này cầm dao tấn công người đi đường. Không may, một phụ nữ bị đâm nhiều nhát. Ai cũng tránh xa vì nguy hiểm. Đúng lúc đó, một thanh niên xuất hiện. Nhanh trí, anh mượn bình cứu hỏa xịt mạnh, khiến đối tượng buộc phải buông nạn nhân. Rồi anh cùng một người nữa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đó là anh Hoàng, một thợ sửa xe máy.
5: Từ trước đến giờ em cũng hay đi giúp đỡ rất là nhiều người, nên là bản năng em có sẵn rồi, nên là cứ thấy bất bình hay là thấy nguy hiểm là em nào em cứ giúp người ta thôi, nên là không có thấy sợ ai là gì cả.
4: Tinh thần trượng nghĩa ấy đã cứu mạng người phụ nữ này, để các con của bà không mất mẹ.
6: Hoàng sẽ là một người để truyền cái cảm hứng, truyền cái lòng tốt của mình đến tất cả mọi người.
4: Nhưng đêm đó, đối tượng hung hãn tìm cách tấn công người khác. Để bảo vệ tính mạng của người dân, một chiến sĩ đã bị chém đứt gân tay.
7: Lúc đấy thì cũng chỉ muốn làm sao mà khống chế đối tượng để đối tượng không gây thương tích cho những người xung quanh thôi. Còn nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng bảo vệ tính mạng của người dân.
4: Đại úy Thịnh mong sớm bình phục để tiếp tục nhiệm vụ. Còn anh Hoàng lại lăn xả vào tham gia cứu hộ khi tình cờ gặp đám cháy bên đường. Từ chiến sĩ đến người dân, họ đều yêu thương, dũng cảm, trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của mọi người.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, rãnh áp thấp, đối với vùng áp thấp nóng phía tây được thiết lập có trục ở vào khoảng 24 đến 26 độ vĩ bắc. Ở phía nam, gió mùa tây nam có cường độ trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lớn tây. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 35 độ C và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là phần dự báo cho một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay và ngày mai. Trước hết là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Dự báo cho khu vực Bảy Núi, Thất Sơn. Mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Dự báo đặc khu Phú Quốc, thời tiết mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào, gió tây đến tây nam cấp 3 và có lúc cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là phần dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam thì cấp 3, cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ C, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam ở mức cấp 4, cấp 5,

0: giật cấp 6. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 10 tháng 6, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh tiếp tục xuống chậm trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó lên chậm trong những ngày tiếp theo. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 109cm, lên 3cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 127cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Trên kênh Diễn Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 31cm, xuống 18cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 38cm, xuống 17cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó lên lại theo triều. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 129cm, lên 1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 122cm, lên 5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 120cm, lên 4cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Sau đây, xin kính mời các đồng chí và toàn thể nhân dân thưởng thức màn biểu diễn chống hội với chủ đề Âm vang miền di sản do 1.200 học viên Đoàn nghệ thuật chống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện.

lên nó mít ra phải không?

0: Các lực lượng lên vị trí, đi thường, bước. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ.
1: Nghiêm!
0: Chỉnh đốn trang phục, nghi! Chỉnh đốn trang phục xong,
1: nghiêm!
0: Đại úy Nguyễn Thành Long, trực ban buổi lễ, báo cáo đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ có mặt, đội ngũ chỉnh tề, xin chỉ thị đồng chí. Rồi.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, bà con nhân dân và du khách, thưa toàn thể các đồng chí, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Hôm nay, tại thành phố Huế, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2.
1: Tham dự lễ khai mạc, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Về đại biểu Bộ Công an, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo hội thao, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đính, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo hội thao Bộ Công an, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu, tham dự lễ khai mạc còn có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo hội thao Bộ Công an, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Về đại biểu thành phố Huế, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Văn Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, các đơn vị trực thuộc khối thi đua các cơ quan trung ương một đóng trên địa bàn.
1: Về đại biểu Công an thành phố Huế, đơn vị đăng cai, xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, trưởng Ban Tổ chức Hội thao khu vực 2, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo Hội cựu Công an nhân dân thành phố, trưởng Công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Huế, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
1: Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn các đơn vị tài trợ hội thao, công ty trách nhiệm hữu hạn Zola Việt Nam, công ty OCP.

0: học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia biểu diễn chống hồi, quân nhạc, mô tô, kỵ binh, quân sự, võ thuật và xử lý tình huống nghiệp vụ tại hội thao.
1: Và đặc biệt, có các đồng chí trưởng đoàn là đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh, Trường Công an Nhân dân, Công an tỉnh, thành phố và hơn 1.400 vận động viên đến từ 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao tham gia hội thao tại khu vực 2. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
0: Tới dự, đưa tin tuyên truyền về hội thao có phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Một lần nữa, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thao khu vực 2 thành công tốt đẹp.
1: Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo hội thao lên phát biểu khai mạc hội thao. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế. Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Huế. Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí hào hùng, phấn khởi, thiết thực kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 2 tại thành phố Huế, thành phố mới trực thuộc Trung ương, thành phố di sản văn hóa thế giới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo thành phố Huế, các đồng chí đại biểu khách quý, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, 11.600 vận động viên tham gia thi đấu, 11.500 cán bộ chiến sĩ tham gia biểu dương lực lượng tại hội thao khu vực 2, cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân là một trong những yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, trong những năm qua, công tác thể dục, thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Thủ trưởng Công an các cấp quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao thể lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa chuẩn mực trong cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an Nhân dân cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, việc tổ chức hội thao quân sự võ thuật thể thao Công an Nhân dân là việc làm thường xuyên cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Ngay sau thành công của hội thao khu vực 1 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh cuối tháng 5 2026, hội thao khu vực 2 năm nay tiếp tục được tổ chức tại thành phố Huế, gồm 18 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao của 10 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 8 công an địa phương. Về quân sự, võ thuật có 16 đội tuyển tham gia, gồm 900 vận động viên, tranh tài ở 15 nội dung thi đấu, 26 bộ huy chương. Về thể thao, Công an Nhân dân có 18 đội tuyển tham gia, gồm 700 vận động viên tranh tài ở 6 môn thi đấu và 50 bộ huy chương. Thưa toàn thể các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân,

Hội thao được thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, tôi đề nghị. Thứ nhất, hội thao lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cùng là dịp để các đội tuyển thi đua, thi đấu, giành những thành tích cao để tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quân, toàn quốc, tổ chức vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân tháng 8 năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng, và mục tiêu xa hơn là tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 sẽ tổ chức vào cuối năm 2026. Với mục tiêu đoàn thể thao công an nhân dân đứng top đầu của cả nước. Do đó, đề nghị các đội tuyển tham gia hội thao phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu để đạt giải cao nhất, nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội, cán bộ chiến sĩ vận động viên tham gia hội thao thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, quy chế, điều lệ, quy định của địa phương, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, vô tư, công bằng, khách quan, mạnh hơn, xa hơn, hiệu quả hơn, cống hiến hết mình vì sự thành công của hội thao và đóng góp thiết thực hiệu quả vào phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động. Hội thao cũng là dịp đánh giá thực chất kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương và biểu dương lực lượng đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Do vậy, phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ chiến sĩ kịp thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về hội thao trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành công an, quảng bá sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần, hết lòng hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân. Yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo, tổ trọng tài, thư ký, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung, siết chặt, kỷ cương, kỷ luật, an toàn thi đấu trên thao trường. Ban tổ chức, đơn vị đăng cai hội thao phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, trường bắn, nhà thi đấu, sân vận động và trang thiết bị, súng đạn để phục vụ hội thao đầy đủ, chú đáo, tổ chức thi đấu đảm bảo tuyệt đối an toàn, công tác chấm thi công tâm, khách quan, chính xác. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành của thành phố Huế đã luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Bộ Công an tổ chức hội thao thành công tốt đẹp. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Biểu dương Cục Công tác Chính trị Công an nhân dân, Công an thành phố Huế đã nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để đăng cai tổ chức tốt hội thao. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thao quân sự võ thuật thể thao Công an nhân dân năm 2026 khu vực 2. Chúc toàn thể các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, toàn thể nhân dân sức khỏe hạnh phúc. Chúc hội thao thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: quên nó nhảy càng 10 phút rồi.
1: Bắn nhầm lô. Bắn nhầm lô. Nhân dân sướng.
0: Hết.
1: Hết.
2: Theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế lên phát biểu chào mừng.

0: Hội thao xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí tự hào, phấn khởi, thành phố Huế vinh dự được Bộ Công an tin tưởng lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các địa phương, các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thao diễn ra an toàn, sôi nổi, đoàn kết, kỷ cương và đạt kết quả tốt đẹp. Kính thưa đồng chí, đồng bào, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đó, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có thể lực bền bỉ, ý chí kiên cường, tinh thần kỷ luật cao và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hội thao quân sự, võ thuật, thể thao công an nhân dân năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo môi trường để cán bộ chiến sĩ giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất, bản lĩnh, sức mạnh tổng hợp và tinh thần đồng đội. Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi tin tưởng rằng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng. Các trọng tài làm việc công tâm, khách quan, chính xác. Các đoàn tham gia với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm cao nhất, góp phần làm nên thành công chung của hội thao. Kính thưa đồng chí, đồng bào, thành phố Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, là vùng đất cổ đô, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố văn hóa ASEAN, nơi hội tụ những giá trị di sản đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và con người hiền hòa mến khách. Đối với Huế, trong những ngày này, bên cạnh những giờ phút thi đấu quyết liệt trên thao trường, sàn đấu, sân bài, chúng tôi mong rằng các đồng chí sẽ có thêm thời gian để cảm nhận được vẻ đẹp của sông Hương, núi Ngừ, Đài Nội, Lăng Tẩm, Đền Đài, những nét văn hóa đặc trưng và tình cảm chân thành của con người xứ Huế. Hy vọng những tình cảm tốt đẹp về vùng đất cổ đô sẽ là nguồn động viên tinh thần để các đồng chí thêm yêu ngành, yêu nghề, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc Bộ Công an lựa chọn thành phố Huế đăng cai tổ chức hội thao lần này là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự tin tưởng đánh giá cao đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Huế và lực lượng công an thành phố. Thành phố Huế trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và mong muốn tiếp tục được sự đồng hành, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các đoàn vận động viên thi đấu tự tin, đoàn kết, quyết thắng, đạt nhiều thành tích cao. Chúc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

0: Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa, cờ lưu niệm của ban tổ chức cho các đội tuyển và trọng tài dự thi.
1: Sau đây, xin mời chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài lên vị trí danh dự để nhận hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức.

0: Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Chung, Bí thư Thành ủy Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.
1: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao Bộ Công an. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố, trưởng Ban Tổ chức Hội thao khu vực 2. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thao lên tặng hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài. Xin trân trọng kính mời các đồng chí.

trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài. Xin mời chỉ huy các đội tuyển và đại diện lực lượng trọng tài về vị trí.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, nhân dịp Bộ Công an tổ chức hội thao tại thành phố Huế, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có phần quà lưu niệm tặng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố Huế. Ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế. Xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế, Trưởng ban Tổ chức Hội thao khu vực 2. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thao khu vực 2 lên vị trí danh dự để nhận quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thao tặng quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng cho các đồng chí lãnh đạo.

0: theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể nhân dân đón xem chương trình biểu dương lực lượng lễ khai mạc hội thao.
1: Các lực lượng chú ý, đằng sau, quay về vị trí tập kết, đi thường.

0: chương trình biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc hội thao khu vực 2 bắt đầu.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.
2: Kính mời các đồng chí theo dõi phần biểu diễn mô tô hộ tống và đội hình xe ô tô nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông biểu hiện.
1: Dẫn đầu là đoàn xe dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông. Tiếp theo là đoàn xe cảnh sát giao thông và xe mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được sử dụng để thực hiện nghi lễ mô tô hộ tống danh dự, bảo vệ đoàn nguyên thủ quốc gia các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các đại sứ trình quốc thư. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài đảm bảo đúng yêu cầu về nghi lễ ngoại giao và điều lệnh Công an nhân dân, cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô hộ tống phải có khả năng phán đoán chính xác tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho đối tượng cảnh vệ.
2: Tiếp đến là xe đặc nhiệm, xe VIP, xe an ninh 1, xe an ninh 2 và xe của lực lượng cảnh sát giao thông khóa đuôi. Đây là những phương tiện chuyên dùng có cấu hình kỹ thuật cao với những tính năng vượt trội, được sử dụng để bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển trên đường. Đặc biệt là xe Mercedes S500 được dùng làm xe VIP trong đoàn xe phục vụ công tác nghiệp vụ.
1: Tiếp theo, xin kính mời các đồng chí và toàn thể nhân dân theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn các kỹ năng điều khiển xe mô tô. Các đồng chí đang theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ năng chạy rích xác một hàng. Đây là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ điều khiển mô tô phải rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và phối hợp tay ga, côn, phanh linh hoạt.

0: xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi cán bộ chiến sĩ điều khiển xe mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu diễn kỹ năng chạy xe rích rắc hàng đôi đối đầu quay 180 độ. Đây là kỹ năng đặc biệt khó, đòi hỏi người điều khiển mô tô phải thật sự bản lĩnh, bình tĩnh, thực hiện động tác quay đối đầu và quay chính xác tuyệt đối, thể hiện khả năng xử lý tay ga, côn, phanh linh hoạt, phán đoán khoảng cách, sự phối hợp nhịp nhàng của người cùng hàng và người phía trước, phía sau.
1: Các đồng chí cùng toàn thể nhân dân đang được theo dõi cán bộ chiến sĩ biểu diễn kỹ năng chạy xe rích rắc hàng đôi đối đầu quay 180 độ.

Tiếp theo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội và công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ năng chạy zigzag một hàng đối đầu. Đây là kỹ năng

0: đòi hỏi cán bộ chiến sĩ khi điều khiển mô tô phải thả lỏng cơ thể, phối hợp nhịp nhàng giữa ga, côn và phanh sau, áp dụng kỹ thuật đạp phanh sau để giữ thăng bằng và thực hiện động tác đối đầu chính xác.
1: Chiến sĩ thực hiện kỹ năng điều khiển mô tô hộ tống hình cánh quạt được thực hiện khi đoàn hộ tống vào góc cua. Kỹ năng này đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trong đội hình phải có sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác, vừa giữ đúng đội hình khoảng cách, vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đoàn xe nghiệp vụ khi di chuyển vào góc cua. Đội hình cánh quạt không chỉ là kỹ thuật phô diễn sức mạnh và sự điêu luyện mà còn là minh chứng cho sự phối hợp ăn ý của lực lượng cảnh vệ Việt Nam.
0: Xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn và cán bộ chiến sĩ cảnh vệ điều khiển xe mô tô hộ tống xếp hình tròn. Hình tròn không chỉ biểu tượng cho sự gắn kết giữa lực lượng công an và nhân dân mà còn thể hiện giá trị cốt lõi, tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, chỉ biết còn đảng thì còn mình, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đón xem phần biểu diễn kỵ binh. Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc thù. Mặc dù mới được thành lập, trong những năm qua, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như A70, A50, A80 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Mở đầu là nội dung diễu hành. Đây là nội dung huấn luyện đòi hỏi sự thống nhất tuyệt đối giữa cán bộ huấn luyện và người nghiệp vụ. Việc duy trì đội hình thống nhất theo một khối đòi hỏi việc huấn luyện tính kỷ luật đối với người nghiệp vụ cực kỳ gắt cao. Huấn luyện nội dung này còn giúp cán bộ huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng dây cương, khả năng giữ vững trọng tâm cơ thể trong quá trình thực hiện các động tác đi kiệu, chạy kiệu theo đội hình khối.

0: điều khiển ngựa, chạy kiệu theo đội hình. Đây là kỹ thuật thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ thông qua các khẩu lệnh và điệu bộ. Kỹ thuật đi kiệu, chạy kiệu giúp cho cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ có thể duy trì tốc độ, di chuyển đảm bảo theo đội hình và sự ổn định trong quá trình tuần tra kiểm soát diễu binh diễu hành.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại giải phóng hai tay. Đây là kỹ thuật đòi hỏi yêu cầu rất cao đối với cán bộ huấn luyện trong việc giữ thăng bằng trọng tâm cơ thể, thể hiện trình độ hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ trong điều kiện cơ động tốc độ cao. Trong quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện phải đảm bảo ngựa duy trì tốc độ ổn định, di chuyển đúng hướng, đồng thời giải phóng hoàn toàn hai tay để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu như sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.
0: Trong thực tế công tác và chiến đấu, lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh thường xuyên hoạt động trên nhiều loại địa hình, địa vật phức tạp khác nhau. Vì vậy, ngựa nghiệp vụ phải được huấn luyện nâng cao khả năng vượt qua các loại địa hình địa vật như đường hẹp, rào chắn, hào sâu, các loại vật cản cao thấp khác nhau. Các đồng chí và quý vị đang được theo dõi cán bộ chiến sĩ của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn kỹ thuật điều khiển ngựa khắc phục vật cản.
1: Quá trình thực hiện, cán bộ huấn luyện phải điều khiển ngựa nghiệp vụ vượt qua chướng ngại vật an toàn, đúng kỹ thuật, bảo đảm duy trì khả năng cơ động liên tục trong mọi điều kiện.

0: Το γιατί και πού.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa kết hợp thao tác bắn súng ứng dụng. Đây là nội dung đòi hỏi cán bộ huấn luyện phải có bản lĩnh vững vàng.

0: đồng thời rèn luyện khả năng xử lý tình huống nhanh, chính xác trong điều kiện tác chiến cơ động.
1: Tiếp theo là kỹ thuật điều khiển ngựa đạp kết hợp các thao tác bắn súng ứng dụng. Đây là nội dung huấn luyện có tính chiến thuật cao, thể hiện sự thuần thục trong công tác huấn luyện ngựa nghiệp vụ cũng như khả năng hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện với ngựa nghiệp vụ. Kỹ thuật này giúp cho cán bộ huấn luyện có thể thực hiện các

0: đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, nội dung thao diễn của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đến đây là kết thúc. Xin các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu sẽ dành thêm những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt cho cán bộ chiến sĩ của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân theo dõi màn đồng diễn võ thuật của học viên Lào đang học tập nghiên cứu tại Việt Nam.
0: Công tác giáo dục đào tạo học viên quốc tế tại các trường công an nhân dân luôn là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an Việt Nam quan tâm tổ chức nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, học viên quốc tế có bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.
1: Trong quá trình học tập, sinh hoạt, đưa học viên Lào nói riêng và học viên quốc tế nói chung không chỉ được đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn được giao lưu học hỏi nhằm tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, văn hóa, lịch sử đất nước và con người Việt Nam, góp phần tiếp tục vun đắp phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam đang được lưu học viên Lào đại diện cho 2.171 học viên quốc tế tại các trường Công an Nhân dân biểu diễn với các động tác kỹ chiến đấu cơ bản, linh hoạt nhưng thể hiện được sức mạnh, sự dẻo dai và ý chí thép của những người chiến sĩ Công an Nhân dân.

0: khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong công tác giáo dục đào tạo, xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên trường quốc tế.
1: Kính thưa các đồng chí, khí công còn được gọi là nội công, một môn công phu tập luyện để tích tụ nội khí, triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, giúp gia tăng sức khỏe toàn thân. Để tập luyện được nội dung này, yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải tập ở cường độ cao với các điều kiện môi trường khác nhau như buổi sáng sớm dưới sương, tập luyện giữa trưa với thời tiết khắc nghiệt, có lúc vào nửa đêm yên tĩnh, để cơ thể có thể chịu đựng được các tác động trái ngược với hoạt động bình thường của con người, có như vậy mới đạt kết quả cao.

0: Phương pháp luyện tập khí công không khó, nhưng muốn thành công thì phải có quyết tâm cao và tốn rất nhiều công phu. Hiểu rõ được lợi ích của môn khí công đối với việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, nội dung khí công được đưa vào chương trình huấn luyện thường xuyên và huấn luyện nâng cao trong lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nói riêng.
1: Các đồng chí là bài vận công và điều khí. Đây là quá trình sử dụng công năng để điều chỉnh khí của toàn thân, dùng phế và huyết mạch thúc đẩy khí vận động khắp cơ thể, nhằm mục đích dùng chân khí đã luyện được để bảo vệ các yếu huyệt và các tạng phủ bên trong cơ thể, từ đó nâng cao sức chịu đựng và khả năng công phá các mục tiêu.
0: Tiếp theo là một số đòn ghép võ thuật công an nhân dân kết hợp các động tác bật ngã. Đây là tổ hợp nhiều kỹ thuật chiến đấu được liên kết thành một chuỗi động tác hoàn chỉnh. Các đòn ghép được dựa trên nguyên lý thực chiến, kết hợp giữa tấn pháp, thủ pháp, cước pháp và kỹ thuật khống chế đối tượng.
1: Tiếp nối chương trình là bài tập chống đẩy bật tung người qua dây lửa. Để thực hiện thành công, cán bộ chiến sĩ phải kết hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh đưa tay, cơ bụng và sức bật toàn thân, đưa cơ thể vượt qua rào cản lửa một cách chính xác và an toàn.

đội xung phong phá mục tiêu trên cao kết hợp nhạc cụ quật ngã đánh bắt đối tượng. Mỗi động tác được thực hiện rất tốt, chính xác.

thưa chương trình, xin kính mời các đồng chí cùng nhân dân theo dõi hai chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thực hiện động tác bật tăng tô ngược công phá bắn gỗ trên không. Nội dung này đòi hỏi các cán bộ chiến sĩ phải tập trung cao độ, sử dụng các động tác võ thuật để

0: đây là nội dung Trường Công công phá gậy lửa. Để thực hiện kỹ thuật này, mỗi chiến sĩ phải tôi luyện khả năng kiểm soát hơi thở, tập trung năng lượng vào các vùng trọng yếu trên cơ thể. Đây là bài kiểm tra khắt khe về giới hạn chịu đựng và phản xạ của cảnh sát đặc nhiệm trước các tác động ngoại lực cường độ cao. Hai bên khán đài chính là minh chứng sống động cho sức mạnh đội lực cùng kỹ năng phản công thần tốc, những phẩm chất của lực lượng cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng làm chủ mọi tình huống.
1: Ngay tại trung tâm khán đài, xin kính mời quý vị theo dõi tình huống Cường Công. Đây là nội dung thể hiện tinh thần thép và ý chí vững vàng của người chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm với khả năng chịu đựng khí thường, phục dụng tập trung cao độ và lòng quyết tâm sắt đá. Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đã vượt qua giới hạn của bản thân, làm chủ tinh thần và sức mạnh để hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện.

ngói, dùng cạnh bàn tay công phá lửa, dùng tay công phá ngói trên giá lửa. Đây là các bài tập nhằm rèn luyện sự rắn chắc và sức mạnh của đôi tay, một yếu tố then chốt giúp cán bộ chiến sĩ tự tin khi thực hiện nhiệm vụ đánh bắt tội phạm. Để đạt được kết quả này, các chiến sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện bền bỉ, kết hợp nhập nguyện kỹ thuật điều khí dẫn lực để

bàn thiết đầu công, công phá gạch bê tông trên đầu, dùng đầu công phá bê tông trên giá lửa. Để thực hiện những nội dung này, người chiến sĩ phải điều hòa khí lực, phát huy sức mạnh nội tại và giữ ổn định tuyệt đối vùng cổ. Đây là bài tập đòi hỏi sự quyết tâm và khả năng tụ khí thượng thừa để biến bộ phận nhạy cảm nhất thành vũ khí

lượng đôi chân nhanh khỏe, cán bộ chiến sĩ phải trải qua một quá trình huấn luyện vô cùng gian khổ, mang vật nặng ở chân chạy bộ, đá bao tải cát hàng trăm cú mỗi ngày, chạy bộ hàng chục cây số không quản nắng mưa, kết hợp với các bài khí công tăng cường độ chịu đựng và dẻo dai của hệ cơ xương khớp. Đây không chỉ là phần biểu diễn thể chất đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần bền bỉ, kỷ luật và ý chí sắt đá, những phẩm chất không thể thiếu của người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

sau là tiết mục Kết Hậu Công, kỹ thuật đỉnh cao của Trí Công. Những thanh sắt P-12 sẽ bị uốn cong quanh cơ thể người chiến sĩ trước những đòn gậy mạnh. Đây không đơn thuần là kỹ thuật biểu diễn, mà là biểu tượng cho ý chí sắt đá luôn sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn khắc nghiệt để

nhân dân theo dõi chính giữa sân khấu là hình ảnh đầy bản lĩnh của nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm phô diễn qua kỹ thuật thượng thừa, nằm trên giá kiếm sắc bén, cung phá đá trên bụng. Đây không chỉ là màn biểu diễn khí công đơn thuần mà là sự hòa quyện giữa khí công, ý chí và kỷ luật thép. Tại hai bên khán đài, các nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thực hiện động tác kê chân trên lưỡi đao, chống hai tay vào thanh đao, cái nhát thầu vào thước nhọn, đồng thời chịu lực tác động.

chiến sĩ thả lê an ta xuống bụng. Mũi lê sắc nhọn rơi tự do nhưng không thể xuyên thấu lớp da bụng đã được rèn luyện săn chắc. Đây là bài tập có tính ứng dụng cao, giúp cán bộ chiến sĩ tự tin và bản lĩnh khi đối mặt với các đối tượng.

phủ khí công, chân trần mang vật nặng đi trên than hồng. Đây là một nội dung biểu diễn thể hiện bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm và khả năng chịu đựng của cán bộ chiến sĩ trong huấn luyện. Nội dung này nhằm rèn luyện tinh thần thép, sự bình tĩnh, tự tin và quyết tâm vượt qua khó khăn.

Và cuối cùng trong chương trình biểu diễn khí công ngày hôm nay là các màn trình diễn sức mạnh vô cùng đặc biệt. Xin kính mời các đồng chí và nhân dân hướng về khán đài, nơi sẽ diễn ra các màn biểu diễn hết sức ấn tượng. Dùng răng kéo xe ô tô, dùng đầu đẩy xe ô tô và dùng ít hầu đẩy xe ô tô. Đây là những nội dung thể hiện khả năng vận khí, điều lực và sức mạnh phi thường của cán bộ chiến sĩ. Trước mắt các đồng chí và nhân dân là những chiếc ô tô với tổng trọng lượng người và xe từ 3 đến 6 tấn. Để tạo được sức tốc ban đầu khiến những chiếc xe này chuyển động, người biểu diễn phải sản sinh một lực từ 300 đến 600

0: một chiến sĩ sẽ dùng thanh giáo nhọn kê vào yết hầu đẩy xe ô tô. Đây là minh chứng rất rõ nét cho tinh thần vượt qua mọi giới hạn về thể lực, tinh thần và ý chí, là thành quả xứng đáng cho những năm tháng miệt mài rèn luyện không ngừng nghỉ, đồng thời thể hiện bản lĩnh, sức mạnh nội tại và tinh thần thép của lực lượng công an nhân dân, luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc.
1: Giáo dục sâu sắc về tinh thần dũng cảm, bản lĩnh kiên cường, khả năng phi thường của cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi giới hạn vật lý của con người.

0: Phần biểu diễn khí công vừa rồi chính là thành quả của quá trình khổ luyện qua nhiều năm với những phương pháp đặc biệt và chương trình huấn luyện hết sức khắt khe, vất vả của cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng vượt qua gian khổ thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao. Với tinh thần tổ quốc là trên hết, còn đảng là còn mình, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn quyết tâm vượt khó vươn lên, vững vàng về ý chí cách mạng, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, công tác, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ mình trong sạch, tuyệt đối trung thành với đảng, vì nước quen thân, vì dân phục vụ, nhằm góp phần tạo nên thành công trong quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cho tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí đại biểu theo dõi phần thực binh xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ Tổng thống nước X dự sự kiện bị khủng bố tấn công của cán bộ chiến sĩ Bộ

0: 25, Tổng thống nước X dự sự kiện tại thành phố A. Đúng 7 giờ 50 phút, đoàn xe bảo vệ VIP di chuyển đến địa điểm tổ chức sự kiện. Đoàn xe gồm xe an ninh 1, xe của VIP, xe an ninh 2 và 3 xe của lực lượng đặc nhiệm khóa đuôi. Trên xe, các sĩ quan cảnh vệ được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ hiện đại phục vụ thực hiện nhiệm vụ.
1: Khi đoàn xe dừng, lực lượng sĩ quan tiếp cận triển khai đội hình bảo vệ VIP di chuyển vào khu vực tổ chức sự kiện.

Trong quá trình di chuyển, bất ngờ một UAV phát nổ gần khu vực tổ chức sự kiện. Các sĩ quan tiếp cận nhanh chóng thu hẹp đội hình bảo vệ, che chắn và đưa VIP di chuyển trở lại xe. Hai xe của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lao lên yểm trợ bảo vệ xe VIP.

0: เดี๋ยว
1: một xe ô tô 16 chỗ chở các đối tượng khủng bố lao vào đoàn xe. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, hai xe của lực lượng đặc nhiệm lao lên chặn xe của bọn khủng bố. Các sĩ quan đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố và che chắn cho xe buýt.
2: Cùng lúc, đoàn xe nghiệp vụ đồng loạt quay đầu đưa buýt rời khỏi khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.
1: Chuẩn bị di chuyển thì nhóm khủng bố 2 sử dụng UAV thả quả nổ vào đoàn xe, khiến VIP bị hư hỏng, không di chuyển được. Một xe của lực lượng đặc nhiệm quay lại yểm trợ cho lực lượng sĩ quan tiếp cận nhanh chóng di chuyển cảnh giới, quan sát và xem xét tình hình, che chắn bảo vệ VIP lên xe an ninh ngay rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng kỹ thuật bảo vệ đã sử dụng thiết bị hiện đại chế áp UAV của bọn khủng bố khỏi khu vực bảo vệ.

với gia tâm thực hiện âm mưu khủng bố đến cùng nhằm hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Khi đoàn xe bảo vệ VIP di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm, nhóm khủng bố 3 ẩn nấp ở khu vực cống ngầm, bất ngờ sử dụng súng tấn công đoàn xe bảo vệ. Lực lượng đặc nhiệm phối hợp với sĩ quan bảo vệ tiếp cận, nổ súng tiêu diệt nhóm khủng bố, mở

0: trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, chuyên nghiệp, bản lĩnh, quyết đoán trong xử lý tình huống, mưu trí dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, cùng sự phối hợp tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Tổng thống X trước sự tấn công hết sức manh động của bọn khủng bố, khẳng định uy tín của lực lượng cảnh vệ Việt Nam.
1: Kính thưa các đồng chí, kỹ thuật vận động là một trong những nội dung cơ bản giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong huấn luyện và chiến đấu của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đây là quá trình vận dụng triệt để địa hình, địa vật để cơ động bí mật tiếp cận mục tiêu trong các tình huống trinh sát, nắm tình hình cũng như tổ chức tấn công, khống chế, bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn, ẩn nấp hoặc cố thủ.
0: Quá trình vận động, cán bộ chiến sĩ luôn phải quan sát liên tục, đánh giá chính xác tình hình đối tượng, đặc điểm địa hình, địa vật xung quanh, nắm chắc thời cơ, dự đoán đúng diễn biến, kịp thời phát hiện và tận dụng mọi sơ hở của đối tượng để triển khai hành động. Đồng thời, các tổ mũi phải hiệp đồng chặt chẽ, thông tin thông suốt, yểm trợ lẫn nhau, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
1: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo đại biểu cùng toàn thể quý vị theo dõi các màn kỹ thuật chiến thuật vận động của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vượt qua vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng công phá mục tiêu giả định. Đội hình chiến đấu hiệp đồng có sử dụng chó nghiệp vụ tổ chức thành các tổ mũi vận động theo ba hướng tiến công tiếp cận mục tiêu.
0: Đi đầu đội hình là robot tự hành chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, dùng hỏa lực mở đường, áp chế mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ mũi phía sau nhanh chóng cơ động, tiếp cận và triển khai phương án tác chiến.
1: Là tổ chỉ huy tác chiến sử dụng UAV quan sát toàn bộ tuyến đường di chuyển cùng thiết bị thông tin phát tần số cao để kịp thời mệnh lệnh cho các tổ mũi vận động đúng hướng tiếp cận mục tiêu. Xin kính mời các đồng chí quan sát lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thực hiện kỹ thuật bò thấp vượt qua hàng rào khối lợn và hàng rào chữ A. Những nội dung huấn luyện đòi hỏi sự dẻo dai khéo léo cùng khả năng vận động linh hoạt trong điều kiện địa hình chật hẹp phức tạp.
0: Với sự phối hợp nhịp nhàng, tốc độ

0: vật cản, bám sát đội hình cơ động và hỗ trợ hiệu quả trong quá trình tiếp cận mục tiêu.
1: Tiếp theo là nội dung vượt tường cao 1m, 2m kết hợp bắn súng dụng ở nhiều tư thế khác nhau. Đây là nội dung đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực tốt, kỹ thuật thuần thục và khả năng hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình chiến đấu.
0: Sau khi nhanh chóng vượt qua vật cản, cán bộ chiến sĩ lập tức triển khai đội hình chiến đấu, thực hiện nhiều tư thế bắn khác nhau phù hợp với từng điều kiện địa hình và hướng mục tiêu. Trong quá trình vận động luôn giữ vững đường ngắm, bình tĩnh xử lý tình huống và duy trì hỏa lực liên tục.
1: Bên trái bắn được vận dụng trong điều kiện địa hình có vật che khuất che đỡ từ 30 đến 50 cm, có một hướng quan sát mục tiêu và bắn về bên trái.
0: Tiếp theo là động tác nằm nghiêng bên phải bắn được vận dụng trong điều kiện địa hình địa vật có vật che khuất che đỡ thấp từ 30 đến 50 cm, chỉ có một hướng quan sát mục tiêu và bắn phía bên phải.
1: Trong điều kiện chiến đấu cường độ cao, khi hỏa lực của một đồng chí tạm thời gián đoạn, các thành viên trong tổ nhanh chóng cơ động đổi vị trí, thay thế hỏa lực nhịp nhàng chính xác, đảm bảo đội hình chiến đấu không bị gián đoạn, tạo điều kiện cho đồng đội tiếp tục áp sát khống chế mục tiêu. Tiếp theo, các đồng chí theo dõi cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật vượt qua các tổ hợp vật cản, thang lưới, thang tay, tường chữ A, tường cao 5m, một trong những nội dung huấn luyện khó, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, thể lực bền bỉ và bản lĩnh vững vàng của mỗi cán bộ chiến sĩ.
0: Để chinh phục vật cản này, cán bộ chiến sĩ phải vận dụng linh hoạt, thuần thục nhiều kỹ thuật liên hoàn như leo thang tay, leo thang lưới, rút dây kết hợp đạp tường và rút dây xuống ống nước. Mỗi động tác đều yêu cầu sự chính xác tuyệt đối, sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, toàn thân trong từng nhịp vận động. Ngoài ra, cần giữ cơ thể thăng bằng, thực hiện động tác bắn cảnh giới tượng trưng khi mỗi cán bộ chiến sĩ đang chiếm lĩnh điểm cao, yểm trợ cho đồng đội tiếp tục vận động tiếp cận mục tiêu an toàn.
1: Kính thưa các đồng chí, tiếp theo xin kính mời các đồng chí quan sát phần chiến thuật đánh bắt các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng cố thủ trong căn nhà, xử lý bom mìn do các đối tượng cài đặt. Các đồng chí đang quan sát lực lượng đánh bắt triển khai tiến vào khu vực giao thông hào có kết cấu phức tạp, các tổ mũi nhanh chóng cơ động tiếp cận mục tiêu, kiểm soát chặt chẽ các khu vực nghi vấn.
0: Trên hướng tiến công, UAV và robot tự hành chiến đấu được triển khai phía trước đội hình, hỗ trợ trinh sát, chi viện, bảo đảm an toàn cho lực lượng tiếp cận.
1: Trước sức ép tiến công quyết liệt, các đối tượng buộc phải cố thủ bên trong căn nhà, chỉ huy ra lệnh cho UAV triển khai phối hợp từ trên không, kết hợp các tổ mũi đồng loạt sử dụng quả cay, khói nổ, chế áp mục tiêu, phá vỡ ý đồ của các đối tượng.
0: Bị chế áp mạnh mẽ, một số đối tượng buộc phải tháo chạy ra bên ngoài. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm triển khai chó nghiệp vụ truy đuổi, phối hợp cùng các tổ nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng.
1: Tổ bắt áp sát mục tiêu, phá cửa đột nhập, sử dụng quả cay quả nổ chế áp và nhanh chóng khống chế các đối tượng bên trong. Một số đối tượng bỏ chạy ra ngoài phía sau ngôi nhà. Ngay lập tức, chó nghiệp vụ triển khai truy đuổi, phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ khống chế, bắt giữ thành công các đối tượng.
0: Dũng cảm và sự hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng làm chủ mục tiêu, bắt giữ toàn bộ đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí và tang vật liên quan.
1: Kính thưa các đồng chí, sau khi làm chủ mục tiêu, phát hiện các đối tượng đã cài đặt mìn có cơ chế ngòi nổ chống tháo gỡ, không thể khắc phục được. Trước tình huống đó, đồng chí chỉ huy lệnh cho toàn bộ lực lượng rút khỏi khu vực căn nhà, đồng thời triển khai phương án kích nổ, phá hủy căn nhà, không để các đối tượng khác lợi dụng làm nơi ẩn náu, tập kết hoặc tái tổ chức hoạt động tội phạm.

0: 못 뛰어봐.
1: Điểm mà mục tiêu 2.
2: Kính thưa các đồng chí, bằng nghệ thuật tác chiến linh hoạt và hiệp đồng chặt chẽ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đồng loạt triển khai các mũi tiến công, nhanh chóng khép kín vòng vây, vô hiệu hóa khả năng chống trả của đối tượng. Với sự phối hợp hiệu quả của trang bị khí tài hiện đại, các tổ mũi chiến đấu vượt qua vật cản, tiếp cận mục tiêu chính xác, khống chế bắt giữ các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
3: Kết quả đó không chỉ là thắng lợi của một phương án mà còn là minh chứng thuyết phục cho trình độ tổ chức, khả năng hiệp đồng, bản lĩnh chiến đấu và tinh thần quyết thắng của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
2: Tiếp theo chương trình, xin kính mời các đồng chí và nhân dân theo dõi phần xử lý tình huống diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế.
3: Vào hồi 21 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2026, trên đường giao thông liên tỉnh đã xảy ra sự cố tai nạn giao thông giữa xe máy, xe ô tô con và xe bồn chở xăng dầu.
2: Đã làm xe ô tô con biến dạng phần đầu, mất lái va chạm với xe máy đi cùng chiều. Lái xe ô tô con bị bất tỉnh và bị mắc kẹt bên trong xe. Xe bồn bị biến dạng phần đầu, một lượng xăng dầu đã rò rỉ ra bên ngoài, gặp nguồn nhiệt và gây cháy. Ngay lập tức, người dân xung quanh hô hoán tiếp cận cứu nạn nhân đi xe máy, đồng thời sử dụng các bình chữa cháy của nhà dân xung quanh để chữa cháy. Tuy nhiên, ngay lúc này, đám cháy đã lan nhanh, các bình chữa cháy xách tay không thể dập tắt được.
3: Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông công an phường đã có mặt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông toàn bộ khu vực xảy ra tai nạn sự cố.
2: Một thời gian ngắn nhận được tin báo tai nạn sự cố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đang điều động các xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xe thang, xe bồn, robot chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đối với các đám cháy xăng dầu, nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh rất lớn. Trong thời gian đầu, khi chưa huy động được đầy đủ lực lượng, phương tiện, bọt chữa cháy để dập tắt đám cháy, thì phải tập trung các lực lượng triển khai các lăng phun làm mát hạ thấp nhiệt độ của vùng cháy. Song song với đó, chỉ huy chữa cháy tiếp tục huy động đủ lực lượng, phương tiện, chất tạo bọt chữa cháy để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

0: cố xảy ra vào thời điểm trời tối. Hiện trường thiếu ánh sáng, các chiến sĩ triển khai đèn chiếu sáng trên xe hỗ trợ công tác cứu người và chữa cháy được thuận lợi. Tại vị trí cứu người bị nạn trên xe ô tô con, các chiến sĩ đang sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực để cắt cấu kiện trên xe, tạo không gian thoáng để đưa người bị nạn ra ngoài.
1: Tại vị trí đám cháy, các tổ chức cháy đã triển khai các lăng phun nước, phân tán, tạo thành bức tường nước ngăn bức xạ nhiệt từ đám cháy, đồng thời triển khai các lăng phun nước làm mát thành xe bồn ngăn chặn nguy cơ gây sự cố nổ bồn chứa xăng dầu.
0: Tại hiện trường, quý vị và các đồng chí đang quan sát thấy robot chữa cháy đang tiếp cận khu vực xe bồn đang cháy, là một trong những phương tiện chữa cháy hiện đại nhất hiện nay của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Robot chữa cháy có thể đi sâu vào trong vùng cháy để chữa cháy những nơi có bức xạ nhiệt cao và dập tắt đám cháy.
1: Quý vị đang quan sát, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã thành công phá rỡ nắp xe ô tô, tạo không gian thoáng để tiếp cận nạn nhân. Lực lượng y tế cũng nhanh chóng có mặt phối hợp chiến sĩ cứu nạn cứu hộ sử dụng cán cứu thương để đưa người bị nạn ra ngoài. Lúc này, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã đưa được nạn nhân trong xe ô tô ra ngoài, phối hợp lực lượng y tế tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và di chuyển.

0: nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
1: Tại vị trí của đám cháy, hiện nay các mũi tấn công đã vào vị trí chiến đấu. Chất tạo bọt đã được huy động đủ theo tính toán. Chỉ huy chữa cháy ra lệnh tổng tấn công dập tắt đám cháy.
0: Sau khi nhận lệnh của chỉ huy, các mũi tấn công từ tất cả các hướng đã tập trung phun bọt vào vùng cháy. Quý vị có thể quan sát, robot đang phun bọt dập tắt đám cháy ở phía bên phải xe bồn. Hai xe thang phun bọt từ trên xuống, các chiến sĩ triển khai các lăng phun bọt cầm tay ở đuôi và đầu xe. Hiện nay, các mũi tấn công đã tạo thế gọng kìm bao phủ toàn bộ diện tích xăng dầu cháy nhằm khống chế và dập tắt cháy. Các đồng chí đang quan sát tại hiện trường, các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy theo đúng chiến thuật mà chỉ huy chữa cháy đã đề ra.
1: Hiện đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên nhiệt độ vùng cháy vẫn đang rất cao. Chỉ huy chữa cháy đã lệnh cho các mũi tấn công chuyển phun nước làm mát để hạ thấp nhiệt độ của vùng cháy. Từ tổ trinh sát báo cáo, hiện đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhiệt độ vùng cháy đã về ngưỡng bình thường và không còn nguy cơ cháy lại. Chỉ huy chữa cháy lệnh cho các đơn vị ngừng phun nước và thu hồi phương tiện, trở về đơn vị tổ chức công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
0: Kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa được theo dõi phần xử lý tình huống thực tập phương án cứu nạn cứu hộ chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong thời gian rất ngắn, với tinh thần khẩn trương, quyết đoán cùng sự hỗ trợ của các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình, xử lý tình huống chính xác, cứu thành công các nạn nhân bị mắc kẹt, đưa ra khu vực an toàn. Tình huống giả định vừa qua đã tái hiện phần nào tính chất khẩn cấp, phức tạp và đầy hiểm nguy của công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời cho thấy tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, trình độ nghiệp vụ vững vàng, sự phối hợp nhịp nhàng và bản lĩnh của những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, chúng ta càng thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng, những khó khăn vất vả mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn đối mặt hàng ngày để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn bình yên cuộc sống. Đây cũng là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian nguy nhất khi nhân dân cần đến.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 2 do Bộ Công an tổ chức đến đây là kết thúc. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, các đoàn, đội tuyển dự thi, các đồng chí trọng tài, giám khảo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng, và đặc biệt là toàn thể nhân dân đã đến đón xem và cổ vũ cho cán bộ chiến sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Một lần nữa xin được kính chúc các đồng chí và quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

với sự tham gia của các diễn viên Jay Porapap Sikachon trong vai Anantachai, Rin Osadapon Siri Watanakun trong vai Asia Anantali, Pet Poranin trong vai Anetchat, Kong Vittaya tiếp trong vai Bung Khao Pin,

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 4.
1: Trời ơi!

0: Hả? Sao?
1: Nè, chút nữa mình tới đó. Ông giả bộ nói chuyện với bà. Trong lúc đó, tôi sẽ lén vòng ra sau nhà với Sita.
0: Mà tôi phải nói chuyện với bà trong bao lâu?
1: Không lâu đâu. Tôi chỉ cần lấy máu xong rồi lấy mẫu nước tiểu của Nari là xong rồi. Từ từ. Từ từ thôi ha.
2: Nari!
3: Nari!
2: Nari!
3: Nari con đâu rồi?
2: Nari!
3: Con đâu Nari?
2: Nari!
3: Con đâu rồi Nari?
2: Nari!
4: Con đâu rồi?
3: Thấy Nari không? Nari! Có thấy Nari nó ở đâu không?
4: Không có thấy chị ơi. Hồi sáng này tôi gọi điện cho trường rồi. Chăng đi nói hôm nay Nari không có tới trường. Ôi, xảy ra chuyện lớn vậy mà không thấy ai hết à?
3: Ở đâu rồi?
4: Xảy ra chuyện gì vậy? Bà ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả?
3: Bác sĩ đưa Nari đi đâu rồi? Hả? Nari đang ở chỗ bác sĩ phải không?
4: Không phải đâu, không phải vậy đâu. Không có chuyện đó. Nari mất tích rồi hả?
3: Phải. Sáng sớm ngủ dậy đã không thấy Nari đâu rồi. Tôi còn tưởng là nó đi kiếm bác sĩ rồi chứ. Ê,
0: bà ơi, bà bình tĩnh lại trước rồi nói. Bé Nari không có tới kiếm bác sĩ Asia. Tụi con cũng định tới đây kiếm bé Nari nè.
4: Hay Nari đi gặp bạn bè rồi. Con bé chơi thân với đứa nào?
3: Gwyneth. Hay là Nari đi kiếm Gwyneth rồi?
4: Tôi cũng nghĩ vậy á.
3: Hay làm vậy đi. Bây giờ chị gọi điện liền cho trưởng làng, kêu ổng tới nhà của thầy Khảm liền.
4: Được.
3: Đi thôi.

0: Chết rồi. Anh Khảm. Hả? Anh Khảm.
1: Ờ, trời ơi.
0: Anh Khảm.
1: Anh sao vậy?
0: Anh Khảm. Anh Khảm bị sao vậy?
1: Anh ơi.
0: Phụ cái coi. Anh. Anh.
2: Anh ơi. Anh ơi.
0: Anh.
2: Anh vậy? Anh vậy?
0: Gì?
2: Tụi nhỏ đi đâu hết rồi?
0: Tụi bay đi coi đi.
3: Bây giờ dạ.
0: Anh. Anh.
3: Không có ai.
4: Thầy Khảm, ông có ở đây không? Thầy Khảm.
5: Thầy Khảm.
4: Thầy Khảm. Có ở đây không?
1: Mọi người.
4: Bị sao vậy? Hả? Thầy Khảm bị sao vậy?
0: Tôi không biết. Bác sĩ, qua coi thầy Khảm đi.
5: Đi.
1: Anh tránh qua chút đi.
4: Bị sao vậy?

0: Ủa nhé, đây là bánh của Nari mà, là tôi mua cho cháu của tôi mà tụi nhỏ thì đâu mất tiêu rồi. Hả?
1: Tôi làm sao biết được, tôi cũng vừa mới tới mà.
0: Trời ơi,
2: trời đất ơi,
0: đi tìm tụi nhỏ.
3: Con tôi đâu rồi?
0: Đi thôi.
2: Con tôi đâu rồi? Tìm mau lên.
0: Đi nhanh lên.
2: Mau lên.
1: Trưởng làng, tình hình anh Khảm sao rồi?
4: Bác sĩ đang khám, không có gì đâu. Sao vậy?
1: Chuyện gì vậy?
3: Bà Oanh gọi tôi, nói tụi nhỏ đi mất rồi hả?
5: Thầy Khảm bị cái gì vậy? Ai làm gì thầy?
2: Thầy Khảm đâu rồi?
5: Thầy Khảm đâu?
2: Thầy Khảm đâu rồi? Hả?
5: Hả? Đâu rồi?
3: Cái gì?
0: Vậy con của tôi đâu rồi?
2: Con tôi đâu?
3: Cậu biết chuyện gì thì nói tụi tôi biết đi.
1: Bác sĩ, ông làm anh Khảm bị thương phải không? Tại ông bị anh Khảm cấm không cho gặp tụi nhỏ, nên ông đã cho người tới bắt cóc tụi nhỏ đi, đúng không?
5: Đúng không?
4: Này dễ,
5: nói thiệt đi.
4: Sao còn lại vu khống bác sĩ như vậy được chứ?
1: Tôi không có vu khống. Ông ta cho người tới nhà Tranh để coi tụi nhỏ, nhưng thằng Tông không bắt quả tang được. Từ lúc họ tới đây thì luôn có chuyện. Chắc chắn là do bọn họ đã bắt cóc tụi nhỏ đi mất.
2: Đúng rồi. Chúng tôi thật sự không biết gì hết mà.
6: Đúng đó mọi người. Tối qua sau khi về tới khách sạn, chúng tôi ở trong phòng chứ không đi đâu nữa. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể kiểm tra camera an ninh của khách sạn.
5: Vậy hả? Giờ sao đây?
1: Mấy người có thể dựng kế hoạch từ trước mà.
3: Bác sĩ, con tôi ở chỗ ông hả?
2: Tôi
3: Will, bác sĩ bắt em con đi hả? Bắt nó đi rồi phải không? Con biết em con ở đâu, đưa mẹ đi gặp nó đi con.
7: Mẹ, tiến sĩ đã nói là không bắt tụi nhỏ mà.
5: Trời,
0: bác sĩ, con ở đâu rồi? Trả lại đi.
5: Con tôi đang ở đâu?
0: Trả lại con cho tôi đi mà.
5: Trả lại con
0: đi, bác sĩ.
2: Trả lại con cho tôi đi mà, bác sĩ.
4: Bình tĩnh, bác sĩ. Tất cả bình tĩnh lại. Chuyện này tôi sẽ điều tra lại rõ ràng cho bà con. Sau đó, chúng ta sẽ nói tiếp sau. Bác sĩ hãy về nhà trước đi. Bác sĩ về đi.
3: Đừng đi mà. Bác sĩ.
1: Bác sĩ không được đi. Mọi người đừng để bác sĩ đi.
4: Đúng rồi.
0: Để bác sĩ đi.
5: Không được đi.
0: Cô bắt cóc tôi đi. Bác sĩ. Ông trả con lại cho tôi.

0: Có sao không, Easy?
1: Là mày nữa hả?
0: Tụi nhỏ không ở chỗ nhóm bác sĩ này. Nếu tụi nhỏ ở chỗ của bác sĩ thiệt thì mình đã thấy tụi nó ở đây rồi.
2: Vậy là sao?
3: Tụi nhỏ ở đâu?
1: Đây là đồng bọn của mấy người này chứ vậy?
0: Lo cho tụi nhỏ nên mới tức. Hay đàn anh bị thương nên anh tức? Ổng là sát phạm của thần rắn mà lại bị tấn công. Nếu ổng là người tốt, tại sao thần rắn không giúp đỡ ổng đi?
3: Đúng đó.
4: Sao kỳ vậy? Giải thích đi chứ.
5: Sao thần rắn không giúp ổng?
3: Giải thích đi.
4: Cũng hợp lý mà.
3: Sao đây?
4: Con tôi đâu?
3: Sao đây? Tính sao mà tìm được con tôi bây giờ?
4: Không lẽ
3: con nhỏ đâu?
4: Con chúng ta đâu?
3: Tại em thấy lo cho tụi nhỏ quá thầy. Thầy cho em ở đây chờ thêm nha. Có gì tiện thể chờ nửa phút. Biết đâu em có thể giúp thêm được gì đó. Dạ được, thầy cứ về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện anh tới cứu tôi kịp lúc không phải là chuyện trùng hợp phải không? Nếu tính luôn lần này tổng cộng là 3 lần rồi.
0: Tôi nói với cô rồi mà, tại giờ tôi không có quyền cấm cô tới chỗ nguy hiểm.

0: nên tôi sẽ bảo vệ cô khỏi nơi này. Ngày nào cô còn ở Phanom Nakha, ngày ấy chuyện này sẽ còn xảy ra.
1: Tôi không biết tại sao anh cứ không cho tôi ở đây. Nhưng chừng nào công việc của tôi còn chưa xong thì tôi chưa đi được. Bữa nay tôi tính tới nhà tìm gặp Nari lần nữa coi sao. Ai dè Nari lại mất tích trước mới khổ.
0: Tụi nhỏ an toàn không bị gì hết. Giờ tụi nó đang ở chỗ tôi. Có điều nói trước không phải là tôi bắt cóc tụi nó đâu. Tôi giúp tụi nhỏ thôi. Tôi muốn cô lên chỗ tôi thăm tụi nó một chút. Nếu không muốn đi lên đó một mình, cô cứ gọi điện kêu anh Bum Khao Bin với Sita đi chung. Nhưng mà đừng có kể cho người khác biết sớm. Mất công tụi nhỏ lại gặp nguy hiểm thì không hay.
2: Người ta nói vậy cái bà tin luôn hả? Bộ bà không suy nghĩ người ta nói chuyện kiểu đó là chỉ muốn lừa bà lên trên chỗ người ta thôi hay sao?
1: Nghĩ, tôi nghĩ rồi. Nên tôi mới rủ ông với Sita đi chung với tôi lên đó.
3: Có khi chị nói đúng đó anh ơi. Mình kiếm quá trời chỗ luôn mà không thấy tụi nhỏ đâu hết. Có khi tụi nhỏ đang ở dinh thự Naka thấy thiệt thì sao?
1: Lên đó mà không thấy gì thì mình về thôi là được.
2: Lỡ có chuyện gì đó thì sao đây? Bà không lo gặp nguy hiểm hay sao?
1: Cái ông này giờ là lúc nào rồi mà còn lo cho thân mình. Tôi tới chỗ này để giúp tụi nhỏ. Giờ ông có đi không? Nếu ông không đi thì tôi đi một mình.
2: Từ từ.

0: đây là chỗ ở của thằng rắn Naka. Ngài muốn vào trong thì phải bỏ vũ khí xuống đã.
1: Ta, Binh Thú Đách của mình, là hoàng tử của Vương quốc Wimanya, hôn phu của Anang Chali. Mỗi tên Long Kim Sĩ Điểu là vũ khí bí truyền của dòng tộc nhà ta. Ta không bỏ. Tránh ra.
2: Makuta, Thầy Quả Đát, Itipet Mama.
3: Ai

0: Đại tụi nhỏ bị người ta nhốt trong phòng tối quá luôn, mắt chưa quen với ánh sáng cho lắm. Tụi em ra đây đi, bác sĩ AC không làm hại tụi em đâu.
1: Nari, em có sao không Nari? Có đau chỗ nào không hả?
2: Dạ không bác sĩ, bữa đó em xin lỗi bác sĩ nhiều. Em cũng muốn ra gặp bác sĩ lắm mà ngoại không có cho.
1: Không sao đâu. Rồi bạn bè em đâu?
2: Mấy bạn? Bác sĩ AC nè, ra đây đi. Quanh nơi

0: tụi em đừng sợ. Không sao đâu, chị là bác sĩ nè, không hại em đâu.
1: Vậy đi, bữa nay cô cứ lấy mẫu máu với nước tiểu của tụi nhỏ, xong đem đi phân tích tìm bằng chứng tố cáo thì khảm coi được không?
0: Vậy cũng được.
1: Để tôi kêu qua khi đem dụng cụ tới thêm cho cô. Mọi người cứ tự nhiên.

0: nửa phút xịt tha. Chờ chút nha, một chút thôi. Bác sĩ xong liền.
1: Ê Siêu, bà có sao không?
0: Tôi không sao, không sao hết. Ổn rồi, ổn rồi.

0: Được rồi, gặp tay lại đi. Giờ thả tay xuống được rồi đó.
1: Chị ơi, em lấy mẫu nước tiểu của tụi nhỏ xong xuôi rồi nè chị.
0: Phía chị cũng lấy mẫu máu xong rồi. Nè, phần thưởng cho người dũng cảm nè.
2: Cảm ơn chị.
0: Rồi, hồi tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mấy đứa em tới được chỗ này vậy?
1: Hồi tối qua em đem bịch bánh tới cho mấy bạn với quanh nết. Xong anh Trắng nói với tụi em, thầy Khảm sắp sửa tới hại tụi em.
0: Anh Trắng?
1: Dạ phải, anh Trắng thân to to đó. Ảnh là bề tôi của thần Trắng á. Lúc nào ảnh cũng bảo vệ an toàn cho tụi em hết. Tối qua nhà ảnh cứu, rồi dẫn mấy đứa em chạy tới chỗ này trốn.
3: À, vậy tụi em có quen biết anh ăn tay chai trước không?
1: Dạ không có quen. Nhưng anh Rắn nói rồi, anh này là người tốt, kêu tụi em cứ tin tưởng ảnh.
4: Đừng tin tưởng anh ăn tay chai. Đừng tin tưởng anh ăn tay chai. Đừng tin tưởng anh ăn tay chai. Đừng tin tưởng anh ăn tay chai. Anh ăn tay chai đã phản bội cô. Anh ăn tay chai đã phản bội cô.
0: Đi, mau lên em.
1: Dạ chị.
5: Cô đói bụng không? Tôi cho người làm cơm tối chờ sẵn rồi. Tại thấy ai cũng cực khổ cả ngày nay.
0: Thôi không cần đâu. Bữa nay tôi chịu lên chỗ này theo lời anh, tính ra hình như tôi tin tưởng anh hơi quá rồi.
6: Cô kia à...
5: Cô có thắc mắc chuyện gì cứ hỏi tôi là được rồi.
0: Thôi không cần thiết. Giờ tôi phải về báo cho dân làng biết tụi nhỏ đang ở đây. Đi thôi.
5: Tôi đã nói với cô rồi, đừng nói cho ai biết hết. Chừng nào cô xử xong đám người thầy Khảm rồi tính.
7: Nhưng giờ ai cũng lo cho tụi nhỏ, nhất là ba mẹ của tụi nhỏ ở nhà.
5: Cô không tin tôi chuyện gì cũng được hết, nhưng mà chuyện này cô nhất định phải tin tôi.
0: Tôi lấy cái gì để tin anh đây? Bất cứ chuyện gì mà anh làm cái nào cũng đáng nghi hết. Hồi nãy tụi nhỏ nói với tôi, con Rắn nói chuyện được và anh là người tốt đáng tin tưởng. Tôi không bao giờ tin mấy đứa nhỏ nói chuyện được với Rắn. Tại sao thần kinh tụi nhỏ lại bị ảo giác như vậy? Anh đã làm gì tụi nhỏ?
5: Căn bệnh của tụi nhỏ, giúp tụi nhỏ nói chuyện được với Rắn thiệt mà. Mấy con Rắn đó đều là bề tôi của thần Rắn Na Kha.
0: Đừng có nói chuyện thần Rắn Na Kha gì nữa giùm tôi đi. Tôi không tin. Còn thêm chuyện này nữa, anh hay nói mọi chuyện ở Phan Đông Na Kha đều nằm ở trong tầm tay anh hết. Vậy có nghĩa là sao? Rốt cuộc anh là ai vậy hả?
4: Anh cứ nói cho cô biết anh là ai đi.

0: em không được phép tới đây.
1: Không kịp rồi anh trai à. Thật sự thấy mừng ghê. Bữa nay dinh thự Nakhalay cũng được tiếp một vị khách quan trọng.
2: Nói tôi hả?
1: Tôi. Anh muốn làm gì tôi thì suy nghĩ cho kỹ nha. Chứ tự nhiên tôi biến mất thì anh phải giải thích làm sao cho cô biết đi.

0: Thôi anh là chết, em trai của anh đang ta chơi.
1: Tôi là AC, đây là Boom Calvin, còn đây là Sita.
0: Nãy mọi người đã nói chuyện gì vậy? À, anh trai tôi. Anh trai tôi là ai có đúng không? Cô muốn biết không? Tôi nói cô nghe.
1: Thôi không cần đâu. Có gì chúng tôi xin phép đi trước nha. Đi.

0: Ê,
1: chị ê. Xin mời, xe đang chờ.
0: Đẹp như mơ.
1: Hả?
0: Đây là sổ của anh đi, trợ lý của anh trai tôi đó. Cổ đẹp như người trong mơ vậy. Có đúng không? Ê, bà có ổn không?
2: Cô nằm mơ thấy chuyện này à?
3: Nè,
0: mơ hồi nào? Bà mơ thấy gì?
1: Thôi mình về đi.
2: Khoan, tôi và Sổ Quanh Ni không có quan hệ gì hết. Kiếp này hay kiếp trước cũng vậy, tuyệt đối không có.
1: Anh nói cái gì tôi không hiểu?
0: Nói giấc mơ của cô đó. Mơ mà hơn cả giấc mơ nữa.
2: Đủ rồi, anh chết.
0: Sao vậy? Sao vậy? Hay là anh sợ? Anh sợ cô sẽ biết được sự thật. Cô bị phản bội có đúng không?
1: Ai, ai phản bội ai mới được?
0: Nói cô chứ ai. Cô bị chính người đàn ông mà cô yêu ruồng rẫy phản bội.
1: Anh làm ơn nói cho rõ ràng một chút có được không? Ý anh đang muốn nói chuyện tôi thấy lúc nằm mơ là sự kiện có thật. Dớ dẫn thiệt. Sao có chuyện đó được? Sao mấy anh biết được tôi nằm mơ thấy cái gì mà nói? Bộ thấy được kiếp trước hả?
0: Sao đây ông anh? Bây giờ anh tính giải thích làm sao cho cô hiểu đi. Anh tính đi.
2: Anh không cần phải giải thích gì hết.
1: Tôi thấy anh cần giải thích đó vì tôi không tin đó là sự thật.
3: Đúng. Biết đâu hai người đang dựng chuyện để cho AC quan tâm, cố ý tiếp cận cổ thôi. Còn anh, anh tiếp cận E để làm cái gì? Chốt của anh muốn cái gì đây hả?
2: Tôi thích cô AC.
0: Ngạc nhiên chưa? Cô có thắc mắc gì không? Anh thích cô từ lúc nào? Chỉ mới gặp có mấy lần thôi.
2: Đi, anh định chết.
0: Hay là tiếng sét ái tình? Hả? Nhưng tính tình như cô chắc không tin chuyện kiểu đó đâu.
2: Anh đã nói là em, tránh ra đi.
0: Rồi sao? Sao hả? Hay là anh thấy sợ? Anh sợ cô sẽ biết anh là ai có đúng không? Cổ mà biết chuyện, có khi cổ sẽ yêu lại anh đấy.

0: Ôi, gì vậy?
1: Sao vậy?
2: Xin lỗi đã làm cô giật mình. Tại gần đây em trai tôi không được khỏe, để tôi đưa nó về phòng nghỉ.
0: Còn chuyện hồi nãy em trai anh nói là sao tôi không hiểu.
2: Giờ cô đừng quan tâm mấy chuyện ngoài lề. Cô phải nghĩ cách xử lý đám người thầy khảm cho xong đã, không để người khác biết tụi nhỏ ở đây. Để tôi kêu A Khi tiễn cô xuống núi, hẹn gặp lại sau.
0: Khoan đã, anh ơi,
3: chị...
0: khoan.
3: Mời

0: Em lấy lại được sức mạnh nhờ viên ngọc trắng em giấu rồi đúng không? Nó đang ở đâu?
1: Nghe nói là anh giỏi lắm mà, thì tự đi mà tìm đi. Nhưng mà anh tìm cả ngàn năm rồi cũng đâu có tìm ra đâu. Chừng nào anh chưa phá hủy được viên ngọc rắn của tôi, anh không giết tôi được đâu.
0: Em tưởng là em sẽ làm cho AC hiểu lầm anh nữa sao?
1: Ít nhất bây giờ cô cũng đã nghi ngờ anh rồi, anh đang ta trai. Chờ đi, tôi sẽ còn làm nhiều chuyện nữa.
0: Được, chống mắt lên mà coi đi. Em cứ phá hoại ngăn cản, còn anh sẽ đi tìm viên ngọc trắng của em, để coi ai nhanh hơn.
1: Anh đang tờ chơi, anh đang tờ chơi, thả ra, anh đang tờ chơi, thả ra, thả ra, thả ra, tôi kêu thả tôi ra, thả tôi ra.
2: Kìa, ê, ê à, khoan đã, tóm lại bà nằm mơ thấy cái gì?
3: Thôi kệ đi, dù gì chuyện đó cũng không phải là sự thật.
4: Nhưng cái ảnh nói cứ như là chị ấy với anh Ananta trai từng là người yêu của nhau trong kiếp trước vậy. Đã vậy cộng thêm
3: đủ rồi, sẽ tha. Chị xin lỗi, bỏ đi, mình đừng nói mấy chuyện này nữa nha.
4: Dạ.
2: Khoan, ê, tụi mình quen biết nhau lâu lắm rồi mà, bà có thể tin ở tôi mà.

0: cảm ơn nha. Tôi có bao giờ coi ông là người ngoài đâu. Nhưng mà có một số chuyện thấy nó tào lao quá. Giờ tôi tính vậy. Tôi muốn ông ra xe kiểm tra rồi ngay lập tức đưa mẫu máu với mẫu nước tiểu của tụi nhỏ giao tới phòng thí nghiệm của bệnh viện tỉnh trong đêm nay giùm tôi luôn. Tôi có đàn anh làm bác sĩ ở bệnh viện đó. Có gì tôi gửi số điện thoại nha.
1: Rồi bà tính không nói ai chuyện mấy đứa nhỏ hả?
0: Kết quả phòng thí nghiệm chắc cùng lắm một ngày là xong xuôi rồi. Chờ xử lý xong ông thầy khảm đó rồi kể với mọi người sao.
2: Còn mấy bác sĩ chung đoàn?
0: Em xin lỗi thầy, tại tự nhiên làm cho thầy phải lo lắng. Mới đầu em cũng tính ghé qua trung tâm y tế một chút, nhưng em muốn giúp tụi nhỏ quá nên em ở lại giúp dân làng đi kiếm.
3: Lần sau đừng làm gì nữa. Em thương tụi nhỏ, nhưng em cũng phải lo cho bản thân của mình nữa. Lỡ đâu xui em xảy ra chuyện gì đó, tôi biết phải ăn nói làm sao với ba mẹ của em đây.
0: Dạ em biết, em xin lỗi thầy.
3: Thôi về nghỉ ngơi đi.
0: Dạ.

0: Đoàn người của Asia vừa đặt chân tới đây, Anichet đã lập tức có sức mạnh. Vậy chứng tỏ chắc chắn một người nào đó trong đoàn đang giữ viên ngọc trắng của nó. Ngươi đi kiểm tra từng người trong nhóm Asia đi. Còn ta sẽ đi kiểm tra Asia.
1: Dạ chủ nhân.

0: con vẫn chưa tìm thấy viên ngọc rắn của Anichat phải không?
1: Dạ sư thầy, ngọc rắn không ở chỗ Asia, mấy người đi chung đoàn với cổ cũng không, nhưng mà con tin chắc một trong số đó đang giữ. Sư thầy có nghĩ ra cách gì để tìm được ngọc rắn không thầy?
0: Nếu chủ nhân của viên ngọc rắn không mở phong ấn để gọi nó tới, không ai có thể biết chính xác nó đang ở đâu.
1: Con nghĩ là con phải để Anichat thoát khỏi nhà ngục để nó mở phong ấn gọi ngọc rắn về sao?

0: Thằng Răng á, đã nghe thấy lời tạ lỗi của mấy người rồi đó.
1: Lành thay, lành thay.
2: Ây da,
1: lành thần thay. Rắn, thần rắn, đội ơn thần rắn, xin giúp đưa tụi nhỏ về nhà an toàn. Chúng con sẽ tổ chức nghi lễ cúng kính, gồm vật tế và đoàn múa diễu hành tạ ơn thần rắn Na Kha đã ban phúc. Lành thay.
3: Lành thay.
4: Xin cảm ơn thầy Khảm nhiều lắm. Nhờ ông dẫn tụi tôi tới cúng. Vết thương của ông còn chưa chữa lành, vậy mà dẫn tới giúp sức.
0: Không sao hết. Thiệt ra bản thân tôi cũng muốn làm nghi lễ này lâu rồi, để tạ ơn thần rắn đã che chở. Không có thần rắn phù hộ độ trì, chắc giờ này tôi đã bị đám bắt cóc trẻ em giết luôn rồi. Dạ, lành thay.
5: Đừng xì ta.
6: Nhưng ổng nói láo mà chị ê. Thần rắn cử thuộc hạ tới xử lý ổng, chứ phù hộ gì đâu.
5: Mình phải nhẫn nhịn, chờ Nữ Phúc đem bằng chứng về trước đã, rồi bắt ổng là được thôi. Alo Nữ Phúc, có kết quả rồi hả?
7: Ý là hồi tối hôm qua em nói với tôi em đi kiếm mấy đứa nhỏ, thực tế là đi gặp tụi nhỏ rồi phải không?
5: Dạ em xin lỗi thầy, thiệt ra em không có muốn nói xạo đâu. Tại anh Anantacha dặn em phải giữ bí mật, tuyệt đối không được kể cho ai hết.
8: Bộ người ta nói cái gì cô cũng tin hết hả?
5: Tại em thấy cái gì anh nói cũng đúng hết đó chị. Trong máu và trong mẫu nước tiểu của tụi nhỏ đều có chứa chất amphetamine. Hiện giờ Nữ Phúc đang cầm bằng chứng đi báo cảnh sát tới bắt ông Khảm rồi.
6: Dạ phải, hồi nãy anh Nữ Phúc mới gọi điện về báo ảnh và cảnh sát đang trên đường tới đây rồi.

0: tất cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thì không có phân biệt về cái tuổi tác.
1: Đối với Cát Tường thì là một con giáp trở lại
0: đẹp
1: thì Tường thấy rằng là chấp nhận được đẹp
0: ngay trước mắt mình gặp nhau, người ta gọi là tình yêu sét đánh.
1: Nuôi mà những cái người mà đàn ông dài lưng là ông làm biến chải thay thì cái đó là người ta phê phán là đúng, thì chắc chắn 100% nó phải có những cái rào cản, nó phải có những cái khó khăn. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 24 giờ nói thật. Và ngày hôm nay Cát Tường xin chào đón một cô em gái rất là dễ thương trong nghề. Xin chào Ninh Y Nhung.
0: Em xin chào chị Từ Dễ Thương, là một người chị, một người đồng nghiệp em đã biết từ lâu. Xin chào khán giả của VTV9.
1: Nhung ơi, hiện tại thì không biết là Nhung có đang có một cái dự án

0: nghệ thuật nào không có thể chia sẻ với quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay?
1: Em vừa xong một cái dự án điện ảnh sắp sửa ra mắt khán giả vào tháng 7 tới.
0: Rồi vậy thì trước tiên là chúc cho Nhung cũng như là ekip của mình sẽ có một cái bộ phim hay, và đặc biệt là Nhung có một

0: đi chơi không?
1: Gì vậy trời?
0: Chán quá, ở nhà chán quá.
1: Ủa rồi người yêu em đâu mà chán?
0: Đi công tác rồi.
1: Là quen thằng mới rồi phải không?
0: Dạ đâu, vẫn quen đó.
1: Cái gì? Bệnh hả?
0: Dạ.
1: Là còn quen tới giờ luôn?
0: Sao trời, yêu nhau mà.
1: Ôi ôi, mà hai đứa yêu nhau nhiêu năm mà ta chị nhớ?
0: 5 năm rồi.
1: Sao không cưới?
0: Thôi chị yêu, không cưới, yêu thôi.
1: Ôi, yêu 5 năm chưa cưới là chia tay đó.
0: Thôi chị biết sao không?
1: Sao vậy?
0: Nhỏ hơn em 3 tuổi lận. Mà em nghe nói là hả, nhỏ hơn vậy quen thôi, yêu thôi, đừng có cưới. Tại cưới về người ta không có lo được cho mình.
1: Vậy thôi gọi cho nó đi.
0: Sao vậy chị?
1: Chia tay, hết yêu rồi đúng không?
0: Có yêu nha, yêu thương lắm.
1: Ủa yêu thương rồi không cưới người ta chạy?
0: Giống như chị với chồng chị á.
1: Ờ sao?
0: Là hai người bằng tuổi, cho nên là dễ thông cảm, dễ chia sẻ. Em á, em lớn tuổi hơn. Mà cưới rồi mai mốt em phải lo nè. Phụ nữ là nhanh già hơn đàn ông nữa.
1: Là em thấy chị với chồng chị là bằng tuổi nhau hả?
0: Đúng rồi.
1: Vậy tính ra chị trẻ lắm luôn á. Chị lớn hơn chồng chị 7 tuổi đó.
0: Ghê vậy, cái gì ghê vậy?
1: Trời ơi, chị nhìn chị có già không?
0: Không.
1: Thì đó,
0: mơ mẩn luôn.
1: Chứ sao, quan trọng là cái tinh thần của mình, cái năng lượng của mình. Chứ đâu có phải là yêu nhau là cái người chồng của mình phải lớn hơn mình thì mới lo được cho mình. Ai dạy em mới suy nghĩ đó vậy?
0: Không, tại em thấy nhiều người ta
1: toàn thấy không mà, yêu đương có hai người mà toàn thấy rồi nghe người ta nói không à. Quan trọng là hai người thương nhau, hiểu nhau, đúng không? Câu chuyện tuổi tác nó đâu có quan trọng đâu. Giống như chồng của chị nè, tuy là nhỏ hơn chị 7 tuổi nghe, nhưng mà hả, ổng sống hả là giống như là hả lớn hơn chị cả chục tuổi vậy đó. Quan trọng á là khi mà cái tâm hồn của mình á, em thấy mình trẻ là tự nhiên cái khuôn mặt của em cũng thấy trẻ trung, em cũng thấy năng động.
0: Tại em thấy ảnh cũng không có.
1: Nhưng mà nè, Bình á có công ăn chuyện làm ổn định không?
0: Dạ có.
1: Ừ rồi hả, có lo lắng cho em không?
0: Có.
1: Có chăm sóc cho em không?
0: Có luôn.
1: Ừ, cái gì cũng nuông chiều em đúng không?
0: Dạ. Thú thiệt á là Bình ảnh cũng có cầu hôn em rồi.
1: Cầu hôn rồi luôn?
0: Rồi, mà tại vì em nghĩ vậy đó, cho nên em không dám.
1: Nhiều khi bây giờ em quay lại tìm Bình đi. Nhiều khi á, Bình đổi ý á, Bình tìm cô gái mới rồi đó.
0: Chết. Để gọi điện liền.
1: Ủa?
0: Sao mới điện thoại vậy?
1: Thôi.
0: Thôi chị ở đây nha, em đi về, em đi về. Nhà em sắp cháy tới nơi, em về nha. Bữa sau đi chơi nha chị ơi.
2: Nhung ơi, chủ đề ngày hôm nay hấp dẫn đây, lấy chồng kém tuổi. Thì trước tiên không biết là cái quan điểm của Nhung như thế nào về vấn đề này ha?
3: Lấy chồng kém tuổi hay là hơn tuổi gì thì em nghĩ là cũng bắt đầu xuất phát từ tình yêu. Có những người mà người ta họ kém tuổi nhưng mà cái sự hiểu biết, cái chiều sâu á, nhiều lúc nó chín chắn hơn cái người ngang tuổi mình. À, hoặc là trên mình chút xíu. Nhưng em nghĩ là tất cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thì không có phân biệt về cái tuổi tác.
2: Nhưng mà bản thân Nhung thì Nhung có ngại về vấn đề này không?
3: Dạ không. Người ta đã từng nói là tình yêu là không có phân biệt tuổi tác. À, tất nhiên khi mà xa quá thì nó cũng có những cái gọi là chênh lệch nhau về
2: quan điểm sống,
3: dạ,
2: cách quan điểm sống,
3: đúng rồi.
2: À, ngay cả tư duy, những cái nhìn nhận về những cái vấn đề khác trong xã hội.
3: Nhưng mà cái lúc đó nó sẽ là sau này, còn ngay trước mắt mình gặp nhau, người ta gọi là tình yêu sét đánh. Có một cái gì đó tự nhiên mình hợp nhau, mình hút với nhau, thì em nghĩ thì chênh lệch tuổi nó cũng không có vấn đề gì đâu chị.
2: Bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh như vậy bao giờ chưa?
3: Em thì chưa, nhưng mà em thì ngược lại. À, người của em thì lớn hơn em tới 20 tuổi lận, là đàn ông lớn hơn mình nhiều, mà là quá nhiều, hay là cũng chênh lệch nhiều thứ.
2: 20 tuổi mà quá nhiều cái gì? Ta là xưa ta đã có bài hát là năm anh 20 em mới sinh ra đời, dạ. Đó, cái này thật ra cái điều đó người ta, ông bà mình đã nói rồi, chồng già vợ trẻ là tiên. À, bản thân mình mặc dù là mình đi thuận theo tự nhiên đó, nhưng mà khi mà mình như vậy thì những người thân hay gia đình hay bạn bè của mình có phản ứng như thế nào? Họ có là chúc mừng mình hay không, hay là họ có cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ của mình hay không? Với hoàn cảnh của Nhung trước đi.
3: Thật ra thì mới đầu mình gặp nhau thì em không có biết ảnh mà kiểu mà lớn như vậy quá. Tại vì anh lúc đó cũng trẻ lắm, kiểu như là cũng xem gì đó, mình cũng già ngang ngửa ảnh gì đó, nhưng mà em không nghĩ là ông lớn hơn 20 tuổi, có nghĩa là em già trước tuổi được chị.
2: Mà ý là thuận theo tự nhiên mà vẫn có những cái sự nghi hoặc, những cái sự lo.

0: lo lắng của những cái người thân trong gia đình, thì huống hồ gì là đi ngược dòng. Ở trên mạng xã hội đó, có những khi nhiều khi hay nói vậy nè, lái máy bay bà già, lấy máy bay bà già, là chỉ vào những cái cặp mà gọi là đang đi ngược đó, còn cái là người vợ là lớn hơn người chồng á. Nhưng mà ở đây mình phải nói rõ nè, lớn hơn bao nhiêu mới là một cái vấn đề. Yeah. Chứ còn đối với Tường nghĩ 5-3 tuổi nó mới là cái gì hết trơn á. Bình thường ông bà xưa mình, bởi cái gì tôi nói gì tôi cũng ông bà xưa vô, ông bà xưa mình còn nói là nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Mà tự nhiên có những cặp đôi người ta chỉ chênh nhau có vài tuổi thôi à, mà cũng gán ghép cho người ta cái câu là lấy máy bay bà già. Tôi thấy cái này nó vô duyên mà nó rất là nó rất là tô xích luôn á. Tường không đồng ý những cái chuyện như thế này. Vậy ở đây á, người ta gọi là hôm nay cái chủ đề mình là khi mình lấy chồng nhỏ tuổi hơn, đúng không? Thì bây giờ nhỏ hơn là nhỏ hơn bao nhiêu mới gọi là cái vấn đề? Theo Nhung thì bao nhỏ hơn bao nhiêu thì được mọi người công nhận, vui vẻ, chúc mừng, còn nhỏ hơn bao nhiêu thì sẽ được là đưa lên bàn để mà cân, để mà phanh phui, để mà tranh cãi.
1: Thật sự mà chênh lệch mà xa quá đi, xa quá nhưng ngược lại của em đi thì
0: phải là một vấn đề,
1: là phải là một vấn đề. Cái này em nói thật. Ví dụ như em đi đúng, có nghĩa là mình thuận á thì với nữ thì không sao, nhưng mà ngược lại á thì 20 tuổi như vậy thì nó quá xa. Nhưng mà em vẫn thấy có nhiều trường hợp hy hữu như vậy.
0: Như vậy có nghĩa là hai chị em tôi đều thống nhất. Thì riêng quan điểm của Cát Tường nha, đối với Cát Tường nghĩ rằng là, ví dụ đây là cái mức của chị nha, đối với Cát Tường thì là một con giáp trở lại
1: đẹp
0: thì Tường thấy rằng là chấp nhận được đẹp. Không có cái gì mà phải đưa lên mà phải là tô xích người ta, hay là phải phanh phui người ta ra rồi là rào cản hay là ngăn cản. Thì Tường cũng khuyên những cái cặp, ví dụ như những cái gia đình đôi bên, cũng giống như là bạn bè quyến thuộc đôi bên, thì không nên chia rẽ, không nên tạo thêm cái áp lực cho những cái cặp đôi mà Tường nghĩ rằng là cái dao động ở khoảng một con giáp đổ lại, là đối với Tường là cảm thấy chấp nhận được. Quan trọng đây là trên như vậy nữa. Và chúng ta dùng như cái từ mà Đinh Nhung vừa mới nói là hy hữu. Hy hữu á quý vị, có nghĩa là nó nhiều, mà còn là lái máy bay bà già, hoặc là nó phải nhiều, đúng không em? Nó phải là mười mấy tuổi, chứ còn vài ba tuổi, chục tuổi Tường thấy nó bình thường lắm. Và như vậy thì thường là người ta lo lắng, người ta sẽ lo lắng những điều gì? Theo Như Nhung, tại sao người thân của mình sẽ ngăn cản khi mà biết được là người bạn của mình, người con của mình mà lấy một người chồng mà nhỏ hơn tuổi quá nhiều, thì tại sao họ lại ngăn cản?
1: Theo em nghĩ là nó có nhiều cái vấn đề lắm chị. Thứ nhất là hình thức ở ngoài, về xa quá. Thứ hai nữa là bất đồng về cách sống, nó quá xa đi. Thì hai cái nó sẽ đối lập với nhau. Thì em mới nói chị hồi nãy là nó ít hy hữu lắm đó. Đó là có nghĩa người ta họ nợ nhau tiền kiếp đi, tới bây giờ người ta phải gặp nhau để người ta họ trả nhau. Chứ nếu mà người nhìn nhận về hiện tại bây giờ thì nó rất là nhiều vấn đề để người ta sẽ cản. Về gia đình, ví dụ như là đó, như em vừa nói với chị là cái ở ngoài, về cái hình thức ở ngoài, về cái cách sống, về cái cách nói chuyện, về cái cách mà gọi là đối diện với ba mẹ. Có những người có trường hợp mà về mà gọi là ba mẹ còn nhỏ hơn cái người bạn đó, cũng không biết để làm sao giao thiệp nữa.
0: Nó có cha mẹ của người chồng á,
1: dạ,
0: mới có sắp xỉ tuổi người vợ thôi,
1: dạ,
0: đúng không?
1: Dạ. Thì nó rất là nhiều cái vấn đề mà để mọi
0: giao
1: người
0: giao tiếp ứng xử.
1: Dạ, giao tiếp sự để mọi người cản.
0: Tôi nghĩ thật ra là trách nhiệm, vai trò của những bậc phụ huynh hoặc là những người thân yêu trong gia đình thì họ phải ngăn cản. Đó là cái điều nó hiển nhiên thôi. Bởi vì rõ ràng là khi mà chênh lệch tuổi tác với nhau, ví dụ ở đây mình sẽ nói là chênh lệch nhau một thập kỷ đi quý vị, là nó đã có rất là nhiều, mình dùng cái từ một thập kỷ nghe nó ghê ha, nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề nó trái ngược nhau. Ví dụ như trong ẩm thực cũng vậy, ăn uống cũng vậy, nhiều khi là cũng đã khác rồi nhưng mà cái đó nó còn dễ hòa hợp. Nhưng mà về cái sở thích đi, nghe nhạc, xem phim, cách nhau một thập kỷ là cái nhạc nghe nó đã khác rồi. Thì bây giờ không thể nào mà 9X và 7X mà nó cùng chung một cái âm nhạc được nha. Rồi về cái tư duy sống, quan điểm sống, cách sống, cha mẹ mình, giáo dục của Cát Tường lớn lên ở cái thời kỳ mà mới mở cửa, thì những cái tư duy về cuộc sống, quan điểm cuộc sống nó hoàn toàn khác với những cái bạn ví dụ như là 9X, 8X là nó đã chinh rồi, 7-8 nó đã chinh rồi, chứ đừng nói chi là nhiều hơn. Thì chắc chắn 100% nó phải có những cái rào cản, nó phải có những cái khó khăn. Thật ra Tường nghĩ rằng là ngày xưa đó nó cũng có những cặp đôi yêu nhau chênh lệch tuổi như vậy mà người vợ lớn tuổi hơn người chồng, nhưng có thể là do thời buổi công nghệ nó chưa có phát triển, đâm ra mình chưa biết nhiều. Hiện nay thì Tường thấy trong cuộc sống nó không có hiếm những cái trường hợp là người vợ lại lớn tuổi hơn chồng, mà thậm chí là lớn hơn nhiều.

mình thấy càng ngày càng nhiều những cái câu chuyện được chia sẻ trên mạng như vậy. Thì Tường chỉ có một cái lời chia sẻ, ở xã hội hiện nay chuyện gì cũng có thể xảy ra nha quý vị. Cho nên là mấy chị em phụ nữ ơi, mình chỉ việc tìm được một người đàn ông nào mà họ mang đến cho mình những cái cảm xúc là cảm thấy được bình yên, cảm thấy được vui vẻ, cảm thấy được hạnh phúc. Nếu họ lo lắng được cho mình về điều kiện kinh tế nữa thì quá tốt. Còn nếu như những cái chàng trai mà nhỏ tuổi hơn mình lỡ yêu rồi nhưng họ chưa có mang lại cho mình cái kinh tế ổn định, thì quan trọng là mình nhìn nhận là họ có ý chí phấn đấu hay không. Đó mới là cực kỳ quan trọng. Còn nếu mà mình đi nuôi mà những cái người mà đàn ông dài lưng là ông làm biến chải thay thì cái đó là người ta phê phán là đúng. Nhưng mà nếu như người ta vẫn là một cái người đang còn cầu tiến, người ta đang trong quá trình lập nghiệp, người ta đang phấn đấu không ngừng để mà người ta có thể bên cạnh mình lo lắng và chia sẻ cho mình. Ví dụ giờ mình giàu hơn, mình dẫn họ đi ăn nhà hàng, nhưng họ nghèo hơn mình, họ vẫn có thể dẫn mình đi ăn một tô hủ tiếu, một tô bánh canh, nhưng mà cũng bằng một cái đồng tiền mà họ mồ hôi nước mắt họ tìm được, thì cái đó nó vẫn được trân trọng như thường. Và đó là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị. Ai mà có rớt vào tình cảnh đó rồi thì cũng đừng quá hoang mang, mà quan trọng là hãy thấu hiểu, chia sẻ với cái người bạn đời mình mỗi ngày xem thật sự chúng ta đến với nhau vì tình yêu chưa, chúng ta đã cùng nhau nhìn về một hướng chưa, thì chắc chắn dù cho có chênh lệch tuổi chúng ta cũng sẽ có thể tìm được hạnh phúc viên mãn bên nhau. Rồi, cảm ơn Nhung rất là nhiều với những cái chia sẻ cũng rất là thật và rất là thẳng thắn ngày hôm nay. Rồi, và Tường cũng hy vọng là sẽ được gặp lại Nhung trong những cái chủ đề tiếp theo nữa ha, để chị em mình có những cơ hội chia sẻ nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì các Tường và Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.

thành tài cũng không về quê với chị, bỏ chị một mình thui thủi ngõ trước giường sau, trái bần xanh chị lượm về

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam, rãnh áp thấp, đối với vùng áp thấp nóng phía tây được thiết lập có trục ở vào khoảng 24 đến 26 độ vĩ bắc. Ở phía nam, gió mùa tây nam có cường độ trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ lớn tây. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới được dự báo là mây thay đổi, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 35 độ C và nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết trong 48 đến 72 giờ tới thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là phần dự báo cho một số xã phường trên phạm vi tỉnh đêm nay và ngày mai. Trước hết là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và trưa mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm nay và trưa chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Dự báo cho khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Còn tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Dự báo đặc khu Phú Quốc, thời tiết mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều mai thì có mưa rào, gió tây đến tây nam cấp 3 và có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Sau đây là phần dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C, độ cao sóng từ 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai thì có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam thì cấp 3, cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ C. Độ

0: có sóng từ 0,5 đến 1,5 mét và biển bình thường. Thưa quý vị, xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới, đến ngày 10 tháng 6, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các sông kênh tiếp tục xuống chậm trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó lên chậm trong những ngày tiếp theo. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 109cm, lên 3cm. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 127cm, ít biến đổi. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch có xu thế xuống dần trong 5 ngày tới. Trên kênh Diễn Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 31cm, xuống 18cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 38cm, xuống 17cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước trên các sông kênh xuống chậm trong 2 đến 3 ngày tới, sau đó lên lại theo triều. Trên sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 129cm, lên 1cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 122cm, lên 5cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 120cm, lên 4cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong 5 ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo Chà Phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 6 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát thực tế một số công trình trọng điểm tại phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế.
1: Đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường vòng công viên văn hóa núi Sam, phường Vĩnh Tế và dự án kè chống sạt lở bảo vệ phường Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại các điểm khảo sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, địa phương, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những tồn tại, đảm bảo công bằng đúng quy định pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các trường hợp còn tồn động, tham mưu hướng xử lý theo đúng quy định. Đối với những trường hợp đã được vận động, đối thoại nhiều lần nhưng vẫn chưa chấp hành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K4K nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
0: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và địa phương về tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Trọng tâm cuộc họp là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, bảo đảm các công trình hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết, không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới còn là động lực quan trọng để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, ổn định dân cư, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung rà soát xử lý những khó khăn liên quan đến thủ tục pháp lý, quy hoạch và giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầu tư, chuẩn bị quỹ đất sạch để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án. Nhấn mạnh Trung ương đã bố trí nguồn vốn và Chính phủ đã ban hành cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 140 để triển khai các dự án trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại, bảo đảm tiến độ thi công phải đi đôi với tiến độ giải ngân. Đối với 3 dự án trường học giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, hoàn thành trước năm học mới.

0: Sáng nay, các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại phường Hà Tiên, dự lễ ra quân có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn.
1: Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hà Tiên kêu gọi mọi người dân, cán bộ công chức, viên chức, các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, vì phường Hà Tiên xanh. Mỗi cán bộ đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động đơn giản nhất như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan không gian xanh, xây dựng gia đình xanh sạch đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển, tuyến đường, dốc núi, khu phố 3 Pháo Đài, góp phần xây dựng phường Hà Tiên ngày càng xanh sạch đẹp, phát triển bền vững.
0: Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến dự lễ phát động ra quân bảo vệ môi trường tại phường Long Xuyên.
1: Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Long Xuyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc thiết thực như tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu dân cư và chợ Mỹ Bình, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường khu dân cư, xây dựng mô hình tuyến đường ngõ xóm xanh sạch đẹp, đồng thời tổ chức các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Đến dự lễ ra quân phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại xã Thoại Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm cùng các đại biểu theo dõi tiếp sóng trực tiếp chương trình lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp trên phạm vi toàn quốc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Nghệ An tổ chức. Tiếp đó, lãnh đạo xã Thoại Sơn phát động phong trào thi đua trên địa bàn xã. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường với tiêu chí an toàn, hiệu quả, làm đến đâu sạch đến đó, kiên quyết tránh làm qua loa, giấy lệ hay chạy theo số lượng. Các lực lượng đã tiến hành dọn dẹp phát quang bụi rậm, cắt tỉa hệ thống cây xanh nguy cơ gãy đổ mùa mưa bão. Sáng ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sạch đến dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại xã Vĩnh Bình. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Vĩnh Bình kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như thu gom xử lý rác thải đúng quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và khu dân cư. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn đã đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường giao thông, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan tại các khu dân cư và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã.
2: Cũng trong sáng nay, ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quỳnh Quốc Thái đến dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại xã Hòn Đất. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo xã Hòn Đất nhấn mạnh, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời kêu gọi các cấp các ngành đoàn thể và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức, duy trì thường xuyên các hoạt động thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng bộ tại khu vực trung tâm thương mại xã Hòn Đất.
0: Trước thềm chính thức khởi động cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư năm 2026, sáng nay, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang có buổi làm việc với Ban giám hiệu một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Châu Đốc và Vĩnh Tế nhằm thông tin phát động cuộc thi.
2: Tại buổi làm việc, Ban tổ chức đã giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, thể lệ, cách thức đăng ký cũng như cơ cấu giải thưởng của cuộc thi. Theo ông Lê Văn Quyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đây là năm thứ tư cuộc thi được tổ chức và là năm đầu tiên được chọn là một trong những sự kiện văn hóa thể thao quy mô cấp tỉnh. Em là phát thanh viên.

đã tạo được sân chơi bổ ích lành mạnh vào dịp hè cho thiếu nhi trong và ngoài tỉnh An Giang. Cuộc thi dành cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 6, có năm sinh từ năm 2014 đến năm 2017. Thí sinh đăng ký dự thi bằng cách hoàn thiện hồ sơ theo mẫu, thực hiện video clip ngắn và gửi về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 6.

0: 0847 380849 hoặc 0827 997 999 để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, lan tỏa từ chương trình Mở Lối Vào Đời, hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt, ngụ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Vào chiều ngày 5 tháng 6, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đại diện ban tổ chức chương trình, đã đến trao tặng em bộ máy vi tính cùng 6 triệu 200 ngàn đồng.
2: Sau khi chương trình Mở Lối Vào Đời chia sẻ hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt, câu chuyện về cậu học trò mồ côi nhưng luôn nỗ lực vượt khó chăm ngoan đã nhận được sự quan tâm của nhiều tấm lòng nhân ái. Sống cùng chị ruột trong điều kiện kinh tế khó khăn nên ngoài giờ đi học, Đạt còn bán vé số, chăm chỉ phụ giúp việc nhà. Em luôn hiếu thảo, nỗ lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên máy tính. Sau khi trao tặng số tiền 46 triệu 300 ngàn đồng trong chương trình Mở Lối Vào Đời, ban tổ chức tiếp tục kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ thêm máy vi tính để em có điều kiện học tập tốt hơn. Bởi mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến việc đồng hành, kết nối, tiếp sức các em trên chặng đường dài học tập. Tại buổi trao tặng, ông Lê Văn Chuyển động viên em Đạt tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập để thực hiện ước mơ. Chiếc máy vi tính và số tiền 6,2 triệu đồng được trao lần này không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự tiếp sức thiết thực, kỳ vọng của những tấm lòng nhân ái dành cho em.
1: Hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu năng lượng và tài chính ngầm của Iran. Đức thông qua chương trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy quyền đội giáo dục. Phần tin thể thao có những tin chính. Đội tuyển Iran đã được cấp visa vào Mỹ dự World Cup năm 2026. Tottenham chiêu mộ Andy Robertson. Anadi rút lui, Cavani vào chung kết Roland Garros năm 2026. Mất bán kết giành pole sau gần một năm. Thưa quý vị, ngày hôm qua 5 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch cân thịnh độ kinh tế Economic Theory với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ quá lỏng LPG và các kênh tài chính ngầm bị cáo buộc hỗ trợ Iran để tránh lệnh cấm vận quốc tế.
1: Thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC cho biết các biện pháp mới nhắm vào nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải có liên quan đến hoạt động xuất khẩu LPG của Iran trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Washington cáo buộc mạng lưới này đã ngụy trang LPG của Iran thành hàng hóa có xuất xứ từ Oman trước khi vận chuyển tới các thị trường Nam Á và Đông Á. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng bị chế tài đã sử dụng hệ thống công ty Bình Phong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Trung Quốc cùng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và đội tàu hoạt động bí mật để che giấu nguồn gốc hàng hóa, qua đó né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC cũng áp đặt trừng phạt đối với công ty Bedard Gerambia Nick and Partners có trụ sở tại Iran cùng các lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp chuyển đổi ngoại tệ này. Theo cáo buộc của Washington, công ty đã thực hiện các giao dịch ngoại hối trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ thay mặt cho các ngân hàng Iran đang nằm trong danh sách cấm vận.
0: Ở một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận lao động và thuế bằng việc kêu gọi các ngân hàng tăng cường giám sát, báo cáo những giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động thuê mướn lao động nhập cư bất hợp pháp.
1: Hướng dẫn mới do mạng lưới thực thi tội phạm tài chính FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành chỉ rõ các định chế tài chính được khuyến nghị, nhận diện và báo cáo các mô hình giao dịch

0: đáng ngờ liên quan đến gian lận thuế, đồng thời chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng, bao gồm cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, ICE. FinCEN cho biết các ngân hàng đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ giao dịch khả nghi liên quan đến các hành vi gian lận thuế trong năm 2025. Theo cơ quan này, nhiều chủ sử dụng lao động đã sử dụng các công ty bình phong hoặc môi giới lao động để che giấu việc thuê người không có giấy phép làm việc hợp pháp, trả lương bằng tiền mặt và né tránh nghĩa vụ thuế. Hiện các ngành được cho là có nguy cơ cao như xây dựng, nông nghiệp, khách sạn và dịch vụ gia đình. Các mô hình bị cảnh báo bao gồm việc thành lập doanh nghiệp vỏ bọc, mở tài khoản bằng mã số thuế cá nhân ITIN, nhận các khoản thanh toán lớn rồi nhanh chóng rút tiền mặt hoặc phát hành nhiều khoản chi nhỏ để trả lương ngoài sổ sách. Theo Bộ Tài chính, các hoạt động này không chỉ gây thất thu hàng triệu đô la Mỹ tiền thuế mà còn tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho các doanh nghiệp vi phạm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đánh cắp danh tính và gian lận lao động.
1: Thưa quý vị, truyền thông Đức cho biết chính phủ nước này vừa thông qua chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn với mục tiêu tăng cường tái sử dụng, sửa chữa và tái chế sản phẩm, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
0: Kế hoạch gồm 12 điểm dự kiến được triển khai đến hết năm 2027. Trước mắt, chính phủ Đức dành khoảng 260 triệu euro, khoảng 302,6 triệu đô la Mỹ cho chương trình, đồng thời dự kiến bổ sung thêm 305 triệu euro trong giai đoạn 2027-2030. Đây được xem là bước cụ thể hóa chiến lược kinh tế tuần hoàn mà Berlin công bố từ năm 2024. Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider cho biết, nền kinh tế đầu tàu châu Âu hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu từ nước ngoài. Việc xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả sẽ giúp Đức tăng khả năng tự chủ, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dễ bị gián đoạn hoặc các tuyến thương mại quốc tế gặp rủi ro. Ông Schneider nhấn mạnh, kinh tế tuần hoàn giúp nền kinh tế Đức trở nên độc lập hơn. Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là kế hoạch xây dựng nền tảng trực tuyến kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý, giới khoa học và các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy đưa các sản phẩm bền vững ra thị trường. Ngoài ra, chính phủ Đức cũng dự kiến triển khai hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số, cung cấp thông tin về thành phần hóa học, khả năng sửa chữa và phương thức xử lý sản phẩm sau sử dụng.
1: Tiếp sau đây sẽ là thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, hôm qua tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy chuyển đổi giáo dục với sự tham dự của 300 đại diện chính phủ các nước, ngành công nghiệp, các trường đại học, giới học thuật, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới nhằm cùng nhau thảo luận về các lộ trình triển khai thực tiễn mô hình AI cộng giáo dục.
0: Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, học giả, đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận về việc tích hợp giữa ngành công nghiệp và giáo dục, thực tiễn đổi mới trong công nghệ AI, thảo luận về sự phát triển bền vững của hệ sinh thái giáo dục AI và tìm hiểu cách thức đào tạo nhân tài AI liên ngành chất lượng cao cho tương lai. Nhiều đại biểu cho rằng, hiện nay công nghệ trí tuệ nhân tạo đang định hình lại thế giới với tốc độ chưa từng có và giáo dục đang đứng trước ngã ba đường của sự thay đổi. Trong thời gian tới, để thúc đẩy thực hiện mô hình AI cộng giáo dục, các đại biểu đề xuất cần tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp và giáo dục, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mới, đảm bảo sự công bằng và tính toàn diện để thu hẹp khoảng cách về trí tuệ, kiên trì các nguyên tắc đạo đức và thúc đẩy việc sử dụng AI vì mục đích tốt đẹp.
1: Thưa quý vị, quá trình tham dự World Cup năm 2026 của đội tuyển Iran gặp nhiều trở ngại sau cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ. Những khó khăn trong quá trình xin thị thực trước đó đã khiến cho Iran chuyển địa điểm tập huấn từ Tucson, bang Arizona, Mỹ, sang Tijuana, Mexico, sát biên giới bang California. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp thuận cấp thị thực và đang trong quá trình nhận thị thực. Thị thực của đội tuyển Iran sẽ được đưa đến tay của toàn đội trong vài ngày tới.
2: Đội tuyển Iran chuẩn bị cho World Cup tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường đến Tijuana. Tuyển Iran cho biết họ xin thị thực vào Mexico từ Đại sứ quán Mexico tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng tại đây, tuyển Iran đã làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barak ghi nhận nỗ lực của Đại sứ quán Mỹ ở Ankara trong việc xử lý thị thực cho đội tuyển Iran. Thể thao vượt qua mọi biên giới và chúng tôi mong được chào đón các vận động viên cũng như người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Ông Tom Barak đã viết trên mạng xã hội. Đội tuyển Iran sẽ thi đấu hai trận đầu tiên tại World Cup.

0: 2026 ở Inglewood, bang California, gặp New Zealand vào ngày 15 tháng 6 và Mỹ vào ngày 21 tháng 6, trước khi di chuyển đến Seattle để gặp Ai Cập vào ngày 26 tháng 6. Tuyển Iran và Mỹ có thể chạm trán nhau ở vòng 32 đội vào ngày 3 tháng 7 tại Texas, nếu cả hai đội cùng đứng thứ hai ở bảng đấu của mình.
1: Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup năm 2026 ở Mỹ đang tăng trung bình 50% vào các đêm diễn ra trận đấu, với mức tăng cao nhất vượt ngưỡng 150% tại một số thị trường trọng điểm.
0: Kansas City hiện là thành phố có mức tăng giá mạnh nhất với 158%, từ mức bình quân $150 lên $390 mỗi đêm. Tại Dallas, giá phòng vào đêm diễn ra trận bán kết đã tăng gấp đôi. Trong đó, một cơ sở của Days Inn thậm chí niêm yết mức giá lên tới $1,500. Đối với trận chung kết tại New York, một đêm tại các khách sạn bình dân có giá khoảng $430, cao hơn gấp đôi so với ngay sau đó. Trong khi đó, tại Los Angeles, nơi có nhiều lựa chọn lưu trú hơn, giá phòng chỉ dao động khoảng 15%, ngay cả khi đội tuyển Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mức giá hiện tại vẫn chưa ở mức quá cao và không cao gấp 5 hay 10 lần bình thường. Hiện giá vé World Cup của FIFA cao hơn trước đây có thể làm giảm bớt nhu cầu đi lại của người hâm mộ và kìm hãm đã tăng giá khách sạn.
1: Thưa quý vị, Tottenham Hotspur đã chính thức công bố bản hợp đồng đáng chú ý mang tên Andy Robertson. Hậu vệ trái kỳ cựu Gus Scotland sẽ gia nhập đội bóng thành London theo dạng chuyển nhượng tự do từ ngày 1 tháng 7 tới sau khi hết hạn hợp đồng với Liverpool.
0: Huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng không giấu được sự hào hứng khi chào đón tân binh giàu kinh nghiệm. Nhà cầm quân người Italia cho biết ông đã ngưỡng mộ Robertson từ nhiều năm qua và tin rằng cầu thủ 32 tuổi sẽ mang đến sự ổn định, bản lĩnh cùng tố chất thủ lĩnh cho Tottenham trong giai đoạn mới. Robertson cập bến Tottenham sau 9 năm gắn bó với Liverpool, nơi anh xây dựng tên tuổi và trở thành một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Gia nhập đội chủ sân Anfield từ Hull City vào năm 2017, tuyển thủ Scotland đã góp công lớn giúp Liverpool chinh phục hàng loạt danh hiệu cao quý, bao gồm Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và Community Shield.
1: Roland Garros năm 2026 chứng kiến một kịch bản hiếm gặp ở bán kết đơn nam. Matteo Anderi bất ngờ rút lui ngay trước giờ thi đấu vì vấn đề sức khỏe, qua đó giúp cho Flavio Cobolli lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình góp mặt ở chung kết Grand Slam.
0: Matteo Anderi đã rút lui ngay trước trận bán kết Roland Garros gặp Flavio Cobolli vì nhiễm virus, giúp đồng hương Italia lần đầu vào chung kết Grand Slam. Anandi cho biết anh bắt đầu đau bụng sau bữa tối, sau đó nôn nhiều lần trong đêm và không thể ngủ. Tay vợt 25 tuổi đã được bác sĩ kiểm tra, nhưng tình trạng không cải thiện, khiến anh không đủ thể lực ra sân trên sân Philippe Chatrier. Trước đó, Anandi trải qua hành trình tốn sức tại Roland Garros, thi đấu 17h42 phút qua 4 trận để vào tứ kết giải Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tứ kết, anh đi tiếp sau khi Matteo Berrettini bỏ cuộc vì chấn thương hông. Cobolli sẽ gặp Alexander Zverev ở trận chung kết vào ngày mai 7 tháng 6. Zverev đang dẫn 3-1 trong thành tích đối đầu giữa hai tay vợt. Jakub Mesic thừa nhận cảm giác như đánh vào bức tường sau khi để thua Alexander Zverev ở bán kết Roland Garros. Tay vợt 20 tuổi người Cộng hòa Séc lần đầu vào bán kết Grand Slam nhưng không thể vượt qua lối chơi bền bỉ của hạt giống số 2. Mesic cho biết Zverev gần như không cho anh điểm số miễn phí, phòng ngự chắc chắn và luôn trả bóng ổn định từ cuối sân. Theo Mesic, những cú cho bóng quy lực cùng khả năng duy trì áp lực từ vạch cuối sân của Zverev khiến anh rất khó tấn công, dù từng có một số game chơi tốt và tạo được cơ hội. Dù dừng bước, Mesic vẫn hài lòng với hành trình tại Paris. Anh xem việc vào bán kết và đánh bại nhiều tay vợt mạnh là một giải đấu rất thành công.
1: Thưa quý vị, sau khoảng thời gian dài chờ đợi và trở lại từ chấn thương, Mark Marquez đã có lời khẳng định tranh thép trên đường đua. Nhà đương kim vô địch MotoGP giành pole đầu tiên sau gần một năm mở ra cơ hội lớn để anh tiếp tục bứt phá ở chặng đua sắp tới.
0: Đương kim vô địch thế giới nội dung Moto Grand Prix Max Marquez có lần đầu tiên giành pole kể từ tháng 10 năm 2025 đến nay. Tay đua người Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ sau thời gian dưỡng thương. Raúl Fernández của Super Peugeot Truckhouse giành vị trí thứ hai, trong khi vị trí thứ ba thuộc về Pedro Acosta của Red Bull KTM Factory Racing.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Người bạn nhỏ của gạo. Gạo đã lên lớp 1. Từ ngày Gạo bắt đầu đi học, mẹ đã có thói quen kiểm tra lại tập vở của Gạo vào buổi tối. Không hiểu sao dạo gần đây, ngày nào mẹ cũng phát hiện Gạo làm mất một món đồ. Những món đồ ấy dù rất nhỏ, hôm thì cái bút chì, hôm thì cục gôm, hôm thì thước kẻ. Những vật dụng không thể thiếu đối với học sinh mới vào lớp 1. Đầu tiên mẹ chỉ nghĩ là Gạo bất cẩn bỏ quên đâu đó. Nhưng mẹ ngày càng nhận ra đó là một sự cố ý. Mẹ quyết định điều tra cậu bé. Gạo nói thật cho mẹ biết là những vật dụng của con mang cho ai đó đúng không?
1: Dạ, tại con bỏ quên.
0: Mẹ muốn Gạo nói thật cho mẹ biết. Gạo ấp úng rồi trả lời.
1: Dạ, con mang đồ tặng cho bạn Nếp.
0: Bạn Nếp nào?
1: Dạ, nhà bạn Nếp nghèo lắm nên con giúp bạn.
0: Mẹ ngạc nhiên và không hỏi thêm cậu con trai của mình. Nhưng mẹ cũng không quên dặn dò. Mẹ không biết Nếp là ai và hoàn cảnh bạn ấy ra sao, nhưng sẽ có nhiều cách giúp Nếp. Và mẹ không muốn con cứ suốt ngày phải đi mua những vật dụng học tập cần thiết đó. Gạo thoáng vẻ buồn. Cũng từ đó mẹ cũng không thấy Gạo làm mất đồ nữa. Nhưng mẹ cũng rất tò mò, bởi không biết Nếp là nhân vật nào mà khiến Gạo quan tâm như vậy. Một buổi chiều mẹ đến lớp học thêm đón Gạo trễ hơn thường lệ, thì thấy có một cô bé chạy đến chỗ Gạo, rồi từ trong túi sách nhỏ đã cũ, bé gái lôi ra một quyển tập, trong đó hình như là những nét chữ rất vụn về được viết bằng bút chì.
1: Tặng cho Gạo đó. Nếp đã cố gắng tập viết y như hướng dẫn của Gạo. Gạo xem Nếp viết đúng chưa?
0: Gạo cầm quyển tập, ra dáng như một người bạn lớn, gật gù với phần làm bài của Nếp. Nếp lại lôi từ trong chiếc túi ấy ra một bịch đậu phộng luộc.
1: Gạo đã cho mình nhiều quá à. Mình chẳng có gì cho lại Gạo. Gạo ăn đi, mẹ mình luộc ngon lắm á.
0: Khoe mắt mẹ chợt cay cay. Thì ra đây là Nếp, người mà Gạo đã mang cho hết những đồ dùng học tập. Thì ra cô bé cũng là một người rất sòng phẳng khi nhận sự giúp đỡ của Gạo.

0: Hành động nhỏ của con đã làm mẹ cảm thấy mình hơi ích kỷ khi đã cấm đoán không cho gạo giúp đỡ bạn bè. Con kể cho mẹ nghe về bạn Nếp đi. Mẹ bắt đầu câu chuyện cùng gạo.
1: Dạ, con quý bạn ấy lắm.
0: Tại sao con quý bạn ấy?
1: Dạ, vì hoàn cảnh bạn ấy khó khăn lắm.

0: Vậy con đã có kế hoạch gì để giúp Nếp chưa?
1: Con sẽ tiết kiệm tiền ăn sáng và mua những đồ dùng học tập tặng bạn Nếp cho đến khi bạn Nếp biết đọc chữ.
0: Mẹ ôm Gạo vào lòng nói nhỏ. Vậy thì từ nay á, Gạo muốn giúp đỡ cho các bạn thì hãy chia sẻ với mẹ nhé. Hôm đó mẹ đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ, trong đó là một bộ sách giáo khoa dành cho lớp 1. Mẹ sẽ gửi món quà này cho Nếp. Cảm ơn cô bé đã làm mẹ nhận ra rằng Gạo đã trưởng thành và biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn là một hành động đẹp và cần được phát huy trong môi trường học tập cũng như trong cuộc sống. Đó chính là tiền đề tạo nên một nhân cách đẹp khi con trẻ trưởng thành.

0: Người chiến thắng. Trước ngày trận đấu sắp diễn ra, tinh thần Bo khá căng thẳng, bởi đây là lần đầu tiên lớp Bo được lọt vào trận chung kết giải bóng đá của trường, nên ai cũng quyết tâm giành chiến thắng. Bo đứng vai trò là thủ môn, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Hình như ba cũng nhận ra tâm trạng của con trai nên ghé qua phòng hỏi thăm.
1: Thế nào con trai, mọi thứ đều tốt đúng không?
2: Dạ, nhưng nếu con làm không tốt thì sao hả ba?
1: Con lo lắng lắm hả?
2: Dạ, cũng có một chút.
1: Người chiến thắng là người vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và cố gắng hết mình con hả? Con hãy tự tin lên, ba mẹ sẽ đến xem con thi đấu.
0: Nhờ có lời động viên của ba, Bo gạt bỏ mọi lo lắng và cảm thấy mình đã yên tâm hơn. Cậu bé quyết định ngủ một giấc thật ngon để hôm sau thi đấu thật tốt. 8 giờ sáng, khán đài sân vận động của trường đã đông kín người, chủ yếu là phụ huynh có con em đang thi đấu. Tuy là giải bóng đá của trường, nhưng các phụ huynh đều vô cùng hào hứng xem các con tranh tài. Ba mẹ Bo cũng tranh thủ đến sớm. Trận đấu bắt đầu, cả hai đội bóng đều tranh giành nhau quyết liệt. Khung thành của Bo luôn bị đe dọa bởi đối thủ có phần vượt trội. Rồi trái banh đầu tiên bật thẳng vào lưới chắn giữ của Bo. Cậu bé khựng lại ngơ ngác, rồi thất thểu vào lưới nhặt bóng. Những tiếng họ reo trên khán đài rộn ràng sau khi một đội ghi được bàn thắng. Mẹ Bo thấp thỏm đứng ngồi không yên.
1: Mình à, hình như con đang xuống tinh thần đó mình.
0: Bà không trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ thở dài. Bà đọc được sự yếu đuối trong mắt con. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi quả banh thứ hai Bo bắt không thành công. Cậu bé khựng lại trước khung thành như thất vọng nặng nề vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không chỉ Bo mà tinh thần cả đội đang tụt dốc nghiêm trọng. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên. Bo quỳ xuống hòa cốc trước khung thành. Cậu bé 10 tuổi có lẽ chưa ý thức được bản lĩnh cần có. Thay vậy, ba quyết định chạy xuống khán đài để động viên con. Mẹ níu ba lại.
1: Mình à, mọi người không ai làm vậy cả.
0: Nhưng ba vẫn nhất quyết rời chỗ và xuống sân gặp Bo. Thấy bà, cậu bé khóc nức nở.
2: Con đã làm không tốt.
0: Ba ôm Bo vào lòng xoa đầu.
1: Không, con đã làm rất tốt. Ba rất tự hào về con. Chỉ có điều con không giữ được bình tĩnh mà thôi.
0: Rồi nhìn thẳng vào mắt con trai, bà tiếp lời.
1: Bà muốn con cố gắng làm tốt hơn nữa. Không điều gì có thể ngăn cản ý chí và quyết tâm của con. Bà tin con làm được.
0: Bà ngừng khóc, mạnh mẽ đứng lên một cách dứt khoát. Cậu bé 10 tuổi trong mắt bà lúc này đã thực sự trở thành một chàng trai thực thụ. Chính những trở ngại này sẽ giúp con khôn lớn. Bà yên tâm về lại khán đài theo dõi tiếp trận đấu.

thật kỳ diệu. Ngay sau khi hiệp 2 được diễn ra, trận đấu đã được đảo ngược hoàn toàn sau đó và đội bóng cổ bò đã chiến thắng thuyết phục trong sự vui mừng của tập thể nhà trường và gia đình. Nhưng có lẽ chiến thắng đó không quan trọng bằng Bo đã hiểu rằng chiến thắng lớn nhất của cậu bé chính là vượt qua bản thân mình bằng những lời động viên đúng lúc của ba. Lời động viên đúng lúc khi gặp khó khăn luôn là động lực để ta có thể chiến thắng và vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

0: Song cọp test lịch chốn năng bảy mươi chín tiếng điện trai. Khung cảnh bị thiệp sai nơi cả sát năng vượt trụ trụ tu an giáng. Nát ngay ní Romien. An giáng tiêm tập hợp cầm lắng thôn thiên mình nút. Bầm rác sạc cam mập hiệp. Chnam áp bách bị pan ở phai trầm pì. Nô cô bác khát an giáng vì tâm lấy. Lập tập hợp anh ở vót pan ca bắt đầu ạ tạ xì nhà nợ bắn bằng tiết chip. Cái nạn này electronic chnam bị bón ở phai trầm mùi. Anh giáng bị thi bà lòng chùm rực sắc nạ tị đắp chnam sạc xa bị bón ở phai trầm mùi bị bón ở phai trầm phí và bật lãng đoài sự vật tập hiếp trầm trầm. Riêng sốt tam để dạng sẽ cảm ơn phép dạng đánh như là bỏ ống sắp xa miền và sẽ tập hiếp càng nghe phép sọc sàn sân cống nơi khung dính bình. Chà nợ tị bình chấp, miền chú nợ tí xa lập bạc. Lâm đạp tập tình ý, sau mình chân chân sử dịch chúng nâng bà rì mất tết nà cam bì thị đô tập tình. Tết này chúng đang bày mệt chế tím dị trầy. Nè xảy Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nụ bà thiên kênh ca mát thị cá bà chế chân khát ăn giáng. Anh chơi anh chị ạ thập bà đấy, khá nông cách trị chúng anh nụ kênh ca mát cá bà đô bà đa bà bà bà phốp thôn thiên mình nụ. Chấm nô kênh ca mát cá đặc nguồm thả khát, đồng bài sát bà bài cá âm pi lực bươn ảnh vót ca nghe chấm nô phàn cá bà đô bà đá bà bà bà bà phốp thôn thiên mình nụ bà ra ai ca riêp chăm sa ca mập hiếp chăm áp bách bì bà nập hệ bàm pí nà tâm bàn bì sách phù quạt. Nói khốn ông bà chúng mình tìm hạp tế đã dịch thả bán bà chạm cá rực bà ảnh đụng kênh ca mạc bà đô bà đá l. Bọn bà bà phục thường thiên mình nụ, bàn rơi cá âm bì sát thàn ập hiếp, nơi cá ảnh nửa vót phê ra cách miền bẹp bốn, đòn cá nghi bà đô bà đá l. Bọn bà phục thường thiên mình nụ, đồng bài bàm ra sạc ca mạp hiếp áp bách bì bà nộp hay bàm bì. Dông tam phàn cá bà đà khlâm xa bà đô bà đá l, bàm bẹp bàm bón, bàn bà đá xâm khánh lời cổ rộng thôn thiên mình nụ, bàm rá ca nghe riệp trong bà tà cá, cây cá bà rô tế, tê xì chó, bà bà thóa, bà ị thán, dân tế sốc dân đạp thân hóa, nâng vị sai đá miên bẹp bòn. Cách bà chung cơ bàn xa đạp bà đà mình tì phân hạch miên bẹp bòn, rê ca âm bì lửa bướn đầy cá nở vót phàn cá bà đô bà đá l, bàm bòn phân hạch kia bọc luôn, bòm tèm bình đất làng vĩnh, nâng cai xâm rùa ai xâm sróp, nâng bọt bè nhát rồi bọt khát, nâng tầm ra cá chạy đành. Phải mặt tệ khả nông cây bà chúm, lục xài Nguyễn Thị Minh Thúy, anh ốc bà thiên kênh ca mát thịt cá bà chế chân khát ảnh giáng, ban dân cột ngôn thá, ca riêp trong bà phục thôn thiên mình đúc, xâm rắp bàm ra áp bách bì bòn và phê bàm phí, ban khát cầm nọt thà chế phê ra cách xâm khánh, mần trăm tài trái tóp tên nâng tầm ra cá nơi ca riêp trong bà tạc ảnh trả chết bà nốt tế, bàn tay thaym tèng rùm chùm nách lợi cầm phúc của nập hiếp ca mạp hệ bál, nâng thôn thiên mình đúc nơi khả nông mù là thán, bác ổ cáp sọp xài rụp hiếp rồi bọc khát ảnh giáng, khả nông đồng nào cả xa mạo rần cắm, nâng áp hiếp vót phong đài. Nè xài ảnh nụ bà thiên kênh ca mạp thịt cá bà chì chân khát, bàn ai cập hiếp lơ cá cài xử rùa bài vì lý, ảnh vót ca nghiếp bà đồ bản đá l, bóng bẹp bóng bón, chắp đám ảnh vót nơi khả nông trái mì tì bấy chnam bì bón ở phây bà muối, tam xâm ná rồi bà mình tìm hạp tí, nâng bà đá mình tìm phát, bàn bà cột phê ra cách vô chì mà chắc bà đá thả riêng. Nè xài ảnh nụ bà thiên kênh ca mạp thịt cá bà chì chân khát, bàn bà cột ai mình tìm hạp tí, thôi chè thập đấy, xa hạ cá chì mùi bà đá thả bắn, nâng ảnh cập hiếp bẹp bón, thôi xì nát thịt cá, có sang cập rách chấm nái cá bà đồ bản đá l. Bấm bẹp bấm bòn thầm máy, bấm tiền thuê chìa mùi bản đá ổng cập hiếp và đốt bản đá l, ăn đợi vót khlâm xa chạm bách, thân yếp bập hộp thuần thiên mình nụ, bấm ra lỡ xa ca mập hiếp chạm áp bách bí bá nộp hay bạm bì. Lộc xoay ảnh nụ bà thiên kỳ đại ca mạp thịt cá bà chìa chôn khát, ta bản đá mình tìm nách, bàn tự tùa phê ra cách, trang bị chạc ca bí đất làng vĩnh, khlâm xa bà đốt bản đá l, không bị xay đại khôn tự tùa khổ trấu, thuê bà chạy bản nập hiếp tầm rai ca thầm máy, thân yếp cam vị thi chạy đái miên bà sơ thập hiếp, bòm tiền bột xa rốc, nâng thuê xe nát thịt cá chôn ảnh nụ kỳ đại ca mạp cá, đồ bái đại chôn kỳ đại ca mạp cá đặc nguồm thả khát, riêp chấm chặt tăng bà đá xa nị bát, xa ca mạp hiếp chạm áp bách bí bà nộp hay bạm bí. Pinet nâng ảnh mắt lơ cá cai sầm ruồi. Bản đá ông cập hiếp trao bảy nháp chặt tăng ảnh vót phê đặc cách tại ban bà cột chún. Mà chắc ca xa hạ cá, riêp trăm cập cổn, lẹ cả nát âm pi mình đúc trong liếng. Vì chỉ vẹn, đồng bái thân đi cùng nập hiếp, nâng lợi bươn bàm rá đo sạc ca mập hiếp, chnam áp bách bì bòn mập hay bàm pì. Tết này chôn nâng bảy mệt chế tích mệt trầy. Nó có ba khát ảnh giáng ban riêp trăm xa nị bát vì tầm lấy. Lập tập hát ảnh vót phàn ca riêp trăm, đoàn ảnh tạc nhìn nập bán bật tiết chip. Cái nạn lấy electronic ai ông cá bột cổ khăn ông mù là thàn khát chăn nằm bì bó nộp hay bà mùi. Sản định bát ban dịp trong phát tuál cuộc xăm online
1: đo bản đa nơi cổ bà khúng sẵn cách nâng tầm bọn bí sách nông tư tiền khát.
2: Cao bí bê cân lòng án ở vọt của ca rộng bà rột thả bí bál, cửa xuống nơi cổ bà ấm bí châm rừng khăn, bà rí vọt tạ căm đi chì thọ chiết, có sang rột thả bí bál đi chì thọ, xong công đi chì thọ, nơi cổ bà khát, bàn bà mô bà đóng, bàn sập sai bà rộng bà khní, chẳng đâm nọ sáy, đâm bay lơ cầm bố bà sát tế phiếp ca nghiệp đó á tạ sinh nhàn bình tạ chiếp, cả rừng này electronic oi ông ca bục quả khả năng bút lật hành. Chỉ mùi nâng xa mạc đầy đám bay bầm ra bởi trị chuẩn, còn cầm lăng nơi có bạc hết, bàn xạ cầm, trút bình nất tên nền ní, bởi trị xa, bọn con ca khổ xná, nơi nóm bởi trị chuẩn án ở vọt bằng đá bệ bọt rột thập bál, lơ bằng đáy electronic, cao bình nút, cầm mạp hị bá có bàn thua ca cao màu, chả lắt đàl mù lật hàn đạch sở giá, đám bọn bồn đàn, có xa mốt đám bay bầm ra bởi trị chuẩn. Nơi khả năng sân lịch bát, đầm náng, bàn bổ mộp đâm viên đầm lại lật tập hóa xâm rạch bàn, đã tranh ca lâm bát, châm biệt việc bốn, khả năng đầm nạng cạp sập xài án ở vọt. Tân tâm nâng nâu có sân nơi tràn đầm nọ xài, đám bay châm rừng lươn lợi bươn ca nghĩa, nghĩa rì dạ bè kháng mốc, đám bay thiên nghĩa xâm rạch bàn đà xuân tia, bàn bổ cầu chuẩn. Xong có thông ca nghĩa và đoàn át tạ sinh nhàn bằng trái chip cả đàn này electronic mình trầm tay chia nằm rau ca cực cồng rốt ông bì sẵn đi sốc sẵn nạp thân nạp bằng nội tế tại nơi tiếng rùm trầm này giang xâm khánh khăn nông ca cầm này tùm rộng bài bót rốt tập bál bằng rau ca áp hi vót sẽ tài cách xâm cầm một cách nâng bằng còn lạc hành nạng nghị sử dụng ai bởi trị chuẩn khăn nông ca án ở vót tùm nẹ tùm nông lơ bằng đành đi chỉ thuẩn lô của rạ sân này ách nguyên nhược trường. Nhiệt tất cả rộng nó có bao khát an giang, đầm râu ai bàn đà ông gặp hiếp mù lật hẳn, bàn to bông rít xa mạc đầy tờ tù khổ trấu, xạ căm cho bàm chốt mù lật hẳn, miền đầm nọt xài ăn ở vọt miền rời xa tệp hiếp, bông con ca nghi khổ xa ná, đầm bay lơ cầm bốc ca giọt đắng, rộp bà bì trị chuẩn, ông bì phàl bà giáo tân tâm nguồn nút, có thân ní xa vọt tệp hiếp tân ẩn ní, châm ní khăn ông ca tờ tù dốt, nâng bà chợ bàn ập hiếp bát ở miền.
1: Cái này cầm mà thịt cá bà chìa chân sẵn cặp lòng xiếng, ban riêng trăm sản định bát ảnh mắt là khẩm xa sẵn khăn này phản ca riêng trăm làng vĩnh mà đã ảnh nụ sẵn cắt là lờ phù mật xa. Nâng rộp bóp cô lưu dô bái chấm phút nẹ thơ sạc cảm ập hiếp cả bẩn tốc, nà tạm ảnh nụ sẵn cắt đã lờ chấm nốt cao ca riêng trăm làng vĩnh.
0: Dông tâm nút sẵn cắt lòng xiếng trong bàn bằng cạch láng nơi lờ mùa lật thán đầy ca rùm ị chô bà đa sẵn cạch Mỹ Và, Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước, Nâng, Mỹ Quý. Bà chấp bón sẵn cạch tàng mùl miên sai sập bàm bay ảnh nụ sẵn cạch, đòi miên bà chế chốn bà rồi 24 bàm bay rồi 24 bàm bay nhé, nâng tay đáy chít 30 kỳ lô mát cà rề. Khổng nụ miên đập buôn ảnh nụ sẵn cạch, đòi miên chấm nuôn cửa xa tạch chiêng bàm rồi đại bị ca trượt bị nứt đang riệp trăm làng vĩnh nào phum ở nụ sừng cát ai lơ lẹt cả nạp bị xé sắp hiệp ca áp hiệp vật xây thực cách sừng cống tẩy đáy đang chìm nuốt bị chỉ chuẩn đại dốc bàn đạp xài plát thủng thủng đang bập quan bập lái break đâm bay cầm nót đang cai sầm ruồi bấm bập tổ lọt thập bàn tam ca đâm bừng tốc cao ca riệp trăm làng vĩnh sừng cát lầm xiển nào sa sam sập bập bay sừng cát thôi cho đập cống ba thiệp nước ba chập bòn nơi không sanh bát tâm năng tiếng óc ban giờ sấp ai gặp phép giang khang khá chấm buộc phàn ca điệp trăm làng vĩnh nơi bờ đá cấm nơi lơ phù mật sa sừng cắt lòng xiềng chưa bị sai cư ca dục chấm buộc tì tăng sừng cắt chắc nâng lệch riêng đồng bay đã chấm buộc anh út sừng cắt tân tâm nâng nút có ban sna ai miền cá này nhòm chạy lẽ âm pi rập bóp coi lựu bái nâng sầm nôm ai cả xá bát bát tam bát

0: ដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អ្នកធ្វើសកម្មភាពក្រៅបន្ទុកនៅតាមអនុសង្កាត់ដែលលើកចំណុះក្រោយពេលរៀបចំឡើងវិញទេសនិជននិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការរយៈពេល 2 ថ្ងៃប្រឡងការប្រឡងច្រើសសិស្សថ្នាក់ទី 10 ឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 ក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តអង្គយ៉ាងបានប្រព្រឹត្តឡើងត្រឹមត្រូវសុវត្ថិភាពនិងត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិប្រឡង ខេត្តអង្គយ៉ាងមានសាលារដ្ឋចំនួន102សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2021-2022មានសាលាប្រឡងជម្រើសចំនួន70និងសាលាពិនិត្យជម្រើសចំនួន31ឆ្នាំនេះចំនួនបេក្ខសិស្សចុះឈ្មោះប្រឡងជាង30.8%អ្នកសិស្សានុសិស្សបានចុះឈ្មោះតាមគោលបំណងឯកទេសគោលបំណងទី1គោលបំណងទី2សមស្របនឹងលទ្ធភាពនិងលក្ខណៈសិក្សាដើម្បីធានាពិធីប្រឡងបានប្រព្រឹត្តឡើងត្រឹមត្រូវសុវត្ថិភាពនិងត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិមិនទីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានជ្រួតជ្រាប nâng thay tòm sọc cổ phiếp có bàn sọc xài bông bông khả nìa.
1: Trong cái năm nay mặc dù là cái quy mô
0: khả nông chân nằm đi tốt bay trông trí mình đòi bà lòng lớn đòi chặt sắp gần lệnh nâng châm nguồn sớt cực mô bà lòng tròn tái đòi xa cài dụng cho tục đạn này nóm vì thân hạ tầng nằm khét có đôi chi sạc cắm hồ rộng bọc này ở rung cá triêm vì bàn đà giả lá chia tí tăng bà lòng cá con trố vì ả nạp chia bán nâng cá hồn lực mê riêng rộng bọc ồn ồn mà là hai vị thi bà lòng sẽ nằm ní bàn bà lòng đầu chục chi. Còn ở phía mê bà lòng sẽ nằm ní bàn viết đầm lại xóm xóm cho bàm chọp cam bì thi sạc xa bà mô phát đông chôn bàn đà châm nệ đằng là tập hiệp xa tập tù bàn khả nông đầm nạc cao sạc xa nơi tam cầm rất ảnh ụt vật xe lầy. Cảm bì nụ mê bà lòng có miền ca bệnh trách bằng hai trừ là tập hiệp sạc xa ca bì phía nâng đo sài bà nhà hà rộp bọc về cả xa. Hai ni có chế mù là thàn sầm khánh đâm bay ca nghĩa chờ xa thân nia bàn sầm áp hiếp cắt xa nở hiếp vì xe cứ xa cầm áp hiếp khăn nằm ca sạc xa nâng đạch nhà rộp bọc xa bàn rùm chấm nay bằng có bàn bị thi bà lòng trầm trừ nâng chục trì.
1: Chất lượng của cái
0: côn tập hiệp lâm hát bờ lòng ban bia tầm lại của lâm hát bờ lòng sát khăn ống ca sạc xa rồi bỏ sơ thì nia sầm sróp nâng là tập hiệp sạc xa miền ca bành trách đậm bay chấm rớp ôn ôn sơ miền bầm non tròn sạc xa khăn ống sờ lại chấm nìn chlòng tam ca sạ sụp ôn ôn cày pel bờ lòng gọt đăng tháp ôn ôn thưa bàn sầm rách bàn đầm đầu cá đại bàn đã tranh chỉ mùi nâng cả triêm giang mặt chất nâng xe mà đây tự tù khổ trợ khổ bị thi bà lòng chỉ được sớt thân nạng tịt đọc cho nằm sạc xa bì bàn và phê bà mùi bì bàn và phê bà mùi khả năng mùi là than khát an giang bàn bà rực lòng chụp chí thì nế sơ vật tịp hiếp trầm trầu là tập hào bà lòng mình trầm tay chỉ mùi là than chỉ được sớt cho sạc xa khả năng sạc là rạt nụ tề tại nào tiền hôm trầm nách ảnh côn nập hiếp ca nghị áp rũng nâng bắt đô bản đàl hợp bọc khét bằng có bàn khuyên cử ở chân nằm sạc sạc thầm mây bàn chụp trì.
2: Tết này chân nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy bản đàl tháng ngày này nằm một đô tê sĩ cho chết nằm xoám sang cặp bình tế khát ảnh giáng ca riêng trong bì thi bồn sàn lục dây nằm xoám chân nằm bì bò nộp hệ bản mũi cầm bông đâm nào ca giáng bồ mì nhực tăng bì thi cách ប្រពៃណីរហូតដល់សកម្មភាពវប្បធម៌ទេសចរនិងសេវាកម្មបម្រើភ្ញៀវទេសចរគ្រប់យ៉ាងបានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នាក្នុងគោលបំណងស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យដោយសុវត្ថិភាពអរិយធម៌និងសម្បូរទៅដោយលក្ខណៈវប្បធម៌មុនពេលឈានចូលពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមសម្រាប់អ្នកធ្វើពិធីកិច្ចប្រពៃណីក៏ចាប់ផ្ដើមការងារដែលធ្លាប់ធ្វើរបស់ខ្លួន ពិធីកិច្ចជាមួយនិមួយត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ជំហាននីមួយៗក៏បានរៀបចំយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែរដើម្បីធានាថាពិធីបុណ្យស្ដែងឡើងយ៉ាងអស់លរឹកកាលពីឆ្នាំ 2024 ពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមបានអង្គការ UNESCO cắt chót không bình chí chỉ bê tẹt cập hoàn bộ thoại rập bấy tầm nắng bà đốt chiệt. Cả từ tuổi sqal nốt, căn tại đại tranh tập rai cả bộ chiếng

0: ấy khai mệt thủ nà, nơi mạch hạ mặt đó bình dịch cầm dẫn đồng, nơi miền ca rịp trọng lùm hoa nền nằm mục mà hộp à hà và lực tập hòa lộ cóp, tâm linh là khả nạ bị xe rõ bỏ mùa lực thắn, nâng sẽ có một hiệp xếm xếm xâm rắp bầm rào nhiều tí xí chóp hoàng đầy. Tân tâm nâng sẽ có một hiệp bộ bạc thòa, cả nẹ cả mạc ca rịp trọng công bản ăn ở vọt, cả mấy thi bạc con ẩm nói, chùm nuôn bì rời chùm nay, chuôn đoàn cổ xa đại miền chi bộ hiệp khoác hát khả nông đậm bẩn, sẵn cắt dân tế, nâng sẵn cắt chọc đốc, đại rùm chùm nay sắp xài xa mạc đầy mạng sổ thòa, nâng ca chết rùm lấy, nâng khả nông rực đầu ca vị thi bẩn. Vị thị bọn khúc lục dây phụng xoam nâng bảo vật tử chụp lâu cả chấp bị ngay tì bẩm bí đo thang ngay tì đập bí khai mì thủ nà trâu nâng thang ngay tì mục hì bí đo thang ngay tì mục hì bẩm bí khai mê xa chân cả tế rùm miên vị thị đoàn hài rộp xâm nạ lục dây phụng xoam vị thị bọn tam đoàn phá lâu cam mạo vị thị xa lập bạc tị việc bọn sọc cầm nát mà hò sọp đoàn trầy phát thị văn bị thi sẵn tức lục dì, bị thi đồng hai Prahrichasa lột thoại ngọc hầu chia đầm. Chỉ mùi nâng sẽ có một hiếp tiền đọc rộng bốn, mù là than rộng bừng thà, nâng rùm chăm nay lời cầm bọc con hợp hiếp bầm rào nhiều tế sử chó, ạ phí rẽ, nâng lời cầm bọc đâm lại vô bà thò bà bây ní, bồm tăng bàn tò bình chắc, bị hiếp tiền tiền nây bị thi bồn sàn lục dì phần xoám. Đã chia bê tệ cập hành bộ bà thọ ở rộp bay đâm nàng ôi mân nụ chuyệt.
1: Tết này chúng nâng bình mệt chế tính mệt trầy bị ca riêng sốt nâng thơ tam sẽ tệ ở rắm xa lật thóa nâng ả rìa bắt rộp bà lộp bà thiên Hồ Chí Minh ca ma phị bá bạc kỳ chân cực rúp nâng không bạc kỳ phị không dính bình mình bằng ống khả nông ca lợi cầm bút mình nhạc xì cá từ tuột khổ trở vật hát rồi bị bảo bóp thuở cá đại ốc bị bút bị chất chất nắp trên mối bà trì chốn nâng đầm bái bà trì chốn ca riêng sốt tam lục ống mình trăm tài ca dột đăng bản ốc tế bàn tái bàn khai chế xa ca mà phép chạy đánh khả nông ca ạ nụ vọt phê rạc kè chấm liếng chế bị xét cứ khả nông ca nghe chế và phép sốc san sẵn cống đà chế phê rạc kè xâm khánh sạp chóp chế và phép rụt nấu rồi bóp bà trì chốn đời mình chăm bách miên lâm hòa thống rư lẹ khăn cực quan được tế nâng sẽ là bà thơm sạc xa dính bình bạc báy còn tài truyệt bà kram chuyển đá nâng bình tập riêng tùm nế sẽ là bàn riêng chăm dàng bạch bán nâng bàn nà lầy tối tốt chỉ trán đời mình sẽ phở rương nỉ tiến nâng rụp hiệp rùa rụp vợt tì ní bàn khai chế chấm nạch đò chỉ sát xâm rạp sơ xa nụ sắc nâng rùa mong sạc xa tụ bài chế bởi bức rư bè rô xíl chung an sẽ phở tay miên sơ xa nụ sơ dàng trán hiệp rùm phớp nâng ca trụ chất, ban sẽ đánh chân dàng chấp tam đề dạng, cài bắt nách, nâng ca lợi xuôi tầm bố xịp hờ. Tụ bái chia tầm hôm tốt, ban tái chụp bố ca trụ chất án rực bọc bổn bổn, cư khuyên đánh cầm nọt lời. Bà chấp bắn, khăn nông bạc rời vên xa lá, miên cần lãnh án xịp hờ chấm luận bốn, rùm miên nơ kram chân đá bì cần lãnh, ban là lại thông mũi, nâng bần tập án xâm rạp cổ riêng mùi. Rồi lầm hò tàng ốc, ban điệp trăm giang xâm sớp, bằng con lẽ cả nạ nghỉ sửu lại cổ, nâng sớ, ai cho tờ rốt chấm đẹp đăng ban giang nghỉ sửu. Mình trăm tại bằng cách lầm hò bần đốc tế, xa lá nợ ban bị cho vào bật thỏa án tại khăn ông ở riêng bật bóp sạc sát phóng đài. Thả nạ nì mùi nì mùi, ban điệp trăm mong án xịp hờ nợ khăn ông mùi sạp đà. Cả rẻ xa mong án xịp hờ, bà trăm sạp đà, chui ai sợ xa nụ sớ. Miền ca rì chăm ràn giang chí bạc lúa, nơi chăm niên án, nâng xa mặt tập hiếp dụ đẩn. Ôn bốn, có miền phiếp chư chạy chiến bún, khăn ông ca sạc sát phóng đài. Nế, mình trông tại chi bây vừa lý xâm rạp ai bốn bốn vật hát chăm niên án bởi nốt tế. Bạn ta thêm tiền chui ai có sang tầm lúa, nâng xa kết ai chỗ chất chăm bố ca án xịp hứ, nâng ca sạc sát phán dụ bì bà bốt chôn chiến.
2: Một tầng con có một tiếng.
1: Mùi sập đá bốn miền mùi màu ăn xịp phử. Cả ăn xịp phử, ban chùi ai bốn miền trầm nét đăng tràn tham tiệt. Rôm tiền dột đăng ẩm bi bảo quả thể xa rạp bảo vật tế dân.
2: Về lịch sử, con cảm thấy rất vui khi mà hôm nay được
1: bốn sập bài nà, về thằng ngày này ban ăn xịp phử. Nâng bốn cho chất ăn bóng phốt cứ xịp phử ẩm bi bảo quả thể xa rạp bảo vật tế dân. Sự phát ban chùi ai dô ban trời trẻ ẩm bí ca bay khả năng sạch trâu nâng ca bè lý cam rợ bờ vừa đẹp dịch thị chân dân. Mình trăm tài sở xa nữ sở tế, cựu bừng riêng cơ miên lầm hò bằng thám xâm rạp xa rạch chiếu nâng bằng can chìm nét đấng khả nông màu xâm rạp hòn đài. chỉ bị sát.

0: ក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជីវិតនិងស្នាដៃរបស់លោកប្រធានហូជីមិញដើម្បីយកទៅបញ្ចូលក្នុងមេរៀននិងអប់រំសិស្សានុសិស្ស
1: Mình cũng thấy là rất là thích và mô hình này cũng
0: Nhưng sợ bài chất nà, bè tùm rung này bàn rì kìa đà Châm phúc rụp bằng riêng tuôn, chìa bà chấm Tài anh an xì phơ, xâm đá xoay ngược châm này đăng miên bà giao An ở vua cho khnông ca bằng hạt bằng riêng Khiêm tài anh tài xoay ngược âm bì chì vứt Nâng rừng nị tiên âm bì ủng hồ Đâm bài khnông bè bà chung xa khá bẵng Dớn cả an ở vua cho bàn
2: Thì cái việc hình thành và học tập cũng như là làm theo bác
0: Cả riêng sốt nâng thuê tam lục ống ban chuối cổ bằng riêng dô đơn tràn nà Rôm chủ mùi núng có chuối bằng can phiếp xa mực ký khăn cổ bằng riêng Đâm bay anh vọt lo phê ra cách ban bà gồ chùn Pi chung tội tốt đa xa mảnh Và bật thỏa án nâng xa lá bật thơm sạc xa dính bình bạc báy Cầm bung riêng rượt đá Rôm chùm nái co sang tầm lúc sạc xa bạp với chùm miến Bình đốc xa mặt đáy nâng bung riêng chùm nét đấng xâm rạp sạc xa nụ sờ Tầm bộ xịp hơn nửa tháng ngày ní Mình trăm tay nơ một nơi chùm nét đấng bình nụ tế Văn tay thêm tiền bật ở đây xa máy Nơi tháng ngày ả nạc cốt phong đài Hai bì chung bình lại tội tiền nút Tầm lúc đó thông muối cư và bật thỏa án Cầm bung ban bình đốc chỉ riêng rồi tháng ngày Không bà rìa các sạc xa
1: ទេសនិជនបានប្រិញ្ញមិត្តជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែនៅតាមសាខាបពនោះទេប៉ុន្តែស្មារតីរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមលោកអ៊ុំបន្តរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនដែលក្នុងឃុំចាស់ស្ដាយនៅសាលាបឋមសិក្សាយិនបិនបាក់បៃដែលកំពុងតែបដិសទម្លាប់ដ៏ល្អដោយស្ងៀមស្ងាត់នោះគឺវប្បធម៌អានមិនចាំបាច់មានលំហធំទូលាយឬលក្ខខណ្ឌដ៏ប្រណិតនោះទេ
3: គឺក្រាន់តែប្រើប្រាស់ចន្លោះទំនេរយ៉ាងប៉ិនប្រសប់តំពោសិភៅបានខិតជិតដល់សរសានុសិស្សបានបង្ហាញពីប្រភពចំណេះដឹងដ៏មានពណ៌សម្បអនៅក្នុងបរិវេណសាលាតែម្ដងជ្រួតជ្រាបពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់អំហោអំពីស្មារតីយកប្រជាជនជាគោលកងជួរកម្មាភិបាលឃុំយិនបិនបានម្ចាស់ការច្បាប់ជាប់មូលដ្ឋាន ក្តាប់យកចិត្តគំនិតនិងស្ថានភាពគ្រួសារនីមួយៗតាំងពីនោះអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅកម្មវិធីជួបបឋមជាក់ស្តែងការងារចលនាប្រភពធនធានសង្គមភាវូបនីយកម្មត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពរួមកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីសហគមន៍ពីបណ្ដាអង្គការនិងបុគ្គលនៅក្នុងក្រៅមូលដ្ឋាន ทำไมนี้เกณฑ์กรรมธิการประจีจวนคมยินบินบ้านทริปจอมปีทีประกอบเตี้ยจำนวน51ขนองจูนดอนกรุษาโกนโยบายกรุษาไกรกรอหนึ่งกรุษาได้เมียนสถานภาพลำบากคลังอัมพีลำเนาทันขนองเอากะอนุสาวรีเลือกที่51ในติวีรมดอกเพียงคังตะบงหนึ่งบังรูปบังรวมประติจิต ขนมนุเมียนแต่อบการะคนจำนวนดับขนองจูนดอนกรุซาโกนโยบายหนึ่งแต่สายสมวยขนองจูนดอนกรุซาเมียนสถานภาพลำบากแต่มือขนมมือขนองเมียนดำลายปีจัดซับดอลมาร้อยเดือนดง นี่คือเจลัตพอลในดำเนินการจุลนาหนึ่งเกี่ยวกับประกอบด้วยประสิทธิภาพในประพบทอนเทียนสองกงเพียววัฒนิยกรรมได้เชื่อสกายเพียบโรฮโรเวกในสมารถใดตัวโคตรเอาหนึ่งการยกจตุกดะระบบกองจูกรรมปิบาลปักจนขนมมูลฐาน แต่เมื่อขนาดเมื่อขนองมันตรำแต่เจียกันไล่โจเพลียงโจดาวปนเตปนไตแถมแตงเจียลำอัดลำโบลช่วยอ้อยประจีจวนลำหนึ่งจีวะเพียบหนึ่งโนจัดบองกอบังการพลหนึ่งเชียนลางรูดพอดปีเพียบไกลกร
4: ในล่ะเกี่ยวกับบ้านจริงเดียวบางสายยินบินการเรียนโซ่ตามอุ้มในขนมมูลฐานคมยินบินบ้านจุ้ยอ้อยกรรมปีบ้านเมียนกาพยาระลึกการตุลโคตรเอาจุ้ยอบธรรมกัดกูจีวะเพียบระเนื้อจุ้มปีจีจวนมายางเตี้ยเรียนโซ่ตามอุ้มดำใบประลองประนังทีนี้จีวะเพียบซับซานสังคมจลนาสอบรสิจวนสถาบันอาจีวกรรมรวมกำลังกายจัดอบธรรมเตี้ยสนะเนื้อก่อสร้างเพลเกะในกุ้มจนอบดเจี๊ยบ ពិសេសគឺសកម្មភាពក្នុងអង្គការនយោបាយតាំងពីនោះការងារក៏សាងបាក់និងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់បកភិខុមយិនបិនបរិសុទ្ធនឹងមុំសាយិនបិនពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនោះអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមលោកអ៊ុំបានរីករាលដាលយ៉ាងពិតប្រាកដខ្លាយជាកម្លាំងចលករជំរុញសកម្មភាពក្នុងកម្មាភិបាលម្នាក់
3: bạn đã là về tia mano sanh chế tân á để ban prakal chun mình trầm tai miên tâm lại âm pi sam phe bạn nội tế quan tai cọ chia nằm mật rub nay smart day mano sốt hóa nâng ca tổ tu khó trâu chấm po sa hạ cấm biệt đôi chia bạch ca đọ sroh bom prong thay chun lục âm hồ chết tì sờ lạnh khăn nong ao ca rầm lực anu sao ri tị bia bong rub bong rum prati chiet tam ri yạ nu bạn gặp phe không nhận bình ban to ang thá ca liên sốt tam lục ông mình mang chi away đã quăng quăng nụ tề bàn tay việt chấp đam pi sakam phì chết đầy nâng miền bảy giáo sầm rap bị chỉ chuẩn pi sakam phì tăng nu đại rùm chấm nai co sang mu lật than ao cắn tay ri chấm rán po ping đôi mano sanh chetana nâng prokom đào chế rệp

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khảo sát thực tế một số công trình trọng điểm tại phường Châu Đốc, phường Dịch Tế.
1: Các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
0: Hội phụ nữ các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trao kinh phí hỗ trợ theo chương trình mẹ đỡ đầu năm 2026 cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã U Minh Thượng và An Châu. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh khảo sát thực tế một số công trình trọng điểm tại phường Châu Đốc, phường Dịch Tế.
2: Đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường vòng công viên văn hóa núi Sam, phường Dịch Tế và dự án kè chống sạt lở bảo vệ phường Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án tuyến đường vòng công viên văn hóa núi Sam có chiều dài gần 2,9 km, tổng mức đầu tư gần 425 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm phục vụ phát triển khu du lịch quốc gia núi Sam và chỉnh trang không gian đô thị khu vực Dịch Tế. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 71 tỷ đồng, đạt 27,03% kế hoạch vốn năm 2026. Các gói thầu chính đang được triển khai đúng và vượt tiến độ, trong đó cầu bắc qua kênh sáng đạt khoảng 63% khối lượng, vượt tiến độ khoảng 2 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn khó khăn khi còn 23 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do vướng thủ tục pháp lý hoặc chưa thống nhất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với dự án kè chống sạt lở bảo vệ phường Châu Đốc thích ứng với biến đổi khí hậu, công trình có chiều dài 445 m dọc sông Châu Đốc, đoạn từ công viên 30 tháng 4 đến khách sạn Victoria, với tổng mức đầu tư hơn 222 tỷ đồng. Hiện nay, khối lượng thi công đạt khoảng 40%, vượt tiến độ gần 3% so với kế hoạch và đang được triển khai thuận lợi. Tại các điểm khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công, địa phương, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ những tồn tại, đảm bảo công bằng đúng quy định pháp luật trong bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ các trường hợp còn tồn động, tham mưu hướng xử lý theo đúng quy định. Đối với những trường hợp đã được vận động, đối thoại nhiều lần nhưng vẫn chưa chấp hành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 6 tháng 6, các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tại phường Long Xuyên, dự lễ ra quân có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
0: Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Long Xuyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc thiết thực như tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu dân cư và chợ Mỹ Bình, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường khu dân cư, xây dựng mô hình tuyến đường ngõ xóm xanh sạch đẹp, đồng thời tổ chức các hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Dịp này, các khóm trường học trên địa bàn phường Long Xuyên cũng đồng loạt hưởng ứng bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, xây dựng môi trường học đường xanh sạch đẹp. Thông qua lễ phát động, phường Long Xuyên tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cư dân trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững. Đến dự lễ ra quân phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại xã Thoại Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm cùng các đại biểu theo dõi tiếp sóng trực tiếp chương trình lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp trên phạm vi toàn quốc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Nghệ An tổ chức. Tiếp đó, lãnh đạo xã Thoại Sơn phát động phong trào thi đua trên địa bàn xã. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường với tiêu chí an toàn, hiệu quả, làm đến đâu sạch đến đó, kiên quyết tránh làm qua loa, giấy lệ hay chạy theo số lượng. các lực lượng đã tiến hành dọn dẹp phát quang bụi rậm, cắt tỉa hệ thống cây xanh nguy cơ gãy đổ mùa mưa bão. Song song với đó là hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chủ động phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác hữu cơ bằng hình thức chôn lấp, hạn chế tối đa túi ni lông khó phân hủy. Qua đó từng bước định hình nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư. Sáng ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sạch đến dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Ngày Đại dương Thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 tại xã Vĩnh Bình. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Vĩnh Bình nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như thu gom xử lý rác thải đúng quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và khu dân cư. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn đã đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường giao thông, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan tại các khu dân cư và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn xã.
2: Cũng trong sáng ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quỳnh Quốc Thái đến dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại xã Hòn Đất. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo xã Hòn Đất nhấn mạnh bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời kêu gọi các cấp các ngành đoàn thể và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức, duy trì thường xuyên các hoạt động thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai đồng bộ. Tại khu vực trung tâm thương mại xã Hòn Đất, đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tham gia quét dọn, thu gom rác thải, vệ sinh khu vực mua bán, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp.
0: Sáng ngày 6 tháng 6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trạch Giá Mai Hoàng Khởi tham dự lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 tại phường Trạch Giá. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Trạch Giá nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng đô thị văn minh phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng dụng cụ phân loại rác tại nguồn cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức phân loại chất thải sinh hoạt, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực trọng điểm. Tại công viên Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Cô Bắc đến Lạc Hồng, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân các khu phố đã tham gia quét dọn, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Phong trào sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực như vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường hẻm, xây dựng mô hình công sở xanh, trường học xanh không rác, xóa các điểm tập kết rác tự phát, vệ sinh khu vực trung tâm thương mại Trạch Giá, chợ Rạch Sỏi và tuyên truyền phân loại rác tại hộ gia đình. Tại lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, lãnh đạo xã Dòng Triền kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải trên các tuyến đường, kênh mương và khu vực công cộng. Đồng thời đẩy mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải trên các tuyến đường xung quanh trường học và khu vực chợ, tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, xây dựng các tuyến đường ngõ xóm xanh sạch đẹp, phát động phong trào trồng cây xanh và triển khai các mô hình công sở xanh, trường học xanh trên địa bàn xã. Tại lễ hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 và phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận kêu gọi mỗi gia đình hãy xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn tiêu chí nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, tích cực phân loại rác tại nguồn. Mỗi khu dân cư, ban lãnh đạo các ấp phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, quyết tâm không để rác thải tồn động, không để phát sinh bãi rác tự phát. Hãy cùng nhau hình thành các tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh kiểu mẫu. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phải đổi mới công nghệ, giảm phát thải, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp và gương mẫu chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Dịp này, xã Vĩnh Thuận trao tặng 35 thùng ủ rác cho mô hình phân loại rác tại nguồn ở ấp Vĩnh Trinh và 10 thùng men vi sinh cho 8 trường học và cơ quan, đồng thời phát tờ rơi hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện xử lý rác thải hữu cơ bằng IMO sau khi nhận thùng ủ rác và men vi sinh.
3: Phát biểu tại lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, lãnh đạo xã Ba Chúc nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân, đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới bền vững. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường giao thông, khu dân cư, khu vực công cộng và trồng cây xanh trên địa bàn xã. Hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.
0: Tại xã Chợ Mới, ngay sau lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp và ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, các lực lượng tham gia làm sạch tuyến đường khu dân cư có chiều dài 1.000 mét, xây dựng chợ dân sinh xanh, tuyên truyền hướng dẫn tiểu thương và người dân đi chợ, cách phân loại rác tại nguồn, hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Phát động phong trào trường học xanh không rác, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, ứng dụng men vi sinh IMO để xử lý mùi hôi và ủ phân hữu cơ.
3: Tại xã Phú Tân, ngay sau lễ phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, đoàn thanh niên xã đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường Lê Duẩn thuộc ấp Trung 1. Các đoàn viên thanh niên đã thực hiện thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Thông qua hoạt động, xã Phú Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững.
0: Ủy ban nhân dân xã Giang Thành vừa tổ chức lễ chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi 6 tháng 6 năm 1941, 6 tháng 6 năm 2026.
3: Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Giang Thành gửi lời chúc mừng đến các cụ, đồng thời cho biết những năm qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Dịp này, xã Giang Thành có một cụ được Chủ tịch nước mừng thọ chúc thọ, 4 cụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mừng thọ chúc thọ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giang Thành mừng thọ chúc thọ 174 cụ.
0: Chiều ngày 5 tháng 6, Hội Phụ nữ các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy chính quyền xã U Minh Thượng và An Châu tổ chức trao kinh phí hỗ trợ theo chương trình Mẹ đỡ đầu năm 2026 cho các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ cho cháu Đặng Gia Bảo, ngụ ấp An Hưng, xã U Minh Thượng, cháu Quỳnh Thị Nhí, ngụ ấp Hòa Thuận và cháu Mai Quỳnh Nhật Long, ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã An Châu. Nguồn hỗ trợ gồm sinh hoạt phí hàng ngày cùng các khoản kinh phí mua sắm dụng cụ học tập, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện. Đại dịch COVID-19 đã để lại nhiều mất mát đối với nhiều gia đình, trong đó có những trẻ em mất đi cha mẹ hoặc người thân. Thấu hiểu những khó khăn thiệt thòi đó, từ năm 2021, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, mỗi năm 5 triệu đồng. Cho đến khi đủ 18 tuổi.

0: Năm nay, Binh đoàn 20 hỗ trợ thêm mỗi cháu 6 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, hội còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà dân các dịp lễ Tết, khai giảng năm học mới, nhằm tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Ủy ban Nhân dân xã Châu Phú phối hợp cùng khối khách hàng doanh nghiệp khu vực phía Nam, Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên UOB Việt Nam tổ chức chương trình trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã năm học 2025-2026.
0: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt. Để kịp thời tiếp sức cho những trường hợp đặc biệt khó khăn, chương trình cũng đã trao tặng 19 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng trên mỗi suất, nhằm động viên các em giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Những phần quà và suất học bổng tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.
2: Xã An Cư vừa tổ chức khai mạc sinh hoạt hè, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026.
3: Sinh hoạt hè, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 đã quy động gần 700 cán bộ hội viên, đoàn viên thanh niên và các em học sinh tham gia với các hoạt động thiết thực như giải bóng đá nam học sinh tiểu học 5 người, giải bóng chuyền nam học sinh trung học cơ sở, giải cờ vua học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tổ chức các lớp phổ cập bơi sinh hoạt hè cho trẻ em trên địa bàn, hội thi múa học sinh mầm non, mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở, hội thi rung chuông vàng tiếng Anh nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi năm 2026 và chữ Khmer, chữ Hoa ngữ trong dịp hè tại 18 chùa trên địa bàn. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên xã còn tổ chức các buổi tuyên truyền, phát quang bụi rậm, phân loại rác thải, làm sạch tuyến đường khu dân cư. Dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
3: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Tuy sẽ diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm 2026. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, xã Vĩnh Tuy ra quân với 4 đội hình tiếp sức mùa thi, đội hình mùa hè xanh, hành quân xanh, bình dân học vụ số. Chiến dịch phấn đấu tổ chức cho 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội triển khai, xây dựng ít nhất một nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trồng mới 1.000 cây xanh, sửa chữa 1.000 mét đường giao thông nông thôn, duy trì đội hình bình dân học vụ số, phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn cho thanh niên có mô hình kinh tế, dự án khởi nghiệp có hiệu quả, giới thiệu việc, phối hợp tổ chức lớp học nghề cho đoàn viên thanh niên, dạy bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi. Cũng tại buổi lễ, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Vĩnh Tuy đã vận động kinh phí hỗ trợ các ấp, đoàn trường trung học cơ sở trung học phổ thông Vĩnh Thắng, kinh phí thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, cất nhà nhân ái, tặng quà cho đoàn viên khó khăn.
1: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Châu vừa phối hợp Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Châu tổ chức ra mắt mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ.
3: Với phương châm gần dân, hiểu dân, hỗ trợ dân và phục vụ dân, mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ xã An Châu được triển khai thực hiện mỗi quý một lần nhằm tạo không gian thân thiện, cởi mở, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc trao đổi phản ánh và được hướng dẫn trực tiếp các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai. Đây cũng là bước đổi mới trong nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, hướng đến sự gần gũi, thuận tiện và phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân. Ngay sau lễ ra mắt, lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Châu đã có buổi gặp gỡ đối thoại trực tiếp công dân, cán bộ chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó còn tiếp nhận các ý kiến phản ánh kiến nghị liên quan đến quy trình thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, thái độ phục vụ của viên chức và các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, để kịp thời xem xét giải quyết theo quy định.
2: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chợ Mới vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công xây dựng cầu trường tiểu học A Kiến An.
0: Cầu tiểu học A Kiến An nối liền hai ấp Hòa Thượng và Hòa

0: Trung. Cầu được thiết kế với chiều dài 22,5m, rộng 3m, với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tập thể cán bộ, giáo viên, trường tiểu học A Kiến An và mạnh thường quân trên địa bàn xã vận động xã hội hóa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giữa tháng 8 năm 2026, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đến trường và phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi mua bán của bà con dân dân trên địa bàn. Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo Giao phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, từng bước hoàn thiện chính quyền số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025 thì kinh phí sự nghiệp cho khoa học và công nghệ của tỉnh đạt hơn 128 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý thì dự án trung tâm quan sát điều hành thông minh phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã đạt tiến độ tích cực. Trong bối cảnh Phú Quốc được định hình trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, việc An Giang chủ động nâng cấp hạ tầng số, tăng cường kết nối liên vùng không chỉ nhằm phục vụ cho APEC 2027 mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng tăng trưởng phát triển bền vững trong dài hạn. Như vậy thì An Giang đang triển khai những giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này như thế nào? Trong chương trình kỳ này, xin được giới thiệu ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tham gia trao đổi những nội dung vừa nêu trên với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ngay lúc này, ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Dân thưa ông, hướng tới phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc thì An Giang xác định vai trò của hạ tầng số và chính quyền số như thế nào trong việc nâng cao năng lực điều hành và kết nối liên vùng ạ?
1: Trong những năm qua, chuyển đổi số được đảng và nhà nước ta xem trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo đột phá, rút ngắn cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì theo đó, hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối, phát triển giữa các địa phương, vùng và khu vực. Trước hết, hạ tầng số được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua cái hạ tầng số này thì hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên cái môi trường số, đảm bảo cái xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Bên cạnh đó thì hạ tầng số còn tạo ra cái điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các cái sở ngành và giữa các cái địa phương trong cái khu vực. Thì đối với chính quyền số thì đây là mô hình quản trị hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, các cái nền tảng và dữ liệu số nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước. Thì việc triển khai chính quyền số giúp nâng cao cái chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, góp phần giảm bớt cái thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, tăng cái mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng cái hạ tầng số là cái điều kiện nền tảng, còn chính quyền số là phương thức tổ chức vận hành mới của hành chính nhà nước dựa trên cái công nghệ số và dữ liệu số. Việc cái phát triển đồng bộ hai cái yếu tố này góp phần

0: nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền các cấp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
1: Thưa ông Võ Minh Trung, như vậy thì để đáp ứng cái yêu cầu phục vụ cho hội nghị APEC 2027 thì tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái dự án hoặc là những cái giải pháp cụ thể nào trong xây dựng hạ tầng số nè, đặc biệt là các nền tảng dữ liệu về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối
0: Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang triển khai xây dựng các cái dự án phục vụ APEC 2027, thì trong đó các dự án phục vụ phát triển cái hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cái trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối gồm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, dự án xây dựng công trình ngầm khóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, khu vực An Thới. Thì việc triển khai các dự án này nhằm góp phần xây dựng cái đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Đối với cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc, thì việc triển khai dự án này nhằm thực hiện đạt các cái mục tiêu như là có cái trung tâm dữ liệu số, trung tâm giám sát gồm là trung tâm giám sát, trung tâm hệ thống giám sát, hệ thống điều hành, hệ thống giám sát và quản lý trật tự đô thị, hệ thống camera giám sát gồm hệ thống camera giám sát phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông, rồi hệ thống camera giám sát các cái hiện tượng bất thường như giám sát rừng, thiết bị drone giám sát, hệ thống thiết bị quan trắc nước và không khí. Thì đến nay các dự án này được triển khai theo cái kế hoạch. Các hạng mục phần cứng và phần mềm từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các cái giải pháp công nghệ cũng như được nghiên cứu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông, cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
1: Thưa ông, như vậy thì trong quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phục vụ hội nghị APEC 2027 thì An Giang đang gặp những cái khó khăn cũng như là vướng mắc gì về cái hạ tầng công nghệ cũng như là nhân lực, và qua những cái khó khăn đó thì tỉnh đã xác định những cái giải pháp cụ thể nào để mà chúng ta tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án?
0: Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được như tổ tiên nói trên, thì quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như là về quy mô và tính chất kỹ thuật của dự án. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp, do đó trong cái quá trình triển khai phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành. Để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án thì Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai một số cái giải pháp như là phối hợp với chặt chẽ với các ủy ban nhân đặc khu Phú Quốc trong cái công tác là cấp phép thi công, bố trí cái hạ tầng và các cái điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho việc triển khai dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan trong cái việc chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu, đảm bảo cái sự đồng bộ trong triển khai các cái hệ thống số, góp phần nâng cao cái hiệu quả vận hành chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ hạ tầng trong cái quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành hệ thống kỹ thuật, đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng và tính ổn định của cái hệ thống này.